0: הוולים.
1: השתבח שם, לא שמעת מה היה?
0: מה היה?
1: וואו, וואו, שמעתי אתמול משהו מדהים, לא יאומן ולא יתואר. אתה יודע, דרך אגב, למה לא מולים, לא בונים בית מלון בירח?
0: למה?
1: כי הירח מלא.
0: האמת, שמעתי את ההלכה מהרב בנימין חוטה. הוא אמר שהשנה יש כאלה שמקפידים שלא יברכו בתשע באב, ולכו במוצאי שבת. אבל אני בירכתי במוצאי תשע באב.
1: מה?
0: יש כאלה עשו במוצאי שבת, כאילו.
1: את מה ברור?
0: את הלבנה.
1: בקטע לבנה.
0: כן, כן. כאילו צריכים להיות לבושים טוב וזה.
1: זהו.
0: בגלל זה מברכים את הלבנה, אי אפשר לברך בצום, צריך לסיים את הצום. אז מקווה שאלה שבירכו שסיימו את הצום. היית בצום אתה?
1: כן, השתדלנו, ברוך השם.
0: עד כמה צמת או שבאמצע נשברת?
1: לא, לא, לא, ברוך השם,
0: אבל אמרו לי שאתה... אמרו לי שאתה לא אוהב את זה, כאילו, לא אוהב לצום.
1: אני אסקפה של הבוקר, הבגיד של הבוקר זה מה שחסר, אבל אחר כך באיזו תשור הכל.
0: מה, אז הייתי מסדר לך איזה פטור או משהו. מה אתה צוחק? איזה פטור, אני לא יודע מה. האמת שאני לא צמתי השנה. עשיתי שביתת רעב, אבל לצום לא צמתי.
1: היו זוג 40 שנה נישואים. אז הבעל אומר לאשתו, איך האישה אומרת לבעלה, איך הנישואים שלנו 40 שנה? אמר לה, כמו שני ימים.
0: למה?
1: אמרו לו זה שני ימים, אמרו כמו תשעה באב וכיפור. שיהיה לכולם שלום בית, שמחה בבית, חיוך.
0: אתה אוהב את הדברים האלה, אתה אוהב את זה, הלאה, הלאה.
1: באמת יש הכוח להורים שמשקיעים מעונם, ממרצם, מהגיעם, כדי לפנק את הילדים העיקרים, תינוקות של בית רבן, ככה להוציא אותם
0: לכל
1: מיני דברים טובים.
0: אז זה, אתה מבליץ על איזה מלון טוב?
1: מה זה?
0: לבוא איתך איזה מלון, בית מלון?
1: בטח, ברוך הבא רבי עמי. אתה יודע איזה מלון הכי אקטואלי מוצאי שבת? אמרתי לך
0: איזה מלון?
1: מלון שלוש כוכבים.
0: לא, נכון, לא.
1: לא מחכים לשלוש
0: כוכבים. משהו למרוקאים, אתה אומר.
1: השיר לכבוד חברים. יפה ותמה של איציק אשל, נכון?
0: בוא, אני יכול לעשות לך חידון מוסיקלי. אה,

0: אחלה איציק אשל, אוהבים אותך איציק.
1: היה חמוטה שלי בישיבה.
0: באמת?
1: ותמיד הוא אמר לי, אני רוצה להיות על הבמות, לשמח אנשים, הנה ברוך השם.
0: מה אתה אומר? מה הישיבה?
1: תראו ברכות שלי.
0: היה לו חלום מהישיבה רק? כן. מה אתה אומר?

0: עמי, הודעה חשובה ביותר, עמי.
1: מה קרה?
0: הודעה חשובה.
1: מה קרה?
0: לידיעת ההורים שהולכים לים, תראו לכם שהארטיקים והגלידות שם יקר מאוד בים. נכון? איפה זה כתוב בהגדה של פסח?
1: איפה?
0: במצרים לקו 10 ועל הים לקו 50.
1: נשמע, אתה כל הזמן מפתיע בחדש עכשיו על טלי סריה, על, על, על הפרסים, כי הפרסים אוהבים.
0: וואו.
1: אבל תוך כדי זה אנחנו נשים לך מאמה יהודי אנסטים באג. לא, לא, זה מאמה יפרדונה, פרדונה, אין פרדונה.

0: بره پردونه چک مگا خون بره پردونه מה אתה אומר?
1: עמי, יחידה מוזיקלית, מי המציא את השיר הזה בעברית? בלעדי אתה זוכר, ישן?
0: אילן כהן צדק.
1: גם, אבל היה עוד מישהו לפניו, אתה זוכר? חיים ירושלמי?
0: חיים ירושלמי המציא?
1: אתה זוכר?
0: לא, לא זוכר.
1: חתן חתן, לך נשיר, וואו, אז היה...
0: מה, באמת?
1: כן. חוטו, חוטו. אני שכן אשתו אמרה לו תחליף עגלה לתינוק בגיל שלוש. אמר חבל להחליף עגלה, חבל חבל, עוד מעט הוא מתחיל ללכת. יום למחרת הוא לוקח את התינוק לקופת חולים.
0: כן.
1: אחרי שעה הוא חוזר אשתו אמר לו זה לא התינוק שלנו, התבלבלת, אמר לו שתקי, זה עגלה חדשה.

0: טוב, דיברנו יותר מדי על הגודל שלנו, בעזרת השם לפרק את האיראנים, נחסל את כל האיראנים, לא מפחדים מהם, ונעשה להם מטורף.
1: אמן, בעזרת השם, גורעין שם הכל, גירויים,
0: גירויים, גירויים, פגזים, פערים טובים. טוב, אתנחתא קלה, מיד אנחנו חוזרים. חוזרים.

0: תנדרוס באשין סלמת פליקה וברכות בפרסי
1: עצר שיני תותבות לילה תימושורת לזה
0: למה השם ישמע חבי חייך הייתי לך הצלחה גדולה בריאות איתנה בגלי חם שתייה קרה אוזנר

0: אבטגן דיגן ביסטן בין בום
1: גונדי גונדי
0: פרסומות מי עד שווה
1: פרסומות לחבוד מה זה מקום לכלי הזה?
0: זה בנצ'י גונדי גנצ'י גונדי גונגו מחס מהאיראני צ'י גוגו צ'י גוגו
2: פינת התניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב נדב הכהן בין הזמנים, החבר'ה עם כפכפים ואיראנים מצלצלים, אבל אנחנו לא דואגים משום דבר. הרב נדב, פינת התניה, מה העניינים?
3: כן, עמי היקר, ברוך השם, בין הזמני, אבל אתה יודע, הקדוש ברוך הוא לא יצא לבין הזמני, בין הזמנים הוא איתנו תמיד, ודיברנו בכל השלושה שבועות גם על בית המקדש וגם מאוד על העניין של אהבת ישראל, וזה בוודאי ובוודאי דבר שהולך איתנו לכל השנה. תשמע פתגם שאמר אדמור הזקן בשם רבו הרב המגיד, שאמר אותו בשם הבעל שם טוב. הוא אמר שהפסוק ואהבת לרעך כמוך זה בעצם פירוש וביאור לפסוק ואהבת את השם אלוקיך. זאת אומרת, איך מקיימים אהבת השם? על ידי אהבת ישראל. כי כשאוהבים יהודי אוהבים את הקדוש ברוך הוא, שהרי ביהודי קיים חלק אלוקה מבעל ממש. ושאוהבים את היהודי, אוהבים את הפנימיות שלו, אז ממילא אוהבים את הקדוש ברוך הוא. אז גם שנצאים מבין הזמנים, כמובן, כל אחד מרים את הראש, מסתכל סביב. אולי יש בחור שאין לו עם מי להיות, שאין לו איפה להסתובב, אולי הוא מרגיש בודד, אולי זה מישהו במשפחה, מישהו בשכונה, לראות איפה אפשר להוסיף באהבת ישראל, ובעזרת השם, על ידי אהבת ישראל, נביא את הגואל.
0: אמן ואמן, תודה רבה וישר כוח גדול, כבוד הרב, שיהיה לנו קיץ בריא. ובשורות טובות לכולנו, אמן כן יהי רצון. אנחנו סיימנו, מאזינים יקרים, נפגשים ירצה השם מחר ביתר שאת וביתר עוז. אנחנו לא מפחדים מכלום, אנחנו לא מפחדים. עם ישראל פה חזקים, ואנחנו מאמינים.

אמונה שלמה שכל מה שהשם עושה איתנו, הכל לטובה ולברכה. נפגשים ירצה השם מחר, בשורות טובות, משיח נאור. תודה לשניאור גרינפלד ולחיל צולמן ולכל העוסקים במלאכה. תבורכו, כמובן גם לאלי בן חמו. בשורות טובות.

0: קול ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: שלום, ערב טוב וברוכים הבאים לעונה השמינית של תלמודו בידו, חידון ההלכה המרתק של רדיו קול ברמה. במשך כל ימי בין הזמנים, בכל ערב, בשעה הזו, אנחנו נצלול יחד אל הלכות שבת בתורתו המפוארת של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני מוכרח לומר לכם, מאזינים יקרים, אני מתרגש מאוד לעמוד כאן הערב. זו זכות עצומה עבורי להנחות את התוכנית הזו, שגם לי באופן אישי מחדשת ומלמדת המון בהלכה למעשה. תראו, יושבים לידי כאן באולפן הרבנים המתמודדים. הם עברו מבחנים מקדימים ונבחרו מתוך עשרות רבות של נרשמים. ראיתי גם מאחורי הקלעים כמה קשה הייתה הכרעה, אבל הנבחרת כאן 12 תלמידי חכמים, ומתוכם נכיר ארבעה.

0: כבר בשעה הקרובה. מחר וגם ביום שלישי נכיר את שער הרבנים המתמודדים. אחד מהם יוכרז בסוף העונה כמנצח הגדול ויזכה ב-12,000 שקלים מתנת רשת יש חסד, לצד אלפי שקלים נוספים לאלו שיגיעו למקומות השני והשלישי, ומגיעות להם מחיאות כפיים שערות רשת יש חסד על החסות. אבל עוד יותר על ההוקרה לבני התורה שמוסרים את נפשם אולי דווקא בתקופה הנוכחית. אבל עכשיו בראש ובראשונה אני רוצה לומר ערב טוב למי שמוביל את הפרויקט האדיר הזה, תורח ועמל כדי שהוא יצא לפועל בכל פעם מחדש. כבוד הרב הגאון, הרב יעקב סיני, שלום לך כבוד הרב.
1: שלום רבי נתן היקר, ערב טוב לכל המאזינים. ברוכים הבאים וברוכים הנמצאים בעונה השמינית של חידון ההלכה תלמודו בידו. אני מוכרח לומר לך נתן, ששנה שלמה חלפה כמעט בלי שנרגיש. אנחנו עדיין זוכרים את העונה הקודמת, העונה השביעית של תלמודו בידו. פגשנו כאן רבנים מתמודדים מופלאים שגילו בקיאות מיוחדת במינה בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה, וברוך השם גם השנה אחרי עשרות רבות של נרשמים ונבחנים התגבשה הנבחרת הזו שאנחנו נפגוש כאן בכל ערב, ויחד נעסוק בהלכות שבת בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה. לא צריכים להרחיב ולא צריכים להסביר עד כמה הנחיצות גדולה בלימוד הלכות שבת עבור כל אחד ואחד מאיתנו. די אם נזכיר את מה שכותב הגאון רבי יונתן אייבשיץ בספר יערות דבש, כמו שמביא המשנה ברורה בפתיחה לחלק ג', מי שלא לומד הלכות שבת פעם, פעמיים ושלוש, כמעט מובטח לו שיקשל בחילולי שבת מדאורייתא או מדרבנן. לא בגלל שהוא רוצה חלילה, הוא אדם ירא שמיים, אבל אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד, במיוחד בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה, שהיא ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים, הרבה מאוד חידושים, הרבה מאוד עניינים מעשיים מאוד שנוגעים לכל אחד מאיתנו. בזה אנחנו נעסוק כאן בכל ערב יחד עם הרבנים המתמודדים, ובמיוחד בתקופה הזו שאנחנו כל כך זקוקים לתשועת השם שבמהרה תצמח, וכל כך זקוקים להרים קרנה של תורה, אנחנו זוכים לפגוש כאן את התלמידי חכמים שלנו בעיצומם של ימי בין הזמנים, ששוקדים על התורה ומגיעים לכאן בשביל להגדיל תורה ולהדירה ולזכות את הרבים, ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.
0: יישר כוח הרב על הדברים הללו, ובאמת עד כמה חשוב לימוד הלכות שבת בפרט. לפני שאנחנו יוצאים לדרך, זו ההזדמנות גם להודות לאנשים שמאחורי הקלעים. תודה מיוחדת למנכ״ל התחנה עורך הדין אריאל דרי, שנותן לנו את הבמה ומביא לידי ביטוי בגאווה עצומה את מורשת בני עדות המזרח כאן ברדיו של מרן זכר צדיק לברכה. תודה ענקית גם לעורך המסור שלנו צחי אריאל, שנותן את הנשמה. ויש עוד אחד הרב שאנחנו חייבים לומר לו תודה רבה, גם מלווה אותנו כבר כמה וכמה שנים, אלי בן חמו, הוא טכנאי השידור, מה שנקרא על ההגה הטכני כאן באולפן, ודואג להביא אליכם המאזינים את הסאונד בצורה המקצועית והטובה ביותר. תודה רבה אלי, תודה גם ליוני פדידה ויחיאל צולמן שאחראים על הדיגיטל, שזוכים גם להדעד את העונה לקהלים נוספים כדי להגדיל את זיכוי הרבים שיש לנו כאן. חברים, השעון מתחיל לתקתק, המתמודדים כאן מוכנים, עונה שמינית של תלמודו בידו, אנחנו מתחילים עכשיו.
2: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
0: זהו, אנחנו מתחילים ואנחנו מתרגשים מאוד, ועכשיו אנחנו נעשה סבב היכרות קצר עם כל אחד מארבעת הרבנים המתמודדים שנמצאים איתנו כאן, ואני רוצה לפתוח עם הרב אסף מחלב. שלום, מה שלומך?
3: תודה.
0: מאיפה אתה מגיע אלינו?
3: מפתח תקווה.
0: קצת רקע שהמאזינים יכירו.
3: בן 49, מלמד בתלמוד תורה שלום ברמת גן. ברוך השם זוכה בלילי שבת ללמוד את הספרים חזון עובדיה.
0: וזה הקשר לתורתו של מרן.
3: זה הקשר, וזוכים להעביר שיעור בבית כנסת פנינת גני בפתח תקווה, ששם הציבור מאוד נהנה לשמוע את הדברים, ברוך השם מתחזק.
0: יפה, יפה מאוד, ואנחנו בעזרת השם גם נכיר דרך התוכן, דרך השאלות ובעיקר התשובות שלכם במהלך התוכנית הזו, בעזרת השם גם בהמשך התוכניות. אני פונה למי שיושב לצדך, הרב עמוס סבן,

0: שלום הרב, מה שלומך?
1: שלום וברכה, ברוך השם.
0: מהיכן כבודו?
1: אני גר באופקים.
0: וואה.
1: כן, מגיע, ברוך השם.
0: קצת על עצמך?
1: ברוך השם, אני זוכה, ברוך השם, ללמוד בספרים של מרן, זכר צדיק לברכה, וגם ברוך השם, יש לי ילד שקראתי לו על השם של מרן.
2: וואה. איזה יופי.
1: ברוך השם, שמח מאוד להשתתף בתוכנית הזאת, ובעצם מחייב הגדול ללמוד כל דבר ודבר ככה כמו שצריך, את ההלכות, לראות את העומק שבדברי מרן, זה התענוג הגדול, ובעזרת השם שנמשיך הלאה.
0: יפה מאוד, קרא לילד בשמו של מרן, אז אני חושב שלשאול על הקשר זה כבר מיותר לפחות בשלב הזה. הרב עידן חיים גם נמצא איתנו, שלום, מה שלומך?
3: שלום, ברוך השם, תודה רבה. אני אברך, אבא לשישה.
0: וואה.
3: ברוך השם.
0: יפה. ונמצא איתנו גם הרב משה מנצור, צריך לומר, הצעיר שבחבורה, מה שלומך הרבי משה?
4: ברוך השם,
0: כן.
4: ברוך השם, בחור בן 19, לומד בישיבה של
0: נחלת שלנו.
4: התורה.
0: איפה אתה לומד?
4: בישיבה נחלת התורה, ברוך השם, וזה היה תענוג אדיר, לא יודע, כל פעם אני הרגשתי תענוג ללמוד כאן, ובעיקר למורשתו של מרן זכר צדיק לברכה, מאז שסבא שלי ראה את מרן בחוש, הוא היה הרב הראשי של תל אביב, הוא זכה גם כמה פעמים לנשק אותו יד ולברך אותו, מרן ברך אותו הרבה, וחתימות שמרן חתם לו, השקדשות, כן. כולה שלושה ספרים, שתי ספרים חתימות שמרן. ולא יודע, זה שוב חיבר אותי, וככה עד היום, וגם בישיבה שאני לומד, אני גם לומד שם את תורה שמרן, גם תלמידים, כולם בחורים,
0: יפה.
4: שמרן.
0: טוב.
2: הפלא ופלא, ברוך השם, זכינו כן. מכל קצוות הארץ.
0: גם את הגילים שלהם, וגם את ה, באמת כל אחד, מאיפה הוא מגיע, וכמה נכון. הוא עוצר בתוכו.
2: מחר אז נפגוש עוד ארבעה רבנים,
0: נכון.
2: וככה גם ביום
0: בדיוק.
2: שלישי, בעזרת השם.
0: אז הרב, אנחנו, אני חושב, ונתחיל עם הסבב המקור שלנו, זה הנכון או לא נכון, במשך דקה וחצי, 10 שאלות, לאחר מכן גם נשאל שאלת הבנה, אחד השאלות, זה יוסיף כמובן את הניקוד. 10 שאלות עד 10 נקודות, דקה וחצי לרשותכם.
2: נכון מאוד, אני מזכיר, נתן, נכון או לא נכון, בלי טעמים, בלי נימוקים, בלי מקורות, לעולם משנה אדם לתלמידו בדרך קצרה, ואנחנו מבקשים מהרבנים המתמודדים שלנו מיד לאחר מכן, גם שאלת הבנה, להסביר את אחת השאלות, למה הם אמרו שזה נכון או לא נכון, ובשם השם נעשה ונצליח.
0: בשם השם נעשה ונצליח, ואנחנו כבר מתחילים עם הרב המתמודד הראשון בסבב השאלות נכון או לא נכון, הרב עמוס סבן, דקה וחצי, בהצלחה.
2: עוגות שנמצאות על השולחן בשעת הקידוש, צריך לחסות אותן כמו את הלחם.
1: נכון.
2: אחד הטעמים שגזרו אבותינו על טלטול מוקצה בשבת, הוא גדר לאיסור הוצאה.
1: נכון.
2: בשר שנצלה על האש לפני שבת, אסור להכניס אותו לתוך סיר החמין בשבת.
1: לא נכון.
2: מותר לילדים לבנות מגדלים מלגו בשבת ולחזור ולפרק אותם.
1: נכון.
2: כיכר לחם כפו, אין בו משום מוקצה, אבל לא ראוי לצרף אותו ללחם משנה.
1: לא נכון.
2: מותר לקלף ביצים לסעודת שבת, אפילו אם יאכל מהם רק בעוד שעה, כיוון שזו דרך אכילה.
1: לא נכון.
2: כלי שני אינו מבשל, אין הבדל בין דברים רכים לדברים קשים.
1: עוד הפעם?
2: כלי שני אינו מבשל, ואין הבדל בין דברים רכים לדברים קשים.
1: נכון.
2: תמונה יקרה שתלויה על הקיר באופן קבוע ונפלה בשבת, אין בה משום מוקצה.
1: נכון.
2: קידש על הכוס, ולפני הטעימה גילה שיש בו מים, לא חוזר ומקדש, כיוון שקידוש על היין מדרבנן.
1: לא נכון.
2: מותר להניח בשבת לחם אפוי על הפלטה כדי שיהפוך להיות צנימים.
1: נכון.
2: וכבודו צודק.
0: כל הכבוד. 10 תשובות נכונות הרב עמוס סבן בפחות מדקה וחצי. זה ספתח, אני חושב, מכובד מאוד לעונה הנוכחית. ועכשיו יש לנו הרב שאלת הבנה.
2: בשאלת ההבנה, נתן, אני חושב שכדאי שנתמקד עם הרב עמוס סבן על שאלה שמצויה בכל בית. אמרנו, מותר לקלוף ביצים לסעודת שבת, אפילו אם יאכל מהם רק בעוד שעה, כיוון שזו דרך אכילה. הרב סבן השיב לנו בצדק שזה לא נכון, זה אסור. השאלה היא, למה זה אסור?
1: התשובה, בגלל שיש לזה דין של בורר, ובורר צריך תמיד לברור סמוך לסעודה, אם זה משפחה קטנה, אלא אם כן זה משפחה גדולה, אז אפשר להקל רק עד חצי שעה, ככה מסקנת מרן זכר צדיק לברכה, ולכן, בקילוף ביצה שיש בזה משום בורר, אז אסור לברור את זה שעה לפני הסעודה.
2: אבל מחילה, קילוף ביצה, לכאורה, זה ברירה של פסולת מתוך אוכל. פסולת מתוך אוכל בדרך כלל אסור אפילו לאלתר.
1: כיוון שאין דרך לאכול את זה, אלא אם כן מקלפים את הקליפה קודם, אז זה הדרך החילה של זה, וזה כמו שומים ובצלים, שהרמה מתיר לקלף אותם, וגם ביצה, וככה...
2: כבודו יגיד לי, זה גם לגבי תפוח או אגס למשל?
1: בתפוח ואגס מותר אפילו תמיד. אפילו אם זה עוד שעה, והסיבה לזה ששם הקליפה ראויה למאכל, ואין לדין אפילו של פסולת, ולכן הדבר הזה מותר.
2: חזק וברוך, הרב עמוס אבן, 5 נקודות על שאלת ההבנה.
0: מה שנקרא, גרף את כל הקופה, נאמר גם לשאר הרבנים המתמודדים, אפשר לקבל עוד 5 נקודות בשאלת ההבנה, והרב עמוס אבן קיבל 10 נקודות, גם על 10 השאלות שבהם ענה, בנכון או לא נכון, כשורה, וגם בשאלת ההבנה, 5 נקודות נוספות, כל הכבוד, ואנחנו ממשיכים עם הרב עידן חיים, בהצלחה.
2: גפרורים נחשבים כלי שמלאכתו לאיסור, לכן מותר לטלטל אותם לצורך מקומם או כדי לחצוץ בהם שיניים.
3: נכון.
2: ליל שבת, רוצה לצאת ידי חובת קידוש במקום סעודה בשתיית יין, חייב לשתות עוד רביעית מלבד הרביעית של הקידוש.
3: לא נכון.
2: מצקת שהכנסנו לתוך כלי ראשון בשבת להוציא את האוכל, אסור להראות ממנה על אוכל קר, כי היא נחשבת כמו כלי ראשון.
3: לא נכון.
2: קומקום תה שיש בפיו מסננת, שלא יחדרו העלים של התה לתוך הכוס, אי אפשר למזוג ממנו בשבת עד שהעלים ישקעו.
3: לא נכון.
2: אוכל שתי רוגלח אחרי הקידוש בשבת בבוקר, מצווה מן המובחר לברך עליהם יחד לקיים מצוות לחם משנה. אוכל שתי רוגלח אחרי הקידוש בשבת בבוקר, מצווה מן המובחר לברך עליהם יחד לקיים מצוות לחם משנה.
3: נכון.
2: וכבודו צודק, אין לו יין או לחם לקידוש, בדיעבד יכול לקדש אפילו על פירות.
3: לא נכון.
2: קפה בכלי שני, שהוא חם מאוד עד שהיד נכוות בו, אסור לתת בתוכו חלב קר.
3: לא נכון.
2: עירה מים חמים בשבת לחמין שיצטמק, התבשיל אסור באכילה עד מוצאי שבת.
3: לא נכון.
2: יצא לבחוץ לדבר עם החבר שלו אחרי הקידוש, אפילו שעבר זמן לא צריך לחזור ולקדש.
3: לא נכון.
2: וכבודו צודק. חזק וברוך הרב עידן חיים.
0: 9 תשובות נכונות, זה מה שהספקנו במסגרת הזמן שהיה לנו, כל הכבוד. ועכשיו הרב, שאלת ההבנה.
2: בשאלת ההבנה,
0: בנוגע לרוגלח.
2: בדיוק, זו דווקא השאלה שהוא התלבט לגביה בעניין הרוגלח, והוא ענה לנו נכונה. שאלנו, אוכל שתי רוגלח אחרי הקידוש בשבת בבוקר, מצווה מן המובחר לברך עליהם יחד לקיים מצוות לחם משנה. והרב עידן חיים אמר לנו בצדק שזה נכון. השאלה היא, למה זה נכון? באמת, אם אני אוכל שתי רוגלח אחרי הקידוש בשבת בבוקר, נתן, יש מצווה מן המובחר לברך על שניים כדי לקיים מצוות לחם משנה?
0: שזה, יש לנו את הרב המתמודד, הרב עידן חיים, בבקשה.
3: נחלקו האחרונים את האמת לגבי פת הבא בכסנין, אם גם כן צריך לעשות לחם משנה ברגע שמברך עליו ביום השבת, כמו בפת, בשלוש סעודות, ולהלכה הרב פסק שזה רק מצווה מן המובחר וזה לא חובה. לכן באופן הזה מצווה מן המובחר גם כן לקחת לחם משנה ולברך על שניהם.
2: יש מצב שזה יהיה קצת יותר ממצווה מן המובחר? כבודו אמר בצדק, זו מצווה מן המובחר, אבל האם תיתכן מציאות שאנחנו נאמר לאדם ממש לנהוג ככה, לברך על שתי עוגות?
3: לא, זה לא יהיה חיוב לברך על שניהם, אלא רק בגדר שמצווה מן המובחר.
2: טוב, תשמע נתן, קודם כל בקיצור שולחן ערוך באמת כותב שמי שאוכל עוגה כדי לקיים קידוש במקום סעודה, ייקח שתי עוגות למצוות לחם משנה, אבל האחרונים חלקו על זה, כמו שאמר רב עידן חיים, כי זה לא לחם וזו רק אכילת הרי. אבל כותב מרן, אם אדם קובע סעודה ואוכל 216 גרם, שאז הוא חייב לברך המוציא וברכת המזון, אז צריך לברך על שתי עוגות. זה באמת חידוש מעניין. רק אם אפשר בנקל, אז כותב מרן, מצווה מן המובחר, לקחת שתי עוגות, לקיים בהם לחם משנה, אפילו שאדם לא קובע עליהם סעודה. חזק וברוך הרב עידן חיים, 4 נקודות על שאלת ההבנה.
0: ואנחנו ממשיכים עם הרב משה מנצו, בבקשה. שאלות הנכון או לא נכון, עד 1:30.
2: אפילו אם מקדש על מיץ ענבים, טוב למזוג אותו 3 פעמים עם מים לפני הקידוש.
4: נכון.
2: אסור לקלף פרי בשבת, לתת לאורח צידה לדרך, אם הוא יאכל מהפרי רק לאחר זמן.
4: נכון.
2: קופסה של נס קפה, שנגמרה בשבת וזרקתי אותה להשפה בבית, היא מוקצה אפילו שלא נמאסה בהשפה.
4: נכון.
2: וזה לא נכון. לחם פרוס, מי שאין לו חלות שלמות, יכול לצרף 2 פרוסות ולברך עליהם.
4: נכון.
2: שהה שיעור עיכול בין הקידוש לסעודה.

0: צריך לחזור ולקדש, אלא אם כן שתה רביעית מכוס הקידוש.
1: נכון.
0: מכשיר רדיו, אסור לטלטל אותו לצורך מקומו, כיוון שאין לו שימוש של היתר בגופו.
1: לא נכון.
0: מותר לתת בשבת פלח לימון בתוך כוס תה רותח, כי כלי שני לא מבשל, אפילו בדבר חריף.
1: נכון.
0: שבתות הקיץ, מים שהתחממו באמצעות דוד שמש, מותר לבשל בהם ביצה.
1: נכון.
0: וזה לא נכון. גביע לבן, שנצטבר בו מים שצפים עליו, מותר לשפוך את המים בשבת ולאכול אותו לאלתר.
1: נכון.
0: אכל כזית אורז אחרי הקידוש, בדיעבד נחשב לו לקידוש ממקום סעודה.
1: לא נכון.
0: וכבודו צודק.
2: שמונה תשובות נכונות, הרב משה מנצור, ואנחנו עכשיו עם שאלת ההבנה.
0: על מה נדבר, נתן, בשאלת ההבנה?
2: אולי הם איפה שאנחנו משודרים עכשיו, בנוגע למכשיר הרדיו.
0: טוב, אז דיברנו על מכשיר רדיו, שאסור לטלטל אותו לצורך מקומו, כי אין לו שימוש של היתר בגופו, ואמר לנו הרב משה מנצור, בצדק, שזה לא נכון. מותר לטלטל אותו. כלפי מה דברים אמורים? למה מותר לטלטל אותו? ולמה היה מקום להגיד שאסור לטלטל אותו?
1: כידוע, יש דין בגמרא במסכת שבת, דף קכ"ג עמוד א', שהותר בהתחלה כל הכלים ניתנים בשבת, אחר כך הגמרא אומרת שרב אומר, כתוב חזרו ותירו וחזרו ותירו, מה זה חזרו ותירו? אז הגמרא אומרת בעצם שיש רב אומר בגמרא שכלי שמלאכתו להיתר, מותר לטלטל לצורך גופו, מקומו ומחמה לצל שלא גנב, לא יאבד וכו'. וכלי שמלאכתו ליישום, מותר רק לצורך גופו, מקומו. עכשיו, המשנה ברורה כותב שבעצם כלי שמלאכתו לאיסור, שעצור אותו גופו, אז מה גם צורך מקומו אסור. הוא בעצם מוקצה לחלוטין. ויש חולקים שסוברים שבעצם צורך מקומו זה לא קשור כצורך גופו, אלא אומרים שמקומו זה מותר ממילא ו...
0: אז בעצם כבודו אומר, גם אם לא ייתכן מציאות של היתר לצורך גופו, יש יותר לצורך מקומו. זה לא תלוי אחד בשני.
1: כן, שתי דברים שונים לגמרי, לא בדיוק אותו דבר.
0: וזו מסקנת ההלכה.
1: כן.
0: חזק וברוך, הרב משה מנצור, 5 נקודות. באמת, נתן, כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטל אותו לצורך גופו ומקומו, זה מבואר בסימן שנחי צעיף ג', רק דעת בעל המאור, שאם אין היתר לצורך גופו, אין היתר גם לצורך מקומו. אבל הרשב"א והריטב"א חולקים, יש אחרונים שכתבו שכיוון שאין לרדיו, למכשיר הרדיו, שום שימוש של היתר בגופו, אז אי אפשר לטלטל אותו אפילו לצורך מקומו, אבל למעשה כותב מרן זכר צדיק לברכה שהדבר מותר. חזק וברוך, ואנחנו ממשיכים.
2: עם הרב המתמודד האחרון לסבב הזה, הרב אסף מחלב. הנה דקה וחצי לרשותך, שאלות נכון או לא נכון?
0: קטן שלא התפלל ערבית. יכול להוציא ידי חובת קידוש את מי שהתפלל ערבית, כי שניהם חייבים מדי רבנן.
3: לא נכון.
0: אין בישול אחר אפייה ואין בישול אחר צלייה, אבל המחמיר תבוא עליו ברכה.
3: נכון.
0: קידש על הכוס ודיבר לפני הטעימה. צריך לחזור ולקדש עם ברכת הגפן ומקדש השבת.
3: לא נכון.
0: השאיל לחם מהשכנים, מצטרף ללחם משנה, אפילו שצריכים אחר כך להחזיר אותו לשכנים.
3: נכון.
0: אישה ששכחה לומר את צבע החלצנו בסעודה הראשונה או השנייה וסיימה את ברכת המזון, צריכה לחזור.
3: נכון.
0: בורר פסולת מתוך אוכל כדי להכיל אותה לבהמה, יברור בצנאה משום מרית העין.
3: לא נכון.
0: כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטל אותו לצורך מקומו, אפילו אם יש מקומות אחרים לשבת בהם.
3: נכון.
0: כדורי אקמול נחשבים מוקצים בשבת, כי אסור לקחת אותם, גזירה משום שחיקת סממנים.
3: לא נכון.
0: קפה רותח מאוד, שהיד ממש נחוות ממנו, מותר למזוג לתוכו חלב קר.
3: נכון.
0: מצוות קידוש בליל שבת מן התורה, אבל הקידוש על היין הוא מדי רבנן.
3: נכון.
0: וכבודו צודק.
2: בפחות מדקה וחצי, 10 תשובות נכונות, הרב אסף מחלב, וזה מביא אותנו לשאלת ההבנה.
0: טוב, שאלת ההבנה, אתה רואה נתן, הרבנים המתמודדים שלנו נמצאים במתח, רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף.
2: ואימה מתעוררים עם קפה.
0: אז זו הזדמנות לדבר על קפה. אמרנו קפה רותח מאוד, שהיד ממש נחוות ממנו, מותר למזוג לתוכו חלב קר. אמר לנו הרב אסף מחלב שזה נכון. אבל למה זה נכון?
3: יש לנו דין בגמרא, כלי שני אינו מבשל. הבית יוסף מביא בהלכות איסור והיתר, שאפילו כלי שני רותח מעלה בועות אינו מבשל. המשנה ברורה מביא את רש"ל, שאומר שאם כלי שני היד נחוות בו, עדיין הוא מבשל. יש חזון איש שאומר לפי זה אפילו כלי שלישי ורביעי כל היד נחוות בו אסור לבשל. ההלכה הרב פוסק שכלי שני לא מבשל אפילו מעלה בועות, כי יש לנו דין בגמרא, כלי שני לא מבשל זה מה שנקרא גדר הלכתי ולא גדר מציאותי של בישול.
0: חזק וברוך הרב אסף מחלב, 5 נקודות.

0: נקודות. באמת נתן, זה דבר
1: זה היה רב פשוט, 5 נקודות בצורה ברורה, ראותה, כל הכבוד.
0: אין ספק, כי זה נכון שכלי שני לא מבשל, את זה כולנו מכירים, אבל דעת החיי אדם, זו לא דעת הרשל, זו דעת החיי אדם שמביא המשנה ברורה בסימן שני י"ח סעיף קטן ממחית, שאם מדובר בכלי שני כזה שהיד נכוות בו, הוא כן מבשל. אבל כמו ששמענו, אמר לנו הרב אסף מחלב, כותב מרן הבית יוסף ביורה דעה בסימן קופי, כלי שני לא מבשל, אפילו אם הוא מעלה רתיחות. מפורש, לא כמו החיי אדם, ולמעשה רוב הפוסקים לא חילקו בעניין הזה, וגם החזוניש כתב שכיוון שהרי והרמב״ם והראש והשולחן ערוך לא הזכירו את החילוק הזה, אז נראה שהם לא סוברים ככה, לכן הלכה למעשה אפשר למזוג חלב קר לכלי שני, אפילו אם הוא רותח מאוד שהיד נחוות בו. חזק וברוך לרב אסף מחלב, וחזק וברוך לכל הרבנים המתמודדים.
1: ואנחנו עוברים לסבב הבא שלנו, השאלה הפתוחה.
2: תלמודו בידו, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: איזה רבנים מתמודדים יש לנו כאן?
0: ברוך השם, זכינו.
1: באיזה שליפות, באיזה רעיתות, ובעיקר באיזה פקיעות.
0: זו רק התוכנית הראשונה, נתן. אנחנו מקווים שבעזרת השם נהיה מוסיף והולך.
1: יצליחו להפתיע אותנו בתוכניות הבאות? וואה, מוסיף והולך מה שנקרא. טוב הרב, אז הגענו לשאלה הפתוחה, אולי נזכיר במילה למאזינים.
0: נכון, שלב השאלה הפתוחה זו בעצם הזמן של כל אחד מהרבני המתמודדים להתבטא ולבטא את הידיעות שלו אחרי שבועות של עמל והגיעה בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה. בעצם אנחנו מעניקים לכל אחד מהרבני המתמודדים עד 3 דקות כדי להשיב על השאלה הזו, כי יד השם הטובה עליו, ואפשר לזכות עד 10 נקודות, בשונה מהסבב הקודם של נכון או לא נכון. הפעם אנחנו מבקשים טעמים, נימוקים ומקורות, כמה שיותר במסגרת הזמן שלנו, עד מסקנת ההלכה. דרך אגב, נתן, בכל ערב נהיה בסבב אחר בחלק הזה. ערב אחד אנחנו נהיה בשאלה הפתוחה, כמו הערב, ומחר למשל נהיה בשאלה אמריקאית, עם חברותה, כמו שזכור לנו מהעונות הקודמות, בעזרת השם נדבר על זה מחר, אבל הערב אנחנו מתחילים עם שאלה פתוחה לכל אחד מהרבנים המתמודדים.
1: בבקשה הרב, השאלה הראשונה.
0: שבתות הקיץ החמות, נתן, נכנסנו לימי בין הזמנים, ואנחנו בעיצומו של הקיץ, בכל שנה בתקופה הזו שומעים על הפסקות חשמל בשבת, ואתה יודע, דווקא בכל מיני ריכוזים חרדיים.
1: כן, זה מה שנקרא פוגש אותנו כל הזמן, וזה קיים כמעט מדי שבת, עכשיו הקיץ הרב, אז זה בכלל.
0: והנה, בליל שבת, בגלל עומס החשמל, קבתה הפלטה בבית משפחת עזריאל. עד שהם שמו לב והבחינו שהפלטה קבויה, החמין הספיק לרדת מחום שהיד סולדת בו, אבל הוא נשאר קצת חם. עוד הם מתלבטים מה לעשות, נזכר הבן שלהם. יש לנו שכן אשכנזי.
1: ממש, שכן לרפואה.
0: בדיוק. משהו. כל ספרדי צריך שיהיה לו שכן אשכנזי אחד. האם מותר לבקש ממנו להניח את החמין על הפלטה בבית שלו? אתה יודע, נתן, חמין בשבת זה סוג של פיקוח נפש. חייבים למצוא פתרון לעניין הזה.
1: כן, הרב, אני רק שאלה עם ועדות הקבלה השונות הכניסו, אם יש בניינים מעורבים. כן, אבל אין ספק שבסוף עם ישראל שוכנים יחד. ואת השאלה הזו אנחנו מפנים אל הרב עמוס סבן, עד 3 דקות ואפשר לזכות עד 10 נקודות. בבקשה.
3: אז השולחן ערוך פוסק שבדבר לך יש בישול אחר בישול, ולא כמו שהרמב״ם פוסק להלכה. הרמב״ם פוסק שאין בישול אחר בישול בלך, אבל אנחנו הספרדים, כמו מרן השולחן ערוך, שיש בישול אחר בישול בלך. אבל הרמב״ם אומר שכל עוד זה עדיין לא ירד לגמרי מהחום וזה נשאר עדיין קצת חם, אפשר להחזיר את זה. נאמרו בזה שתי ביורים באחרונים בדעת הרמב״ם, או בגלל שהוא פוסק כמו הרמב״ם ורק הוא אומר שאנשים יתבלבלו אחרי שזה קר, יהיה אפשר להחזיר את זה, או בגלל שכל עוד זה לא ירד לגמרי, הגרז ככה מסביר, אז כל עוד זה לא ירד לגמרי, אז עדיין נשאר בזה החום של הבישול שלו. על כל פנים, האשכנזים, אנחנו מתירים כמו הרמב״ם שכל עוד זה לא ירד לגמרי, יהיה אפשר. עכשיו, האם יהיה מותר לספרדי להגיד לאשכנזי לחמם את זה? אז יש פה בעיה שבדבר שאני סובר שזה אסור, האם מותר, זה המקור, זה הדיון של השאלה, האם בדבר שאני סובר שזה אסור, מותר לי להגיד לבן אדם שהוא סובר שזה מותר, האם מותר לי להגיד לו לשים את זה? אז הרב בהתחלה כותב שבאמת הדבר הזה אסור, כי יש פה לפני עיוור לא תיתן מכשול, הוא מוכיח את זה מכמה מקומות, אבל פה אצלנו הרב כותב שכיוון שזה רק ספק, וכל מה שהשולחן ערוך הכריע שיש בישול אחר בישול בלח, זה מתורת תחומה בדבר דאורייתא, וכאן יש ספק.

0: רק אם יש בזה איסור, אז יהיה מותר לאשכנזי להגיד לו, כי זה ספק בדבר שהוא לפני עיוור, יהיה מותר להגיד לאשכנזי לחמם את זה.
1: תגיד, כבוד הרב, יש עוד טעם בעניין הזה? למה יהיה אפשר להקל? כבודו אמר לנו בצדק, שמרן השולחן ערוך החמיר בעניין הזה מספק, הרי לדעת הרמב״ם, אין בישול אחר בישול בלח, מרן השולחן ערוך החמיר מדין ספק דאורייתא לחומרא. אבל סוף כל סוף, אחרי שהשולחן ערוך החמיר בזה, אז איך אנחנו יכולים לתת לאשכנזי לעשות דבר שלשיטתנו הוא אסור?
0: יש פה בדבר ספק ספקה. שמה כמו הדעות שמתירות להגיד, וגם יש דעות שמתירות שאין בישול אחר בישול בלח, אז יש עוד סניף להקל בדבר הזה.
1: יש אולי עוד טעם שקשור לעצם הגדר של קבלת הוראות מרן השולחן ערוך?
0: כן, יש חקרי לב שהוא כותב שכל מה שקיבלנו את הוראות מרן השולחן ערוך זה מתורת ספק, ולא מתורת ודאי, וככה מרן זכר צדיק לברכה הולך בשיטה הזאת, ולכן פה זה ספק, ולכן יהיה מותר להגיד לאשכנזי לחמם.
1: אני סיימתי לשאול, אם יש לכבודו מה להוסיף, הוא מוזמן.
0: אפשר להקל גם על ידי גוי. כל דבר שהוא מחלוק את הפוסקים, אז יש עוד אפשרות לקרוא לגוי ולהגיד לו לחמם את זה, אפילו אם התפשיל יתקרר לגמרי. זה עוד נקודה.
2: חזק וברוך, הרב עמוס סבן. ענית בפחות משלוש דקות, אני חושב שתשובה מלאה, אבל הרב יאמר לנו.
1: תשמע, נתן, קודם כל, זה באמת מבואר ברמה, בסימן שינות חץ סעיף תתו, שכל זמן שהתפשיל לא יתקרר לגמרי, עדיין נהנים לאכול אותו בחום הזה, זו הגדרה של שולחן ערוך הרב, מותר לחמם אותו על הפלטה, אבל לדעת מרן השולחן ערוך, אם התבשיל ירד מדרגת חום שהיה צולדת בו, כבר יש בישול אחר בישול בדבר לך. היה מקום לומר שאסור לספרדי לבקש מאשכנזי שיניח את החמין שלו על הפלטה, כי לדעת מרן השולחן ערוך זה אסור מן הדין, זה ספק דאורייתא של בישול, יש בזה לפני עיוור לא תיתן מכשול. אפילו שאשכנזי נוהג כמו הרמה, אבל לדעתנו יש בזה איסור, אנחנו לא יכולים להכשיל אותו בעניין הזה. יש לזה כמה ראיות באחרונים, לכן יש באמת שהחמירו בזה. הציץ אליעזר למשל מחמיר בזה, לא מאפשר לספרדי לתת לאשכנזי לעשות את המלאכה הזו עבורו. ובכל זאת כותב מרן, דעת החקרי לב ועוד אחרונים, שאנחנו קיבלנו הוראות מרן השולחן ערוך מתורת ספק, לא מתורת ודאי. אם כן, האיסור לחמם תבשיל לך הוא ספק איסור, לא איסור ודאי, ובפרט שדעת הרמב״ם והרשב"א והריטב"א והר"ן, שאין בכלל בישול אחר בישול בלח, וגם במקרה שלנו החמין לא יתקרר לגמרי, אז כשיש לנו ספק בדין לפני עיוור לא תיתן מכשול, הולכים לכולה, לכן מי שמקל לבקש מאשכנזי שיניח לו את המרק על הפלטה, יש לו על מה שיסמוך. חזק וברוך, הרב עמוס סבן.
2: וכמה נקודות הרב?
1: 9.5.
2: ואנחנו ממשיכים הרב עם השאלה הבאה.
1: תשמע נתן, דבר מעניין שהיה אצלי בשבת. התארח אצלנו ידיד וחבר יקר ואהוב, הרב הגאון רבי יוסף לוי מהעיר פתח תקווה, תלמיד חכם גדול שמזכה את הרבים, והוא בנו של הגאון הגדול רבי משה לוי, זכר צדיק לברכה, מחבר ספר מנוחת אהבה וברכת השם.
2: מכיסא רחמים?
1: נכון. אחרי הסעודה הגישו לשולחן פירות ומגדנות נשות החיל שלנו, ובין היתר הגישו גם ענבים. ובאשכול של הענבים היו ענבים טובים, וגם כמה ענבים פחות טובים, קצת באושים. השאלה שהתחלנו לדון בה סביב השולחן, האם יש אפשרות להסיר מהאשכול את הענבים הפחות טובים, כדי להגיש לשולחן רק את הענבים הטובים לכבוד האורחים? מהי מסקנת ההלכה בעניין החשוב והמעניין הזה?
2: השאלה הזאת מופנית אל הרב עידן חיים, שאולי יזכה גם להתארח אצל הרב.
1: ברוך הבא וברוכים הבאים כולכם.
3: טוב,
2: עד שלוש דקות.
3: אז השולחן ערוך בשין י"ט פסק על פי הגמרא, ששלושה תנאים בהלכות בורר, דווקא ביד ולא בכלי, לאלתר ואוכל מתוך פסולת. לגבי הגדרת תערובת של אוכל מתוך פסולת, הרמ"א כתב לגבי חסה. חסה שנמצאת בקלחים שלה, שמותר להוציא את הקלחים המעופשים, ואז בשביל להגיע לקלחים היותר טובים, וזה דומה לגבי לקלוף פרי, קליפה של הפרי. המשנה ברורה מדבר שהרמ"א דיבר באופן שהקלחים נמצאים בתוך הכלח. מה הדין אם יהיה תערובת של הערים? באופן כזה, המשנה ברורה כותב שיצטרכו לקחת דווקא את הקלחים הטובים ולא את המעופשים, כי זה תערובת. הרמ"א מביא עוד בנידון הזה לגבי סוגי פירות. למשל בצל ושום, זה גם נקרא דברים שהם צריך לאלתר לקלוף אותם. לעומת תפוחים, תפוחים זה נקרא, לא נקרא תערובת, שזה בעצם פרי אחד.
1: טוב, אבל אנחנו מדברים על ענבים, הימים, נכון. ימי ביקורי ענבים.
3: נכון,

0: ולכן לגבי הענבים, זה נקרא תערובת, באופן הזה נצטרך לקחת דווקא את הענבים הטובים מהלא טובים.
1: אבל אני רוצה להוציא את הענבים הפחות טובים. אותם אני רוצה להוציא כדי להגיש לשולחן שכל יפה ונאה, בלי ענבים באושים שיש בתוכו.
0: לכן באופן כזה זה יהיה אסור, כי זה נקרא
1: פסול. למה זה יהיה אסור?
0: כי זה יהיה פסולת מאוכל, וזה איסור מן התורה.
1: יש מי שבכל זאת מתיר בעניין הזה?
0: כן, הביאור הלכה מביא, דעת כמה ראשונים, שהוציא פסולת מאוכל לאלתר, באופן כזה יהיה מותר.
1: אבל אנחנו לא נוקטים ככה להלכה. השאלה אם יש סברה אחרת, שאולי, אולי תאפשר את העניין הזה, להסיר את הענבים הבאושים לכבוד האורחים. אורחים זה שיקול בכלל בהלכות בורר?
0: לא.
1: כלומר, העובדה שאני רוצה לברור למשל כמות של דברים כדי להגיש לאורחים צלחת מלאה ולא חסרה, זה יכול להתיר לי?
0: לא, לברור? גם באופן הזה הרם מתייחס, זאת אומרת שגם באופן כזה יהיה, צריך לשים דווקא את הכמות שיודע שהם יוכלו, ולא יותר מזה.
2: אדם יכול לדעת את הכמות מבעוד מועד?
1: אפשר לשער,
2: אני מכיר אורחים שיודעים לאכול.
1: אבל כבודו יאמר לי, למה השאלה הזו הייתה דווקא עם בנו של הגאון הרב משה לוי? או שזה עניין אקראי לחלוטין?
0: דעת הרב משה לוי שבאופן הזה אפשר להוציא את הבאושים, זה לא נקרא תערובת באופן הזה.
1: אני סיימתי לשאול, אם יש לכבודו מה להוסיף, הוא מוזמן.
2: יש עוד 10 שניות. אוקיי, הרב, זוהי תשובתו של הרב עידן חיים.
1: תשמע, נתן, זו שאלה שיכולה להיות באשכול ענבים או באשכול של עגבניות שרי. כולנו מכירים את זה, הרי התנאים להפריד בשבת אוכל ופסולת שמעורבים, כמו שאמר לנו הרב עידן חיים, להוציא את האוכל מתוך הפסולת, לעשות את זה ביד ולא בכלי של ברירה, ודווקא על מנת לאכול לאלתר. אבל בכל מקרה, פסולת מתוך אוכל זה ודאי אסור. בכל מצב, זה נפסק בשולחן ערוך, בסימן שניות סעיף א'. לכן, אסור לתלוש את הענבים הלא טובים, כי זה ברירה של פסולת מתוך אוכל. זה אסור אפילו אם רוצים לאכול לאלתר. אם הענבים רקובים לגמרי ולא ראויים לאכילה, יש בזה איסור תורה. ואם הם ראויים לאכילה על ידי הדחק, יש בזה איסור דרבנן, ככה כותב המשנה ברורה, בסימן שניות סעיף קטן ו'. לכן, מוכרחים להוציא את הענבים הטובים, ולהשאיר באשכול את הענבים שאנחנו לא מעוניינים בהם. הגאון רבי משה לוי, זכר צדיק לברכה, התיר לתלוש את הענבים הרקובים, על כל פנים את אלו שנראים על פני האשכול, ולא צריך לחפש אחריהם בתוך האשכול, כדי להגיש לכבוד האורחים. הוא כותב שאין בזה איסור בורר, כי זו הדרך להסיר את הענבים הבאושים מהאשכול, וזה לא מכובד להגיש לאורחים אשכול עם ענבים לא טובים, לכן זה נקרא דרך השימוש, דרך האכילה. הוא מסתמך גם על הבן איש חי שכותב, שבמקרה שאדם בורר לצורך אורחים, למשל בורר פירות כדי להגיש להם, הם צריכים רק כמות קטנה, אבל הוא לא רוצה להגיש להם צלחת ריקה, לשליש ולרביע לא שמענו, זה לא כבוד האורחים, אז הוא רוצה לברור כמות גדולה יותר, כדי להגיש לאורחים צלחת מלאה, למרות שהוא יודע שהאורחים לא יאכלו את זה, נכון שהוא בורר אוכל מתוך פסולת, אבל זה לא לאלתר, בכל זאת כותב הבן איש חי, ההנאה הזו לכבד את האורחים, גם כן נקראת שימוש לאלתר, שימוש לאלתר לא חייב להיות דווקא באכילה, גם כבוד האורחים נקרא שימוש לאלתר.
2: זאת אומרת, יש איזה אלמנט הלכתי, בעצם העובדה שמדובר באורחים שמסביבים.
1: בדיוק, שזה לא דרך כבוד להגיש להם צלחת חסרה, אבל מרן זכר צדיק לברכה לא מסכים לזה, כי מותר לברור רק לצורך אכילה ממש. לכן בנידון שלנו, הרי אפשר לתלוש את הענבים הטובים, את האוכל מתוך הפסולת, וככה להגיש אותם לאורחים. נכון שזה לא יבוא באשכול, אבל לא נקל לברור פסולת מתוך אוכל, אפילו בשביל כבוד האורחים. זו תשובת מרן בחזון עובדיה שבת חלק ד' בעמוד קע"ט, ואת כל הסוגיה הזו, נתן, דיברנו על שולחן שבת, יחד עם בנו של הגאון רבי משה לוי, אבא שלו התיר את העניין הזה, ובכל זאת דעת מרן זכר צדיק לברכה,
2: איך הוא נהג אגב?
1: שזה אסור, והוא נהג כדעת מרן זכר צדיק לברכה, בכל זאת הוא התארח אצלנו בבית, ועל זה נאמר, יאכלו ענבים ויסבאו.
2: אז הרב, שאנחנו מדברים על זה, וכששמענו גם את תשובתו של הרב עידן חיים, מה הניקוד?
1: חזק וברוך הרב עידן חיים, 8 נקודות על השאלה הזו.
2: ואנחנו ממשיכים עם השאלה הבאה.
1: כמו שאתה יודע, נתן, העיר נתניה באבל. השבוע ימלאו 30 יום להסתלקותו המזעזעת של הצדיק רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, שזכיתי להכיר מילדות בעיר נתניה.
2: הרב גדל, נולד.

0: נולד בעיר נתניה.
1: נכון, והוא היה באמת איש אלוקים קדוש. ככל שחולפים הימים אנחנו שומעים יותר ויותר סיפורים ועדויות על האדם הגדול הזה, ואני רוצה לשתף אותך.
0: אבל נוכח לומר רב, כבר יש סיפורים כבר על קברו, ואנשים שמעידים על מה שקורה שם.
1: אין ספק, ואני גם מאמין לסיפורים הללו, כי באמת היה מדובר בדמות ייחודית של אדם קדוש וטהור, ואני רוצה לשתף אותך בסיפור שאני זוכר מהילדות. היינו גרים מול אצטדיון הכדורגל של מכבי נתניה. קראו לו בזמנו אצטדיון הקופסה. אתה שמעת על האצטדיון הזה? אתה בכלל לא חובב כדורגל, נתן, לדעתי.
0: לא, ממש לא, מוכרח לא.
1: אז היה שם את האצטדיון הזה, והמשחקים של מכבי נתניה היו נערכים גם בשבת. שבת אחר הצהריים, כולם היו מגיעים, והיה חילול שבת המוני מאוד. ואני זוכר שבת אחת שרבי עמוס, זה היה השם שלו וגם תואר הכבוד שלו, כן. רבי עמוס, גדול מרבן שמו.
0: ובויה גם הוא היה.
1: בדיוק, הוא היה אומר הרבה את המילה הזו, והוא הגיע יחד עם התלמידים ליד האצטדיון, וצעק במר ליבו להפסיק את חילולי השבת, עד שבסופו של דבר המשחקים פסקו בשבת.
0: ווא.
1: ולכבודו של רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, אולי זו הזדמנות לשאול, האם הכדורגל הוא מוקצה בשבת? מותר לשחק בכדור בשבת? אני חושב שזו שאלה חשובה, במיוחד בשבתות הקיץ הארוכות, וגם ימי בין הזמנים.
0: נכון, והמון ילדים שרוצים לשחק, אחר הצהריים וכדומה. הרב אסף מחלב, יש לך תשובה בשבילנו? עד 3 דקות.
2: בעזרת השם. הבית יוסף מביא בשם, גם בשם מדרש וגם בשם ירושלמי, מביאים את זה עוד ראשונים, שלא חרבה טור בתר, אלא מכיוון ששיחקו כדורגל בשבת. צד זילות השבת וזו השבת במקום ללמוד תורה. השולחן ערוך מביא שהכדור הוא מוקצה ואסור לשחק בו בשבת. מסבירים בדברי מרן שמכיוון שהכדור עשוי מסמרטוטים, הסמרטוטים, הבליות שהם מוקצה ולכן לא ניתן להשתמש. על זה מסבירים שאם ייחד את הכדור לפני שבת, ישחק איתו לפני שבת והפך אותו כבר לכלי, על פניו זה יהיה מותר. בא שיבולי הלקט ואומר שגם אם ייחד לפני השבת, הוא לא אמנם לא אחרי האחרונים, אבל את דעתו מביאים שגם אם הוא יחל את זה לפני שבת, הכדור הוא דבר בזוי ומאוס, ואף אחד לא ישתמש בו אפילו לא לכיסוי פיצלוחית, ולכן הוא נשאר מוקצה גם אם ייחדו אותו לפני שבת. עכשיו כיום, מכיוון שהכדורים של היום הם נעשים בעיקר לזה, והם לא מזוהמים, והם ממש כלים, יש מי שרצה לומר שהכדורים של היום יש להם דין שכלי והם לא מוקצה. עם זאת, יש מי שאומר שגם כיום, בגלל שמסרים מהכדור ברצפה והוא מזוהם ומלוכלך, אין לו שם של כלי והוא לא, אין לו שום שימוש לא לקיבול ולא לכיסוי.
1: אז מרן השולחן ערוך שאמר שהכדור הוא מוקצה בשבת, על איזה כדור הוא דיבר?
2: הוא דיבר על כדור סמרטוטים שהיו עושים הילדים, אוספים כל מיני בדים ובליות.
1: אז מה יגיד מרן השולחן ערוך על משחק שהוא לא כדור? משחק יפה. בשבת.
2: עכשיו יש לדון
1: על שהוא לא בזוי ולא מלוכלך ולא עשוי מסמרטוטים.
2: עכשיו, מדין מוקצה ממש, אחרי כל זה בא הרב ואומר שבאמת אי אפשר להגיד בין הקהל שהדבר מוקצה. אז יש לדון פה מצד עצם המשחק בכדור. על זה באו האחרונים, אז קודם כל נגיד שהפוסקים אשכנזים ביניהם שמיעה שבהלכתה אמרו שהכדור, עצם הכדור הוא לא מוקצה, ומצד המשחק עצמו אפשר להשתמש בו. עכשיו באו האחרונים ואמרו שגם אם נגדיר שהכדור הוא לא מוקצה, והוא כלי שנעשה לשם זה, ואפילו הוא נקי, לא אפשר להשתמש בו בטעם, מכיוון שסביב משחק הכדור יש הרבה חילול השם, הרבה ביזיון, הרבה מידות מושחתות.
1: מה מסקנת מרן בעניין הזה?
2: מסקנת מרן הלכה למעשה, שכדור קטן, אפשר לתת לילדים לשחק על שולחן בבית או על מקום מרוצף, אבל לא לשחק מחוץ לבית, משום ביזוי השבת, זילות השבת, וכל המידות המושחתות שנוצרות סביב משחק הכדור, בין בחילול השבת שמשחקים כלליים, בין בנוער שמשחק ומבטא את הזמן סביב המשחק הזה.
1: אני סיימתי לשאול, אם יש לכבודו מה להוסיף או מוזמן.
0: 8 שניות. אוקיי, אז הרב אסף מחלב סיים את תשובתו.
1: טוב,
0: בבקשה.
1: טוב, תשמע נתן, יש לנו כמה דברים לדייק בעניין הזה, זו באמת שאלה חשובה מאוד. קודם כל, כמו ששמענו, כותב מרן הבית יוסף לסימן שינחת, בשם הירושלמי, טור שמעון, למה חרב, זו עיר גדולה, שנחרבה בימי הבית השני, מפני שהיו משחקים בכדור בשבת. זה זלזול בכבוד השבת. אבל מעבר לזה, מבואר בשיבולי הלקט, שהכדור הוא מוקצה בשבת, ולא נחשב כלי, ושים לב נתן, לטעם של העניין הזה. משחק לא נחשב תשמיש חשוב כדי להגדיר את הכדור ככלי, ולכן הוא מוקצה מחמת גופו, כמו אבן. וגם אם נאמר שיש עליו תורת כלי, כותב שיבולי הלקט, כיוון שהוא נמאס, מתית ובאפר, הוא לא ראוי אפילו לצור על פליט זכוכיתו.

0: גם מרן זכר צדיק לברכה מתחשב בסברה הזו, אבל עדיין קשה להקל בזה לגמרי. לכן המסקנה של מרן להתיר דווקא לילדים קטנים, אבל גדולים צריכים להימנע מלשחק בכדור בשבת, מחשש של מוקצה, ובעיקר בגלל שיש בזה ביטול תורה. בזמנו, כשמרן כתב את הדברים בספר חזון עובדיה הלכות שבת חלק ג', אז זכיתי להגיע את הספר הזה, הוא מסר בידי את הספר להגעה, כמובן זו הגעה של תיקוני טעויות דפוס, לא הגעה של התוכן של הספר, כי מי יבוא אחר המלך. ואז שאלתי את מרן, זכר צדיק לברכה, על העניין הזה, והוא השיב תכף ומיד, כדור אין בו משום מוקצה, יש בו משום ביטול תורה. זה באמת רוח הדברים ממה שעולה בתשובה של מרן, ובכל זאת מרן לא התיר לשחק בכדור בשבת, אלא רק לילדים קטנים. חזק וברוך הרב אסף מחלב, 9.5 על השאלה הזו.
1: אני חושב הרב שיש כאן שאלה חשובה, והנושא עצמו, כשלעצמו הוא חשוב, כי יש איזה דיון רחב יותר, כמובן לא בבתי המדרש שלנו, בנוגע למשחקים נכון, בשבת,
0: יש אנשים המקצועיים. שמעסיק אותם העניין הזה של כדורגל באופן כללי, עד לא מזמן היו משחקי גביע העולם שהעסיקו הרבה נכון. מאוד. לכן מאוד חשוב להבהיר את העניין הזה, שכדור בשבת יש בו חשש של מוקצה, ובעיקר יש בו ביטול תורה.
1: אז כאמור, 9.5 נקודות, הרב אסף מחלב, ואנחנו...
0: ויהיו הדברים הללו לזכותו וללו נשמתו התאורה של רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, שמסר על תנפשו על העניין הזה, זכותו תעמוד לנו ולכל ישראל.
1: אמן ואמן. ואנחנו עם הרב המתמודד האחרון לסבב הזה, הרב משה מנצור.
0: ערב שבת קיץ, והנה תופעה נתן שהרבה מאיתנו מכירים. משפחת זכאי, בלי עין הרע, משפחה ברוכת ילדים, יש הרבה ילדים קטנים, כולם זרע ברך השם, ובימי שישי הארוכים הללו, השבת נכנסת מאוחר, כדי שהילדים לא יהיו עייפים וירדמו בסעודת שבת, הרב זכאי נוהג להתפלל ערבית מוקדמת, מה שנקרא מניין פלאג, אחרי פלאג המנחה, מתפללים כבר ערבית, והוא מגיע הביתה מוקדם ממש, עוד לפני השקיעה. אתה יודע, יש כאלה שיוצאים לבית הכנסת, ואלה שמתפללים שחוזרים. במניין פלאג, כן. כבר חוזרים. מתי הוא יכול, מיודענו הרב זכאי, להתחיל את הסעודה, ומתי הוא יכול לסיים את הסעודה? שאלה מעשית מאוד.
1: זה מעניין שהרב אומר מתי הוא יכול לסיים את הסעודה, כלומר, יש פה סוג של אולי הגבלה. זה בסאבטקסט
0: של הדברים. הוא יכול לאכול סעודה קצרה ממש, אוקיי. ולסיים אותה עוד לפני צאת הכוכבים?
1: הבנתי. אוקיי, הרב משה מנצור, התשובה שלך עכשיו היא מעניינת מאוד, גם אותי.
2: הגמרא אומרת שיש מחלוקת בגמרא מתוספת שבת, זה דאורייתא, או שזה דרבנן. אכן, התוספת שבת נקט שזה דין דאורייתא, ויש חולקים. אז זה הדבר הראשון, למה מותר, למה אפשר להתחיל כבר לאכול סעודה.
0: כלומר, אתה אומר, אפשר להתחיל את הסעודה מוקדם, כי תוספת שבת דאורייתא.
2: כן. והדבר השני גם, שברגע ש...
0: ואם תוספת שבת דרבנן?
2: אז בעצם יש, המשנה ברורה כותב, שבן אדם שהוא נכנס לתפילת ערבית, והוא שמע שאומרים ברכו, והוא ענה, ואתה אומר, והוא לא יכול, וזה לא מוכל, בשביל זה כבר שבת. כל דבר בעניין, ומינו כבר קיבל שבת בעצם אמרת ברכו, ואז גם לדעת האומרים שבעצם תוספת שבת דרבנן, אז בו ודאי הוא כבר לא יכול, ואז כבר מילה יכול לברך. וגם לעניין מתי הוא יכול לסיים את הסעודה, יש את הפוסקים שאומרים שאפשר לסיים, אפשר לסיים גם אפילו לפני הערב שבת, ככה שעדיין פחות יותר עדיין כאילו בין השמשות, ויש כאלה שאומרים צריך לסיים, מומלץ שעדיף לסיים עד הערב, ככה שבעצם יוצא שהוא אכל מההתחלה והוא סיים כבר בערב שבת, ואז סיים כבר בשבת עצמה.
0: אז למסקנת הדברים, הוא יכול לסיים את הסעודה אפילו לפני צאת הכוכבים? או שהוא צריך להאריך לאחרי צאת הכוכבים?
2: יש אומרים, יש כאלה שפוסקים שאומרים שבעצם צריך, שלא חייב להאריך ודאי לו שיכול לקצר. אבל לדעת, יש סוברים שבעצם צריך להמשיך את הסעודה כדי שבעצם שיתחיל בערב שבת ויסיים בשבת עצמה.
1: זאת אומרת, הרב מנצור, אתה אומר שלא חייבים לחצות את צאת הכוכבים בשביל החיוב, אפשר לסיים עוד קודם.
2: יש את המחמירים בזה שאומרים שצריך לסיים לפחות עד שבת עצמה.
0: למרות שאני חושב, הרב מנצור, שאם תוספת שבת דאורייתא, אז למה צריך בעצם להמשיך את הסעודה אחרי צאת הכוכבים? תוספת שבת דאורייתא, ואני כבר קיבלתי שבת. טוב, אני סיימתי לשאול, אם יש לכבודו מה להוסיף, הוא מוזמן.
1: יש לך עוד חצי דקה אם תרצה להוסיף, או שסיימת?
2: האמת היא, אני חושב, יש קצת קשר שלגבי הגמרא מסוד פסחים עם רבי יוסי. רבי יוסי אומר בגמרא שמותר להולך ואוכל עד שתחשך. בעיקר פוסק בעצם מרן השולחן ערוך. עכשיו כותבים הרשב"א והריטב"א, שלכתחילה לא כדאי לעשות את זה, כי בשביל זילות את השבת, שבשביל זילות בשבת, בעצם לא כדאי לכתחילה לעשות כן, אבל

0: בערה אי אפשר, בעקרה אי אפשר.
1: תם הזמן, הרב משה מנצור, הרב בבקשה.
2: טוב, תשמע נתן, קודם כל, כמו ששמענו בשולחן ערוך בסימן ס"ז סעיף ב' מבואר, שאדם יכול לקדש ולאכול מיד, למרות שהוא מגיע הביתה מבעוד יום, והמקור של זה בגמרא בברכות בדף כ"ז, מתפלל אדם של שבת בערב שבת, ואומר קידוש על הכוס. ככה הסכימו האחרונים, שלמרות שהקידוש של ליל שבת הוא מן התורה, אז לכאורה צריך להמתין שיהיה לילה, סומכים על דעת רוב הפוסקים שגם תוספת שבת דאורייתא, לכן אפשר לקדש. אפילו לסוברים שתוספת שבת דרבנן, כותב המורדכי, כיוון שעל כל פנים הוא יבוא לידי חיוב דאורייתא, לכן יש כאן ספק ספקה להקל, ככה כותב הבן איש חי בפרשת משפטים באות י' ג'. רק הבית יוסף כותב שלדעת הרמב״ם והטור אין בכלל מצוות תוספת שבת, ואז צריכים לדעת איך הם ינקטו להלכה בעניין הזה. על כל פנים, כותב מרן, טוב להחמיר, כמו שכותב בספר חסידים, שאם אדם סעד בליל שבת מבעוד יום, יאכל עוד כזית אחרי שיהיה לילה ודאי. נכון שתוספת שבת דאורייתא, אבל מסביר בספר תוספת שבת, כיוון שבגמרא בשבת בדף קי"ז למדו שלוש סעודות ממה שנאמר שלוש פעמים היום, יאכלו היום כי שבת היום לאדוני, היום לא תמצאו בשדה, אם כן כל השלוש סעודות צריכות להיות בשבת ממש. לכן צריך לאכול עוד כזית אחרי צאת הכוכבים. התז לא הסכים לחידוש של ספר חסידים, כי תוספת שבת דאורייתא, בפרט ששלוש סעודות הם דרבנן, הפסוק הוא רק אסמכתא, אז זו לא חובה מן הדין, אבל כותב מרן, טוב להחמיר. לסיכום, אפשר לקדש ולהתחיל את הסעודה אפילו מוקדם, לא חייבים לסיים את הסעודה אחרי צאת הכוכבים, אבל בהחלט טוב להחמיר ולאכול עוד כזית לחם אחרי צאת הכוכבים. חזק וברוך הרב משה מנצור, 8 נקודות על השאלה הזו.
1: ואנחנו ממשיכים לסבב האחרון של התוכנית הזו שמתקרבת לסיום.
3: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: הגענו לסבב האחרון של התוכנית הזו הרב, ואולי במובן מסוים זה החלק האהוב עליי, אולי על רבים נוספים, כי יש משהו ייחודי שזה נקרא סבב של שאלת מרן בקולו.
2: נכון מאוד, זו כבר השנה השמינית, ואנחנו בכל שנה בחלק הזה של התוכנית שומעים את שאלת מרן בקולו הטהור. הרבנים המתמודדים משיבים לנו על השאלה הזו בכתב, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, והם גם מקבלים ניקוד על התשובה שלהם בכתב עד
1: 10 נקודות.
2: ואני מציע שנשמע יחד את שאלת מרן.
1: הנה שאלתו של מרן בקולו הוא.
4: הרמב״ם משווה בין הקדוש של הלילה ובין הקדוש של היום. כמו שהקדוש של הלילה אסור לטעום שום טיפה, שום דבר לפני הקדוש, כך גם כן קדוש של היום, של הבוקר, של שחרית. אסור לטעום שום דבר לפני שעשית הקדוש. אדם הולך למשל לפעמים, יש עד עכשיו בבתי כנסת כאלה, אם יש חתן, הוא מזמין את הקהל שיבוא לבית שלו, לעשות שם הקדוש. ולא כל אחד טועם שם שיעור של סעודה. קדוש שקום סעודה, אז יש שיעור כזית, לא אוכל כזית, לא כל אחד אוכל כזית. הוא קיים מעט סוכריות, או שותה מעט טמפו, שותה מעט קולה. בשביל להגיד לו לחיים, בשביל לדבר, בשביל להביא הבן או החתן. לא, לא כולם אוכלים שם. וזה קדוש צריך להיות במקום סעודה. אם אין סעודה, הקדוש לא שווה כלום, כמו שלא קדש. איך יכולים לטעום לפני זה?
1: בקולו הוא הרב, אגב, אני מזהה שזה לא מהשנים האחרונות.
2: נכון, זה לא מהשנים האחרונות, ושואל מרן זכר צדיק לברכה, שאלה באמת מצויה. הוא שואל לפי המנהג שהיה מקובל בזמנו, בשבת חתן או אבי הבן, שהוא מזמין את כל המתפללים אליו הביתה לקידוש. אבל היום זה יכול להיות גם בבית הכנסת, זה מקובל מאוד בבית הכנסת, עורכים קידוש אחרי התפילה, לכבוד שמחה או הזכרה או הילולה, כולם מתגודדים סביב השולחן, אנחנו יודעים איך שזה נראה, ולא תמיד יש מזונות עבור כל אחד מהמשתתפים. אוכלים דגים חיים או ביצים או פירות וכל מיני מגדנות, אבל כדי לצאת ידי חובת קידוש, מוכרחים לאכול כזית מזונות, דווקא כזית עוגה, זה יכול להיות גם קוגל. אז על מה באמת סומכים במצב הזה לאכול בקידוש בלי לאכול כזית מיני מזונות? זו שאלת מרן, הרבנים המתמודדים ישיבו בכתב.
1: אז זה הרבנים המתמודדים, הרב עידן חיים, הרב עמוס סבן, הרב אסף מחלה והרב משה מנצור, אתם יוצאים עכשיו מהאולפן לתוך חדר סגור, צריך לומר, נטולי ספרים לחלוטין, כותבים את התשובה שלכם ומגישים אותה אלינו. אנחנו כאן נצא להפוגה קלה של צלילים, ולאחר מכן נשוב הרב עם התשובה המלאה.

0: איזה צלילים מיוחדים לכבודו של מרן. הרב, צריך לומר, אנחנו כל תוכנית נשתדל ממש להשמיע התנחתה מוסיקלית בהקשר הזה של מרן זכר צדיק לברכה. לא רק התורה תהיה,
1: הבוחר בשירי זמרה.
0: לא רק התורה, לא רק מתורתו של מרן, אלא גם הצלילים שקשורים.
1: טוב,
0: עכשיו התשובה, הרב. הרבנים המתמודדים עדיין יושבים וכותבים, מה התשובה?
1: טוב, שמענו את שאלת מרן בעניין קידוש שנערך בבית הכנסת אחרי התפילה בשבת בבוקר, ולא תמיד יש שם מיני מזונות כדי לאכול מהם כזית ולקיים קידוש במקום סעודה. על מה בכל זאת אפשר לסמוך? אז מרן כותב כמה צדדים להקל בעניין הזה. קודם כל צריכים להזכיר, זה שקידש על היין, אם הוא שתה רביעית יין או מיץ ענבים, כמובן שהוא יצא ידי חובה של קידוש במקום סעודה, הרי זה מבואר בסימן השין ג' סעיפי, שרביעית יין או מיץ ענבים נחשבת לקידוש במקום סעודה. גם המשתתפים בקידוש, מי ששתה רביעית, למרות שזו לא חובה, הטעימה של השומעים היא רק לחיבוב מצווה, אבל מי ששתה רביעית ודאי קיים קידוש במקום סעודה, והוא יכול לאכול עכשיו מה שהוא רוצה. אבל מעבר לזה, אמנם הרמב״ם סובר שגם בקידוש היום אסור לטעום לפני קידוש, כמו בקידוש הלילה, ככה פוסק השולחן ערוך, בסימן רשפייטי צעיף א', אבל זה לא מוסכם. דעת הראב"ד והמאירי ועוד ראשונים, שכל האיסור לאכול בלי קידוש הוא רק בלילה. ביום מותר לאכול בלי קידוש. מעבר לזה, יש סברה של הגאון רבי יעקב קולי, בספר מעם לועז, שים לב נתן לסברה הזו. כיוון שהמקדש שתה רביעית יין, וכיוון להוציא את כולם ידי חובה, זה נחשב עבור כל השומעים, כקידוש במקום סעודה, אפילו שהם לא טעמו מהיין. יש לזה הוכחה מדברי רב נתונאי גאון, הסכימו לזה כמה אחרונים, וזה במיוחד בקידוש של היום שהוא די רבנן, ושיש כמה ראשונים שסוברים שמותר לאכול ביום לפני הקידוש, לכן הסברות הללו מצטרפות, שהמקלים יש להם על מה שיסמוכו לאכול באותם קידושים, אפילו שאין שם מיני מזונות, על סמך הרביעית יין ששתה המקדש, אבל הצנועים מושכים את ידיהם, כך כותב מרן, ובכל מקרה מי שמקל בזה, כשהוא חוזר לבית, הוא ודאי צריך לקדש שוב, לברך בו פרי הגפן, ולקיים קידוש במקום סעודה, כדת וכהלכה. זו תשובה שכתב מרן לפני 80 שנה,
0: וואו.
1: בשנת תשנ"ו, ביביע עומר חלק ב' בסימן י"ט, והיא נתפסה גם בחזון עובדיה שבת חלק ב'. חזק וברוך לרבנים המתמודדים, אנחנו נקרא ונלמד את התשובות שלהם, שמן הסתם מנומקות ובהירות, וכמובן נעניק ציון בהתאם לתשובות.
0: בהחלט, את כל זה נשקלל בהמשך, הרב. אנחנו כאן מסיימים את התוכנית הזו, תלמודו בידו, התוכנית הראשונה בעונה השמינית. אנחנו נהיה כאן בכל ערב בשעה הזו. תודה רבה לך, כבוד הרב יעקב סיני. ניפגש כאן גם מחר ונכיר עוד ארבעה רבנים.
1: תודה רבה, נתן היקר. להתראות מחר.
2: קול ברמה, 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה. שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
3: שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים דברי תורה, לעלו נפש רוח ונשמה של אחי הקדושים, ממן ראש הישיבה, ומאיר מזוז ומורחי הגאון הגדול ברחמים מזוז

האימא שלנו, הבנית חמסנה עליהם השלום, זכותם יעמדו לנו ולכם ולכל ישראל. פרשת השבוע, פרשת עקב. התורה מתחילה כאן בהרבה ברכות עצומות. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. עקב תשמעון פירושו אם תשמעו את המשפטים האלה. ושמרתם ועשיתם אותם. ושמר אדוני אלוהיך עליך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. הקדוש ברוך הוא נתן ברית לאבותינו שלא יעזבו אותנו. החסד ייתן לנו את כל זה. ואהבך. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שיאהב אותנו. וברכך אברך אתכם. ויהרבך במפורת יוסף. עם ישראל יגדל, וברך פרי בטנך, פרי אדמתך, דגנך, תירושך, ויסהריך. יש ברוך השם שפע של אוכל, שיגר אלפיך ועשתרות צונך, בקר, צון, בשפע. ראשי כותב, למה קוראים להם עשתרות צונך, מפני שמכשירות התפעליהם. יולדות, יולדות ויולדות. הבקר והצון, הרבה שפע. לא יהיה בך עקר ועקרה. עם ישראל יתרבה, יגדל. ויסיר אדוני ממך כל חולי. לא צריך, לא רופא ולא רפאות, ולא ניתוחים ולא בעיות. ויסיר השם ממך כל חולי. ואכלת את כל העמים אשר השם אלוהיך נותן לך. אתה אוכל את האויבים שלך כמו שאתה אוכל גרעינים. הכל בקלות, הכל בנחת, הכל בשמחה. התורה, מה השאירה לנו כאן? נתנה לנו את הכל. פרנסה, ילדים, בריאות, ניצחון, הכל. מה התורה מבקשת מאיתנו? והיה עקב תשמעון. מביאים בשם אור החיים הקדוש. והיה זה לשון שמחה. ויהי לשון צער. ויהי בימי אחשוורוש. ויהי בימי שיבות השופטים. ויהי רעב בארץ. והיה זה לשון שמחה. מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו? לא רק לקיים את המצוות, אלא גם לקיים את המצוות בשמחה. אם מקיימים את המצוות בשמחה, אדם הולך לבית הכנסת, שמח, אוף, אני צריך לקום ללילה. לא, אדם קם מהשינה ללכת לבית הכנסת, בשמחה. השמחה זה חלק גדול מהמצווה. אנחנו רואים מתוכחה. אחרי כללות איומות, הפסוק אומר, עקב אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, חס ושלום ועבדת את אויביך. הפסוק אומר, בגלל שלא עבדת את השם בשמחה, אנחנו צריכים להראות לקדוש ברוך הוא שהוא נותן לנו את הכל, רוב כל. אנחנו עובדים אותו בשמחה. איך כתוב פסוק במלאכי? ויחמול עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. בין שהוא משרת את אבא שלו, אז אבא שלו נותן לו את הכל. הקדוש ברוך הוא נותן לנו פרנסה, בריאות, שלום, נחת, שמחה. אנחנו צריכים לעשות את רצונו בשמחה. והיה, אם אתם תשמעון אל מצוות בשמחה, הקדוש ברוך הוא מבטיר עלינו הרבה ברכות עצומות. אומרים, בשמו של בנו הרי, זכר צדיק לברכה, זכותו זה עמוד לנו לכל ישראל. אומר שהוא מה שהגיע לדרגות גבוהות מאוד. אומרים שבזמן
בנו הרב.

אנשים שהיו לא בסדר מלשון עדינה, היו בורחים ביום לא לצאת ברחוב, מפני שיכול להיות בנועמי פוגש אותם, בוא הנה, מה קרה? אתמול עשית ככה, איך עשית היום ככה? היה רואה מסך של בן אדם ורואה, מגלה את כל העבירות שעשה. בנוערי הגיע לדרגות גבוהות מאוד. למרות שהוא נפטר בגיל צעיר, 30 פלוס, עד היום שמו של רבי נוערי יקר אצל כל העולם. רבי נוערי כשמו כן הוא, רבינו ישחק לוריה, בראשי תיבות רבינו הארי, אריה במסתרים. הוא אומר, הגיע בזכות דבר אחד, בגלל שהוא היה עושה את כל המצוות בשמחה. דוד המלך אומר לנו בתהילים, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, לא באים לבית הכנסת, אין ברירה, חייבים להתפלל. לא, בשמחה, יש לנו עכשיו פגישה עם בעל הבית של העולם. הם יגידו למישהו שיש פגישה עם טראמפ, או ירוץ. טראמפ סוף סוף, 4 שנים, הוא מסיים את התפקיד שלו. הקדוש ברוך הוא, מלוך על הארץ כבודו, יש בידו לתת הכל, בעל כוחות כולם. בואו לפניו ברננה, דעו כי השם הוא אלוהים מועסנו, ולא אנחנו, אנחנו שייכים אליו, עמו וצון מרעיתו. שמחה, התורה אומרת, אם תקיימו את מצוות השם בשמחה, או כמה קדוש ברוך הוא ממטיר עלינו טוב. אל תחשוב, אל תאמר, אני שומר שבת בגלל שהשכילה מי שמחלל שבת, כתוב בפסוק, מחלליה מות יומת. אני מפחד משכילה, אני מפחד מעונש עולם הבא. אומרים אבותינו, גיהנם שובטת ביום שבת. אנשים של גיהנם במשך השבוע מסכנים נמצאים, מתייסרים מגיהנם. אבל בשבת, ביום שישי, מחצות היום, סוגרת השערים שלה. אבל יש אגף בגיהנם שהוא לא שובט בשבת. גם בשבת שמה נידונים בו הרשעים. מי שלא שמר שבת בעולם הזה, בעולם הבא אין לו מנוחה גם ביום שבת. אתה חושב באמת אני צריך לשמור שבת? שלפחות אם נכנסתי לגיהנם יש לי יום אחד חופש. לא, אני שומר שבת כדי לשמח את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כל כך טוב. אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא. שואלים מפרשים, יש עוד פסוק בהמשך, והיה המשך רוח תשכח את השם אלוהיך, והלכת אחר אלוהים אחרים ועבדתם והשתחווית להם. הגעתי לכם היום כאבות טוב ודון. על פי הכלל שאמרנו עכשיו, והיה זה לשון שמחה, איך אפשר לפרש את הפסוק הזה? והיה המשך רוח תשכח, איך אפשר? המשך רוח תשכח, אז אתה והיה שמחה? איזה שמחה? קושיה עצומה. אבל מסבירים מפרשים, הקדוש ברוך הוא מדקדק בכל דבר ודבר. שני אנשים עשו עבירה, אותה חברה, יש אחד אחרי שעשה את העבירה, הלוך ילך ובכו, בכה, צחק, כאב לו,
הוא עוד לא חזר בתשובה.

אבל כאב לו, איך נפלתי? יש אחד, בסדר. אז מה? אז מה? שניים האלה לא נדונים בשמיים אותו דבר. זה שהוא עשה עבירה והוא שמח לנבא. העונש שלו הרבה יותר גדול מזה שהוא עשה עבירה והצטער שעשה את העבירה, למרות שהוא עוד לא חזר בתשובה. זה מה שאומר הפסוק. והיה המשך רוח תשכח את השם אלוקיך. אם אתה שוכח את הקדוש ברוך הוא בשמחה, מצפצף. הגדתי לכם היום כאבות ובידון, חס ושלום. גם כאשר אדם עשה עבירה צריך להצטער איך נכשל ולהשתדל להיזהר שלא ייפול עוד. אבותינו אומרים, על ידי השמחה אפשר לקרב הרבה יהודים. מסופר ברוסיה לפני כמאה שנה מה היו עושים הרשעים. ממשלת רוסיה, מלכות רוסיה, באים וחוטפים ילדים יהודים בגיל 5. יבכו, יבכו, יבכו, סוף סוף התרגלו לסביבה שלהם, של הגויים. רוצים לחנך אותם בשביל להיות מסורים, מכורים לרוסיה. קוראים לזה אמא רוסיה. ולכן חוטפים אותם מגיל 5, מנתקים אותם מההורים שלהם, אז אין להם בחיים שלהם כלום. רק רוסיה, רוסיה זה מה שמחדרים להם בראש. ואז הם גדלים במשך 25 שנה במסגרת כזאת של גויים, ועם כל כוחות הרשע. היו ידועים אנשים כאלה, אחרי שמשתחררים, כולם מתרחקים מהם, פני שהם היו אנשי פשע, מכים, הורגים, לא אכפת להם כלום בחיים. פעם, חפץ חיים עליו השלום, היה באיזה מסעדה, פתאום נכנס אחד מאלו שהשתחררו אחרי 25 שנה, אז בעל המסעדה אמר לחפץ חיים, כבוד הרב, אל תתקרב, שב קצת רחוק. אמר לו, למה? אמר לו, תשמע, אלו אנשים נכנסים, אוכלים, לא משלמים, עושים מה שרוצים לעשות, כמו כלום. זה מסוגל לתת לך מכות, תדבר איתו. חפץ חיים אמר לו, תעזוב אותי, אני אסתדר איתו. חפץ חיים הלך וישב על ידו. והנה, פשוט מאוד, הפנים שלו, השערות שלו, כמו עשיו רשע. חפץ חיים פונה אליו. אחי, שמעתי שאתה יהודי. רואה איך הדיבור, הקל, האור, שבוקיע מפניו של חפץ חיים. אמרו, כן, הרב, אני יהודי. אמרו, אני בוכה. חפץ חיים בוכה. אמרו, למה אתה בוכה? אמרו, איזה מדרגה אתה? 25 שנה אתה נמצא בתוך גויים. ואתה עוד זוכר שאתה יהודי. היית יכול למחוק את השם הזה יהודי. להיות גוי כמו כולם. איזה דרגה גדולה יש לך. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, כמה אתה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. לא ביקש ממנו לא להניח תפילין ולא לשמור שבת, אבל הראה לו אהבה גדולה, כמה הוא התפעל ממנו. אחרי שיחה ארוכה, שיחה של אהבה בין החפץ חיים ובין היהודי הזה שלא יודע יהדות, רק דבר אחד, יודע שהוא יהודי. היהודי הזה אומר לחפץ חיים, כבוד הרב, אני אבקש ממך משהו. אומר לו, כן, תבקש. אומר לו, אני רוצה לגור על ידך. עכשיו השתחררתי מהצבא הרוס.

ארצי, אני צריך לחפש איפה לגור. אתה אדם, מלאך, מלאך, הולך על שתי רגליים. אני רוצה לגור קרוב לידך. אני רוצה להיות מושפע ממך. אני רוצה ללמוד ממך. אמרו, כן, בטח אני אדאג לך. חפץ חיים, גם אב לקח אותו איתו. דאג לו לדירה קרובה על ידו. דאג לו לפרנסה. דאג לו מי שילמד אותו תורה. הוא לא יודע על בית. לא יודע בכלל שיש מושג שקוראים לו שבת. לא יודע בכלל מושג שקוראים לו כשרות. הוא לא יודע. נחטף בעודו תינוק. חפץ חיים הצמיד לו אברכים שילמדו אותו. לאט לאט לאט לאט זכה להיות תלמיד חכם לשמיים, כדי למשפחה טובה בעם ישראל. תמיד צריך להסתכל בפלוס ובמינוס. חצי הכל הפסמלי. גם מישהו לא טוב, תחפש מה טוב בשבילו. תחזק אותו. אתה חשוב. תראה מה יש בנתך. מהטוב הקטן הזה יוכל להוסיף, להוסיף, להוסיף. והיה עקב תשמעוני את המשפטים האלה. אם והיה באהבה, בשמחה, גם אם אתה עקב, גם אם החבר שלך שפל, כמו העקב שהוא הכי נמוך בגוף של האדם, יוכל להגיע. תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם. להשתדל תמיד, כמו שכתוב בגמרא, למרנו בניחותם כיחיד לקבלו מני. מי שרוצה להעיר, יעיר בניחותם. רבותינו אומרים בגמרא את זה, נכון, צריך להגיד בערב שבת, עשבתן, עירבתן, הדליקו את הנר, כבר אומרת למרנו בניחותה. לכאורה, מה יש בזה? כן, גם מזה. והאישה לחוצה בשביל לגמור תוכי שבת, מה הם להדליק? לא. תאמר את זה בניחותה. ונלמד מזה לכל האנשים לדבר בניחותה. בעזרת השם, נוכל להצליח הרבה. רבותינו שואלים, הפסוק אומר, והיה עקב תשמעון. עקב זה פירושו, אם תשמעו. קראנו כולנו הבוקר קריאת שמע, והיה אם שמעו עד שמעו על מצוותיי. למה תורה כאן אומרת עקב? למה תורה לא אמרה, אם שמעו עד תשמעון? קראנו בפרשת ויתחנן, פרשת והיה אם שמעו. תורה שמה אומרת, והיה משמוע תשמעו מצוותיי. למה כאן התורה השתמשה במילת עקב? רבותינו מסבירים, אומרים, התורה אומרת, מגיע לכם את כל הדברים הטובים האלה, אבל אם אתם שומרים את המצוות שאדם דש בעקביו, יש מצוות שאנשים לא יודעים את הערך שלהם, מזלזלים. אדם בא, נמצא כבר, התחילו, הם נמצאים בהללויה והוא נכנס. לא ככה. צריך להתחיל את התפילה בברכות השחר, בכוונה בברכות השחר. כולם תודה לקדוש ברוך הוא על מה שנתן לנו. אם חלילה אדם היה עיוור וברוך השם בא רופא וריפא אותו וביום הרואה, כמה הוא יודע לרופא הזה. אנחנו מברכים בקוד השחר, ברוך את השם ברוך יחבים, ברוך את השם תפסויים, ברוך את השם זוכב כפופים. לא. בקוד השחר, אבי מורה זכר צדיק לברכה, כמה שהיה עם זיכרון נפלא, מאוד. בקוד השחר היה מברך אותם מהסידור, ברכה, ברכה, ברכה, ברכה. ברוך את השם, ברוכי העברים שנתת לי לראות בעיניים. בלילה לא הייתי רואה, עכשיו אני רואה. ברוך את השם, מתיר אסורים. לא עלינו, יש אנשים שלא יכולים לזוז מהמיטה. מתיר.

אסורים, לתשחרר טעותי, וכן על זה הדרך. אנשים צריכים להבין, בקורת השחר כולם ברכות של תודה לקדוש ברוך הוא, שנתן לנו את זה, ונתן לנו את זה, ונתן לנו את זה. בקורת השחר לוקחים 7-8 דקות למי שמברך אותם, מכוונה, בהבנה. זה אחד מהדברים שנקרא אדם דש בעקבה. בסדר? לא, לא. תן תודה למי שנתן לך. אנחנו מברכים ברוך את השם ומופך ולבשר ומפלא לעשות. מה ריפא אותנו? אנחנו שירותים. חדש ברוך הוא זה מופך ולבשר. חדש ברוך הוא על ידי שברא. אנחנו מוצאים את הפסולת מגוף שלנו, אז הגוף שלנו בריא. חלילה, אחרת, אינו נשארים חולים. אז ברוך אתה השם, רופא חול בשר, שגרמת לנו שלא להיות חולים. זה נקרא רופא. ברוך אתה השם, פוקח הפרים, שנתת לנו שאנחנו יכולים לראות, ולא נשארנו חלילה עברים. ומספרים, רמב״ם היה הרופא שלו, אז המלך אמר לו, נו, אומרים שאתה רופא גדול, מה עשית לי? ברוך השם, אני לא חולה, כבר שנה שלמה אני לא צרכתי לתרופות שלך. הרמב״ם ענה לו, אמר לו, זה בזכות שאני נכנס למטבח שלך כל יום. אומר להם, את זה אל תשימו למלך, את זה דווקא תשימו. אני מונע ממך את המחלות. אז זה נקרא הרופא הגדול. זה נקרא הרופא גדול. צריכים בבקות השחר לברך אותם לאט לאט, בכוונה. מצוות ציצית. הרבה לא יודעים את ההבדל בין ציצית מבד ובין ציצית מצמר. מחוץ לארץ באמת לעשות ציצית מצמר זה היה קשה בקיץ. חם. עבק, מוסמיכה. ברוך השם, מסיים בארץ ישראל, ציצית צמר דק. בנוסף שברוך השם, אנחנו לא מסיים בפריז, שאין להם מספיק מזגנים, ובמשך שבוע אחד, לא עלינו, לא עליכם, מתו, ככה ראיתי בעיתון, 2,000 אנשים מהחום. מסיים בארץ ישראל, באוטו יש מזגן, בעבודה יש מזגן, בבית הכנסת יש מזגן, בבית יש מזגן. ציצית, ציצית מצמר, תלית קטן מצמר. מי שרוצה להבין את ההבדל שיש, מישהו יוכל להסביר. ההבדל בין ילד לפני במצווה וילד אחרי במצווה. גם לפני במצווה, הוא מקיים מצוות. חייב המצווה מקיים מצוות. יש תפילין, בסדר, אבל חוץ מתפילין, שבע מצוות, לכאורה אותו דבר, כולם יודעים שזה לא אותו דבר. לפני במצווה, המצוות הוא קיים אותם מדרבנן. במצווה מקיים אותם מדאורייתא. הבדל גדול וענק. כמה שכר גדול. מי שלובש תלית קטן מבד, זה מקיים מצוות ציצית מדרבנן. מצמר מדאורייתא. רבותיי, לא, לא, נעזוב את המצווה הזאת, ונדרוך עליה בעקב. מי שיקפיד כל מצווה לעשות אותה יותר טובה, יותר טובה, יותר שתשמח את הקדוש ברוך הוא. זה מגיע לו את כל הברכות שבתורה. עוד, לדוגמה, אני מזכיר, מצוות כיבוד אב ואם. ברוך השם, הרבה מקיימים את המצווה הזאת, אבל מה, יש לנו גם מצוות מורה אב ואם. דיברנו על זה השבוע שעבר. אדם אסור לו להרים את הקול על האבא, על אמא שלו. צריך, אבא ואמא אמור משהו, צריך לקבל, צריך לעשות. אחת מהמצוות שאנשים דשים בעקביהם צריכים להיזהר בזה. נגיד עוד משהו קטן, הלכת לספר,

0: הספבת, נו, הרבה מכוונים, אני מסתפר בשביל לקיים מצוות כבוד שבת, מי שמסתפר ביום שישי. אבל יש עוד מצווה אחרת שגם ביום חול אתה יכול לקיים אותה. ביום מות תתן שכרו ומצוות עשי דאורייתא. מי שלא כיוון, אף לא שהוא שילם לספה, באותו היום הוא לא קיים את המצווה. נסעת ממונית, שילמת לו, טוב מאוד, אבל מה? אם כיוונת, באתי לקיים ביום מות תתן שכרו, קיימת בזה מצוות עשי דאורייתא. יש הרבה מצוות קטנות מתגלגלות. עם מחשבה טובה, אתה זוכה. מספרים על הרב קוק, זה רזה לגברכה, בא, עבר בדרך, לפני שהיו טרקטורים, לפני קום המדינה, ראה אנשים בידם עת, ועובדים בהרים, מורידים אבנים, בשביל לבנות שם בבתים. עליהם, רבותיי, אתם עובדים קשה, אתם יכולים לזכות חיי העולם הבא, איך? אבל אם תקיימו מצוות, וירשתם אותה וישבתם בה. יש לנו מצווה לשבת בארץ ישראל. אנחנו עכשיו מורידים אבנים, מסדרים את הכביש, את ההר הזה, כדי לבנות כאן בית. וירשתם אותה וישבתם בה. בעזרת השם שנזכה לחשוב תמיד, לחיים מצוות השם, לעשות רצונו כרצונו, גם מצוות קטנות, ואז נזכה לברכות שבתורה. ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך, לא יביך עקב ועקרה ובבהמתך. אני יודעתי זו סגולה למי שאין להם ילדים, שיקיימו מצוות הקטנות. בעזרת השם נזכו לברכה של הקדוש ברוך הוא. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן דוד ושלמה, יברך את כל השומעים וכל הקוראים בגיליונות, שנזכה כולנו להתחזק גם במצוות הקטנות והקלות, שהן בעינינו קלות אבל אצל הקדוש ברוך הוא גדולים. מלכדי עלמא יברך יתכון ויזכי יתכון, נשמע בחצר לתכון, ימלא שם יתברך ומשלות בכם לטובה ולברכה, אמן ואמן.
1: קול ברמה 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה רבה.
2: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
3: מרכזיות שיש בבעיה, שאדם שבא לשיעות בבית עולם השבת, אז בגדול יש את היסורי שבת, יסורי שבת שרובם, רובם זה יסורי דרבנן, נגיד פתיחת הדלת, שזה גם יוצר מעגל סגור, אור, רוב המנהרות היום זה בעצם לידים. עכשיו, לא שאנחנו מתירים יסור השבת חשב שלום, ודאי שלא, אבל אם אנחנו אוחזים שסקירת מעגל בשבת זה יסור דרבנן, אז אפשר לומר בהחלט לגוי, לפי מה שפסק מרן בסימן שני זין סעיפי, אמירה לגוי שבות, שבות, תשבות, במקום מצווה זה מותר. כן? זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה זה פתיחת הברז, שצריך לדעת שחימום המים בבית מלון זה לא כמו בית פרטי. בית פרטי בדרך כלל זה דוד שמש. דוד שמש, הרב מתיר. יש לרב תשובה ארוכה, שאני אומר הרב, כמובן הרב עובדיה. סתם הרב זה הרב עובדיה. יש לו תשובה ארוכה בחלק ד', בסימן למד ד', תשובה ארוכה, ארוכה, ארוכה, עם אלפי מקורות, שם הוא כותב שאפשר להשתמש במים שהוחמו בדוד שמש. אני לא מדבר על מקלחת. מקלחת היא אסורה בשבת, משום גזירת הבלנים.
4: פשוט הרב,

0: לסכם את לגמור את הסיכום של שהייה בבית מלון בשבת. דיברנו בכמה נושאים, נקצר את זה בדקה שתיים. דיברנו על פתיחת הדלת בכרטיס מגנטי שאיסורו מדרבנן, ואפשר לומר לגוי בהחלט, לפי מה שמרן פסק בסימן שניזן סעיפי, וככה הרב פוסק במרן הראשון לציון, בהלכה ברורה, חלק חף, כותב שאפשר לומר לגוי לפתוח את הדלת על ידי כרטיס מגנטי, מהסיבה הפשוטה, שבות דשבות במקום מצווה מותר. נושא שני, זה לפתוח את הבר של המים החמים, כיוון שהמים החמים הם לא מתחממים בדוד שמש, אלא בדוד חשמל, אז הדבר אסור בהחלט. הרב כותב על זה, מרן הראשון לציון כותב על זה בחלק, יש לו חלק שלם על הלכות בישול. סימן שין יותחת, הסעיף ג', הרב גם כן מדבר על זה, והדבר אסור בהחלט. פשוט צריך לשים לב שהמצב של הברז יהיה על מצב קר, ולהזיר את האישה, כן, את הילדים שלא לפתוח את הברז בכלל בשום אופן על מצב מים חמים. זה בגדול על איסורי שבת. לגבי מעין שבע, אם מתפללים בבית הכנסת מצוין, מה קורה שאין מקום בין הזמנים, באים 150, 200 איש, עולים ללובי, אז למרות שמרן פסק ברס המרחץ שלא מברכים ברכת מעין שבע, אלא אם זה בבית האבלים או בבית החתן, אבל מרן הראשון לציון כותב בחלק ט"ז שבצירוף שתי דברים, שהם קבעו מקום קבוע להתפלל בלובי, וגם יש שם ספר תורה, אז הרב כותב מפורש שאפשר לברך ברכת מעין שבע. לגבי הדלקת נרות שבת בחדר,
1: זאת אומרת שקבעו מקום לא רק בשבת.
0: כן, קבעו מקום לכמה ימים, הרב כותב לכמה ימים, כן, אז אפשר לברך. לגבי הדלקת נרות שבת בחדר, אם זה שלא ברשות, זה גזל גמור. הרב כותב על זה, כן, מרן הראשון לציון כותב על זה בחלק תתוו, שזה איסור גזל. להדליק בלובי, אם זה במקום שאפשר לברך, אם זה בחדר אוכל, אז לפי מרן, לפי הספרדים, רק האישה הראשונה מברכת, הבאות אחריה לא מברכות, ולפי האשכנזים,
1: לא
0: אפשר.
1: אשכנזים, אי אפשר.
0: רב כתוב שאפשר.
1: אשכנזים לא, במלון לא.
0: אם זה בחדר אוכל?
1: במגדולי האשכנזים מסברים שאסור.
0: בכל מקרה, כל זה רק אם זה בתוך חדר אוכל. אם זה בלובי, זה ודאי אסור. לגבי הדלקת נרות של מנורה בחדר, אם זה לד, מרן הראשון לציון אומר שאי אפשר לברך על נר שהוא עשוי מלד. לסיום, רציתי להגיד לרב תודה רבה על הזכות להיות מבוגרי חווה דעת, ותודה רבה על הזכות להיות מקטני תלמידיו.
1: תודה רבה. יישר כוח. יישר כוח לכבוד ידיד נפשי, הגאון המצוין, הרב אליהו כהן, שליטה, חבר בית הדין בתל אביב, שברוך השם במשך הרבה הרבה שנים הוא ישב כאן בבית המדרש שלנו, ישב ולמד תורה, למד יומם ולילה בשקידה גדולה, וברוך השם הוא עושה חיל בדיינות. ברוך השם, אני שומע רק שבחים. ברוך השם איך שהוא מסור לעבודה, פוסק הלכות, דן דין אמת לאמיתו. יהי רצון שהגאון המצוין הרב אליהו כהן ימשיך מעלה מעלה להפיץ תורה, להגדיל תורה ולהדירה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות, שמעתי את מה שאמר הגאון הרב אליהו כהן. עכשיו זה זמן שהרבה אנשים הולכים לבתי מלון, וכאן בנושא של הדלקת נרות ישנו מכשול, ממש מכשול של ברכה לבטלה, ממש ככה, ואני אסביר את הדברים. יש ככה, בבתי מלון, ברוב הבתי מלון, כמעט כולם, הם לא מרשים להדליק נרות שבת בחדרים. וזה דבר צודק מאוד מבחינתם. אם ידליקו נרות בחדרים, אנשים מדליקים את הנרות ועוזבים והולכים, ולפעמים לא שמו אותם במקום בטוח כמו שצריך, ויכולה להיות שריפה.

היו דברים מעולם, יכולה להיות שריפה. היה יהודי אחד בניו יורק, רלף טוויל, עליו השלום. איש נדבן גדול, צדיק ממש. הוא סיפר לי שפעם אחת הוא היה בשבת בטוקיו. הוא הלך שם בשביל העסקים שלו, והיו שם הרבה יהודים, ואז הם החליטו לעשות, שכרו איזה מקום, והצליחו, הם הביאו איתם מניו יורק אוכל, ועשו סעודת שבת ביחד. ואז הוא אומר, אשתו הדליקה נרות בחדר, והם הלכו לאכול, הלכו, ישבו עם כל החברים, אכלו סעודת שבת, הם חוזרים, הם רואים שהרחוב סגור. הרחוב סגור, מה קרה? אמרו להם שהיה שריפה. היה שריפה, איפה? במלון שהם היו. ואז הם מתקרבים קצת, והם רואים מלא מכבי אש, והם מסתכלים, ואז הוא אומר לאשתו, מעניין שהוא חשב על זה, שאולי זה בא מהנרות שבת שלהם. ואז הם הלכו למקום אחר, ואז התברר להם במהלך השבת, שהמשטרה מחפשת אותם. כי באמת זה היה בחדר שלהם. אז במוצאי שבת מיד הוא רץ לשדה התעופה, לקח את אשתו, הלכו לשדה התעופה, ונסעו. הצליחו לנסוע, היה להם את הדרכון איתם, ברוך השם, זה ניסי ניסים, שממש הצליחו לברוח משם במוצאי שבת, והם נסעו לניו יורק, והמשיכו לחפש אותם. זה לפני הרבה שנים הסיפור הזה. עכשיו, אז באופן צדק, הבתי מלון לא מרשים להדליק נרות שבת בחדרים. עכשיו, מה קורה? אנשים מדליקים איפה? בלובי, בכניסה לחדר האוכל. ככה היום מקובל בכל, בכל בתי המלון. וצריך לדעת שזה ברכה לבטלה ממש, לברך שם על הנרות. חוץ מהאישה הראשונה שהדליקה, כל השאר זה ברכה לבטלה, ואני אסביר. יש לנו מחלוקת ראשונים אם מברכים על תוספת אורה. זאת אומרת, חדר שיש בו אור, ואני מוסיף אור, זאת אומרת, נגיד אישה אחת הדליקה כבר נרות שבת בחדר, ובאותו חדר באה אישה שנייה ורוצה גם היא להדליק נרות. אז ברגע שיהיה עוד נרות ועוד נרות, אז יש כאן תוספת אורה. מצד אחד, אין חושך, גם לפני, אחרי שהראשונה הדליקה, כבר יש אור בחדר, אבל ככל שידליקו יותר נרות, יש כאן תוספת אורה. לדעת מרן השולחן ערוך, לא מברכים על תוספת אורה. צריך שיהיה מקום שההנאה באה מהנרות הללו בלבד. ולכן, כשבנות נשואות מתארחות בבית של האמא או החמות, אז שידליקו נרות כל אחת בחדר אחר. אפשר להדליק במסדרון שבבית, אפשר בחדרי השינה, כל אחת שתדליק בחדר אחר. ואני כבר כתבתי באריכות, בהלכה ברורה חלק תתוו, שכדאי מאוד לחבות את החשמל. אם זה יום טוב, יום טוב שני למשל, או יום טוב חל במוצאי שבת, אז אין הרבה מה לעשות. או אלה שנוהגים להדליק ביום טוב בלילה. כן? ככה אנחנו הרי נוהגים, להדליק לפני הקידוש, בלילה. אז זה כאן אין הרבה מה לעשות. אבל כל פעם שאפשר, וזה למעשה כל שבת, אז עדיף לחבות את החשמל לפני שמדליקים את הנרות. למה? כי נרות שבת במקום שחשמל דולק, זה יותר גרוע מתוספת אורה. למה? תוספת אורה זה שכל נר ונר, למשל, הדלקת 10 נרות בחדר, והדלקת 20 נרות בחדר שאין בו חשמל, אז יש הבדל משמעותי. ככל שיש יותר נרות, יש תוספת אורה. בפרט, כשמדליקים בשתי פינות של החדר, שכל פינה מוארת בפני עצמה מהנרות שדולקים בה. אבל כשהחשמל דולק, ישנה בעיה שחשמל זה כמו אור יום. ואז כשאתה מדליק נרות, הנרות הללו לא מעלים ולא מורידים. כלום, זה לא מוסיף כלום. זה אולי מוסיף יופי,
אבל ודאי שתועלת

ואור אין מהנרות הללו. ולכן, רצוי מאוד, בזמנו דיברתי על זה עם אבי מורי, וגם הוא הסכים כך, שרצוי מאוד לכבות את החשמל לפני הדלקת הנרות, ואז האישה תברך על הדלקת הנרות, אפשר להדליק את הנרות ולהדליק את החשמל במקביל, ולכוון שגם החשמל יהיה לכבוד שבת, ואז הכל זה לכבוד שבת. או שהאישה תברך ותדליק, ואז הבעלה שומע את הברכה, עונה אמן, והוא מדליק את החשמל מיד באותה שעה. העיקר שבשעה שמברכים לא יהיה אור בחדר, אור של חשמל. אלא רק לאחר מכן, למעשה האישה עצמה יכולה להדליק רק את החשמל. בחשמל יוצאים ידי חובת נרות שבת כשזה חוט המתלהט. כן? כשזה מתחמם. אז זה אש. ולכן יוצאים את החובה גם בחשמל. אבל כשהחשמל כבר דולק, אפילו שהדליקו את החשמל הזה לכבוד שבת, אולי להפך, זה יותר גרוע. כי כבר לכאורה הדליקו נרות לכבוד שבת בלי ברכה, קיימו את המצווה. לכן הטוב ביותר זה כשבאים להדליק נרות שבת, לכבות את החשמל ולברך על הדלקת הנרות ולהדליק גם את החשמל. עכשיו, זה לגבי חשמל שהחוט שבתוכו זה חוט שמתחמם. היום העולם הולך ומשתנה, פחות ופחות יש מצב כזה שהחשמל זה חוט המתלהט. היום הרוב הגדול של החשמל שיש בבתים אין חוט המתלהט. במנורות פלואורסנט יש חוט המתלהט. יש פעם היה מין סטארטר כזה, מין משהו עגול שהיה צמוד לזה, שם זה כן היה מתחמם. יש שם חוט שמתחמם. היום אין סטארטר יותר ליד המנורה, אבל בתוך המנורה יש חוט המתלהט. חשמלאי אחד הראה לי, הוא פעם לקח מנורה כזאת, שכבר היא הייתה לא עובדת טוב, והוא שבר אותה והראה לי איך החוט בפנים ממש אדום, ממש חם, רותח. אז בפלורסנטים יש חוט המתלהט, אבל לד זה שיטה חדשה אחרת, הם משתמשים בזה יותר ויותר, זה גם יותר, הרבה יותר זול, זה לוקח הרבה פחות חשמל, וזה גם המנורה מחזיקה מעמד שנים. לכן יש לזה הרבה יתרונות, ולכן לאט לאט כל העולם עובר למנורות לד. עכשיו, מה הבעיה במנורות לד? מצד אחד, למה חז"ל רצו שנדליק נרות שבת? בשביל שיהיה לנו אור בבית. כן? חז"ל קוראים לנר שבת נר שלום ביתו. שיהיה לנו אור בבית, שנראה את האוכל. השיבולי הלקט כותב שהעיוור חשוב כמת, כתוב במחשקים, הושיבני כמתי עולם, זה כתוב במגילת איכה. העיוור, הוא לא רואה את האוכל, אז הוא לא שבע, כך אומר השיבולי הלקט, הוא לא נהנה מהאוכל. כשהוא לא, העין רואה, העין נהנית. יש בתים שמגישים את האוכל בשבת, משתדלים להגיש אותו, לא רק שיהיה טעים, אלא גם שיהיה מוגש בצורה יפה. יקרא דשבתה, כבוד שבת, שזה מוגש בצורה יפה ומכובדת, וככל שזה יותר יפה ונאה ונראה טוב האוכל, אז האנשים יותר נהנים ממנו. אז כשאנחנו אוכלים בשבת, אז אנחנו צריכים לאכול במקום שיש אור. ולכן יש עדיפות תמיד להדלקת הנרות בחדר שאוכלים בו. אבל כמובן שאם אישה אחת הדליקה בחדר שאוכלים בו, אז הנשים האחרות ידליקו בשאר חדרי הבית. אין שום בעיה, אפשר להדליק כל חדר וחדר, כל מקום שיש הנאה מהנרות, אז אפשר לברך עליו. המקום שאוכלים, זה לא מעכב שידליקו שם דווקא, אבל יש לזה עדיפות. עדיפות על כל שאר חדרי הבית. אז עכשיו, המטרה היא שיהיה אור. יהיה אור, במיוחד בשעה שאוכלים. מנורת לד היא מאירה יפה מאוד, יש אור. אבל מצד שני, אתם יודעים, כשהמציאו את החשמל, אז גם היה ויכוח אם החשמל מועיל לנרות שבת.

תהיה לדבר שאני אקח את האבן הטובה הזאת ונשים, נגיד מישהו יש לו איזה אבן שמפיצה אור טבעי, ישים אותה בבית, הוא יקיים מצוות נרות שבת? לא. למרות שהמטרה היא שיהיה אור, אבל חזל תקנו שתדליק נרות. נרות. וזה לא נרות. עכשיו, מכיוון שנרות, שהחשמל כשזה מתחמם, זה אש גמור. הרי מי שמדליק חשמל, פסקו לפני 100 שנה, כל גדולי ישראל, שהוא עובר מלאכה גמורה של מבעיר בשבת. זה ממש הבערה, כי זה אש גמורה. עכשיו, לא כתוב שצריך שיהיה דווקא שמן, כתוב שצריך שיהיה נרות, נרות של אש. אז לכן, אין ספק שמועיל להדליק נרות שבת, ככה הלכה. אין, אפשר, אין בזה שום ספק, ברכות, אפשר לברך על, על אור של חשמל, שיש בתוכו חוט המתלהט. אבל מנורות לד, לכאורה יש כאן ספק. מצד אחד, זה לא אש. זה לא אש. וממילא, חזל תקנו להדליק נרות. נכון שהמטרה של חזל הייתה שיהיה אור בבית, אבל התקנה של חזל הייתה עם אש. זה לא תקנת חזל. מצד אחד. מהצד השני, בכל זאת זה מאיר. אז יש כאן ספק. יש כאן ספק. יש כמה ספרים שמביאים בשם הגאון הרב אלישיב, שאמר שאפשר לברך גם על מנורת לד. זה התחיל להיות נפוץ בשנים האחרונות של הרב אלישיב. אני לא הספקתי לשאול את האבא שלי בנושא הזה על מנורת לד. אבל ממה שהוא כתב על חשמל, אנחנו מבינים שהוא לא יתיר רק מחשמל. אני חושב, אני משער שדעתו הייתה שגם בלד אי אפשר לברך עליו. אז לכן, אז ממילא, אז אני חוזר עכשיו לנושא של הדלקה בבית מלון. אז אנחנו אמרנו שעל תוספת אורה יש מחלוקת. הספרדים לא מברכים על תוספת אורה, האשכנזים כן. עכשיו, אם בבית המלון היו מדליקים בחדר האוכל על כל שולחן ושולחן, אז כאן לאשכנזים ודאי שאפשר היה לברך. למה? כי זה תוספת אורה. זה מכובד על כל שולחן. לספרדים זה ספק. אם יש קצת מרחק בין שולחן לשולחן, יכול להיות שזה כבר לא בגדר תוספת אורה, אלא זה יש פה תוספת משמעותית של אורה. אבל כשמדליקים בלובי, זה לא המקום שאוכלים, אלא זה המקום של המעבר אל המקום שאוכלים. כאן, לכאורה, האישה הראשונה שהדליקה, אז בסדר, היא הדליקה, כמו שאמרתי, לא חובה שיהיה במקום שאוכלים. אבל לסמוך על תוספת אורה, לא במקום שאוכלים, כאן זה לא בסדר, בפרט במקום, כמו שאמרתי, שיש בלאו הכי כבר חשמל, ולכן, כשהולכים לבתי מלון, לא לברך על ההדלקה, רוצות נשים להדליק בלובי של חדר האוכל, או בלובי של המלון, איפה שקובעים להם להדליק, שידליקו בלי ברכה. לא לברך על ההדלקה, אני אומר את זה באופן ברור. אסור גם לספרדים וגם לאשכנזים, כי זה לא בגדר של תוספת תורה. ככה פוסקים כמה מגדולי הדור האחרון האשכנזים. כותבים את זה בפירוש על בתי מלון, שאם לא מדליקים בחדר האוכל עצמו, אלא בכניסה לחדר האוכל, או בלובי של המלון, לא מברכים על הדלקת הנרות. עכשיו, אז זה פה למעשה, אם אישה רוצה ללכת ולהדליק נרות בלובי בלי ברכה, בסדר שתדליק בלי ברכה. מה עם הדלקה בחדר? אז אמרתי, נרות, הבתי מלון לא מסכימים שידליקו, ואם בן אדם מדליק בכל זאת, למרות שהמלון אסר, הוא מדליק בחדר, שידע שהוא עובר על איסור גזל. גזל, כל מה שהוא נמצא במלון, שהוא ישן בחדר ונמצא בחדר, זה גזל. בכיוון שהם נתנו לו, הזכירו לו את החדר, על דעת כך שלא ידליק שם נרות. אז ממילא, מלון שמתנגד שידליקו בחדרים, אסור להדליק בחדרים. צריכים לשמוע בכל הנהלת המלון, הם
זה שאלה.

להם, והם זכותם להתנות שלא ידליקו נרות בחדרים. אז זה ברור שלהדליק נרות שם אי אפשר. עכשיו השאלה היא, האם אפשר להדליק את החשמל? אז ככה, אם זה לד, אפשר לברר את זה בנקל. אם זה לד, אז ההדלקה יכולה להיות בלי ברכה. בלי ברכה. אפשר להדליק, להגיד לכבוד שבת קודש ולהדליק. עכשיו, יש כאלה שלא יכולים לישון באור. אז יש לפעמים במלון מנורת לילה כזאת. אז אפשר להדליק את המנורת לילה ולהגיד לכבוד שבת קודש, אם זה לד, ואם זה מתחמם, אפשר גם לברך על זה. ואז כשרוצים לישון, לקחת מגבת לחסות אותה, ואז יש חושך. כן? השאלה היא אם אפשר לברך על מנורה שבשירותים. אני חושב בהיגיון, למרות שזה מאיר גם על מחוץ לשירותים, אבל זה לא כבוד שבת לברך על נר כזה שמדליקים בתוך שירותים. זה לא כבוד שבת. אז אם רוצים להדליק בשירותים, אז אין אפשרות אחרת, אז שידליקו, אבל בלי ברכה. בלי ברכה. לא יפה לברך על דבר כזה. אבל היום מישהו הראה לי, יש דבר חדש. מישהו המציא שני נרות כאלה יפים, קטנים, נראה כמו נר ממש, שיש בזה אור ממש, וזה חוט המתלהט בתוכם. זאת אומרת, זה מנורה שמתחממת. מחברים את זה לחשמל, זה חשמלי, המלון מרשה, אין שום בעיה מכל הבחינות, שני נרות קטנים, שמים את זה על השולחן בחדר, מכניסים את זה לשקע, וזה מאיר יפה מאוד. ואם אדם רוצה לישון בחושך, אין שום בעיה לחסות את זה במגבת, ונהיה חושך אפלה וימש חושך. אז זה אין בעיה, זה הפתרון הטוב ביותר. ואני הייתי ממליץ לבתי מלון שפונים אל הציבור החרדי, שיתערכו אצלם, שירחשו כמות גדולה של נרות כאלו, וכל מי שקונה אצלם חדר, שיתנו לו נרות כאלו. כן, אם הם רוצים לתת לו את זה במתנה, אם הם רוצים לבקש, לדרוש ממנו שזה בתנאי, שיחזיר את זה, איך שהם רוצים. העיקר שיהיה שימוש בדבר כזה בחדרים, בנר חשמלי שיש בחוט המתלהט, אז אין חשש שריפה, יש שם אור, מכל הבחינות זה מצוין. אבל נרות בחדרים, כמו שאמרתי, אם המלון לא מרשה, אי אפשר. חשמל שבחדרים, אם הוא חוט המתלהט, אז אפשר לברך עליו. בשירותים, זה לא כבוד השבת. אם זה לד בחדרים, אז אפשר להדליק ולהגיד לכבוד שבת קודש. זאת אומרת, בלי ברכה, להדליק בלובי, אך ורק בלי ברכה. ואין, אני, תמיד ששואלים אותי, אני אומר שזה מיותר. אין טעם, כי בין כה וכה לא מקיימים פה שום מצווה בהדלקה, שיש 200 נרות, והרבה פעמים כשמדליקים אותם קרובים עם נריות, קרובים אחד לשני, עוד לא נכנסה השבת, לא באים לאכול, תבואו, תראו שכבר 80% מהנרות כבר נכבו. אז מה, גם אין תועלת, עד שבאים לשם, כבר זה נכבה. אז מה זה שווה? לכן, זה צריכים להודיע בכל מקום שאנשים מתארחים, שידעו שמדובר כאן בברכה לבטלה. עכשיו אני רוצה לדבר בענייני בישול בשבת. אני דיברתי על כמה מהנושאים הללו בשיעור לפני אולי שנתיים. דיברתי פה, ואני רוצה עכשיו לחדד עוד כמה וכמה נושאים שעל רובם לא דיברתי לפני שנתיים. המשנה בשבת קוף ממהי, המשנה אומרת, כל שבא בחמין מלפני השבת, שורין אותו בחמין בשבת. המשמעות של דברי המשנה הללו, זה ההלכה הידועה שאין בישול אחר בישול. דבר שבא בחמין, זאת אומרת שבישלו אותו מלפני השבת, שורין אותו בחמין, לפי כמעט כל הראשונים, חוץ מהאוזרוע, שורין אותו אפילו בכלי ראשון, שהוא לא על האש, הוא לא נמצא על האש, כיוון שזה מבושל כבר, אין בישול אחר בישול. זה דבר ברור שלומדים את זה מהמשנה הזאת. אבל מה? יש כאן בראשונים שתי מחלוקות חדשות,

מאוד עקרוניות, מאוד מאוד חשובות, שנוגעות כמעט כל שבת למעשה בכל בית. המחלוקת הראשונה זה בדרגת הבישול, מה נקרא מבושל שהמשנה אומרת עליו שהוא בא בחמין שמותר לבשל אותו מחדש בשבת, זו הנקודה הראשונה. והנקודה השנייה, האם דברי המשנה שנאמרו על דבר יבש, האם זה יהיה גם על דבר לח? כן? לכאורה המשמעות של לשון המשנה, כל שבא בחמין מלפני השבת, שורין אותו ביבש, לקחת חתיכת תפוח אדמה מבושל, בשר, אתה יכול להגיד אתה שורה אותו בתוך תבשיל. אבל לקחת מרק, מרק אתה לא שורה את המרק כשאתה מעביר אותו לתוך תבשיל, או מים רותחים, אתה לא שורה אותם, אלא אתה מערה אותם. כן? אז זה לא שייך המילה שורין. זאת אומרת, המשנה מדברת על יבש. באמת, הרמב״ם בפירוש המשניות שמע, לפי איך שהוא מסביר, המשנה מדברת על יבש. השאלה היא, האם המשנה התכוונה לומר רק יבש, אבל לך לא, או שנאמר שלא. המשנה נתנה את הדוגמה ביבש, והוא הדין בלך, כמו שכותב הרן. הרן כותב, לא ידעתי מה הפרש יש בין מים מבושלים למבושל אחר. אם זה מבושל, מבושל. מה ההבדל בין יבש ולח? אז הנושא הזה הוא מחלוקת ראשונים. הרמב״ם בחיבורו לא חילק בין יבש ללח, ולומד מזה מרן הבית יוסף, שהרמב״ם סובר שאין בישול אחר בישול, אפילו בלח. וגם הרשב"א אותו הדבר. וגם הרן. הרן כותב, כמו שאמרתי לכם, כותב בפירוש שאין הבדל בין יבש ללח. זאת אומרת, המשנה בוודאי דיברה על יבש, אבל בכל זאת הם אומרים מסברה שאין לחלק בין יבש ללח. אז זה הרמב״ם, הרשב"א והרן. שלושה גדולי עולם, גדולי הראשונים, ומי שמעיין בראשונים, במיוחד אלו שנתפסו בדורות האחרונים, יראה שזה דעת רוב הראשונים, ממש כך, רוב הראשונים. מצד שני, הראש סובר שמה שאמרה המשנה, שורין אותו בחמין בשבת, המשנה מדברת רק על יבש. בלח, יש בישול אחר בישול בלח. כותב הראש, אם נצטנן וירתיחו, חייב. מה פירוש המילה חייב? שזה מלאכה גמורה, זה אסור מן התורה. הטור, בנו של הראש, גם כן פוסק ככה. הראש מסביר ככה גם בדעת רש"י. כך דעת רבנו יונה, כך דעת רבנו ירוחם, כך כותב בספר אוהל מועד, וכך כותב הכל בו, ועוד גם הסמק כותב ככה, ועוד הרבה ראשונים. אבל רוב הראשונים סוברים שאין בישול אחר בישול בלח. מרן השולחן ערוך בשאלה הזאת הכריע באופן חד משמעי שיש בישול אחר בישול בלח. יש בישול אחר בישול בלח. מרן אפילו, אתם יודעים, בדרך כלל כשהרמב״ם פוסק איזה דבר ומרן לא רוצה לפסוק כדבריו, אז הוא כותב את ההלכה, אחר כך הוא כותב יש אומרים, מביא את דעת הרמב״ם בשם יש אומרים, לכבד אותו. פה יש גם את הרמב״ם וגם את הרשב"א, שהמרן הבית יוסף כותב עליו שהוא אור העולם ופלאו. ויש פה גם את הר"ן, שכותב, הספרים של הר"ן הם ספרים עצומים, ענקיים, במיוחד על מסכת שבת, ספר עצום ונפלא. מרן מזכיר אותם בבית יוסף, אבל ההלכה הוא פוסק כדעת הראש, והוא אפילו לא מזכיר שיש דעה אחרת. מרן פוסק שיש בישול אחר בישול בלח. זה בנושא הזה של בישול אחר בישול בלח, יש כאן הכרעה של מרן השולחן ערוך. הרמה, מצד אחד הוא מסכים שיש בישול אחר בישול בלח, אבל הוא כותב שאם

זה לא נצטנן לגמרי, הרי גם למרן, אם זה רותח, אנחנו רואים בשולחן ערוך בסימן רשנון ג' שמרן סובר שזה אם זה עדיין רותח, ומה המשמעות של רותח? שזה היה מבושל, ואחר כך זה נמצא בתוך כלי ראשון, וזה התחיל להתקרר, אבל עדיין זה חום שהיה צולדת בו, אם זה עדיין חום שהיה צולדת בו, אז זה נקרא רותח, לדעת מרן השולחן ערוך. הרמה מקל, אפילו זה כבר אין היה צולדת בו. כל זמן שלא נצטנן לגמרי, הרמה מקל. תכף, אני לא יודע אם יהיה לנו עוד זמן היום, אבל אנחנו נתייחס בהמשך לדברי הרמה, שהרמה סובר להקל כל זמן שלא נצטנן לגמרי. אני רוצה לעבור למחלוקת השנייה, שהיא חשובה מאוד מאוד גם כן בכל הנושא של בישול בשבת. וזה לעניין דרגת הבישול. זאת אומרת כך, כל מאכל יש לו, לוקח לו זמן להתבשל. למשל, מים. מתי מים נקראים מבושלים? כשמים, אדם יחמם אותם והם יגיעו ל-80 מעלות, בין 70 ל-80 מעלות, מתחיל לעלות אדים. זה מתחיל לעלות אדים, זאת אומרת שזה מתחיל להתאדות, מתחיל להתמעט. השאלה היא, האם כשזה מתחיל לעלות אדים, זה כבר נקרא מבושל? או שנאמר, לא, עד שזה מעלה רתיחות, מעלה בועות, שזה לפחות 100 מעלות, זה צריך להגיע כדי שזה יעלה רתיחות. אז מתי המים נקראים מבושלים? זו שאלה קשה מאוד, שזה ספק. הרן כותב בפירוש שכשמתחיל להתמעט, מתחיל לעלות אדים, שהמים נקראים מבושלים. אבל אין לנו ראיה מדבריו, כי הרן הוא בין אלה שסוברים שבישול זה אפילו לא נתבשל כל צורכו, אפילו חצי בישולו. עכשיו, בבשר למשל, אתה מבשל בשר. עכשיו, יש מצב שהוא מתחיל להתבשל, הוא עדיין קשה, והוא לא ראוי בכלל לאכילה. יש מצב שהוא כבר מבושל חלקית, והוא ראוי לאכילה מדוחק. ויש מצב שהוא כבר נהיה רך, הוא מבושל לגמרי. כן? עכשיו השאלה היא כזאת. בישול חלקי, שזה ראוי לאכילה מדוחק, האם זה נקרא מבושל לעניין שבת או לא? זה גם כן מחלוקת ראשונים. בהגדרה שיש בגמרא בנושא הזה, זה מאכל בן דרוסאי. הגאון הרב אליהו כהן שדיבר לפניי, דיבר בנושא הזה. מה זה מאכל בן דרוסאי? בן דרוסאי, מי היה בן דרוסאי? בן דרוסאי היה שודד אחד. אני לא יודע למה הוא זכה לזכות הגדולה הזאת שהוא מופיע כל כך הרבה בגמרא. בן דרוסאי, הוא היה שודד, הוא היה ליסטים, והוא היה תמיד נמצא במצב של בריחה. כל הזמן המשטרה מחפשת אותו והוא בורח. אז לכן, כשהוא היה נמצא באיזה מקום והוא רוצה לאכול, אז הוא לא היה מחכה, אין לו סבלנות, אין לו זמן, הוא מפחד לחכות כל כך הרבה זמן עד שהאוכל יתבשל. אז ברגע שזה היה נאכל מדוחק, הוא היה אוכל את זה. עכשיו, פה השאלה היא איזה דרגת בישול היה האוכל של אותו שודד, בן דרוסאי. נאכל מדוחק. מה נקרא נאכל מדוחק? אז יש אומרים, זה מחלוקת רש"י והרמב״ם, הרמב״ם כותב שזה חצי בישול, הרמב״ם בהלכות שבת, כותב שזה חצי בישול. רש"י כותב שליש בישול. עכשיו, יש הלכה, זה גם נוגע, הנושא הזה של בן דרוסאי, זה נוגע גם לבישולי גויים. בבישולי גויים, כל דבר שנאכל כמות שהוא חי, אין בו משום בישולי גויים. אם הגוי ייקח תפוח ויבשל אותו, אז הוא נאכל כמות שהוא חי, אין בו בישולי גויים. אם הגוי ייקח מים ויבשל אותם, אין בזה בישולי גויים. למה? כי אפשר לשתות את זה כשזה חי. עכשיו, בדבר

מבושל, אין בו משום בישולי גויים. דבר שמבושל כבר, כמו שאנחנו אומרים לגבי שבת, אין בישול אחר בישול, גם לגבי דיני בישולי גויים, אין בישול אחר בישול. אבל בבישולי גויים, אם זה מבושל כמאכל בן דרוסאי, אין בו משום בישול. כאן, השולחן ערוך מקל, שיש שליש בישולו, מספיק שליש. מספיק שליש בבישולי גויים, שזה דרבנן, אנחנו מקלים, מסתפקים בזה שיש שליש הבישול. לעומת זאת, לגבי שבת, אנחנו מחמירים כדעת הרמב״ם, שצריך שזה יגיע לחצי בישול. עכשיו, בואו נגיד שבשר לוקח לו להתבשל שעה. נגיד, יש לו גז חזק, כי גז חיש ונעופה, זה מבשל מהר מהר, שעה זה מתבשל. טעות לחשוב שאם בישלתי את הבשר חצי שעה, שזה כבר נקרא חצי בישול. זה לא נכון. אם הבשר צריך להתבשל שעה, אחרי חצי שעה זה אפילו לא חצי בישול. הבשר, הנטייה שלו להתבשל, זה במיוחד לסוף הזמן. לעומת זאת, תפוח אדמה, אם לוקח לו נגיד חצי שעה להתבשל, אז מהרגע שהמים רתחו נגיד חצי שעה, אז אחרי רבע שעה, אתה יכול להגדיר את זה כבר חצי בישול. עכשיו, בדברים הללו קשה מאוד לקבוע זמן, וגם קשה מאוד לקבוע חצי בישול. קשה מאוד בדברים הללו, אנחנו לא יכולים לקבוע את זה. אז פה ההשערה היא, זה ראוי לאכילה מדוחק, אנשים שממהרים ואין להם זמן לבשל הרבה, כמו בן דרוסאי, הם ממהרים אבל לדבר מצווה, לא כמו בן דרוסאי, אבל הם לא רוצים, לא אין להם סבלנות לחכות שזה יתבשל. האם מדוחק אנשים יאכלו את הדבר הזה? זה נקרא בן דרוסאי. עכשיו, לגבי דין בישול אחר בישול, יש מחלוקת ראשוניים. שיטת הרמב"ן ורבנו יונה ועוד הרבה ראשונים, שברגע שבישלתי ביום שישי את המאכל והוא הגיע לחצי בישולו, זאת אומרת למאכל בן דרוסאי, אז אין יותר בישול אחר בישול. ברגע שזה הגיע לחצי בישול. כן? וזה דעה של, שוב, גם בזה, זה רוב הראשונים. אמרתי לכם, זה הרמב"ן, זה רבנו יונה, זה הרשב"א, זה הר"ן, הראה, ועוד הרבה ראשונים. מצד שני, הרמב"ם פה מחמיר. הרמב"ם סובר שכל זמן שזה לא יתבשל כל צורכו, זה עדיין לא נקרא מבושל לגבי שבת. זאת אומרת שלפי הרמב"ם, אם לקחתי תבשיל, בישלתי אותו חצי בישול ביום שישי, אסור לי לחמם אותו בשבת. אסור לי לחמם אותו בשבת, זה איסור מהתורה לחמם אותו בשבת. למה? בגלל שזה עדיין לא מבושל כל צורכו. סובר הרמב״ם שצריך שיהיה כל צורכו. כך סובר רי הזקן, בעל התוספות, הוא סובר כדעת הרמב״ם. גם האור זרוע פוסק כדעת הרמב״ם. גם בספר התרומה ועוד ראשונים פוסקים כדעת הרמב״ם שבישול צריך להיות כל צורכו. המשנה ברורה בביאור הלכה, בסימן שין יתחת סעיף ד', יש לו עריכות בנושא הזה, והוא מביא שהרבה ראשונים סוברים שאחרי בן דרוסאי אין בישול אחר בישול. גמרנו, אין כבר בישול אחר בישול. אבל מה לעשות? שוב, גם בנושא הזה יש שולחן ערוך, מרן השולחן ערוך, וגם הרמה, הרמה לא השיג על השולחן ערוך, זאת אומרת שהוא מסכים איתו. סוברים שכל דבר שלא נתבשל כל צורכו, שיהיה מבושל לגמרי, יש בו משום בישול אחר בישול. כן? אז זאת אומרת, אם אתם שמים לב, בשתי המחלוקות המרכזיות שיש בנושא של בישול אחר בישול, השולחן ערוך פוסק להחמיר, וכמו שאמרתי לכם, תסתכלו בדבריו בסימן שינוי חץ סעיף ד' והלאה, תראו כמה פעמים שהוא מדבר בנושאים הללו, הוא לא מזכיר בכלל
שיש דעה אחרת. הוא מזכיר רק את דעת האוסרים. מצד אחד, סובר השולחן ערוך, שיש בישול אחר בישול בלח, שדין אין בישול אחר בישול נאמר רק לגבי יבש ולא לגבי לח. מצד שני, סובר השולחן ערוך, שדין בישול אחר בישול שמותר, זה אך ורק אם זה נתבשל כל צורכו, נתבשל לגמרי. אם זה יתבשל 70%, 80%, עדיין כל זמן שהוא לא מבושל כל צורכו, יש בו משום בישול. אבל יש כאן עוד נקודה חשובה מאוד שצריך לדעת. אמרנו שלדעת הרמב״ם, כל זמן שלא נתבשל לגמרי, יש בו בישול אחר בישול, כן? עדיין זה לא נקרא מבושל. מה הדין אם למשל אני אקח סיר, שים בתוכו תבשיל, ואני שם אותו בטעות, שכחתי שזה שבת או משהו כזה, שמתי אותו על האש לבשל. ואחרי 5 דקות נזכרתי. זה בקושי הספיק להתחמם, זה ודאי עוד לא התחיל להתבשל, שום דבר. או שזה התחיל טיפה רק להתבשל. אם אני אוציא את זה, האם תיקנתי את מה שעשיתי? התשובה היא כן. התשובה היא כן. ברגע שזה עדיין, כיוון שבישול זה תהליך, וזה עוד לא התחיל ממש להתבשל, אז אני יכול לתקן. חז"ל אומרים שאם אדם בטעות הדביק פת בתנור, התירו לו לרדותה לפני שיקרמו פניה, לפני שהיא תתחיל להיעפות, כדי שלא יעבור על איסור סקילה. זאת אומרת, בישול זה מלאכה מאוד מיוחדת שאפשר לתקן כל זמן שלא עברתי על המלאכה, שהפעולה לא התבצעה, אני יכול לתקן. אי אפשר להגיד את זה למשל על מלאכת בורר. אם אדם יברור פסולת מתוך אוכל, איסור דאורייתא, ואז יגידו לו, יבואי, מה עשית? איסור דאורייתא. אז הוא ייקח מהר ויערבב את זה. אז הוא כבר לא עבר על איסור דאורייתא? לא, זה לא יעזור לו שום דבר, הוא עבוד, הוא כבר עבר את העבירה. מה שנשאר לו לעשות, זה רק לעשות תשובה. אבל את האיסור כבר נעשה. זאת אומרת שבבישול, אם עוד לא התחיל להתבשל, לא עברתי על המלאכה. מה יהיה הדין אם אדם לקח תבשיל, לקח משהו ובישל אותו חצי בישול בשבת? רק חצי בישול. אז לדעת הרמב"ן ורבנו יונה וכל הראשונים שסוברים שבישול תלוי במאכל בן דרוסאי, בוודאי שהוא עבר מן התורה. מה הדין לדעת הרמב"ם? הרי הרמב״ם סובר שבישול אחר בישול זה אפילו, זה כל זמן שלא נתבשל כל צורכו. בכל זאת צריך לדעת שלא נטעה, סובר הרמב״ם שאם אדם בישל דבר בשבת חצי בישול, חייב מן התורה. חייב מן התורה. זאת אומרת, לגבי דין בישול אחר בישול, ממתי זה מתחיל לדעת הרמב״ם היתר של בישול אחר בישול, זה כשיהיה מבושל לגמרי. אבל לגבי ההתחלה, מתי אני עובר על האיסור, אם אדם, לפי הרמב״ם, ייקח תבשיל, ישים אותו על האש בשבת, ויתבשל חצי בישול, ואז הוא יוציא את זה, too late, מאוחר מדי. כבר הוא עבר על האיסור מן התורה. הרמב״ם כותב ככה בפירוש לגבי הנושא של צליה. ובאמת זה גמרא מפורשת במנחות דף נון זין. וגם יש במסכת שבת דף למתחת עמוד ב' בסוף העמוד, הגמרא אומרת לגבי ביצה מגולגלת, שזה ביצה רכה, גלגל מי, מי שעשה גלגל ביצה בשבת מי, אומרת הגמרא, חייב חטאת. אז יש ראשונים, כמה וכמה ראשונים שם מסבירים, שהכוונה של הגמרא, שאם אדם בישל דבר לא מבושל עד כמאכל בן דרוסאי, עד שליש או חצי בישול, חייב מן התורה. אז יוצא כך שלהלכה, שאנחנו פוסקים כמו הרמב״ם, שדין בישול אחר בישול
זה מבושל כל צורכו,

אז ישנם שתי דרגות בבישול. הדרגה הראשונה זה מי לא מבושל עד בן דרוסאי. כל זמן שזה לא הגיע לבן דרוסאי, אז עדיין אני לא חייב מהתורה. אבל ברגע שאדם הניח תפשיל וזה הגיע לבן דרוסאי, חייב מהתורה. עכשיו, אם הוא הוציא את זה, ואחר כך הוא בא, אחרי שהוא הוציא את זה, כשזה בן דרוסאי, סתם, או נגיד, היה לו תפשיל מבושל כמאכל בן דרוסאי, והוא החזיר אותו לבשל אותו, אז הוא שוב יהיה חייב מהתורה, כל זמן שזה לא יתבשל כל צורכו. כל תוספת בישול, אפילו מעט תוספת בישול, למשל, זה היה מבושל, הבשר היה מבושל 50%. והוא לקח אותו, והוא שם אותו, רק קצת, זה רתח קצת, קצת, וזה נהיה במקום 50%, זה 60%. זה עדיין לא מבושל כל צורכו, על התוספת הזאת חייב מהתורה, גם מסברה. יש אנשים ש50% לא יאכלו, 60% כן יאכלו, זה נהיה ראוי ליותר אנשים. אז ממילא חייב מהתורה על כל תוספת. המשנה ברורה כותב שכך דעת כמעט כל הפוסקים. חוץ מהתז, התורי זהב, שהוא סובר שמי בן דרוסאי, עד שלא יגיע לכל צורכו, לא חייב מהתורה. זאת אומרת, יש שתי דרגות, עד בן דרוסאי, ומי בן דרוסאי, עד כל צורכו. המשנה ברורה לא מסכים לתז, וכל הפוסקים הוא מביא שלא מסכימים לתז, אלא כל תוספת, מחצי בישול והלאה, או אפילו משליש בישול והלאה, עד כל צורכו, על כל תוספת, זאת אומרת, אפילו הוא שם את זה רק כמה דקות, רבע שעה, אני יודע, הוציא את זה, על התוספת לבד חייב מן התורה. יש בזה נפקמינה גדולה, שאנחנו נדבר על זה בשיעורים הבאים. אבל אני חוזר ואומר, המשנה ברורה חולק פה על התז, אבל פה צריך להדגיש, הגאון רבי שניאור זלמן בעל התניא. יש לו ספר שלו, שולחן ערוך. השולחן ערוך של בעל התניא, הוא לא רק פוסק הלכות, אלא הוא מביא את השיטות, תמיד הוא מביא את השיטות והוא מכריע מה ההלכה. אבל יש דבר מעניין, הרבה פעמים אנחנו רואים שהוא לא רק מביא את השיטות, הוא מסביר את השיטות. מי שלומד את הדברים של בעל התניא בנושא הזה, רואה שהוא סובר שגם התורי זהב, גם כן יודע שעל כל תוספת חייבים. איך שהוא מסביר, הוא מעתיק את הלשון שלו, ואיך שהוא מוסיף כמה מילים, רואים שהוא הבין שאין פה מחלוקת בכלל. זה לא כל האחרונים נגד עטורי זהב, כמו שכותב המשנה ברורה, לפי בעל התניא, גם עטורי זהב מסכים לנושא הזה, שעל כל תוספת חייבים מהתורה. אני רואה שהיום לצערנו לא נספיק לדבר בפרשת השבוע, חבל, אבל אני רוצה לסכם את מה שלמדנו היום, אולי בהתחלת השיעור. חשוב לי מאוד להדגיש את זה, כי עכשיו זה ימים שכולם יוצאים לחופשות, כשהולכים, כל אחד יוצא לחופש, ראוי מאוד שישים לב לכל מיני מכשולות שיש בכל מקום. קודם כל הכשרות, כשאנשים הולכים לאירועים, אומרים השגחה מהודרת, השגחה מהודרת. מעניין מאוד שכל אחד מקפיד, בודק איזה חדרים הוא מקבל. כולו יומיים, שלושה, ארבעה, וצריך שיהיה חדרים, חדרים יפים, והנוף שרואים מהחדר. ואנשים מקפידים מאוד, ושיהיה אוכל, אוכל בשפע ואוכל טעים ומגוון, אבל לפני הכל, לבדוק את הכשרות של האוכל. הכשרות של האוכל. לוודא, לא מספיק לשמוע שיש השגחה מהודרת. צריכים לבדוק מי המשגיחים, מאיפה קונים את המוצרים, האם יש מקומות שיש השגחה כללית על הכל הכל מטעם בדץ מסוים. יפה מאוד. אבל אם אין בדץ מסוים,

גם, אז צריכים לוודא עם המשגיח של המלון, לוודא איזה הכשרים, האם זה הכשרים שאנחנו רגילים לסמוך עליהם, אם הכל בסדר. צריך לוודא כמובן שיש צניעות במלון. כן? מלון שיש בו בריכה, והבריכה היא בשעות נפרדות לגברים ולנשים, זה בסדר, טוב מאוד. אבל יש מקומות היום, לצערנו, שיש ציבור ככה, אני לא יודע, אי אפשר לקרוא להם דתיים על דברים כאלו, שהם עושים שלושה זמנים, זמן לגברים, זמן לנשים וזמן מעורב. מלון כזה אסור ללכת לשם. זה מעורב שם, זה לא שייך, זה לא בא בחשבון שאנחנו נלך ונשתתף במקום כזה. עכשיו צריך לוודא גם כן, אדם שהולך למלון, מי ומי ההולכים, מי מגיע למלון הזה. אם הציבור שמגיע לשם זה ציבור תורני, יש שם שיעורי תורה, יושבים ולומדים כמו שצריך. לא רק לסדר את כל העניינים לגבי נרות שבת שדיברתי קודם. צריך לוודא שהכל בסדר. טלטול. בתוך שטח מלון, בבניין, מלון שלמשל הוא בבניין, לא מלון פתוח כזה עם חדרים בגן. מלון שהוא בתוך בניין, אז בתוך הבניין מותר לטלטל. מותר לטלטל. למה? כי זה נקרא רשות היחיד, בעל המלון, הכל הבניין הוא שלו, גם החדרים הם שלו, למרות שהוא מזכיר לנו אותם, אבל עצם הדבר שהוא יכול לפנות אותנו אפילו באמצע הלילה, אז זה נחשב שזה כאילו שלו הכל. הייתי פעם עם אבא שלי בפנמה, עם אבי מורי ועם מרן הגאון הרב בן ציון אבא שאול. הם היו ביחד, במשך שבוע שלם הם היו בפנמה. והם התרחו בבית מלון, והם היו בקומה עשירית. הגיע היום שישי בבוקר, גם אבא שלי וגם חכם בן ציון, ביקשו שיעבירו אותם לקומה התחתונה ביותר. לא עשו את זה. לצערנו לא עשו, ואז הם הלכו לאכול בליל שבת, חזרו למלון, ומחליטו שמשום פנים ואופן לא מוכנים להקל שהגוי ילחץ על הכפתור של המעלית. למה? במעלית זה לא נקרא שבות דשבות, זה לא מספיק. מה שהגוי עושה אמנם זה שבות דשבות, אבל הבעיה במעלית, עצם הכניסה למעלית, הרי המעלית משקללת את המשקל של האדם, והכוח החשמלי פועל לפי משקל האדם שבמעלית, במיוחד כשהיא יורדת, אבל גם כשהיא עולה. ולכן צריך להקפיד על זה. יש היום בתי מלון, אולי אני לא מכיר, אנשים הולכים בחוץ לארץ, היום כבר נהיה דבר חדש, נוסעים בין הזמנים לחוץ לארץ. ועכשיו באים, מה עושים? במלון שם אין מעלית שבת. אז אומרים לו, יש גוי. זה לא כל כך פשוט. בכלל לא פשוט. באופן רגיל, לכל מי שיכול, אם זה לא זקן מאוד, או חולה, או אישה בהיריון, אנחנו לא נקל שהגוי ילחץ על הכפתור בשבילם. למה? כי יש בעיה בעצם הכניסה אל המעלית. נכנסים למעלית, עושים, האדם שנכנס, הוא עושה פעולה חשמלית. וגם הרבה פעמים יש עין אלקטרונית, לפעמים הדלת מתחילה להיסגר, ובדיוק הבן אדם הגיע. זה לא כמו מעלית שבת שמשמיע צפירה וכולם יודעים שהנה המעלית עומדת להיסגר. אז עכשיו, ואז הוא דחף את הדלת, אז הוא עשה פעולה חשמלית. לכן אי אפשר להתיר מעלית רגילה אם היא לא מעלית שבת ממש. על ידי גוי אי אפשר להקל. רק כמו שאמרתי, אם זה זקן או חולה, זה משהו אחר. אז אבי מורי וחכם בן ציון היו ביחד, קומה עשירית. ותדעו לכם, זה היה אחרי שחכם בן ציון כבר היה חולה. הוא היה חצי משותק. אבל הוא החליט, הוא בשום פנים ואופן לא מוכן לעלות במעלית עם הגוי. ואז הם התחילו לעלות במדרגות. ואבא שלי ליווה אותו, ולאט לאט הם הלכו, דיברו דברי תורה. ואז אחרי כמה קומות כבר לא היה לו כוח להמשיך. אז הוא ביקש שיביאו לו כיסא. אז הביאו לו כיסא. הבן שלו, רבי אליהו, עליו השלום, רץ מהר, עלה למעלה לחדר, הביא כיסא,
והוא ישב. אז אני שאלתי אותו, הרב, אין פה עירובי חצרות. האם יש היתר לטלטל את הכיסא בתוך בית המלון? אז הוא אמר לי, כן, מותר. למה? הוא אמר לי, המלון נקרא רשות היחיד. אמרתי לו, אבל אם שכרנו את החדר, לכאורה החדר זה רשות נפרדת. הוא אומר, לא נכון. הם יכולים לפנות אותך בשתיים בלילה אם הם רוצים. החדרים שייכים להם, אז זה לא שכירות, אלא זה רשות לישון נותנים לך. אבל זה לא שהשתנה הרשות. זה לא רשום על שמך, לא עשית איתם חוזה שזה שלך באופן בלעדי, באופן זמני. לא. אז לכן הוא אמר שזה מותר. ואבא שלי הקשיב למה שהוא אמר, ונענה עם הראש, הסכים. זאת אומרת, שניהם הסכימו שבלטלטל, בלי עירוב, בתוך בניין מותר, אבל מלון שהוא פתוח יותר, אז פה צריך לבדוק אם יש גדר, אם הגדר פתוחה, אם יש שער, אין שער, צריכים לבדוק. הרבה פעמים אנשים מגיעים לבתי מלון ונכשלים בנושא הזה, שמטלטלים במלון, מלון שמכשירים אותו במיוחד לחופשים האלו לציבור החרדי, כל השנה זה לא לציבור החרדי, אז לצערנו במקומות כאלו, אתה הולך למשגיח של המלון, הוא אומר לך, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? אני אחראי על האוכל, אני לא אחראי על כל מה שמסביב. אז לכן כדאי מאוד כל אחד שהולך לנופש, שיבדוק את כל הדברים, עם הכל כדת וכדין, עם הכל כמו שצריך, שיהיה נופש כשר כהלכה, ובעזרת השם שנשמע ונתבשר בשורות טובות. אני רוצה לברך את כל הציבור, אני מברך את המאזינים של רדיו קול ברמה, יהי רצון שבכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו, ונזכה להגדיל תורה ולהאדירה, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך חיבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה. אנחנו נמצאים בתוך סימן שי"ח. התחלנו, כפי שאמרנו, ברוך השם, הלכות בישול. בהקדמה עסקנו כמה וכמה שיעורים בגדרים, ביסודות דיני בישול, ועברנו לסדר השולחן ערוך, שבעצם סעיף הראשון, מרן השולחן ערוך עוסק בדיני הנאה ממעשה שבת. מה זה הנאה ממעשה שבת? מעשה שנעשה באיסור. אני חוזר שוב על הכותרת, כל יהודי ויהודי חייב לדעת את הכותרת הזו בעל פה, והיא כך: מי שעשה בשבת מעשה איסור במזיד, אסור לו ליהנות מהדבר שעשה לעולם. ואם זה במזיד, אסור לו לעולם, ולאחרים מותר מוצאי שבת. ואם עשה בשוגג, בין לו, בין הוא עצמו ובין האחרים, אסור להם ליהנות מהדבר באותה שבת, ומותרים ליהנות במוצאי שבת מיד. נגענו לגבי גוי, זה שונה, צריך להמתין בכדי שיעשו, כי קל הדבר בעיני אנשים יותר לומר לגוי. נגענו גם כן לגבי מומר, ועוד ועוד פרטים, לא נחזור על הדברים, ונמשיך הלאה. זה כל מה שאמרנו, זה כמובן לספרדים. לאשכנזים, במקום צורך, אפשר להקל בשוגג גם לעושה המלאכה בעצמו, ליהנות מזה מיד. שם מלאכה.

הלכה דאורייתא, אסורה מן התורה בשבת, כמו בישול, בשוגג. יהיה אפשר בין לו בין לאחרים, במקום צורך להקל, לאכול מיד, זה דעת המשנה ברורה כדעת הגר"א, וזה רק לאשכנזים. ספרדים, אין פוסק ספרדי שחלק על מרן. מה שמרן הביא, זה הלכה למעשה. בשוגג, בין לו בין לאחרים, ימתין עד מוצאי שבת, ומותר ליהנות מזה מיד. עכשיו אני רוצה לנגוע בעוד כמה פרטים מעניינים. מה קורה, אדם עשה מלאכה בשבת, בשוגג. אבל שימו לב, הדבר שהוא עשה, גם אם היה רוצה ליהנות, או הייתי מתיר לו ליהנות בשבת, לא יכול ליהנות מזה בשבת. למה? כי זה היה מוכן רק במוצאי שבת. לדוגמה, אדם נטע אילן עץ בשבת. בכל מצב הוא לא יכול ליהנות מזה בשבת, אין ממה ליהנות, עד שזה יגדל. האם במקרה כזה, כיוון שזה קנס, אז אני אומר, תשמע, אני אקנוס אותך אחרי השבת, שאתה לא תהנה מזה, עד שתעקור את זה לגמרי. שדבר שהיה אפשר במציאות ליהנות בשבת, ואמרתי לך, אל תהנה, זה קנס. אבל פה בכל מצב לא יכול ליהנות. עוד דוגמה, הלך העמיד ציר, אוכל על האש שהם יצילנו בשוגג. 20 דקות לפני צאת השבת. האוכל מתי התבשל? אחר השבת. זאת אומרת, גם אם היה רוצה ליהנות בשבת, אין לו ממה ליהנות, זה לא היה מוכן. האם מקרה כזה אני אסור עליו לגמרי או לא? אז ככה. הביאור הלכה, דיבור המתחיל אחת. פה בסימן שי"ח. אומר שמלאכה בשבת בשוגג שעשה אותה והוא לא יכול ליהנות ממנה במוצאי שבת, כמו שאמרנו, היא לא ראויה להנאה מיד, גם בשבת לא יכול ליהנות. באופן זה גם מוצאי שבת אסור ליהנות. יעקור את הנטיעה, יעקור את הנטיעה, צריך לעקור את זה לגמרי. כמו מי שעשה מלאכה במזיד, אסור ליהנות מזה לעולם. עכשיו, אם הנטיעה לא גדלה בשבת, אז יחזור וינטע אותה לאחר השבת. כך כותב חודשני, עמוד מ"ו, שבת חלק ב'. אבל כל זה כתוב בתוספות יום טוב, מסכת תרומות, פרק ב', משנה ג'. כל מה שאמרנו, זה רק בנוטע או זורע. למה? שמה, בזורע, נוטע, אין הפסד בזריעה עצמה אם יעקור אותה ויזרע אותה שוב. בשוני, שאר מלאכות, שאי אפשר לעקור מה שעשה. לדוגמה, הם הציר על האש, בישל אוכל. אתה יכול לבטל את מה שבישלת? אין דבר כזה. שמה בעקירה, וזה אני אומר לך, תשמע, תעקור ותזרע שוב. אבל בבישול, מה אני יכול להגיד לך? במקרה כזה, אני לא אומר לו שיאבד את הכל. זה היה בשוגג כמובן, כך כותב התוספות יום טוב. עכשיו, יש עוד כלל חשוב בהנאה ממעשה שבת. יש דבר שלא נעשה שום שינוי בדבר שעשה את המלאכה. מה הכוונה? מה זה לא עשה שום שינוי? כל דבר אתה עושה שינוי. יש דברים שלדוגמה, הוציא מרשות לרשות. הוציא מרשות אחד לרשות הרבים. מה, משהו השתנה בדבר שהוא הוציא? שום דבר. הנה, איך שזה היה הדבר, כך הוא עכשיו. בגוף הדבר לא השתנה מאומה, שום דבר לא השתנה בגוף הדבר. הנה, איך שהיה, נשאר אותו דבר. מה עושים מקרה כזה? חיי אדם, בכלל ת', כך גם הביאור הלכה, דיבור מתחיל אחת, הם נוקטים שהיה מקום להתיר. הוא לא עשה שינוי בעצם הדבר.

אומר, אבל למעשה, בכל איסורי תורה יש לו איסור ההנאה ממנו. כמו דבר שהשתנה גוף הדבר, כמו בישול, דבר שהשתנה. אומר, אבל מוצאי שבת, מותר בהנאה ואכילה, אף שעשה במזיד. זה, כך פוסק הרב אוירבך, שולחן שלמה, חלק ב' עמוד צדיק א'. למה? כי הדבר עצמו לא השתנה בעצם. האיסור נעשה נכון על ידי הדבר שהוצאת אותו למשל, אבל לא השתנה בגוף הדבר, לא כמו בישול, שהדבר לא היה מבושל, נהיה מבושל. אבל הציץ אליעזר, חלק ח' סימן ת' ו', פרק י' א' סיב קטן ו', הוא הביא רשב"א. רשב"א בתשובה בשבת דף קופלמד, הוא כותב שמותר הדבר. מביא הציץ אליעזר גם עם רבי בינה סימן כף, דבר שלא השתנה במהותו, זה לא כמו בישול שהשתנה. הוצאת אותו ממקום למקום. לא השתנה במהותו, אומר הציץ אליעזר, אין בזה איסור הנאה. אדם בישל מים לבד, תגיד לי מה קורה עם מים למשל, זה גם השתנה גוף הדבר. המים האלו במהותם השתנו. היו קרים, נהיו חמים, נהיו ראויים לשתייה. ולכן, המקל כדעה הזו יש לו על מי לסמוך. זאת אומרת, דבר שלא השתנה בגוף הדבר, היה פה איסור גמור, אבל לא היה שינוי בדבר שנעשה בו האיסור. איך שהיה הוא נשאר. רוצים מרשות לרשות. מוקצה או זה ממקום למקום. כל הדברים האלו, אין פה שינוי בעצם. מקרה כזה, יש להקל שלא לאסור הנאה מכך. עכשיו, מה זה שינוי בגוף הדבר? מה, דווקא כמו בישול, לא היה מבושל, נהיה מבושל? או, יש עוד דוגמה, אדם יפעיל בשבת מאוורר. תגידו לי אתם, המאוורר עצמו השתנה? זה אותו מאוורר. אבל יש שינוי. נכון? מהותו לא השתנתה, אבל בדבר עצמו יש שינוי. מה? המעבר הזה לא היה מסתובב, עכשיו הוא מסתובב. זה נקרא שינוי. אני לא אומר, אדם שיפעיל מכשיר, הוא לא שינה בגוף הדבר, מה פתאום? זה כן נקרא שינוי. זה נקרא שינוי בגופו, ושינוי בגופו, יש בו את כל דיני כנס מהנאה ממעשה שבת. זה פשוט, וכך כותב גם כן, שוט שרגה המאיר, חלק ח', סימן נ"ט, עוד ג'. אתן דוגמה עכשיו מעניינת. שימו לב, בא מישהו בשבת בשוגג, לא ידע. הוציא מאכל או משקה ממכונה לממכר פחיות. איך לא ידע? מה זה לא ידע? דוגמה. הוא עכשיו נמצא עם אשתו בבית חולים. אשתו ילדה בשעה טובה, הוא מסכן לא יודע, לא למד הלכות. אומרת לו, אשתו תעשה טוב, אני רוצה עכשיו לשתות איזה פחית קולה. אשתו ילדה כבר, מה חסר מה לשתות? הוא בתמימות שלו, אמר, תראה, יולדת, מחללים שבת. הלך למטה, הכניס כסף למכונה, הוציא משם, יפעיל מכונה, זה גם איסור תורה, שם חשמל, מנורות. הוציא פחית. הוציא שתי פחיות. הוא חשב שזה מותר. זה נקרא, אומר מותר, נקרא שוגג. דוגמה אני מביא. היה איתו מישהו, אומר, אתה רוצה לשתות פחית? נשאר לי אחד מיותר. מותר ליהנות מזה או אסור? פה לא נעשה איסור בעצם הדבר. זאת הפחית נשארה. האיסור נעשה מסביב, כמו אדם שמוכר דבר, זה לא במהות הדבר, אין שינוי בעצם הדבר, זה כמו הוצאה מרשות לרשות. מקרה כזה, אפשר להקל הנאה מזה בשבת עצמה. מי שירצה, יש לו על מי לסמוך. למה? אין פה דבר במהות הדבר. שוב אני הדגשתי, לא רק בגלל שמקח וממכר זה דרבנן, גם אם עשה פה מלאכה של תורה, שהוא הפעיל פה מכשיר את המכונה הזו, שהיא, יש בה חשמל, מנורה, גם כן, עם כל זה, כמו שאמרנו, יש על מי לסמוך להקל בדבר הזה, על פי הרשב"א וכו'. עכשיו,
יש לנו

0: עוד מקרה מעניין. אדם, לדוגמה, היה לו אוכל חם בשבת. ובאה פה תקלה, לא תקנה כללית בשכונה, אצלו בבית. בא מישהו, תיקן את החשמל, עשה איסור תורה. ואז מה עשה? הוא לא חימם את האוכל, הוא המשיך ושימר את האוכל החם. האוכל עוד לא התקרח. זה נקרא שומר מצב קיים. הר צבי, שוט הר צבי, חלק א' סימן קוף פ' א', גאון הרב אויר בר ירחון, מוריה טבת תשל"ב, האגרות משה, אור החיים חלק ד' סימן קוף כ"ז, הביא גם את הסברה הזאת לגבי אוכל שהתקרר במקרר. כל אלו נוקטים, אין איסור על העם המאכל הזה. אתה לא חיממת, רק השארת את המצב הקיים. דעת מרן הרב עובדיה, הביא אותו באלקוט יוסף, גם הרב אזנית ברו, חלק ח' סימן כ' ג', אומר סוף סוף מעשה שבת זה, מה זה? צריך להמתין עד שהמאכל יצטנן ויאכל אותו. שלא ייהנה ממעשה שבת, ממה שחימם בשבת. ככה הם נוקטים, ולכן לאשכנזים הדבר יותר קל. כמו שראינו, מקילים בשומר מצב קיים, לאשכנזים אפשר להקל בזה, לספרדים, כפסק מרן הרב עובדיה, שומר מצב קיים, אסור ליהנות מזה בשבת, כל עוד שהדבר הזה קיים. לכן אומר מרן הרב עובדיה, ימתין עד שיצטנן, ואז כבר הוא לא נהנה בכלל ממה שנעשה. זה לגבי הפרטים האלו של כמה גדרים חשובים. היום למדנו יסודות גדולים, כל פרט שאמרתי אפשר לדבר עליו שעה, אני מתמצת את הדברים. כמה כללים חשובים נגענו בהנאה ממעשה שבת. אני רוצה להזכיר, רבים פנו, שבוע שלם לא הזכרתי את זה. יש אפשרות לקבל בוואטסאפ כל יום שתי דקות הלכה בסרטון. יש אנשים לקחו את הפרויקט הזה על עצמם, שולחים אצלי צלם, מצלם, עושים כמות של שיעורים, וכל יום שולחים לכם הלכה יומית שתי דקות, לא יותר. המעניין הוא כל יום נושא אחר לגמרי. מרחיבים ידיעות בכל מכמני התורה. זה דבר ראשון. דבר שני, אתם מעבירים את זה הלאה לחברים שלכם, למשפחה, וגם כן מזכים אותם. זה גם נקרא זכות הרבים. איני חלילה בא לתת גושפנקה למכשירים, אנשים שיש להם מכשירים מאושרים, מוגנים, אדרבה. לכן מי שרוצה ישלח עכשיו הודעה למספר שאני אזכיר, ולכתוב את המילה צרף, צדיק רשפי, ובעזרת השם כל יום תקבלו את ההלכה ותעבירו הלאה לזכות הרבים. במספר 0-542-333-576. אני חוזר שוב, 0-542-333-576. תשלחו, תקבלו, תחכימו, תעבירו הלאה. ומיני ומין נכון, יתכנס קודשה וריחו, להגדיל תורה ולהדירה. יום טוב ומבורך, שלום, שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו

0: משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש, כל אל בוקר, בכל ברמה. הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
1: אהבתי תורתך, כל היום משיחתי וגם הבוקר הזה, זו השיחה הנפלאה שלנו שאנחנו פותחים כאן את הבוקר בבית המדרש, כל ברמה נשמע. הלימוד מתנגן בהיכל הקודש, דף היומי, כל לבוקר מאזינים עיקרים, ברוכים הבאים בשם השם לדף פי חט, עמוד א', עמוד בתוך הפרק השישי, פרק יסוי אדם, עוד סוגיה ועוד פרק ועוד מצוות שנכתבו בתורה הקדושה שאנחנו זוכים לבאר אותם, ללמוד וללמד, ובעיקר לדעת ולהבין את הסוגיות המתבארות להם מעל דפי הגמרא ומעל גבי היתר כאן, בכל אל הבוקר של כל פעם. אנחנו יוצאים לדרך, הגמרות מחכות לכל אחד ואחד מאיתנו. הזכות הנפלאה הזאת זה זכות ששייכת לכל מי שחשקה נפקה בעסק התורה, והבוקר הזה מתייצב כאן בכותלי בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא אכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך, ונזכיר ונציין שכל רצוננו בלימוד התורה הקדושה מאזינים עיקרים כן מדי פעם אחר פעם, כדי שנשכיל ונדע שהלימוד הזה אותו אנחנו למדים ועוסקים ומוסרים את נפשנו בכך, יביאנו לידי מעשים טובים ולידי מידות טובות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשה בריחוש חינתי ענני כיסוי אדם ומראית אדם, במה שעסקנו בדף הקודם והתגלגלנו והתפלפנו לעניין הזה של מראית ומה מתערבב בתוך אדם, דם שנתערב בו מים, ואז הגענו למושג הזה שהגמרא מזכירה לנו בצלת דדמה, דהיינו משקה שצלול מן אדם עצמו. כשהאדם נקרש, אז מסביב נותר משקה שצלול כמו מים, היה צד לומר שאולי אותו משקה לא יחשב דם, ועל כך אמר שמואל שאם יש בו מראה אדמומית, הרי הוא נקרא דם ומכשיר לטומאה. על זה הגמרא מביאה הלכות נוספות בעניין הזה, אומרת הגמרא, רבי ירמיה מדיפתי אמר, מי שאוכל צללתא דדם אנוש כרת, והגמרא מסייגת ומעמידה את דבריה שמי שאוכל דם אנושו כרת, כל מה שמוזכר גם בתורה, הנפש כי תאכל כל בשר דמו בנפשו הוא, ואומר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכלו, כי נפש כל בשר דמו הוא, כל אוכליו יכרת. אומרת על זה הגמרא, והוא בדייקה כזית, אם היה בזה שיעור כזית. מוסיפה הגמרא ואומרת עוד באמת ניתה תנא, כך נאמר בדברי הברייתא, מטמאים באוהל, והוא דייקה רביעית, דהיינו שנכנס באוהל שיש בו צללתא דדמא מן המת, כל זמן שיש בו מראית של דם הוא טמא, והדין הזה כשיש בדם שיעור רביעית, כיוון שרביעית מן המת, זה השיעור לטומאה באוהל אמת. עוד ממשיכה הגמרא ואומרת בסופו של הדף הקודם, תנן אתם בדברי הברייתא, כל משקה שיוצא מגופו של אמת, כמו דימת עינו או חלב אישה טהורין, חוץ מדמו, וכל מראה אדמומית שבו, עם המים הצלולים מדם המת, כל זמן שניכר בהם מראה הדמומית, הם גם מתמעין בתומעת אוהל. והגמרא מביאה את דבריה, שפה נשמע כאילו שיש סתירה, ומשקה המת טהורין, ורמינו, שואלת הגמרא, מה שמובא בדבול יום, משקה דבול יום, משקין שיוצאים מגופו של דבול יום, ונזכיר שדבול יום זה תמה שטבל ועדיין לא העריב שימשו, ובדרגת שני לתומעה, הוא טהור לחולין ולמעשר שני, אבל הוא פוסל את התרומה. אומרת שם הגמרא, משקין שיוצאין מגופו של דבול יום, כמו דמעת עינו או חלב אישה, דינם כמשקין שנוגע בהם הדבול יום, ועל זה הגמרא אומרת בתחילתו של הדף היומי, ואלו ואלו בין המשקים שיוצאים ממנו ובין המשקים שהוא נוגע בהם, אין מתמאים מהדבול יום, כיוון שלא גזרו בהם חכמים טומאה. ושאר כל הטמאין, בין קלין טומאתם קלה, בין חמורים שטומאתם חמורה, משקין היוצאים מהם, דהיינו מגופם, דינם כמשקה הנוגע בהן. ואלו ואלו, דהיינו המשקים שיוצאים משאר הטמאים, והמשקים שנגעו בשאר הטמאים, טמאים תחילה, דהיינו זה יקרה ראשון לטומאה, כי אפילו שני לטומאה, רבותיי, שנגע במשקין, מטמא אותם להיות ראשון לטומאה, כמו שגם ראינו בדף למד על את כל הפוסלת התרומה, אם נגע במשקין מטמא את המשקין ועושה אותן תחילה, חוץ מדבול יום. אומר כאן רשי, כיוון שהוקלשה טומאתו, לא גזרו חכמים טומאה על המשקין שנגעו בהם. מבררת הגמרא ואומרת, למשל, חוץ מן המשקין שהוא בדרגת אב הטומאה, כמו זובו, רוקו, ממרגליו של זב, או שכבת זרע של כל

אדם. שואלת הגמרא ומבררת, מהי קלין ומהי חמורין? שעל זה ראינו בדברי המשנה, שמשקים שיוצאים מהם טמאים. אומרת הגמרא, מהי לב? קלין זה שרץ וזב, וחמורים זה מת. מה רואים מכל האמורה דעתם? שמשקי המת טמאים. אז איך משקה שם מדברי המשנה? שמשקי המת טמאים, ואילו בברייתא משמע שמשקי המת הם טהורים. הרי זה סותר אחד את השני. מתרצת על כך הגמרא ואומרת, לא, לא הפירוש שאמרת קודם שקלין זה שרץ וזב וחמורים זה מת, אלא קלין זה שרץ וחמורים זה זב, כיוון שזב טומאתו רבותיי, צריך לדעת יותר חמורה משל זב, כיוון שזב מתמם משכב, מושב ומרכב ללא שיגע בהם, אלא אפילו אם הוא ישב על דבר שיהיה מונח עליהם, גם בחיי גוונה, הרי זה יהיה טמא. על כל פנים אומרת הגמרא, בוא נחלק בין הדברים, כי משקי המת הם אכן יהיו טהורים. שואלת הגמרא, מה ישנה זב דגזרו ברבנן, ומה ישנה מת דלא גזרו ברבנן? דיינו, מה שונה זב מן המת? שעל הזב כן גזרו חכמים שהמשקה שיוצא ממנו יהיה טמא, ועל המת לא גזרו חכמים שהמשקה שיוצא ממנו יהיה טמא. עונה הגמרא, זב דלא בדילי אין שמיניה גזרו ברבנן, וחל מלמת דבדילי אין שמיניה לא גזרו ברבנן. נסביר, זב כיוון שהוא בגדר אדם חי, וגם כיוון שאין ניכרת בו טומאתו, אנשים לא מתרחקים ממנו, לכן כדי לגדור ולהרחיק אותו מטומאת זב, חברנן גזרו טומאה על המשקים שיוצאים ממנו. אבל מת שאנשים מתרחקים ממנו וגם ניכרת טומאתו, לא גזרו ברבנן על המשקים שיוצאים ממנו. ממשיכים על הרבותיי בעוד בירור ועוד עניין מתוך דברי המשנה האחרונה, כאן בדף היומי שלהם, דף פ"ח עמוד א', דם הניטז ושעל הסכין, הרי הוא חייב בכיסוי. בוא נראה בזה ביאור הדברים, מה שעל זה רבי יהודה אמר במשנה. כל זה דווקא בזמן שאין שם דם אלא הוא, אבל אם יש שם דם שלא הוא, פטור מלחסות. תנו רבנן, אומרת הגמרא, כתוב בתורה, וכיסאו באפר, וכיסאו מלמד שדם הניטז ודם שעל הסכין חייב לחסות. אמר רבי יהודה, מתי חייב לחסות? בזמן שאין שם דם אחר אלא הוא, הדם הזה שניטז והדם שעל הסכין. אבל אם יש שם דם אחר שלא הוא, פטור מלחסות. תעני אידך, עוד מובא בברייתא, וכיסאו מלמד שכל דמו חייב לחסות. מכאן אמרו דם הניטז ושעל הגפיים, דיינו מה שנותר על דפנות מקום השחיטה, חייב לחסות. אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים? שחייב לחסות את הדם הניטז ושעל הגפיים, דווקא שלא כיסה את דם הנפש, דיינו מה שהנשמה יוצאת בו. אבל אם הוא כיסה את דם הנפש, אז ממילא הדם שניטז והדם שעל הגפיים, הוא פטור מלחסות. שואלת על זה הגמרא, במאי כמפלגה, דיינו מה הסברה שבה נחלקו התנאים? רבנן שאמרו בברייתא שחייב לחסות את כל הדם, סברי, דמו, זה כל דמו. אבל רבי יהודה סבר דמו אפילו מקצת דמו. ורבן שמעון בן גמליאל שאמר שלא צריך לחסות אלא רק כדם הנפש, הוא סבר דמו, זה דם המיוחד, דם הנפש, שכולו צריך כיסוי. בכך מצינו שלוש דעות בדין כיסוי הדם. נזכיר שוב, לפי רבנן צריך לחסות את כל הדם, רבי יהודה סובר שלא צריך לחסות אלא רק מקצה דם הנפש, רשב"ג סובר צריך לחסות את כל דם הנפש. ממשיכים הלאה במסע הנפלא והמרתק הזה לבירור ענייני כיסוי הדם, בפרק הזה בדף פ"ח עמוד א' לעוד משנה. במה מכסין ובמה אין מכסין? מכסין בזבל הדק, דהיינו זה גללי בהמה, ובכל הדק, בסית ובחרסית, זה שחיקה של חרסים, ובלבנה ובמגופה, דיינו זה כיסוי החבית שעשוי מחרס כאשר הוא קטש אותן. אבל אין מכסין לא בזבל הגס ולא בכל הגס ולא בלבנה ובמגופה שלא קטשן, ולא יכפה עליו על אדם את הכלי, כיוון שבזה הוא לא מקיים את מזוות כיסוי אדם. כלל אמר רבן שמעון בן גמליאל, דבר שמגדל בו צמחים מכסים בו, ושאינו מגדל צמחים, אין מכסים בו. ברור שאנחנו נרחיב ונבין את זה בתוך דברי הגמרא. אומרת הגמרא, איך ידמי, איך מדובר במה שאמרו חכמים, חול הדק, מה השיעור דקותו? אמר רבא, בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, חול הדק הוא כל שאין היוצר צריך לקוטשו, דיינו צריך לקטוש עוד חול לעבודה. זה חול שהוא אכן קשר לכיסוי אדם, אבל אם זה חול שהאומן צריך לקטוש אותו שוב, זה עדיין נקרא חול הגס,
לא מכסים בו. ויקדמת נלה על הספר, כתוב בספר של המשנה, אבל אין מכסים לא בזבל הגס ולא בחול הגס. אי יחידה מחול הגס, אמר רבא. בר בר חנה אמר רבי יוחנן, כל שהיוצר צריך לקודשו, דהיינו זה הפוך. אז מה היא בין היומה החילוקה לפי שתי הלשונות, אם צריך לקטוש את החול, אינו כשר לכיסוי, ואם לא צריך, הוא כן כשר לכיסוי. מה ההבדל ביניהם? עונה הגמרא, איכא בין היהודה צריך ולא צריך. דהיינו, אם החול צריך קטישה ולא צריך קטישה. הוא צריך קטישה קלה והוא לא צריך קטישה רבה. דמפריך איפורכי, דהיינו, הוא כן נפרח ביד והוא לא צריך קטישה בכלי. אז לפי הלשון שראינו בדברי הרי שם, כשהחול נפרח ביד, הרי דינו כחול דק, כי הוא לא צריך עוד קטישה ממש. לפי הלשון השני שראינו בספר, גם כשהחול נפרח ביד, עדיין דינו כחול אגס, כי הרי הוא עדיין צריך קטישה בדבר. תנו רבנן בדברי הברייתא, בוא נמשיך עוד למה שהכתוב אמר במצוות כיסוי הדם. ושפך את דמו וכיסהו בעפר, וכיסהו, אומרת הגמרא, יכול יחסנו באבנים, או יכפה עליו את הכלי. תלמוד לומר בעפר, ואין לי אלא דווקא בעפר. מניין לרבות שיכול לחסות גם בזבל הדק וחול הדק, ושחיקת אבנים, ושחיקת חרסית, ונעורת פשטן דקה, דיינו שברי גבעולין, שאותה מנערים מן הפשטן. אומרת על זה הגמרא בדף פי חית, עמוד ב', בוא נראה את המשך הדברים, ונסורת של חרשין דקה, וסיד וחרסית ולבנה ומגופה שקצ'ן, תלמוד לומר וכיסהו, כל אלו הם קשרים לכיסוי הדם. שואלת הברייתא, אם הכיסהו הזה שהזכרת מלמד שאפשר לחסות גם בדבר שאינו עפר? יכול שאני מרבה שמה שיהיה כשר, אף זבל הגס וחול הגס ושחיקת כלי מתכות ולבנה ומגופה שלו קצ'ן וקמח וסובין ומורסן, על כל זה סובין ומורסן זה בעצם קליפות של חיטה, תלמוד לומר בעפר, אלו לא נקראים אפר. ואז ממנה זה מזמין את השאלה הבאה. ומה ראית? לרבות את אלו שהם קשרים, ולהוציא את אלו שאינם קשרים. עונה הברייתא, אחר שריבה הכתוב ומיעט, דהיינו בהתחלה אמר וכיסהו זה ריבוי, אחר כך אמר באפר זה מיעוט, מרבה אני את אלו שהן מן אפר, שהם דומים לאפר, ומוציא אני את אלו שאין מן אפר, הם לא דומים בזה שגם אינם מגדלים צמחים. שואלת על זה הגמרא, אימא, אולי נאמר אחרת, בוא נדרוש את הדברים בצורה שונה. וכיסהו זה כלל, באפר זה פרט, כלל ופרט, אין בכלל, אלא מה שבפרט. ואז נוכל לומר כך, אפר אין, באפר הוא יחסם, אבל מידי אחרין, הדבר שהוא לא אפר, לא יחסם. אומרת על זה הגמרא, אמר רב מרי, הפסוק בכלל לא נדרש שכלל הוא פרט, משום דעה וכלל שצריך לפרט. זאת אומרת, זה כלל שהוא צריך ללמוד מן הכתוב בפרט, כיוון שהכתוב אומר וכיסהו, זה הכלל שצריך את הפרט שהוא תיבת בעפר. אז לא שייך לומר שיהיה כתוב רק וכיסהו בלי בעפר, ודאי שזה נצרח כדי לומר שרק בדבר שדומה לעפר, אכן הוא צריך ממילא, וכל כלל הצריך לפרט, אין דנים אותו בכלל ופרט. הלאה, עוד מחלוקת בדבר אומרת הגמרא. דרש רב נחמן ברב חיסדא, אין מכסים את הדם, אלא בדבר שזורעים בו ומצמיח, לא באפר של ארץ מלאכה או מדבר, שזורעים בו ואינו מצמיח. אמר על זה רבה, אי בורך, דבר כזה הוא לא דבר אמת. אמר לו רב נחן בר יצחק לרבה, מהי בורוכת? למה יש בזה דבר שהוא בור? אנא אמרית ניהלה לפני רב נחמן, לפני רב נחמן ורב חיסדא, ומאמת ניתה אמרית ניהלה, היה מהלך במדבר בארץ צייה ושוממה, ושם הוא שחט חיה עוף, ואין לו אפר כדי לחסות בו את אדם, שוחק דינר זהב ומחסה בו את אדם. בהמשך אנחנו נבין למה זה מותר. וכן אם היה לך בספינה ואין לו עפר לחסות, שורף תליתו ומחסה. הנה רואים שמי שהולך במדבר ולא יכול לחסות בעפר, כיוון שזורעים בו ואינו מצמיח, מובן שבכך לא יועיל מצוות כיסוי. על זה הגמרא מבררת את דבריה ואומרת, בישלמה מה שאמרו בבית השורף תליתו ומחסה, אשכחן אפר דאיקרא עפר. אלא מה שאמרת, שוחק דינה זהב ומכסה, מנהלן ששחיקת הזהב נקראת עפר. עונה הגמרא, אמר רבי זרע, כך מופיע בספר איוב, מקום ספיר אבניה ועפרות זהב לא. יש ארץ כזו שאבני אבני ספיר ועפרה זה עפר זהב. הזהב נקרא עפר ולכן מותר לחסות בו את הדם. תנו רבנן בדברי הברייתא, אין מכסין אלא בעפר, דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים, מצינו בתורה אפר שקרוי עפר,
שנאמר בפרשת פרה אדומה, ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת.

0: הכתוב מדבר באפר הפרה שנשרפה, ובכל זאת הוא נקרא אפר, לכן גם יכול לחסות. שואלת הגמרא, ובית שמאי, למה הם לא מכשירים אפר כיוון שהוא נקרא אפר? אומרת הגמרא, אפר שרפה יקרה, דיינו אפר הוא נקרא אפר שרפה, אבל אפר סתמה לא יקרה, דיינו אפר לבד כמו שצריך לכיסוי אדם, זה לא נקרא, לכן יש הבדל. אם כי בברייתא נראה שבית שמאי ובית הלל חולקים אם מותר לחסות באפר, ואז יש פה קושייה, כי הרי במסכת בצם, כך משמע, ופה נביא את הדברים כדי לחדד, ראינו שלפי בית שמאי מחסה באפר קירם, ועל זה התוספות מתרצים שאפר קירם, הועיל והוא מגיע משריפת עצים שמגדל ומצמיח, לכן זה מותר. כאן לעומת זאת מדובר באפר שריפת טלית או אוכלין שלא מגדל ומצמיח. אומרת הגמרא לעוד דברים נוספים, תנא, הוסיפו עליהם מה שראינו בדברי הברייתא שכן משמשים לאמצעי כיסויים, את השחור זה פחמים קטושים, והכחול ונקרת פסולין זה עפר שבו מנקרים מן הריחיים, ושומרים שכחול זה צבע שנותנים בעין, ונקרת פסולין, ושומרים אף הזרניך, דיינו גם הוא באופן כזה, מה שעושים לנו זה שהוא צבע, סממנים כאלו שהם קשרים. אמר רבא, בשכר שאמר אברהם אבינו לשם ואנוכי, עפר ואפר, זכו בניו לשתי מצוות, אפר פרה אדומה ואפר סוטה, מה שבעצם מערבבים עם המים המערערים, כך עושים, לוקח אפר מקרקע הקודש ומוחק לתוכה מגילה שבה נכתבה פרשת סוטה. שואלת הגמרא, ולחשוב נמי אפר של כיסוי אדם, עוד מצווה נוספת שעושים באפר. על זה הגמרא באה ומיישבת אתם לגבי אפר כיסוי אדם. הכשר מצווה איקה, זה רק בהכשר קיום מצווה, אבל הנאה לקה, כי הרי גם לי כיסוי אדם, הבשר כן מותר באכילה, אבל אפר פרה יש הנאה שהיא באה ומתארת את האדם התמה, וכן מאפר סוטה יש הנאה שזה מטיל שלום בין איש לאשתו, ובכך היא מתברכת. הגמרא ממשיכה לעוד עניינים יפים ומרתקים וחשובים, אבל זה רבותה יתברר ויתאמת בלימוד הדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. אנחנו מסיימים כאן דף קצר, אבל הלימוד היה לימוד נפלא ומתוק מעין ערך. אשרינו מה טוב חלקנו שאנחנו זוכים לעסוק בלימוד התורה הקדושה, בלימוד ובביור התורה שבעל פה. נאחל לכם כאן בכל ברמה המשך האזנה, עריבה, פוריה, מענה ומתוקה בחסדי השם יתברך עלינו תמיד.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: מי שרואה קהל ורואה גופים, הוא חוטא להם. לראות את עם ישראל חייב לראות רק נשמות. אם אתה עומד אדם, אם יש לו כיפה או לא, יש לו כיפה שחורה או סרוגה או כיפה אור או כזה או כזה, אתה חוטא לו ולנשמתו וגם לעצמך. אני יכול לראות לכם אנשים, החילה שאני מדבר ככה. אתם תגידו, ספק זה יהודי, ספק גוי. תסתכלו עליהם כמו על ערבים. והם תתרו על הקנקן שלהם טיפה, את עמוקה פית אחת מהדבש שיש להם בנפש. זה דבש שיכול כמעט להביא את המוח להיות כמעט שיקור ממתיקות. כמעט שיקור ממתיקות. אין גבול לטוב שלהם בעולם. אין גבול לצדקות שלהם. אין גבול ליופי של הנשמה שלהם. מאור החיים הקדוש ויהיו בני אדם יודעים יופיים בזוהרם של הנשמות. הם שוקלים אלף דברים שלהם בחיים אחרת. הבעיה שלנו... שהתרגלנו לראות גופים ולא נשמות. ממתגים אדם לפי החולצה שלו ולפי הכיפה שלו ולפי ההופעה. זה שטות. בדורות הקודמים לא היה להם הרבה דברים שיש היום. אבל הם ידעו לחיות בהרבה הרבה כבוד והרבה ענבה. הם ידעו לראות נשמות ולא גופים. שרואים נשמות לא חוטאים. יודעים לזהות את היהלומים הנדירים שנמצא בכל אחד.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, שבעזרת השם יהיה בין הזמנים פורה ומענה לכל אחד ואחת מהמאזינים היקרים, וקובע השם יחליפו כוח, בעזרת השם שכולנו שעובדים קשה וכל בחורי הישיבות, אברכי הכולל, האנשים שעובדים, כל אחד צריך קצת לנפש את ההפוגה הזאת, את לשחרר קצת לחץ. ברוך השם שאנחנו רואים שהרדיו ממשיך לעבוד בכל הכוח, ו גם הטכנאים והמפיקים והאורחים ממשיכים לעשות הכל בשביל שיהיה לכולנו האזנה הרבה גם בימי בין הזמנים ותהיה מזכורתם שלמה מן השמיים. אני רוצה להקדיש את הלימוד היום לעילוי נשמת

0: יצחק צחי בן גולדה, שהשבוע היה בגידת שנתו, וכן רצון ונאמר אמן שנשמתו צרורה בצרור החיים. אומרת המשנה, המוצא כלים ועליהם צורת חמה, צורת לבנה, צורת דרכון, יוליכם לים המלח. בעצם המשנה שלנו דנה בשני עניינים, כלים שיש עליהם צורות, אם יש בהם חשש עבודה וזרה. המוצא עבודה זרה שדין תורה הוא שחייבים לבערה מן העולם, כיצד מבאר אותה. המוצא כלים ועליהם צורת חמה, כלומר צורה שעושים עובדי החמה שהם דמות של מלך מאותר היושב בעגלה. צורת לבנה או צורה שעושים עובדי הלבנה, אבל לא תמונות החמה והלבנה. צורת דרכון מן נחש, יוליכם לים המלח, יזרקם לים לפי שוודאי נעשו לשם עבודה זרה, ואסורים היהם בהנאה. ילקח יבארן בדרך זו מן העולם. רבן שמעון בן גמליאל אומר, שעל המכובדין, הצורות שעל כלים חשובים ועיקרים, כגון תכשיטים וכיוצא בהם, ודאי נעשו לשם עבודה זרה, ולכן המוצא כלים אלה לא אסורים הכלים בהנאה. שעל המבוזין, אבל הצורות שעל כלים פחותיים, כגון כלי בישוי, כלי חרס, קדים וכן על זה הדרך, ודאי לא נעשו לשם עבודה זרה, ולכן כלים אלו מותרים בענה. רבי יוסי אומר, שוחק וזורה לרוח או מטיל הים, רבי יוסי בא להוסיף על דברי תנקמה, שלאו דווקא יוליכם לים המלח, אלא יכול הוא גם לשחוק את העבודה זרה ולפזר את האבק ברוח. אמרו לו חכמים לרבי יוסי, אף הוא נעשה זבל כשזורה את אבק עבודה זרה לרוח, הרי הוא נעשה זבל הקרקע ונמצא ישראל נהנה ממנו, ששדה הוא משתבחת על ידו, והרי זה אסור, שנאמר ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. לפיכך אין מברים עבודה זרה אלא בהטלה לים המלח כיוצא בזה, שלא תהיה ממנו כל הנאה של ישראל, כמובן שאפשר לשרוף, אפשר לנטץ ולשבור ולזרוק לפח, העניין הוא שברגע שהוא זורה לרוח זה יכול לזבל את השדות של האחרים. ועד כאן משנה ג' מסכת עבודה זרה, פרק ג', חזקו ואימצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף פי זי, זו בעיה שלו וגם שלנו. מה קורה כשאומרים לילדים לסדר את החדר או את הסלון? בדרך כלל מתחילות להישמע תנות, זה לא שלי, אני שיחקתי בזה. זה ישיר את זה שם, מישהו ישיר את זה. אף אחד לא רוצה לקחת אחריות על הבלגן. כל אחד מוכן במקרה טוב לסדר את רק מה שהוא עצמו עשה. אבל זה לא הגישה של התורה. התורה אומרת על כיסוי אדם מצווה, ושפח וכיסה. מי ששפח יחסי. מה הכוונה? מעיקר הדין מי שמבצע את השחיטה, עלה מוטלת המשימה לחסות את אדם. אבל אם מסיבה כלשהי הוא לא עשה את זאת, המצווה לא התבטלה, היא פשוט עוברת למי שרואה את אדם והוא יכול לשפוך. בפסיכולוגיה החברתית מדברים על אפקט העומד מן הצד. הוא מתאר מצב שבו כל שיש יותר אנשים נוכחים, כך קטן הסיכוי שמישהו ישית עזרה. כי כל אחד מניח שמישהו אחר כבר יטפל בזה. אבל התורה מלמדת לא לחשוב כך. ברגע שראית את אדם המגולה, הפכת לשותף. החיות היא לא נטל שנופלת על אדם אחד. רשת ביטחון שפרוסה תחת כולם. אפשר להסתכל על משימות בחיים, לא כמשהו שמוטל על כל אדם בפני עצמו, כמשימה שמולטת על כולנו ביחד. אם מישהו לא עשה מה שצריך, האחרים לא יכולים לומר לו, זה בעיה. זה לא בעיה שלו. לא יכולים לומר לו, זה בעיה שלו, זה לא שלי. המטרה הסופית, שהמערכת תעבוד בצורה כמה שיותר מושלמת. נכון, מי שביצע את המשימה חשוב יותר מהוויכוחים, מי עשה מה. גיבוי הדדי הוא לא רק חסד עם האדם הפרטי, זה חובה כלפי הערך עצמו. הביטוי שהגמומת עזרה לי כל בני ישראל, הופך כל אדם לנציג שירות של הערכים היהודים. זה יכול לבוא לידי ביטוי במקומות הקטנים. ראית לכלוך ברחוב או בבית, תרים ותזרוק לפח. למרות שמישהו אחר זרק אותו. ראית טעות שמישהו עשה, תתקן אותה. גם אם זו אחריות של מישהו אחר. ראית מישהו שנפגע, אל תגיד, לא אני פגעת. תבדוק אם אתה יכול לעזור. הנטייה לומר, מי שהתחיל לסיים, היא צודקת משפטית, היא לא יהודית. עצם העובדה שאתה ראית את האירוע, נותן לך כוח וזכות להגשים את הערך של הערבות הדדית.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. אין אחד מאיתנו שלא רוצה וצריך פרנסה. פרנסה מכובדת, פרנסה בשפע, פרנסה כדי שיהיה אפשר להתקיים לא רק בשביל להיות עשירים וגבירים, אלא כדי שיהיה לנו מה לחיות, איך לאכול, לתת את הצרכים של הילדים שלנו, הפיזיים, הנפשיים, הסביבה התומכת. פרנסה זה דבר שכולנו רוצים, מבקשים, מתפללים.

קטנים, אבל הסגולה הטובה ביותר שאנחנו יכולים למצוא בשביל לזכות בפרנסה, בשפע, ברווח, ביתר, בנחת רוח, זה ברכת המזון. ברכת המזון יותר מכל הסגולות שנוכל למצוא, ומכל הברכות, לא משנה מאיזה רב או אדמור שנקבל, זה הברכה של התורה. כשאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא ומודים לו, זה הברכה והאפשרות שלנו לזכות לקבל את השפע. ואומנם יש לנו המון ברכות, מזונות, שהכל, על המחיה, בורא נפשות, מלא ברכות הנהנים, אבל כולם מדרבנן. חוץ מברכה אחת, שזה ברכת המזון, והיא מופיעה בפרשת השבוע שלנו. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. אחרי שאנחנו שבעים, זה הזמן שלנו לברך, להודות לקדוש ברוך הוא על הטוב שנתן לנו. ולפני שנבין את המהות וההסבר, העומק של ברכת המזון, אני רוצה קודם לחדד את המבנה של הברכה. הברכה הזאת בנויה מארבעה ברכות. ברכה ראשונה זה ברכת הזן, שאותה תיקן משה רבנו עוד כשעם ישראל היו במדבר. משה רבנו תיקן את הברכה הזאת להודות לקדוש ברוך הוא, איך הוא זן ומפרנס את העולם בחן, בחסד, ברווח, ברחמים. לא סתם הוא נותן לנו אוכל כדי שנוכל להתקיים, אלא בחן, עם טקסטורות, עם מרקמים, עם צבעים שונים. תודה רבה הקדוש ברוך הוא שאתה נותן לנו כל כך הרבה שפע וברכה להזין את הגוף שלנו ולתת לנו את החשק והתשוקה לאכול את האוכל, כי בלעדיו אנחנו לא יכולים להתקיים. זה משה רבנו תיקן את הברכה הראשונה. ולכן בברכה הראשונה אין שום אזכור לארץ ישראל, כיוון שמשה רבנו עוד לא נכנס לארץ ישראל. יהושע, מיד כשירשו את הארץ, יהושע תיקן את הברכה השנייה, והיא ברכת הארץ. זה נודה לך ועל הכל. שניהם נקראים ברכת הארץ, שבה יהושע מודה לקדוש ברוך הוא, לא רק על האוכל, אלא על כל המכלול, על הארץ הטובה שהוא נתן לנו. והברכה השלישית, שזה רחם ובני ירושלים, זה הברכה שאותה תיקן דוד המלך עם שלמה בנו. הם תיקנו את הברכה לעם ישראל כדי שיתפללו לא רק על הארץ שיש לנו, כי הארץ בלי בית מקדש, הארץ בלי מלכות בית דוד, היא לא שווה, היא לא במיטבה. האידיאל של ארץ ישראל זה כשיש בית לקדוש ברוך הוא, כשיש מלכות שולטת, שולשלת בית דוד. לכן תקנו את הברכה הזאת לביצור וחיזוק השולשלת של בית דוד. ואגב, הבית יוסף בסימן קפ"ח מדגיש שהנוסח של הברכה רחם ובני ירושלים שאנחנו אומרים, זה לא הנוסח שדוד עצמו תיקן, כיוון שכשדוד תיקן את הברכה עוד לא היה בכלל בית מקדש. אז מה שייך להגיד, הוא מלכות בית דוד משכחת חזירנה ותבנה ירושלים, עוד לא נבנה בית מקדש, מה שייך לברך שהוא ייבנה? זה מדגיש הבית יוסף, שדוד תיקן נוסח של ברכה לחיזוק וביצור מעמדה של ירושלים, לחיזוק הקדושה שלה, לחיזוק השלטון של מלכות בית דוד, שזה האידיאל. ואותו דבר בית השם שייבנה, והנוסח שלו היה שונה משלנו. משנחרב הבית, כשמלכות בית דוד הוגלתה, חז"ל תיקנו את הנוסח שאותו אנחנו מברכים. והברכה הרביעית זה ברכת הטוב והמטיב, שמודגש בגמרא שהיא נתקנה כשהרוגי ביתר ניתנו לקבורה, שזה בעזרת השם יהיה בט"ו באב. כשהם ניתנו לקבורה, תקנו את הברכה המיוחדת הזאת, להודות לקדוש ברוך הוא על זה שגם הם ניתנו לקבורה, וגם על הנס הנפלא שקרה, שהגופות שלהם לא יסריחו, שלא נהיה ריח מסריח, נשמר כבוד המתים. ומשם אנחנו מברכים את הברכה הזאת גם בדור שלנו, הודעה כללית על כל הטוב והשפע שהקדוש ברוך הוא אבינו, רואינו, זוננו, פרנסנו, נותן לנו את כל השפע והטוב, ברכת הודעה כללית. ועכשיו ניגש למהות והבנת הברכה הזאת. התורה כותבת לנו, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, על מה תברך אותו? על הארץ הטובה אשר נתן לך. לכאורה, אם אכלנו לחם ושבענו, אנחנו צריכים להודות על הלחם שאכלנו. למה מוזכר כאן לברך את השם על הארץ? צריך לברך על מה שאכלנו, על המזון, ברכת המזון. אז התרגום יונתן בן עוזיאל ועוד הרבה מפרשים מסבירים
שבאמת כוונת התורה, וברכת את

השם אלוקיך על הארץ הטובה, זה להודות על הארץ שהיא נתנה לנו את האוכל. היא הוציאה לנו את הלחם, את החיטים, את הפירות, את הירקות שאנחנו אוכלים. אם כן, הברכה היא באמת על המזון, והארץ היא מה שנותן לנו את המזון. היא הצינור של הקדוש ברוך הוא, איך לתת לנו את המזון. אז אנחנו מודים גם על הארץ. אבל הרמב"ן ועוד הרבה מפרשים מסבירים, שכוונת התורה בפסוק, וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה, היא באמת להודות על כל הטוב הנלווה, על כל מה שמסביב לאכילה שאנחנו אוכלים. כי הרי בשביל ליהנות מהאכילה כמו שצריך, אנחנו צריכים שיהיה לנו בית, שיהיה לנו שלום, שיהיה לנו גינה, שיהיה את כל מה שצריך בשביל לחיות בשלום. ופה אומרת התורה, כשאדם אוכל, כשאדם שבע, כשאדם דשן, יש לו שלום, שלווה, ברכה, הוא נמצא בקבוצת סיכון. הוא נמצא במצב מסוכן, פן אסבע וכיחשתי. כשאדם יש לו צרות, ייסורים, קשיים, העיניים שלו לשמיים. אבל כשיש לאדם את כל השפע, את כל הברכה, בוודאי שזה משמח וזה טוב, אבל הוא בקבוצת סיכון להרגיש, כמו שהתורה ממשיכה, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. על זה התורה מזהירה אותו בפסוקים הצמודים לברכת המזון, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, פן תאכל ושבעת, בתים טובים תבנה וישבת, יהיה לך הרבה צאן, בקר וכסף, ובקרך וצאנך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך, יש לך שפע וברכה, אבל תשמר, פן תשכח את השם אלוקיך. ברגע שאתה שבע, שטוב לך, שאתה מצליח, הנטייה שלנו בני האדם היא להתכחש לכוח העליון, היא להרגיש אני מוצלח, אני טוב, אני עבדתי, אני הרווחתי, אני עשיתי, כוחי ועוצם ידי. על זה באה התורה ואומרת. התורה מדאורייתא נותנת לנו ציווי להודות לקדוש ברוך הוא על האוכל דווקא אחרי האכילה. לכאורה אם ברכת המזון היא הברכה היחידה מדאורייתא, לא היה יותר מתאים שהתורה תצווה אותנו לברך לפני האכילה? כי הרי להשם הארץ ומלואה, ורק אחרי שאנחנו מברכים, הארץ נתן לבני אדם. אז למה התורה לא מצווה את הציווי של הברכה על המזון, שהוא יהיה ברכה ראשונה? למה ברכה אחרונה? אומר הרמב"ן, כיוון שהמהות של ברכת המזון היא דווקא אחרי שאתה שבע. דווקא כשיש לך את כל הטוב, אתה אכלת, אתה שבעת, אתה דשן, מדושן עונג, רגוע ושלב, זה המקום שבו אתה בסיכון, ופה התורה מבקשת ממך, תברך את הקדוש ברוך הוא, לא רק על מה שאכלת, אלא על כל הטוב שהוא נתן לך, על הארץ הטובה אשר נתן לך, והארץ זה מקיף את כל הברכות, את הארץ המבורכת, את השלום, את השלווה, את הבריאות, את האישה, את הילדים, את האפשרות לשבת וליהנות מהאוכל שאתה אוכל. אם כן, ברכת המזון המהות שלה, לזכור ולחדד לעצמנו. הטוב, הברכה, השפע, ההצלחה והשגשוג, הכל מהשם. גם כשאנחנו מרגישים שזה מהכישרון, מהיכולת, מהמאמץ שלנו, לזכור שהשם הוא זה שנותן לנו את הכוח לעשות חיל, את האפשרות הטכנית, לראות, ללכת, להבין, לפעול, לסגור עסקאות, זה הכל מהקדוש ברוך הוא, ועל זה אנחנו צריכים לברך דווקא ברכה אחרונה. אם כן, מוריי ורבותיי, ברכת המזון שכתובה בפרשת השבוע שלנו, היא הסגולה הטובה ביותר לזכות לפרנסה, לפרנסה בשפע, לפרנסה בנחת רוח, לפרנסה בהיתר ולא באיסור, ברווח ולא בצמצום, בנחת ולא בדם ויזע. וכשאנחנו בנחת רוח מברכים ברכת המזון, מילה במילה, מתוך הסידור, אנחנו מזכים לעצמנו את האפשרות לזכות לקבל את השפע האלוקי, לזכות לברכה בעמלנו ובמשלח ידינו, על ידי שנחדד ונפנים מהמוח אל הלב שלנו, שהקדוש ברוך הוא זה שנותן לנו את השפע. הוא מקור הכוח שלנו, הוא מקור ההצלחה שלנו, הוא מקור הברכה. כשנפנים את המסר הזה, זה הברכה הכי גדולה שאנחנו יכולים לזכות בהם. אם כן, מוריי ורבותיי, נזכה כולנו שנוכל, שנסבע ונברך את הקדוש ברוך הוא על כל הטוב אשר נתן לנו. וכך נזכה שהוא גם ייתן ויחזור וייתן. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב. כל אל בוקר, בקול ברמה.

0: הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
1: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים בכל אתר ואתר, אנחנו בפינת ההלכה היומית. הימים ימי בין הזמנים, ונשאל היום שאלה מעניינת, האם מותר לבקר בגן חיות? כדי להשיב על כך, קודם כל ננסה להסביר על איזה איסור אנחנו מדברים. אז יש גמרא במסכת שבת בדף קוף מומטט, שם הגמרא אומרת שאסור להסתכל בשבת על כתב שמהלך תחת הצורה. ולמה גזרה גזרו רבותינו? משום שתראה אדיוטות, שאדם לא יתרגל לקרוא ואחר כך יבוא גם לכתוב. רבותינו אומרים, אבל התמונות עצמם גם בחול אסור להסתכל בהם, משום שנאמר אל תפנו אל האלילים. מפרשים רבותינו, אל תפנו אל האלילים, הכוונה אל תפנו אל מדעתכם. אל תפנו את המחשבות שלכם לדברים המסיהים את הדעת מן הקדוש ברוך הוא. כותב הרצווה שם במסכת שבת בדף קמ"ט, שאין ראוי לאדם להסתכל אלא במעשה השם יתברך, כמו השמיים, שעליהם נכתב כי יראה שמך מעשה אצבעותיך. אבל כאשר אדם מסתכל בכל מיני דיוקנאות, הוא מסיח דעתו בקום ועשה מהמחשבה על השם יתברך, וזה דבר שהוא אסור. כך גם רבנו המאירי כותב במקום, שאסור לאדם להסתכל בדיוקנאות הללו גם בימי החול, כי הם דברים שמושכים ליבו של אדם, ומפנים אותו לבטלה ומייאשים אותו מעבודת בוראו. ומכאן בעצם צומחת הטענה של כמה וכמה פוסקים לאסור ללכת לגן חיות ולהסתכל שם על החיות. הם טוענים שיש בזה איסור של אל תפנו אל מדעתכם, שזה בעצם גזרת חז"ל, אל תפנו אל האלילים, כי גם כאשר ההתבוננות נעשית לשם הנאה, זה מסיח דעת מהקדוש ברוך הוא. כך כותב פשוט פרי השדה בחלק ג' סימן קופיין ג', שהדבר פשוט שאסור ללכת לגן חיות ולהסתכל שם על בהמות. בגלל הדין הזה של אל תפנו אל האלילים, אל תפנו אל מדעתכם. מה שמצאנו בחז"ל, שהורו לברך משנה הבריות על מי שרואה פיל וקוף וכיפוף, אז כותב הפרי השדה, זה מדבר כאשר אדם ראה אותם באקראי, בקרן זווית. הוא הלך, פתאום הוא ראה מולו את החיה, אבל להתבונן בה אסור כדי שלא להסיח דעתו של האדם. אבל האמת היא שהסכמת רוב הפוסקים בהם הרן החידה להקל, החידה גם מביא בעצמו ביומנים שלו, שהוא הלך לטייל באיזה גן חיות וראה שם נשר בן 100 שנה, וגם כל מיני חיות שהוא ברך עליהם את בריקת משנה הבריות. איך זה? מה אנחנו עונים על דברי רבותינו שאמרו אל תפנו על מדעתכם? התשובה היא מבוררת בדברי התוספות במסכת שבת דף קוף ממתת, שהם מסבירים שמה שאמרה התורה אל תפנו אל האלילים, הכוונה לא להסתכל בדמויות שנעשו לשם עבודה זרה. כי כשאדם מביט בדברים שנעשו לשם עבודה זרה, זה לא מוסיף יראת שמיים בלשון המעטה. זה מסיח את דעתו מיראת השם, וזה מקרר את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. אגב, הרבן ציון אבא שאול זצ"ל היה אומר שבגלל זה אסור ללכת לכנסת. אסור להיכנס למשכן הכנסת, זה מקום שמקרר את האדם מיראת שמיים. זה כמו ללכת ולראות צלמי עבודה זרה. אבל דמויות של בן האדם או בעלי חיים שאין להם קשר לעבודה זרה, לא נאסרו מעולם. וכך הסכמתם של עוד ראשונים רבים, והדבר הזה הוא גם מבואר בדברי הזוהר הקדוש, על הפסוק הזה, אל תפנו אל האלילים, הזוהר מסביר את זה, שהכוונה היא לא להסתכל בצלמי עבודה זרה, או בדברים שנעשו לשם עבודה זרה. זה זוהר בפרשת קדושים בדף פדלת. ומכאן בעצם, גם יש לנו את היתר ללכת ולהסתכל בהיות של גן חיות. מפני שאותם יצר הקדוש ברוך הוא, הם לא נוצרו לשם עבודה זרה, ואין מניעה מי להביט בהם. אם מישהו עשה פסל של חיה לשם עבודה זרה, זה בוודאי יהיה אסור משום אל תפנו אל האלים, אל תפנו אל מדעתכם. אבל דבר כזה, זה לא בכלל הבעיה, ואדרבה, זה יכול אפילו לגרום לאדם להתפעל מבריאתו של הקדוש ברוך הוא. פשוט יביע עומר בחלק ד' אורח חיים סימן ח', הוא כותב, שייתכן לומר שגם אלה שאסרו להסתכל בצורה של חיות, הם התכוונו על תמונות של חיות, אבל לא על החיות עצמם. וההבדל הוא פשוט, תמונה של חיה זה מעשה ידי אדם, וזה עלול להשקיע את הקדוש ברוך הוא. אבל חיה ממש, שזה בריאה שברא הקדוש ברוך הוא, זה הפוך, יגרום לאדם להתפעל מבריאתו של הקדוש ברוך הוא, ולכן ההלכה למעשה שמותר ללכת ולטייל בגן חיות, אין בימים אלה, אין בשאר ימים. כמובן שצריך לשים לב, שאין שמה הפסד מצד דברים אחרים, כמו פריצות ומראות שיש בהם איסור שלא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שאם לא כן, יצא שכרו של המטייל בהפסדו, והשם יתברך ינחנו בדרך אמת, אמן ואמן.
0: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.

שלום רב, בוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. אנחנו נמצאים בימי בין הזמנים, בעצם בין התקופה של העלייה הרוחנית של ימי הקיץ, אל ככה לבין זמן הלימוד, גם כן עלייה רוחנית של חודש אלול בסייעתא דשמיא. ודאי שכולנו יודעים את המציאות הפשוטה, שזמן של ככה מעט נופש, חופשה בין הזמנים, יכול להיות גם כאפשרות של חיזוק ולהתכונן טוב אל עסק התורה בזמן הקרוב, לבין חלילה ההפך, כאשר ההתנהלות שלנו יכולה להיות לא בצורה הנכונה, ופשוט זה מול זה, כמה חובתנו כמובן נשים את ההסתכלות שלנו בכל עניין ועניין, כאשר הנושאים הם רבים. זה יכול להיות העניין של הקביעות של הלימוד, קבוע עיתים לתורה בצורה קבועה, בצורה רבה, עם שעות יפות ומסודרות, לבין כמובן הנושא של קדושה וטהורה, איפה אדם הולך, איפה אדם נמצא, וכל הנושאים שהשבועות הללו חלילה לא יורידו לתמיון, או אני יודע אם לגמרי, אבל כמעט לתמיון, או כל פעם יפגעו במה שהשגנו בחודשים הקודמים, ויקשו גם על האפשרות להתעלות וללמוד בזמן הבא, לחוץ מעצם הבעיה בפני עצמה. אדם שחלילה נכשל בדברים שעליו יישמר, זה הפסד קודם כל לכשעצמו, וכמובן לעתים דברים שהם ממש עלולים להגיע אל איסורים או דברים שרחוקים מדרך התורה. לחובתנו כמובן להיות ככה ערניים ולשים את ליבנו. הייתי רוצה לעשות כמה השלמות ככה בשולי או בסיום תקופת בין המצרים, כמה השלמות מה שדיברנו בתשעה באב. בשיעור כאן בבוקר בשעה 8 דיברנו, הרחבנו בענייני תשעה באב, וגם דיברנו בין הדברים על יום עשירי באב בהלכה, וגם על המאורעות של יום תשעה באב במשך ההיסטוריה. אז שני דברים בנושא הזה שהייתי רוצה ככה להשלים. קודם כל, ודאי במאורעות של תשעה באב שקרו בהיסטוריה, הזכרנו את גירוש ספרד, דבריו של רבנו אברבנאל ועוד ועוד נושאים. כמובן בדור שלנו יש לנו את אירועי ההתנתקות שהחל עם תשעה באב או בסמיכות לו. יום תשעה באב היה היום שבו אני חושב החל הגירוש בצורה הרשמית, וכן, לפני 21 שנים, שנת תשס"ח, איני זוכר אם יום תשעה באב עצמו היה גירוש ממש או למחורתו, אבל ודאי בזמן הזה אין ספק שזה כשעצמו, חוץ מהמאורע הנורא, גם חסר כל היגיון. כולנו ראינו את הפירות והפירי פירות של אותה תוכנית חסרת כל שחר, פשוט טיפשות שאין כדוגמתה, וכולנו ראינו גם את המבצעים, מבצע אחר מבצע, שישראל נאלצה לצאת אליו, כמובן על כולן הכל מה שהיה פה משמחת תורה תשפ"ד, וצערם של יהודים שבנו ועשו וחיו באמת מקומות יפים כל כך, ואין ספק שהיה באמת פנינה של מקום, והערס והחורבן, האם היה איזה הסבר, היה איזה הבנה, היה איזה אמונה שהדבר הזה מועיל לביטחון ישראל, אולי הקושי היה קצת יותר מעודן, אבל שהיה ברור שהדבר הזה לא תורם אלא ההפך, ושאתה רואה גם את מצהלותיהם של אויבי ישראל, וצערנו להבדיל גם מתוכנו, כאלה שמתוך הציבור בישראל, אולי חלק מאנשי השמאל שראו בזה דבר גדול, ועוד פעם גם ראינו את ההתנהלות הכל כך צבועה של מערכת המשפט, כאשר הם יכולים לא להירדם אם נראה להם שאולי קצה קצה שזכות של מחבל בכלא לא נשמרה, הם מיד מוציאים צווים על תנאי וכל מיני
הוראות, שחלילה לא יהיה דבר שאולי הוא לא מספיק מתאים למדינה שהיא בעלת אופי דמוקרטי וכו' וכל מיני הסברים כאלה, והם אישרו ככה בלי להתרגש את הפגיעה החמורה הזאת בזכויות האדם ואת הגירוש של אותם יהודים יקרים שפשוט לקחו אותם מהבית, אחר כך גם לא סידרו אותם בצורה המתבקשת. השבר הנורא, הפגיעה הנורא, זה לא יאומן. הרי לפעמים להרוס בית מחבל הרבה יותר קשה מאשר לאשר את תוכנית ההתנתקות. שם עד שעושים, אוטמים את החדר שלו, שלא יהיה פגיעה במשפחה שלא אשמה, ובית המשפט כוח דואג. ופה בג"ץ אישר את זה, פשוט לא יאומן כי יסופר, והם עוד יספרו לנו שהם דואגים לזכויות האדם. באותה מידה אנחנו רואים את בג"ץ ביחד עם עוד חלקים במערכת המשפטית שעומדים בראש הרדיפה נגד עולם התורה, והם ככה יתגאו ויספרו שהם עומדים למין המיעוטים. אולי למין המיעוט הערבי זה כן, ותו לא. פשוט בושה. וכולנו זוכרים את רבנו הגדול מרן הרב עובדיה, שהיה מראשי המתנגדים לתוכנית הכל כך נוראה של ההתנתקות. ממש בדמעות שליש דיבר על זה בשיעור, כאב את כאבם לפני ההתנתקות, דיבר דברים ברורים נגדה, ואחריה קרא לציבור לסייע בכל מה שאפשר. ואכן כשהוא אמר בפיו הקדוש שיהיה טווח קצר מאוד בין המחבלים, בינם לבין אשקלון, בינם לבין אשדוד, פשוט הדברים קרו ממש כמו שהוא צפה, שאם התוכנית הזאת תצא לפועל זה מה שיקרה. אבל לצערנו הדברים נפלו על אוזניהם הערלות של מקבלי ההחלטות, וכך הדברים התנהלו. אז כאמור, מרן הרב עובדיה הביע את ההתנגדות שלו, גם מרן ראש הישיבה הרב מזוז הביע התנגדות נחרצת, ועוד גדולי התורה, ואכן הדברים באמת כואבים כל כך. זה כאשר מזכירים את מאורעות שקרו בתשעה באב, גם דברים שצערנו קרו לצערנו דווקא על ידי יהודים. עוד נקודה נוספת, דיברנו על הלכות יום עשירי באב, ביום בשיעור בתשעה באב, וגם בקצרה ביום שישי בבוקר, אבל הרחבנו ביום תשעה באב, ושם הזכרנו את האיסור, את המנהג הכשר לא לאכול בשר ביום עשירי, ואמרנו שהוא הדין השנה שחל ביום שישי, העניין שבשר במקומו עומד כמו כל שנה, ויש להימנע גם השנה. למרות שזה יום שישי, יש קולות אחרות לגבי תספורת וכדומה, מי שמחמיר כל שנה, אז ביום שישי יש להקל ויש לזה עוד פרטים, אבל לגבי בשר אין להקל. הבאנו את מה שכתוב בשו"ת אור לציון חלק ג', שגם אחר חצות ביום שישי אין להקל ויש להימנע, ככה דעת מרן כל שנה שאסור כל יום שישי, כל יום י', כן? כל יום י' באב. ככה באור לציון חלק ג', אז לא אמרתי, אבל אני חושב שגם סתמות לשונו של מרן הרב עובדיה בתשובה בחוות דעת שהזכרנו, שאסור כל היום, הוא לא חילק שם, הוא לא כתב לחלק בין יום שישי לבין שאר השנים, משמע שיום שישי הוא כמו כל השנים, שאסור כל היום. מה ששמעתי מידידי, הרב הגאון המצוין, חריף ובקי, רבי דוד אורי הכהן שליטה, שהוא נין של, או הוא בעצם בנין של מרן הגאון רבנו רחמים חייכוית הכהן דצל, הוא שיבדל לחיים אמר לי שמורנו ורבנו הגאון המקובל הצדיק הרב יצחק ברדה בתשובותיו יצחק ירנן מתיר ביום שישי ביוד באב, כאשר זה יום שישי, לאכול בשר אחר חצות. אז אני ככה אומר את זה להשלמת הדברים, חשוב להביא גם את כל הדעות של גדולי הפוסקים. אז ככה דעת הרב ברדה. אני אמנם לא הספקתי עדיין לעיין, בידר אני אעיין בזה לראות ככה בפנים, אבל כאמור ככה שמעתי מידידי הרב דוד אורי שליטה. אז ככה מהוראותיו של הגאון הצדיק הגדול המקובל הרב יצחק ברדה, כידוע מפורסם וזכה דורנו בצדיק גדול וככה מיוחד שכזה, ותגזר עומר ויקום לך, צדיק גוזר והשם מקיים, ידוע ברכות שלו והעצות שלו,
ואת איך הוא זוכים, כן, אני כמו רבים, להתייעץ, להתברך, וזה כמובן זכות גדולה שיש לנו בדורנו. אחד מרבותינו הראשונים,

0: עם הידועים מרבותינו הגדולים הוא האגרות מימוניות. פורסם מאוד, כל מי שעוסק בהלכה יודע כמה הוא מוזכר רבות, כל כך בבית יוסף, מרן מזכירו בעמים רבות. ספר חשוב מאוד, כמובן אני מדגיש תמיד שזה לא ציונים, זה סך הכל ככה הבאת המציאות כמו שהיא. חיברו רבנו מאיר הכהן, תלמיד מפורסם וגדול של מהר"ם מרוטנבורג. כמו שאמרנו, מהר"ם מרוטנבורג היה רב רבנן, העמיד תלמידים גדולים, פוסקים גדולים, הראש, המורדכי, ספר הפרנס, ספר התשבץ קטן, שערי דורה ועוד, והגאות מימוניות. הוא מופיע על הרמב״ם, יש ככה, רואים למטה, יש חיבור נקרא הגאות מימוניות. הוא מביא עוד פוסקים, עוד חידושי דינים, וכאמור מוזכר רבות בדברי רבנו מרן בית יוסף. יש את המהדורה שנמצאת על העמוד, יש את המהדורה של קושטא, מהדורת, כן, קושטא, הלא היא איסטנבול, העיר הגדולה, הייתה בעבר בירת טורקיה, הלא היא קושטנטינה, בעצם זה אותה עיר, ולעיתים שמרן מביא דברים בשם הגאות מימוניות, אם זה לא נמצא לפנינו, יש לבדוק במהדורת איסטנבול, שזה במהדורת הרב פרנקל, נמצא בסוף הרמב״ם, בסוף הכרך, יש את מהדורת קושטא, מה שכאמור מונח בזיכרוני, שלעיתים מצוי שמרן מזכיר את הגאות המימוניות, וזה נמצא במהדורה הזאת בסוף הספר. לפי מה שראיתי כתוב, יום ההזכרה שלו, של הגאות המימוניות, זה בי"ב באב, לפני קרוב ל-730 שנה. כמו שמציינים, הוא נרצח ביחד עם משפחתו בפרעות שהיו אז באשכנז גרמניה, השם יקום דמם. זכותם של רבותינו, תעמוד לעם ישראל. בשורות טובות ובהמשך הזנה נעימה.
1: כולל בוקר בקול ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.

0: עד שבאתי לקולפליי.
1: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
2: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
1: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
2: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
3: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה ולה...

0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
1: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
0: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.

0: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה. מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול! הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין! כוכבית 6311, כפוף לתקנון, ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
6: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. ו... פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
9: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20

0: אחוזים הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
2: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
1: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרה תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.

מאזיני קולפליי, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? יום שני בשבוע, סליחה על הצרידות, לא נדבר הרבה היום. מיד נפתח עם השיר הראשון. אם בא לכם שירים כלשהם, אתם יכולים לשלוח לנו כמובן הודעות וואטסאפ 051-505-1076 או בטלפון 02-313-1076, לוחה 2, תיבה מספר 2. בואו נפתח עם אברהם פריד. שיר של חילו יוסי גרין. השיר הזה נקרא בוקר טוב. האזנה מועילה שתהיה לכם. קולפליי.

תלפידות. לא נס לחוק, 30 שנה, 40 שנה בא על הבמות. עכשיו יש לשיר שמסתמן כלהיט. השיר הזה נקרא עוד שבעוד, אוי שבהויד. לחניו של חסקי וייס. שי ברקו יחד עם מקהלת טרוי ממו. אתם בשידור חי, קול פליי. 14 דקות אחר שעה 8. קיץ בין הזמנים, מקווה שככה הקול שלי לא מפריע לכם יותר מדי. לכן אני ממעט לדבר היום. מקווה שככה לאט לאט הקול ישתפר. השעה הבאה אני חייב אתכם. פעילות מיוחדת עם האתר החדש שלנו. תהיו איתנו.

שווקי לשם שמיים, בתוך המופע בקיסריה. ועכשיו לשיר חדש, למעשה חידוש לניגון חבד מוכר, הנבחר בדוד עבדו, נכון המילים מתוך התהילים, מנחם לוי יחד עם סיבחה פרידמן.

קויך לאודי דודי, רוחות טובות. עכשיו לשיר חדש, לזמר שהרבה זמן לא שמענו אותו, והנה הוא שב אלינו, רולי דיקמן, שנקרא להביט קדימה. אלי קליין, ציברי על העיבוד והפקה המוזיקלי, על הלחן והמילים, שחי מונק יחד עם אלי קליין. התחדש רולי.

0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
1: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
0: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אתם מאזינים לגבי על הבוקר, עם גבי קץ.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: אתם מאזינים לגבי על הבוקר, עם גבי כץ.

אוייך לשמוליק סוכות, בהצלחה גדולה מחר במופע ההיסטורי בבריחת הסולטן בירושלים, יחד עם עוד חיים דוד ופיחי מיאמי. עכשיו דוד פדר, אומן חדש, אני לא הכרתי אותו, מוציא אלבום חדש. כל הלחנים באלבום הזה הם שלו. אלא בי, כך נקרא השיר הזה, כל אלבום כמעט ביידיש. מילים בודדות בעברית. על המוזיקה ככה נחמדה.

אופי איזה קסם, נתנאלה בקסיס עם נקודות של אור מוביל אותנו הישר לשיר סיום השעה הראשונה שלנו מתוך שתיים. בוקר, בין הזמן עם קיץ, שרידות, התקררות, מזגנים. אבל אנחנו כאן במסירות נפש, וכך כיף להגיע לעבודה. אתם מסמכים את עם ישראל, נהנים בעבודה הזאת באמת. יוני שלמה מסיים לנו את השעה הראשונה. תלמידי חכמים, העיבוד של מוישה לאופר. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי, תודה רבה לכל מי שמאחורי הקלעים מסייע. אולפן גבי כץ, מיד שבים לשעה שנייה. אל תלכו לשום מקום, בשעה הבאה אני אצא אתכם בשיתוף פעולה על האתר החדש של כל פליי. כבר נכנסתם אליו, ודאי נהניתם וראיתם, ואם עוד לא נכנסתם אליו זה הזמן, וזו ההזדמנות. אפליקציה חדשה, יד שווים.

החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה, שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת, שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב, בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה, בהקשת קוד קופון, 929921. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.

0: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
1: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
5: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
8: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל עדכן את בן או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.

0: עד שבאתי לקולפליי.
1: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרה תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
2: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
1: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
2: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
1: אתם מאזינים לגבי על הבוקר עם גבי קץ.
2: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, טוב לי, עם משה דאודי.
1: קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM. קיץ, זה קולפליי.

שנייה, פותחים את השעה השנייה. קצב ואנרגיות, אחד השירים הבולטים של שמילי יונגר. השיר הזה נקרא מחה ברוכה. לפני שנפנה לשיר ונעבור לשיר, אזכיר לכם, תהיו מוכנים עם האתר של קולפליי, פתוח. אתר חדש, מיוחד, חדשני, טכנולוגי, 2026. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, אולפן איתכם גבי קאץ, יוצאים לדרך. מחה ברוכה, שמילי יונגר, עד 9 אנחנו, עד 10 אנחנו כאן. קולפליי, 176 FM, זה התדר שלנו, גם באתר, גם באפליקציה, בכל מקום בעולם. נתנצל מראש על הצרידות.

יופי, זה היה אביה שרמן יחד עם מוטי קרמל, קרוב אליך, שיר שקט מיוחד, דואט. עכשיו פרחי מיאמי, מיאמי בויז קווייר, אולי כבר נחתו בארץ, נוחתים היום, לקראת המופע ההיסטורי מחר בבית הסולטן בירושלים.

עמדתי לבדי מול תהום פעורה, הפחד בי נכנס, הנפש שערה מבושה. הלכתי אז אבוד בין כל הכוכבים, שמיים, ארץ, נערות ואגמים.

על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, סרולי ורדיגר. אתם מאזינים לכל פליי 107.6 FM, שידוחה 20 דקות אחר השעה 9. Fresh out of upbringing. ממשיכים עם מנדי וורש, פרויקט

0: הם למר, אני מאמין, בלחן של פינקי ובריבוד של מוישה לאופר. ועכשיו, אני רוצה לדעת עם איזה שיר נחתום את התוכנית שלנו להיום. קרב הגרסאות. כל יום אנחנו משמיעים אותו שיר בביצוע שונה. היום בחרנו שיר מאוד מאוד מוכר, שבוצע על ידי שני זמרים שונים. האחד הוא סרולי גינסברג והשני הוא אברהם פריד. אז ההצבעה שלכם היום תעשה דרך האתר שלנו, דרך שליחת הודעות באתר החדש שלנו. תיכנסו לאתר ואתם תצטרכו להכריע, להשפיע, לקבוע מה יהיה שיר סיום שלנו מתוך קרב הגרסאות שלנו. אז בואו נשמע את הגרסאות. לאחר מכן אני חייב שתצביעו לי באתר ושידע אם איזה שיר לחתום את התוכנית להיום. אז בואו נשמע את קרב הגרסאות.
1: קרב הגרסאות.

0: רוצים שאברהם פריד עם אימו אימו, הביצוע שלו, יחתום לנו את התוכנית, שלחו לנו את הספרה 2 בשליחת ההודעות באתר. אם אתם רוצים שסרולי גינסברג יסיים לנו את התוכנית להיום, הביצוע שלו לאימו אימו, תשלחו את הספרה 1. נסכם שוב. אם אתם רוצים שסרולי גינסברג עם אימו אימו, הביצוע שלו יסיים לנו את התוכנית להיום, תשלחו את הספרה 1. אם אתם רוצים שאברהם פריד עם הביצוע שלו אימו אימו יסיים לנו את התוכנית להיום, הקישו 2. אחת לסרולי גינסברג, 2 לאברהם פריד. כל זה קורה רק דרך האתר החדש שלנו, בשליחת ההודעות. אחת לסרולי גינסברג, 2 לאברהם פריד, שיקבל את מרב הקולות כמובן. איתו אנחנו נחתום את התוכנית. אבל יש לי גם משהו לומר לכם. בין אחד מהמאזינים שככה ישלח לנו הודעה, יקבל פרס. כולה צריכים לשלוח ספרה או אחת או שתיים. אחד מהמאזינים יזכה בפרס, שווה מתנת קולפלי. בוא נשמע שוב את קרב הגרסאות, אחר מכן נצא להפסקה, מיד נשוב, בוא נשמע.
1: קרב הגרסאות.

0: קרב הגרסאות.
1: זה היה קרב הגרסאות לאחת. אם אתם רוצים את סרולי גינצברג 2, אם אתם רוצים את אברהם פרי. אחת, אם אתם רוצים את סרולי גינצברג 2, אם אתם רוצים את אברהם פריד. כל זה קורה רק דרך האתר של קולפליי, אתר חדש, דרך האפשרות של שליחת הודעות. בואו נצא להפסקה מיד מיד נשוב.
2: שי, השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים

0: הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
3: מקצועית. בין הזמנים הוא זמן של חופשה. הילדים יוצאים מהבית ופוגשים את הכביש פעמים רבות במהלך היום. דווקא בימים האלה חשוב לזכור כלל פשוט. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. למה דווקא גיל 9? כי רק בגיל הזה מתחילות להבשיל אצל רוב הילדים היכולות הנדרשות לחציית כביש בטוחה. עד אז הם מתקשים להעריך מרחק ומהירות של כלי רכב, לזהות סכנות בזמן ולקבל החלטות נכונות. גם כשהילד בן 9, הגיל לבדו אינו מספיק, מכיוון שכל ילד מתפתח בקצב שלו. לכן חשוב לוודא שהילד בשל ומסוגל ללמוד ולתרגל את כללי החצייה וללוות אותו בחציות הראשונות. כשאחים ואחיות גדולים מלווים את הקטנים, חשוב ללמד אותם כיצד לעשות זאת בבטחה. כך נוכל ליהנות מבין הזמנים בראש שקט ולשמור על הדבר היקר לנו מכל, הילדים. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
5: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
4: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
6: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
5: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אתם מאזינים לגבי על הבוקר עם גבי קץ.
4: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, טוב לי, עם משה דאודי.
5: קולפליי, התחנה שלכם, 107.

זה היה יוחנן, עם השיר שנקרא לעולם. קצת הרגיע אותנו, הוריד לנו קצת הקצב, אבל עכשיו חוזרים לקצב ולאנרגיות. משה טישלר, מילי, שיר הנושא מתוך אלבום שיצא לפני כמה חודשים.

0: מתוך התהילים היומי.
1: והנה הגענו לפינה היומית שלנו, אנחנו לא מפספסים אותה, משתדלים לא לפספס אותה. היום י"ג לחודש, התהילים שקראנו הבוקר מתוך התהילים היומי מחולק ל-100 חודש, הפרק ס"ט עד עין א', כולל עין א'. ובתוך פרק ס"ט מופיע פסוק ואני תפילתי, בחרנו את הביצוע של מני ורצברגר, יש לו אלבום מיוחד, כל כך מוכר, יש שם כמה שירים טובים ומצוינים, כמו השיר הזה שאנחנו שומעים ברקע. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים המחולק ל-100 חודש, לכך תזכו לסיים לפחות פעם בחודש בכל ספר התהילים.
2: ואני ואני סיפילוסי, ואני ואני סיפילוסי.

0: שקוייך למנדי ורצברגר, ואני תפילתי לך השמת רצון מתוך התהילים היומי המחולק למאה חודש. עכשיו שמולי קלן יחד עם אהרון רזל, השמיעיני. תכף תכף חותמים תוכניתנו לו היום, יום שני בשבוע, יום שני של קיץ בין הזמן עם תפשין פי וב למעשה.
1: השמיעיני,
0: יד אחרי השיר הזה, שיר הסיום שלנו,
1: השמיעיני,
0: הקרב הוכרע. ברור איזה ביצוע אתם יותר מעדיפים. אני לא חושב שזה הביצוע יותר טוב, אבל אתם קבעתם.

0: אתם מאזינים לגבי על הבוקר עם גבי כץ. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, טוב לי, עם משה דאודי. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
1: והנה הגענו לסיומה של תוכניתנו להיום, יום שני בשבוע, אימו אימו של אברהם פריד, זה הביצוע שבחרתם בקרב הגרסאות. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, הייתי גבי כץ, שמה בעזרת השם גם מחר שעה 8 בבוקר, בין הזמנים, קיץ, תשפ"ו. תשמרו על עצמכם, תשמרו על ההנחיות, כללי הבטיחות, זהירות בדרכים, נסיעה זהירה ובטוחה, לשתות הרבה מים אם אתם במסלולים. בעזרת השם, בין הזמנים הזה יסתיים ללא טרגדיות ואסונות, יסתיים בשלום, שכולם יחזרו הביתה לאמא ואבא, בריאים ושלמים. להתראות, ביי ביי, מיד אחרינו, טוב לי, משה דאודי. בשורות טובות לכל עם ישראל, ב-12, דודי קפלר, קפלר רדיו. כמדי יום, בבין הזמן עם קיץ, תשפ"ו.

0: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
1: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה, שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת, שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב, בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה, בהקשת קוד קופון, 929921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.

0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
3: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
4: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
5: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
7: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
8: רואים שמתקנים.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
3: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
4: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
6: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
5: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
6: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
5: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
7: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
5: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.

107.6 FM, התחנה שלכם. קיץ, זה קולפליי, 107.6 FM.

0: טוב לכל המאזינים והמאזינות היקרים של קולפליי 107.6 FM, הבית של המוזיקה היהודית. כן, כן, אתם מכוונים נכון, אתם הגעתם לתחנה הנכונה. יום שני חדש יוצא לדרך, ואנחנו שמחים לפתוח איתכם עוד בוקר של טוב לי אמיתי, שעתיים של מוזיקה יהודית משובחת, אנרגיות טובות, חיוכים חיוכים והרבה שמחה בלב שלי ושלכם. כן, אז כמו שאמרתי, אנחנו ביום השני של בין הזמנים, ורבים כבר מנצלים את הימים האלה לטיולים, לבילוי משפחתי, למנוחה, להתרעננות. אז ההזדמנות המצוינת שלי להזכיר לכם לפני שניצא לדרך, סו בזהירות, שימרו על עצמכם, תשתו הרבה הרבה מים, הקפידו על כל הכללים של הבטיחות, ותהנו מכל רגע כי מגיע לכם. אז תודה רבה לאבא שבשמיים על הזכות להתעורר בבוקר, להתפלל, לנסוע את כל הדרך עד לקולפליי ולפתוח את המיקרופון. תודה רבה לצוות המדהים שעושה פה ימים ולילות בשמחה עצומה בשביל להגיש לכם את הרדיו הטוב ביותר. תודה גדולה לגבי קאט שהיה איתכם עד עכשיו, אף על פי שבא ככה צרוד מקורר, אבל ככה זה בקולפליי. אנחנו איתכם באוויר, בים, ביבשה, בהתקררות, בכל דבר. מכאן והלאה אנחנו ממשיכים יחד עד השעה 12 עם כל המוזיקה שאתם אוהבים, אווירה טובה והחיוך שלא יורד מהפנים, כי כבר אמרנו טוב זה חיוך, ולי זה עוצמת החיוך. אז אנחנו איתכם ברדיו, באפליקציה של קולפליי, באתר ובכל מקום שאתם נמצאים, ברכב, בבית, בעבודה או בדרך לטיול הבא. פותחים את היום עם עוד איזה טיול מעניין. יום שני, בין הזמנים, השמש בשמיים, המוזיקה ברמקולים והחיוך על הפנים, מה צריך יותר מזה? רק לפתוח את הבוקר עם איזה תודה, עם איזה הודעה, עם איזה משהו ככה שיכוון לנו את הלב. אז בשביל זה ביקשתי מעקיבא שיבוא וישיר לנו את השיר הראשון של הבוקר הזה.
1: בוא נדבר,
0: אבא תודה, יצאנו לדרך.
1: אני חושב הכי פתוח, מביא את הלב שלי אמיתי, תן חיוך.

שי ריבו, הבוקר יעלה, הבוקר עלה, ואנחנו מלאים שמחה ותקווה ומלאים ברצונות טובים להודות, להלל ולשבח את בורנו, שזה אחד הדברים הכי חשובים בבוקר בשביל להתחיל את הווינדוס שלנו ככה עם חיוך, הכרת הטוב.

אלי עצור, דיבורים של אמת. הרבה הרבה מכם מבקשים את השירים של אלי עצור, וכן, וזה סימן הפתיחה לפתוח את המרחב האווירי שלי עבורכם, וכן, אתם חלק מהפלייליסט שלנו, ולכן אנחנו פה נותנים לכם את הבמה ב-051-505-1076, שזה מספר וואטסאפ שלנו, או שיש לכם תקשרים 02-313-1076, שלוחצים 3-2 ואתם אצל דאודי בטבע, וגם באתר או באפליקציה יש שם עכשיו משהו חדש, בכלל הכל חדש, אבל טרם אנחנו נדבר מהחדש הזה, הכל בארצות.

0: אתם יכולים לשלוח שם הודעות לשדרן עם הבקשות שלכם.
1: כולם לחיים.
0: ומרחב האווירי עבורכם. כל מוזיקה, כל בקשה שתשמח אותנו ותפריח את השמחה באוויר מוזמנת להיכנס לפלייליסט של טוב לי. אז אנחנו קודם כל נכבד את השיר הזה מההתחלה. חיים פורטל, קובי ברומר, הכל עוד יסתדר, עוד הכל יסתדר, אני מבטיח לכם.

איזה יופי. אך, הופעה חיה ממש. טוב, אז ככה, המרחב האווירי נפתח ואתם ישר מגיבים וזה כיף. אני אשמח לשמוע את השיר של יניב בן משיח, תודה על הכל. בוודאי, יניב בן משיח, תודה על הכל. ושוב פעם, אני אומר לכם, המרחב האווירי נפתח, כל אחד ואחת מכם יכולים לבקש בקשה, תשלחו לנו ל-023-13-176, שלוחה 32, ואתם בפנים, גם לאתר שלנו, וזה יכול להיות מצוין, כי הבחירות שלכם באמת יוצרות פה אווירה מיוחדת, וזה ככה בין הזמנים הכי טוב, זה גם את הלב שלכם פה על הפלייליסט. יניב בן משיח, תודה על הכל.

0: כן, כן, כן, אביעד, מי אמר, זה הסינגל האחרון והמצוין שלו, שגם ככה צועד במצעד השבועי, ובאמת שיר מלא טוב ואנרגיה, והנה הבחירה שלכם, הודעה שקיבלנו עכשיו, בוא נשמע.
1: בוקר טוב, משה דאודי, תודה רבה על התוכנית. ככה אתה משמח פה את כל הילדים החמודים שמקשיבים לך, תודה רבה. נשמח לשמוע את השיר של רולי דיקמן החדש, להביט קדימה אם אני לא טועה. תודה רבה והמשיך עם טוב.
0: אז בשמחה רבה, רולי דיקמן חדש.

0: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
1: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מווילנה, את גליל...

0: מת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
1: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו, 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: פשי, השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי.

מדהים, מדהים. בטוח שיגיע טוב היום ויגיע טוב מחר, אבל זה תלוי בכם, ואתם צריכים לשמור על עצמכם ולעשות את הדרך ואת החופשה הזו בצורה הנכונה והבטוחה ביותר. וזאת הבקשה שלנו עבורכם. אנחנו פה בשביל לשמח אתכם, לתת לכם את הפלייליסט הנכון, את האווירה הטובה, אבל אתם צריכים לשמור על עצמכם בדרכים, בטיולים, לשמר מהחום הכבד, לא ללכת ולטעות בדרך, לא לקחת סיכונים. נסיים את השעה הראשונה עם בני פרידמן. זה שיר חדש, יפהפה. זה נקרא בדרך הביתה, פרסומות, ונחזור לשעה.

0: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
3: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת.

0: חייגו כוכבית 8026, כוכבית 8026, דרך אמונה מבית כפיר בונים. להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
4: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס למתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: גם בבית שלכם שומעים...
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
11: הקיץ כאן, הכל מוכן. קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
12: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם, שתי יחידות רק ב-100 שקלים. נקליקיות עוף 400 גרם רק ב-9 שקלים ו-90. חומוס צבר 700 גרם רק ב-10 שקלים. שוקולד פרה, קראנץ' 100 גרם, אליט, שתי חפיסות רק ב-12 שקלים ו-90. חיתולי בייביסיטר 4 חבילות רק ב-100 שקלים. מנגל חד פעמי, הנמל רק ב-10 שקלים ועוד מגוון מצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
11: בנתיב החסד ובבר כל טוב, מהבית להזמין אקספרס מהדרין.
13: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
14: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה, להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
15: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
16: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
17: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
18: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
19: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא.

קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. שימו לב, התחנה הבאה קולפליי גם בקיץ הזה. קולפליי לכל המשפחה, בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי.

0: מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
1: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
0: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. קיץ, זה קולפליי, 107.6 FM.

0: הגשת משה דאודי.
1: טוב לי איתכם ביחד, רדיו קולפליי 107.6 FM, בין הזמן עם שמח. ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. איזה כיף, איזה חופש, ובואו ננצל אותו בצורה הטובה ביותר. אנחנו פה לתת לכם את האווירה, את הפלייליסט, את המוזיקה, את השמחה, את החיוך, את המתנות, את כל הדברים הטובים שאנחנו יכולים לתת עבורכם, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה להנות ולשמור על עצמכם. באמת שזה בנפשי, בדמי וברוחי. אני רוצה שכל אחד ואחת יחזרו הביתה לשלום, אבל עם חוויות טובות ועם שמחה, ושזה ייזכר בדברי הימים כבין הזמנים הטוב ביותר שהיה. אז תשמרו על עצמכם, לא צריך לקחת סיכונים, אפשר ליהנות מכל דבר עד הסוף בלי קיצוניות. שעה שנייה יוצאים לדרך, ואני בחרתי לפתוח את השעה השנייה עם שיר של אומן צעיר, וזה נקרא פרספקטיבה, נקודת ככה מבט, וצריך לקחת הכל בפרספקטיבה נכונה, גם את החופש. ואני יודע שכל השנה אתם לומדים קשה, עובדים קשה, ועכשיו זה הזמן עם המשפחה ועם החברים, אבל לא הקיצון הוא השמחה, אלא באמת הזרימה הפשוטה והתמימה. אז נפתח עם איש האישין, פרספקטיבה. יכול, והמרחבה האווירי שלי פתוח עבורכם, אתם יודעים מה לעשות. נותת

0: כן, קוראים לו DJ IZ והרשל, וזה נקרא מודה אני, וזה בסגנון של הפופ האמריקאי והמאוד מאוד ככה קליל וכיף. עכשיו אנחנו נעבור לאומן גם צעיר, גם באמת מוציא לנו מוזיקה איכותית, וכל סינגל שהוא מוציא ממש טוב לנו וכיף לנו. קוראים לו דניאל יתיב, וזה נקרא כנפי רוח.
1: זה מבלבל, איך היצר בי מהתר, עד שאיתו מטייל יד ביד בערפל. זה מתסכל, איך את ידיי כובד,

כן, כן, על ידי ריקודים ומחיית כף, נמתקים כל הדינים, זה מוטיבייס, תמיד הוא יודע לקחת לחן ולקחת את המשפטים הכל כך חסידיים, הכל כך מחזקים, הכל כך טובים האלה, ולהפוך אותם למשהו קליט ועממי וכיפי ושמח, ועכשיו משהו שאתם רוצים, תודה, שלום ותודה על השידורים, אני ממש אשמח לשמוע איזה שיר טוב של אידל ורדיגר, תודה. אז אם כבר שיר טוב, אז כל טוב אידל ורדיגר וחיים אליעזר ורדיגר.

0: אין, אין מרסור לעירייה, וגם אנחנו נמלא, נמלא את הפרנוסה. נצא להפסקת פרנסה קצרה, מיד שווים לחצי שעה האחרונה של טוב לי.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
2: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שלום.

0: שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
1: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: פשי, השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: אתם מאזינים לכתוב לי עם משה דאודי.
5: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, קפלר רדיו עם דודי קפלר.
4: כל פלא, התחנה שלכם, 107.6 FM.
6: כן, אורות עליי, אורות עליכם, הרבה שמחה. דודי קפלר מיד אחריי.
7: חסיד, חסיד, חסיד, ברסל.
6: נעיף פה את המערכת אתמול.
7: חסיד, חסיד.
6: הכל קרס. איזה איש יקר ומיוחד. מי שעושה טוב, טוב נדבק בו, זה בטוח. טוב, אנחנו ממשיכים את ה... כמה יש לנו? 25 דקות בערך?
7: חסיד, חסיד, חסיד, חסיד, ברסל.
6: ממשיכים עם הפרויקט הכי מטורף במוזיקה היהודית, Thank You השם, זה נקרא חסיד ברסלב, ועם די-ג'יי פארברגן. ודרך אגב, זה כלל החיים.

0: זה מה שאני לא אוהב בשיר הזה. לא רק חסיד ברסלב, כל אחד חייב לרקוד בכל יום לפחות חצי שעה.
1: צריך לרקוד כל יום לפחות חצי שעה.
0: דרך אגב, זה דיבור שרבי נתן כתב בעלים לתרופה על הבן שלו,

0: שניאור זלמן, לא רק חסיד ברסלב, גם חסיד חב"ד צריך לרקוד לפחות חצי שעה, נכון? תגיד לי שנכון, תכף אני אתן לך ווליום. זה אצלך? זה אצלך ווליום?
1: עכשיו תקביר, מקודם שמעתי טיפה.
0: זה.
1: אתה יודע איזה שיר הזכרת לי עכשיו?
0: איזה שיר?
1: נראה לי השיר שבו ראיתי אותך פעם ראשונה.
0: כן, איזה שיר, שראית אותי בפעם הראשונה, איזה שיר?
1: לא נפסיק את השמחה.
0: וואו. רגע, בוא נחזור אחורה. אמרתי שאני לא מסכים עם השיר הזה, כי הוא מדבר שחסיד ברסלב צריך לרקוד לפחות חצי שעה ביום. אני טוען, כל יהודי חייב לרקוד לפחות חצי שעה ביום.
1: יש בזה משהו.
0: למה? אתה יודע למה? על ידי ריקודים והמחאת כף, רבי נחמן אומר, ממתיקים את כל
1: הדינים.
0: כל הדינים. והרגליים, לפי הסוד, זה היסוד, וזה וזה, וביחד שהם עושים תנועה, הם מריצים את כל הדמים, וכל הדמים האחורים איך יוצאים? דרך הזיעה, ועפים באוויר.
1: יש את העניין של טפח מעל הקרקע, להיות טפח מעל הקרקע.
0: יפה, יפה, וזה גם הבטלר האחרון שרבנו דיבר ללא רגליים ולא סיים, אמר משיח יבוא וסיים. כל העניין שלנו בדור הזה זה ריקוד, לרקוד, ובן אדם שבאמת בבית ישים מוזיקה, וירקוד ביחד עם הילדים. וגם עם הרבנית בבית, חצי שעה יכניס אווירה אחרת לגמרי. מה שלומך חוץ מזה?
1: ברוך השם, אני יכול להגיד לך שבחב"ד, אצל הרבי, תמיד אחרי התפילה יש ריקוד.
0: נכון.
1: תמיד מסתובבים, תמיד אחרי כל תפילה עושים ריקוד.
0: יש לי משהו מצחיק לספר לך. הייתי מוזמן, אתה יודע, אנחנו בנתניה, גם אתה לשעבר נתניאתי ככה... החסידי חב"ד וברסלב זה חברי ילדות שגדלו ביחד בבתי ספר, חזרנו בתשובה.
1: שכונת העין התחלת.
0: כן, חלק בחרו להיות עם הרבי, חלק בחרו להיות עם רבנו. כל אחד כאילו גם הלך לפי איפה שהלב שלו משך אותו. ואנחנו מוזמנים לאירועים אחד של השני. אז באחד הבר מצוות של אחד החברים המשותפים שלנו, לא משנה, לא אזכיר את שמו. לא אזכיר את שמו. אבל הוא היה אחד הגולשים, אתה יודע למה אני מתכוון. אז הגענו כולנו עם כיפות ננח וזה, וכולם היו כאלו, אתה יודע, יחי הבלך וחבד וזה, זה. אז הנערים באו והתגרו אותנו, אמרו לנו, נו, בוא נראה אתכם רוקדים, אתם בעלי השמחה, אתם זה, בוא נרקוד, נרקוד, רקדנו. אז ואנחנו איפשהו באיזה שלב קצת התעייפנו, אתה יודע, בני 45, והם בני... 17, אז הם ככה הסתכלו עליי וחייכו ואמרו לי, אתה רואה, אנחנו רוקדים יותר זמן, השמחה שלנו, זה. אז אמרתי להם, אבל אני בן 45, אתם בני 17, איפה בני 45 שלכם כל הריקודים? אז הוא כזה התבייש, כאילו, הסתכל על המבוגרים של ה-45, אמר, נו, למה אתם לא רוקדים? אבל זה לא משנה. אנחנו רוצים להיות בשמחה תמיד, וריקוד
2: שמחה! צריך לרקוד כל יום לפחות חצי שעה.
1: אני אומר, אם אנחנו כבר בין הזמני ואנחנו מדברים וזה, חבר'ה, תשמרו על עצמכם, תשמרו כל מי שהולך לחופים, בעיקר חוף נתניה, שיש שם יותר אנשים מאשר מים. חבר'ה, לא לריב על המים של הים, אפשר לרקוד מחוץ על החול.
0: יפה.
1: אם אין מקום בתוך החוף של צאנז,
0: יפה מאוד.
1: תרקדו מבחוץ, על החוף, תעשו חוויה. חבר'ה, תשמרו על עצמכם, לשתות הרבה מים וכל הבטיחות, כמובן.
0: אני רוצה להגיד לך שאם זה אני פותח את השעה, ואם זה אני סוגר את השעה, ובאמצע השעה, ואני תמיד מדבר על זה, אנחנו רוצים בין הזמן עם שמח, מלא חוויות, אנחנו פה בכל פליי, ניתן לכם את המוזיקה, את האווירה, את הכיף, אתם, התפקיד שלכם, לשמור על עצמכם. ליהנות לא צריך להיות קיצון. העניין נמצאת בדברים הפשוטים שהולכים עם חברים.
1: חנפתי את הריקוד, מה שאמרת, תעשו חוויות.
0: כן, חוויות חיוביות.
1: לא כל דבר זה צריך להיות עכשיו 200 שקל לסופרלנד.
0: לא, אם אנשים חושבים שאקסטרים, קיצוניות, זה החוויה, אז הם טועים. בסופו של דבר, הדברים הפשוטים, הקומזיץ ביחד עם החברים, איזה פינג'ן עם קפה, גיטרה, טיול ביחד.
1: גם מה שאתה אומר עם הריקוד? תעשו ספורט בבית, תעשו עם הילדים, קחו, שימו מוזיקה, תעשו אחד,
0: נתיחות ידיים. אני מדבר יותר על הצעירים שהאדרנלין מאוד ככה בוער וזורם. אני אומר לך, ברוך השם, אנחנו בני 50 פלוס, עשינו כיף. תמיד זה היה מאוזן, לא קיצון. מי שעשה קיצון, תמיד בסוף איפשהו זה התפספס.
1: התקצר.
0: ככה זה בתשובה, ככה זה בלימוד, בכל דבר. תהיו, אתם יודעים, שיוויתי. וואי,
3: הגעתי לשדר איתך.
0: שיוויתי. כן, פעם היה לנו משהו מיוחד ביחד. איך זה נקרא? איך זה היה נקרא?
1: חסידים בשמחה.
0: חסידים בשמחה.
1: מה השיר הבא שאתה שם?
0: אני אשים... מה אתה... אתה רוצה משהו לבחור? הנה, בוא נבחר משהו. מה אתה רוצה? במה אתה רוצה לשמח את הקהל המזינים שלנו?
1: וואי.
0: נו, שלוף, שלוף, שלוף.
1: מה, משהו חסידי או משהו...
0: מה שבא לך, מה שבא לך,
1: שלוף. הכל לטובה של מרדכי בן דוד.
0: אופה, הכל לטובה. בהשראת
1: כל העניינים.
0: מרדכי בן דוד, הנה.
1: שיר קצבי, שמח.
0: קצבי, ובאמת, הכל פה לטובה, ואיזה כיף שיש לכם קולפליי, איזה כיף שיש לנו אתכם, איזה כיף שאנחנו יכולים להפיץ רק שמחה ומוזיקה בעולם. שני אור. תודה רבה, אני אוהב אותך.
1: תודה רבה לך, גם אני.
0: צורות טובות. ביי ביי.

0: איזה בחירה מצוינת. תודה רבה לך, שני אור שלנו, אלוף. טוב, אז אם אנחנו כבר בעניין של ריקודים, אז יש פה את גברת עדני מרחובות, שילו אליה, שילו אליה, בבקשה, שיר לרקוד כל יום, כן, כן, אז אנחנו כבר בעניין הריקודים. אז שילו אליה לרקוד כל היום על אותו מוטיב, על אותו דיבור, על אותו עניין, בסגנון שילו אליה.
1: מטופל 613 לחדר מספר 26.
2: דוקטור, תציל אותי. אני לא יודע מה יש לי.
3: נו, טוב, אני מכיר את הבעיה. אתה לא היחיד. אני כותב לך מרשם. צריך לרקוד כל יום לפחות חצי שעה.

אהרון רזל עד אמצע מקום. כן, וזה הזמן שלנו להיפרד ולהגיד שלום ותודה רבה לכם על ההזנה, על ההשתתפות. מיד אחריי, לא אחר מאשר דודי, והנה הוא תכף נכנס לפה, אבל אני מסיים את השעה הזו בנימה קצת אחרת. נסיים עם שיר שנקרא Lonely People, אנשים בודדים, של ישראל פורטנוי. תהיו טובים, אל תשאירו אף חבר בצד, גם אם אתם רואים בחברה מסוימת איזה מישהו שהוא קשה לו חברתית, קשה לו להיות איתכם, קשה לו לצאת מהבית, אתם יודעים שיש את המחסום הזה, אל תשאירו אותו שמה, אל תיתנו להם או להן לחוות את הבדידות. תהיו חברים, תהיו טובים, תוציאו אותם איתכם ביחד, תעשו את החיבורים האלה. בכל יהודי יש נקודה טובה שאפשר לשמוח איתה ולעשות ממנה עסק. בשורות טובות, נתראה מחר, ישראל פורטנוי, Lonely People.

0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. חושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה, שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת, שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב, בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה, בהקשת קוד קופון, 929921. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת,

זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון.

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנון. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה

0: שיש, זה לגור לכתחילה. מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
6: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
8: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
9: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
10: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
11: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
12: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
13: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
14: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
12: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרה תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.

בוקר טוב לכולם. מה שלומכם היום? חברים, לא ללחיץ אותי פה, זה תוכנית שנייה שלי, גבי. אני איתכם, לא מעניין אותי איזה רעש שיעשו לי ברקע. אני חייב לשתף אתכם שקרה פה אתמול קריסה. העליתי לסטטוס את הוואטסאפ של קולפליי, והאמת רק לחלק מהסטטוסים, והסטטוס פה קפץ, קרס במחשב. אנחנו נמצא פתרון טכנולוגי, אנחנו רואים את ההודעות שלכם, אנחנו נפתור את זה. הם לא מוכנים לכמויות האלה שאתם מתעניינים.

מונה רוזנבלום בעיבוד מדהים. פריי מנדלסון אבדון. קיבלתי אתמול הערה שאני צריך לתת לכם יותר לשמוע שירים, ואני מתערב מדי הרבה, אז אנחנו היום נשקיע גם בדבר הזה.

אזרחי אומר לי לדייק ולהגיד שאני קצת מתרגש בימים הראשונים, ואל תדאגו, אני אתן לכם הרבה הרבה לשמוע מוזיקה, כי אני רוצה להקשיב לזה איתכם ביחד. ידעתי שכל פליי מדהימה והצוות פה, אבל לא ידעתי שמאחורה יהיו אנשים כל כך מיוחדים שעושים הכל כדי שאני ארגיש בבית.

מה מחכה לנו היום בתוכנית? אנחנו נחלק כסף לאחד המאזינים שיצטרך להיות אמיץ מספיק בשביל לקחת. אנחנו נעלה לזמרים ונשאל אותם איזה שיר מתנגן להם עכשיו בלב, חוץ מהשירים שלהם. ובעיקר ניתן לכם לספר את הסיפורים של השירים שהשפיעו עליכם ונתרגש ביחד. וגם קצת שירים שאני אוהב.

שאני חושב על זה, יש פה הרבה מאוד בעיות בסטטוסים להרבה מאוד אנשים. אם נחסמתם בשבועות האחרונים, יש איזושהי בעיה בפייסבוק. אנשים נחסמים על ימין ועל שמאל בלי שהם עשו שום דבר. יש אנשים שכל העסק שלהם על זה, אבל זה משתחרר, אל תדאגו. אספר לכם סוד קטן, אחד מהסטטוסים שלי נחסם אתמול בזמן שהייתי בשידור, לא הרגשתם. אני הייתי לחוץ, אבל כצפוי זה השתחרר. וישר נעבור לשיר מאוד מרגש. תמיד כיף לשמוע זמר מזרחי, שר קצת חסידי. במיוחד זמר מזרחי, ברמה של חיים ישראל. גדלתי איתו לאורך כל הדרך, אני מתכוון לא בבית, אלא דרך המוזיקה שלו. חיים ישראל, קד יסבין. לא, אני טעיתי, עוד טעות טכנית. אברהם פריד. נחזור אליך. זה היה טעות בשידור חי. חברים, טעות בשידור חי. מקווה שלא צילמתם, לא הקלטתם. אני מבקש פה הכשרה מחדש על מה שקורה פה. חיים ישראל, קד יסבין.

חוץ מהעוקבים שלי בסטטוס, אנחנו מזמינים את כל העוקבים של קולפליי לבחור שירים, לספר איזה שיר השפיע עליהם בחיים, שיר שבלעדיו החיים שלכם לא היו אותו דבר. אתם יודעים, יש רגעים כאלה נמוכים בחיים שיש שיר אחד שהוא היחיד שיכול להושיט יד. תכתבו לנו, תנמקו, וכולנו ביחד נתרגש. ואולי יש בן אדם אחד שעכשיו, הרגע הזה, שהוא צריך לשמוע את השיר הזה. אפשר לקנות את העולם בשיר אחד.

חייב לשתף אתכם שאתמול פגשתי יהודי. עיוור. הייתי באירוע של ארגון בלב אחד. ניגש אליי בחור ואמר לי את המשפט שזעזע אותי והרבה זמן לא הזזעתי ככה. הוא אומר לי, תראה, אני בחור עיוור, אני צופה בך, אני עוקב אחריך. נולדתי מוקדם מאוד לאימא שלי, ובגלל שהלידה לא הגיע חמצן למוח, אני עיוור. אבל שמענו, ההורים שמעו שיש ניתוח שיכול להציל לי את הראייה. זה לא מסובך, זה לא מסובך, זה ניתוח שאפשר לעשות אותו. קיבלתי החלטה לא לעשות את הניתוח הזה, בגלל שעד היום לא ראיתי דברים פרוצים, ואני רוצה לשמור על העיניים שלי, ואני מרגיש שאם אני אראה, אני אראה פריצות. אתם מאמינים שיכול להיות דבר כזה? קיבלתי מאות הודעות, דודי, אנחנו מוכנים לשלם שהוא יברך אותנו. אבל דווקא האנשים האלה לא מחפשים כסף לברכות ונעלמים כמו שהם באו. אברהם פריד, בוקר טוב, ריבונו של עולם.

0: של העולם.
1: וישירות אנחנו עוברים בעוצמה לאלי הרצלי בחוכמו יבונד בייס. הייתי שהייתי קטן, הייתי נכנס לחתונות, הייתי רואה את אלי הרצלי, נמסתי ממך, זה הזמן להחזיר לך. אני יודע שאתה בחופשה בחול ותוכל לעלות רק ביום רביעי. בינתיים נהנה מהשיר המטורף, אגב עם קליפ מדהים. כבר אנחנו מעלים את הזמר הראשון. לא נראה לי שתקלטו מי הולך לעלות. זה שונה ממה שתחשבו.

האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות לבחור לנו את השיר שנמצא לו בלב עכשיו? יש להם שירים מיוחדים לזמרים, יש להם נפש מוזיקלית, הם חושבים מוזיקה, הם אוכלים מוזיקה, אבל אני רוצה שיבחרו שיר לא שלהם. שלהם זה לא חוכמה, זה נקרא לקדם.

0: רמז לשיר הבא, רמז לזמר שהולך לעלות. רק חדי עין.
1: מובן, בדיוק.
0: חדי אוזן, סליחה, אתה צודק.
1: הולכים על הקצה בלי דופק, לאיפה ממשיכים מכאן, הדרך.
0: אתם שומעים את הקול הפעמונים הזה?
1: אין שום נקודה באור.
0: אתמול ראיתי אותו בהופעה.
1: בתוך החושך בוקעת אמונה, כמו...
0: האם משה דואק איתנו על הקו?
2: היי, צהריים טובים, דודי, צהריים...
0: כל פעם שאני רואה אותך אני נמס בגלל שתי דברים. א', יכולות מוזיקה בלתי נתפסות, אבל ענווה, ענווה, ריבונו של עולם, מאיפה הענווה הזאת? תגיד לנו מאיפה, אנחנו רוצים גם
2: הכל שלו,
0: הכל של
2: בורון.
0: קל, קל במקצוע הזה להתבלבל ולעוף למעלה, לא?
2: חופשי, אני מעמיקים.
0: אתה זוכר שעשינו את הביצוע לבורך סנאורים?
2: ניסיון לא פשוט. וואי, וואי, זה חזק, זה אחד החזקים. באמת אחד החזקים. זה רק מראה לך שכל מוזיקה שאתה יכול להפוך אותה ולהביא אותה לסגנון שלך, זה שיר חסידי, ארכות חסידי, ותראה לאיפה לקחנו את זה.
0: מוישה, אני יודע שאתה גדלת על מוזיקה מזרחית וחסידית, נכון? אני רוצה לאתגר אותך לבחור שיר שהוא לא, הוא לא הטבעי לך, הוא לא מזרחי, אולי שיר חסידי. האם אתה יכול לעצום רגע עיניים ולחשוב איזה שיר מתנגן לך בלב?
2: אז השיר שמתנגן לי בלב, שאני באמת לא מבצע אותו, אבל זה שיר שתקוע לי בלב כבר מאז שאני ילד. זה השיר של מרדכי בן דוד, מובדלים, שאני יום אחד אעשה איתם איזה משהו, אני בטוח.
0: אולי אנחנו ניכנס לאולפן ונעשה עם זה משהו, ונכריח את מרדכי בן דוד אולי להיכנס גם.
2: זה שיר כל כך, כל כך עמוק, כל כך אמיתי, משהו מיוחד.
0: מוישה, אולי ניכנס לאולפן, נקליט את הביצוע המזרחי של זה, ואולי נכריח את מרדכי בן דוד לבוא גם.
2: יאללה, אני מוכן, מתי שאתה תגיד לי לבוא, אני מתייצב.
0: אתם שמעתם? הרווחנו משהו בשידור הזה. עכשיו נהנה מהביצוע של מרדכי בן דוד למובדלים, לפי הבחירה של מוישה דואק, ובקרוב אולי נזכה שיהיה את הביצוע המזרחי של מוישה דואק. מוישה דואק, תודה רבה לך. אני מת על השיר הזה גם. אלילה עופר שם על הלחן והעיבוד, אני חושב. בתוך אלבום מופת של אלילה עופר עשה למדכי בן דוד. אלילה עופר, אנחנו מתגעגעים אליך במוזיקה.

אני מקבל מלא תגובות של עוקבים שרוצים יותר מזרחי. אני עובד על זה עכשיו. השיר אחרי זה יהיה מזרחי שמוקדש בדיוק לכם, אתם השפעתם עלינו, אתם משנים פה את הפלייליסט. שלוי מגרטנר מלונדון. כמה אני אוהב את האיש.

הוא מזכיר לי את מוישה דואק בצניעות שלו ובענווה. מסוג האנשים שלא עולה להם. אני יכול לספר לכם שמי שעובר משברים בחיים או שיש לו קשיים, יודע יותר טוב שהכל זה בורא עולם. ואם אתה מתגאה, אתה עלול להסתכן. בפסוק הנורא נורא מלחיץ. הקדוש ברוך הוא משפיל גאים עדי הארץ ומגביע שפלים. אתם רואים מישהו למטה? אל תזלזלו, חכו תראו אותו עוד שנה. לכן אסור לזלזל באף אחד, וזהו, אני לא מפריע לכם.

0: מי איתנו על הקו? דניאל?
1: כן, דודי.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, מצוין.
0: מאיפה אתה בארץ?
1: אני מאלעד.
0: מה אתה עושה בבין הזמנים?
1: את האמת שעדיין לא יצאתי, אולי בהמשך אני אצא קצת עם אשתי קצת.
0: איך אתה רוצה לצאת?
1: אני רוצה לצאת לזה, סופש ככה.
0: אנחנו מתחילים איתך, אתה המאזין הראשון שמשתתף במשל השעון שלנו לקחת, לקבל או להעביר הלאה. תקשיב טוב, זה לא כזה מסובך, אבל אתה תבחר אם את ה-50 שקל אתה לוקח לעצמך, או שאתה מעביר למאזין אקראי שיקבל 100.
1: באמת הייתי שמח לקבל.
0: דניאל, אם אתה שמח לקבל, אתה מקבל. יש לי שאלה, אולי אתה מתנדב באיזשהו מקום?
1: אני מתנדב לדידי.
0: אתה גם עוקב אחרי, אתה נהנה?
1: מאוד נהנה, כל בוקר.
0: אתה יודע מה? אתה מקבל 50 שקל ואנחנו מעבירים למאזין הבא. אי אפשר, זה מתקציב אחר, זה מתנדב, זה משהו אחר. זה תקציב אחר. תמשיך להתנדב, לעשות טוב בעולם, ואל תשכח בין הזמנים הזה ליהנות באמת ולשמור על עצמך.

0: אתם זוכרים שאמרתי לכם שיש שירים שמשנים את החיים? אז היה שיר כזה שהייתי בישיבת גור. זה בדיוק יצא. למען האמת היה אסור לי לשמוע שירים שהם לא שירים של חסידות גור. אבל את חטאי אני מזכיר היום, חטאתי בלשמוע את ישי לפידות. אבל משום מה לא הרגשתי שאני חוטא, אלא השיר הזה דווקא גרם לי להתקרב לאבא שבשמיים. הוא נתן לי כזה הבנה שזה בסדר שלפעמים קשה.
1: ולפעמים זה הדמעות שלך.
0: לפעמים שאנחנו נותנים מקום לכאב, מגיע שמחה.

0: אתם רוצים שיעור בשיווק, אז אני אתן לכם. אני עברתי הרבה קמפיינים, הרבה דברים, יש לי הרבה ניסיון בסייעת הדשמיה, ותמיד טוב לבחור איזשהו קו שילווה אתכם. אם תרצו להיות כמו מישהו אחר, זה כבר תפוס. יש זמר אחד שעלה על הקו הזה והוא מפציץ מאז. הוא לוקח שירים שהם לא שלו, ניגונים לא שלו, אבל הוא מחבר אותם ביחד והוא רואה שזה עובד, והוא כובש את כל המוזיקה החסידית. קוראים לו יולי דוידוביץ'. יואלי, תתנו על הקו.
1: יאו, תלמידי, בוקר טוב, צהריים טובים, מה נשמע, דודי?
0: אני חייב שתלמד אותנו, מתי עלית על זה שאם תיקח ניגונים חזקים, תצמיד להם שירים, מילים, משפטים, זה יהפוך להיות הרבה יותר חזק מכל שיר חדש שיוצא.
1: שאלה מצוינת, דודי, אבל נתחיל עם מזל טוב, טוב לתוכנית החדשה. מזל טוב, דודי, איש יקר ואהוב, כל כך אוהבים אותך. ואין ראוי ממך לפתוח בתוכנית כזאת, ופתוח שעשרות אלפים אם לא מאות עכשיו על ההאזנה. אז אהוב הציבור, אז מזל טוב דודי.
0: תודה רבה יואלי.
1: ולשאלתך, עליתי על זה, אני לא יודע להצביע על הנקודה שזה קרה, מתי זה קרה, אבל פשוט ראיתי שזה עובד, ואנשים כבר, מה שנקרא, באים מלחנים חדשים, וגם אלו שמצליחים, מצליחים לתקופה, ומהר מאוד הם מתחלפים וקצת צריכים חדשים.
0: הנה, בוא נשמע את זה, רגע. הוא תמיד עושה את זה עם ארה לסמת. שמצליח משהו, מקים על הפטיש שהוא חם. וזה אחרי שירים אחרים שבעוד הצליחו. יואלי, אני רוצה לאתגר אותך. תעצום עיניים, ואתה הולך לבחור לנו שיר מזרחי. של מישהו אחר.
1: שיר מזרחי?
0: וואי, שיר מזרחי.
1: אני יכול להגיד לך שזה לא כזה מאתגר אותי, כי אני מאוד מאוד אוהב מזרחי. אני יכול להביא לך אפילו יותר מבחירה אחת, אבל אני אלך על משהו נוסטלגי. של פיאמנטה. פיאמנטה זה נקרא, השיר הזה נקרא, משה קיבל תורה מסיני.
0: חשבתי שתיקשר. הייתי בטוח שאתה הולך לשתוק ולהגיד לי, דודי, התקלת אותי.
1: אני מאוד מאוד אוהב מזרחי. וזה אנשים מחובר אליו מאוד.
0: יואלי, אתה מרגיש בין הזמנים?
1: כן, בוודאי, החום והבחורים ברחובות, מהאופניים, וכן, מרגישים באוויר. בבית שמש כאן, מלא.
0: יואלי דוידוביץ', אנחנו מודים לך ומחכים כבר להיט הבא.
1: דודי, תמשיך להצליח, אוהבים אותך מאוד.
0: תודה רבה.

תשמע, יולי דוידוביץ', אתה גאון. לא נפלת באתגר הזה, הייתי בטוח שלא תצליח. זה לא בחירה שלי, זה יואלי דוידוביץ', אני חושב מסאטמר, אני לא יודע מאיפה.

0: מי איתנו על הקו?
1: ארלה
0: סמט?
1: עדיין לא.
0: חסיד או לא חסיד?
1: לא.
0: ארלה, אתה צריך לחשוב טוב לפני שאתה עונה. תמיד צריך לחשוב, אבל עכשיו במיוחד. האם אתה לוקח את ה-100 שקלים בכיף ומתפנק באיזה ארוחה? שאתה מעביר למישהו שאתה ממש לא מכיר אותו 200 שקל.
1: 200 שקל למישהו שאני ממש לא מכיר אותו.
0: איך אתה עושה את זה?
1: יש יותר טוב מלשמח עוד יהודי.
0: אני מברך אותך בעזרת השם שזה הולך להיות השבוע הטוב בחייך.
1: אני מברך אותך שכל החיים שלך יהיו לך הכי טוב שיהיה.
0: איזה נסיך אתה, ארלה, תבוא כל יום. ארלה, תודה רבה, שימחת אותנו. המאזין הבא מודה לך, אני מודה לך בשמו. אנחנו ממשיכים עם המזרחי. מזרחי חסידי, אני קורא לזה. זה, תשמעו פתיחה, אני שם את זה מההתחלה. תראו מה זה פתיחה של מוישה לאופר. מוישה לאופר ידוע כאחד שעושה מלודיות. הוא מלחין שיר לפתיחה. מוישה לאופר, בבקשה. מקווה שלא טעיתי.

זה היה פדיחה הכי גדולה שלי השבוע. זה בכלל לא עיבוד של מוישה לאופר, זה עיבוד של מונה. מוישה סליחה, מונה סליחה. זה כמו שאומרים, תחרטט בביטחון.

יו, אני נכנס לחרדה שהולך להיגמר השעה הראשונה ונגמר לי השידור עוד מעט, מה זה? עזרא חי אומר, ככה זה כשנהנה. אני מקווה שזה לא רק אני נהנה.

וישירות אנחנו קופצים למוישה דוד וייס מנדל. הכוכב הכי גדול היום בחופות. שהוא פותח את הלב כולם נמסים. בדיוק כמו השם של השיר הזה, מים רבים.

0: אני רוצה להגיד שלום למוישה דוד וייסמנדל.
1: בוקר טוב, צהריים טובים לך ולכל המאזינים. וואי, זה מרגש לדבר איתך, דודי.
0: מוישה דוד, השם מביא לך מתנה ואתה עושה ממנה מתמים.
1: ברוך השם.
0: אני ראיתי אותך כמה פעמים שר עם דמעות בעיניים, וזה לא קורה הרבה אצל זמרים. מוישה דוד, אני רוצה שתספר לנו על אירוע ששרת והתרגשת מאוד. אתה כל היום באירועים.
1: וואו, מתוך כל האירועים לבחור אירוע שהתרגשתי מאוד.
0: זה יכול להיות בבית חולים ליד איזה ילד, זה יכול להיות בשבע ברכות של גביר, זה יכול להיות באיזה חופה של חבר.
1: וואו, מה שאתה מדבר על הכי מרגש, קודם כל אני מרגש ואני מדבר איתך, שתדע, זה כבר מאורע מרגש מאוד. אז אם אנחנו מדברים על אירוע הכי מרגש, ואתה אומר גם כן, אתה זרקת ככה, אפילו כששרת אצל חולה, אז אחד

0: הדברים הכי מרגשים וטראומטיים, כאילו קצת, כאילו, בקטע טוב, כי זה רק מחזק, ואתה מבין שאתה פה בעולם ל... ל... ל... לזמן מסוים, ואתה צריך לעשות את התפקיד שלך במלואו. זה הייתי באמת בבית חולים, הלכתי לשמח איזה חולה, הייתי במחלקה, בתל השומר, באונקולוגיה, ושרתי. זאת הייתה אישה לא מדי מבוגרת, הייתה מאוד חולה ושרנו לה, היא לא הייתה בהכרה יותר מדי, אבל היא ממש כאילו, המשפחה אמרה שכאילו ירדו לה דמעות, כאילו היא הייתה מחוברת לסיטואציה, וכשסיימתי אצלה, ביקשו ממני להיכנס לעוד חדר ליד, ותוך כדי שאני שר בחדר ליד, באים להודיע לי שהאישה מהחדר השני לא עלינו נפגע.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: זה היה אחד הדברים הכי, הכי מרגשים, אבל וואי, אם אנחנו נתפוס מרגש בקטע הכי שמח ויכול להיות מרגש, אין מרגש ושמח יותר מערב ערב לעמוד על הבמות ולשיר ולשמח ולהתרגש עם כל עם ישראל, תודה קדוש ברוך הוא על המתנה הנפלאה הזאת.
1: משלווית וייסמנדל, כמו שהתחלתי, אתה קיבלת מתנה ועושה מזה מתמים. אני רוצה שאתה תבחר לנו את השיר שיפתח את השעה הבאה, לא שיר שלך.
0: וואו, שיר. אם יש לי את הבמה הזאת, אני רוצה להקדיש שיר.
1: למי?
0: לחבר יקר, שמחר עושה הופעה גדולה מאוד בסדר גודל של הציבור שלנו. שמוליק סוכות, אני רוצה לבחור את השיר, הילד הזה. זה שיר שכל ילד צריך לשמוע אותו, כל אבא, כל הורה, כל אמא. כולם צריכים לשמוע אותו וליישם את השיר הזה, כי אם כל אחד מאיתנו יקבל את החיבוק ואת האהבה שהוא צריך לקבל וימבינו אותו, באמת, הוא יבין שהוא לא צריך לתרץ את עצמו לאף אחד, אלא באמת להיות הוא בעצמו, תחבק אותו ותגיד לו שבסוף יהיה טוב.
1: משה דוד וייסמנדל, תודה רבה לך. תודה רבה שאתה כזה מדהים, ואני מחכה כבר לראות אותך באירוע הבא.
0: הדדי. דודי, את יודע שאתה מחזק את כל עם ישראל, וגם אותי הקטן. מחזק מאוד, תמשיך הלאה, ותודה שהעלית אותי לשידור. שיהיה יום טוב. שם כוח,
1: תודה רבה. אנחנו עוברים למקבץ פרסומות. ואני מחכה כבר, אני לא יכול לחכות כבר. לשעה הבאה שלנו ביחד. אל תלכו לשום מקום, זה הזמן שלנו.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמני? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונושאים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, ט"ז באב.

0: אז בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים, 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 929-921. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימית בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
4: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
5: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלטיקט ובכוכבית 6565.
8: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
9: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
14: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
15: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
16: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
17: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
18: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לכל פליי.
19: קיץ, זה כל פליי.

0: האם אתם מוכנים לשעה השנייה של קפלר ברדיו? אני לא שומע. אתם מוכנים או לא? יותר חזק. אני בהחלט מוכן. הבאתי לפה קפה, אמרו לי דודי תיזהר, אסור לאף אחד לשתות. זה יכול להישפך על הקונסולה שעולה 60,000 שקל. מקסימום נעשה התרמה פה בתוכנית. ישר, מי שהיה איתנו מהשעה הראשונה, זוכר את הבחירה של משה דוד וייסמנדל. בחר לפרגן לחברו הטוב שמוליק סוכות. עם שיר, אני מצטט אותו, שיר שכל אחד צריך לשמוע.
1: כבר

לכל אחד יש ילד קטן בתוך הלב. הילד הזה הוא תקוע בגיל 5. כשמישהו מעליב אתכם, הילד הזה נפגע. אם לא מתייחסים לילד הזה, הוא נודניק. וכמו כל ילד, אם מתייחסים אליו, הוא פתאום נהיה שמח. הבעיה הגדולה שלנו, שמי שאחראי על השמחה זה הילד הזה. ולכן, אם אנחנו רוצים להגיע לשמחה, אנחנו חייבים להתחשב במה שהוא מרגיש. הוא לא חכם גדול, הוא רגיש מאוד מאוד. לכולם יש את זה. אני חושב שעל השיר הזה, שמוליק סוכות מדבר. על הילד הזה הוא מדבר.

האם אתם מוכנים לעלות על מכונת זמן ולחזור הרבה מאוד שנים אחורה? החבר'ה, פרויקט של אלי גרסנר. זה היה בשנים שהוא עשה 3-4 דיסקים בשנה. החבר'ה, פרחי בני הישיבות, שלו. זו הזדמנות להגיד לאלי גרסנר שאנחנו כועסים עליך מאוד. המוזיקה היום לא נראית אותו דבר בתקופה, כמו בתקופה שאתה היית עושה שם כל כך הרבה. מישהו אמר לי, ציפור קטנה לחשה לי, שהוא מפיק של האסק היום.

0: שמעתי מקודם נתון מאוד מעניין, שאת השיר הזה של שמוליק סוכות, הילד הזה ששמענו מקודם, מי שכתב אותו והלחין אותו, מי שכתב אותו והלחין אותו זה אלי קליין.
1: כמה שנים כבר?
0: אלי קליין איתנו על הקו.
2: צהריים טובים.
0: כמה כישרון בבן אדם אחד.
1: שריטות נשארו כמו פצע פתור.
0: מתי הלחנת את השיר הזה?
2: מתי הלחנתי את השיר הזה? כשהתחלנו לעבוד על האלבום השני של סוכות. זאת האמת.
0: באמת התכוונת לילד הפנימי הזה שיש בכל אחד?
2: ברור, זה לא ברור. מהמילים, מהטקסט.
0: איך אתה מכיר את הילד הזה?
2: אני חושב שכל אחד יש לו איזה רגעים שכבר לא יחזרו, מילים שפגעו לא עברו, שנים שחלפו לא נתנו לב לשכוח. לכל אחד יש איזה פגיעה, איזה שריטה ממשהו, איזה סיפור קטן מהיהדות. זה לא צריך להיות משהו דרמטי. כמובן שעם הסיפור חיים של שמוליק סוכות, שאני לא חושף פה משהו, זה דברים שהוא דיבר עליהם אתה יודע, על גבי העיתון, מה שנקרא, אז זה מתכתב חזק ובעוצמה לא רגילה. אז אני חושב שלכם השיר הזה מדבר כל כך לכולם.
0: יש לי שאלה אליך, אלי. אתה הלחנת הרבה שירים, איבדת הרבה שירים. האם אתה מאלה שמחליטים שהיום צריך להלחין שיר כזה וכזה, מתיישבים שלוש שעות וזה יוצא, או שאין לך מושג מתי זה יקרה?
2: אני יכול להחליט להתיישב על שיר, ואחרי כמה דקות להניח את הגיטרה או את הקלידים, להגיד, זה לא היום שלי. ולפעמים אני יכול בשנייה אחת להביא משהו שאני אומר, אוקיי, זה לא, המקצוע זה המקצוע. העניין הזה של ההלחין זה אחד המקומות שהכי אתה מרגיש את יד ההשגחה. זה לא תלוי בך, אתה לא נכנס לאולפן ובטוח יצא משהו. אתה תנסה, ויש רגע אחד שזה קורה, שהנס מתקיים.
0: אתה יודע שלפעמים, אם יש לי איזה יומיים שלוש לא טובים, אני חושב שזהו. זהו, אני כבר בתקופה לא טובה, הקסם נגמר. האם זה קורה לך לפעמים?
2: זה קורה המון פעמים, כן.
0: זאת אומרת, אם יש מישהו עכשיו שחווה את זה, אפשר להגיד לו שזה בסדר.
2: כן, זה חלק מהחיים. תשמע, אם יש לי יומיים שלא יתקשר אל לקוח חדש לעשות איזה זמר שרוצה שיר, איזה משהו, אני כבר אומר, טוב, הקריירה הסתיימה, תחפש משהו אחר.
0: מה, זה לא רק אני ככה?
2: לא, אני חושב שאנחנו במקצוע כזה, המקצועות האלה הם...
0: מישהו אמר לי לפני כמה ימים, תגיד לי איזה מקצוע כן יש ודאות? מה, מסעדה יש לה ודאות? למישהו כן יש ודאות?
2: רופא? תמיד יהיו חולים.
0: נכון.
2: אני חושב שיש מקצועות שיש בהם רבה בחיידר. שוב, אולי חיידר ייסגר, אולי... אבל תמיד יש ילדים, תמיד צריך מישהו שילמד אותם. יש מקצועות שיש בהם ודאות.
0: אני רוצה ממך עוד טיפ אחד, אלי. אתה תמיד ידוע שאתה עובד בשיתוף פעולה עם מיצי ברי, נכון?
2: כן, שיתופי פעולה.
0: שיתופי פעולה, לאורך שנים. תן לנו טיפ אחד לשותפות מוצלחת, כי יש הרבה אנשים שמתפרקים בדרך.
2: אני אגלה לך את הסוד האמיתי. אין טיפ לשותפות מוצלחת, כי זה פשוט תלוי באנשים. יש אנשים שנועדו לעבוד ביחד ולהחזיק זמן, ויש אנשים ששום טיפ לא יעזור. בגלל שאחד רוצה להיות הכוכב היותר גדול ועל חשבון השני, יש סוגי שותפויות שפשוט מצליחות.

0: עוד... ויש סוגים שלא. אני חושב, אבל בסוף מה שמחזיק אותי ואת איצי, שאנחנו קודם כל חברים ואחר כך עובדים ביחד.
1: אלי קליין, אז אתה אומר חברות זה דבר חשוב בשותפות.
0: כן, אני חושב שזה מחזיק את זה הכי טוב.
1: איזה שירים, איזה שירים בדרך?
0: מה בדרך? יש שיר מאוד, עיבוד עכשיו שעשיתי לשיר של בנצי שטיין, ואריאל אמור לשיר אותו. אני חושב כבר לשמוע את זה, זה אחד היפים. יוי שבו מצפה, זה נקרא. ויש עוד המון המון המון דברים.
1: אלי קליין, בוא ניפרד עם השיר של חליבה בוי. בדרך כלל אתה לא שר, פה אתה שר, נכון?
0: זה מהאלבום שירים שכתבתי, קיבצתי חלק גדול, לא חלק גדול, מבחר שירים שזמרים אחרים ביצעו, ונתתי להם ביצוע קומזיצי יותר, לשייך אותם, לאסוף אותם אליי גם.
1: בוא נשמע איך המלחין של השיר שר את השיר שלו. אלי קליין, ליבה בוי, תודה רבה.

רגע לפני שאני נותן לכם לבחור שירים נוספים, רגע לפני שאנחנו מעלים את הבן אדם הבא, אם הוא מכפיל או מעביר לבן אדם או לוקח לעצמו, רגע לפני שאנחנו מעלים זמרים נוספים שישתפו אותנו מה השיר שמתנגן להם בלב ולא שיר שלהם, אני רוצה לבחור שיר שאני תמיד מתרגש שאני שומע אותו. גם יש דמיון... וואי, אני לא יכול, זה ממיס אותי. קוראים לו דודי קנופלר. לצערנו הוא התקדם לעולם העסקי והוא ברוך השם עושה חיים. אני דודי קפלר, הוא דודי קנופלר. זה שיר שאם אתם מתחברים אליו הוא נתקע ואי אפשר לעזוב אותו, ומקבלים ממנו חיות. אם אתם לא מכירים את זה, תשלחו לי תודה רבה על המתנה שקיבלתם היום, ואם אתם מכירים את זה, אז עוד יותר תודה רבה אליי. תקשיבו עד הסוף, לא מפריע מעכשיו.

0: אני מאוד מקווה שנהנתם, ושוב אנחנו חוזרים אחורה. לכבוד רבנו הקדוש. שיר שליווה את החיים שלי. שיר שתמיד כיף לשיר אותו.
1: רבות הלכתי, לחפש כל טוב ומת.
0: אדיר הנגאון.
1: ססתי מי לנגוס.
0: שיר אחד טוב, וזה עושה לכם קריירה לכל החיים.
1: נחת, לא מצאנו את...
0: אתה קדוש. אתה קדוש.

האם אנחנו מוכנים לשיר הבא? של אחד מאמני הקומזיצים הכי גדולים, איך אומרים, הכי גדולים? שנוצר פה לאחרונה. זה לא לאחרונה. אני חושב שאין לו תקדים מבחינת להרקיד ולהקפיץ. בקש לב בהיר. הייתי בהופעה שלו השבוע, היה וואו. לב בהיר, רוח חדשה. פיני איינורן. מה שמעניין שהוא חסידי, אבל הבחורי ישיבות הלטאים משתגעים עליו.

0: אני חייב לעלות פה את פינה היום. תנסו לראות אם הוא זמין. לב בעיר, לב בעיר, רוח חדשה בקרבי. הוא גם מבשל נהדר והוא מארח. השבוע הוא עשה לי סביצ'ה. יחסית גור לאכול סביצ'ה זה הישג. נכון, זה הישג מאוד מאוד גדול, הם צודקים פה בפרונט. אני מבקש לב בהיר, לב בהיר, לב בהיר. פיני איינורן. פיני איינורן.
1: שלום דודי.
0: פיני, מה עשית לנו? מה עשית לנו?
1: היה מיוחד מאוד, ותודה שבאת דודי.
0: פיני, אתה יודע, אמרתי פה לפני שנייה שאתה זמר חסידי, כל החסידים משוגעים אליך, אבל איך זה שכל הבחורים האלה טעים מטורפים?
1: אני חושב שמביאים, יש פה איזושהי בשורה במוזיקה הזאת, שכל מי שאוהב את המוזיקה הזאת שמתחברת לזה מגיע, ויש בזה, יש בזה כלל חס, כאילו כלל, כלל עולמי אפשר להגיד לזה, אין באמת, אין באמת סגנון מסוים של בן אדם, אתה יודע מאיפה הוא גדול, זה פשוט סגנון מוזיקה שמישהו אוהב את זה, אוהב את זה, אני מה אתם אומרים?
0: זה כאילו אתה עולה על הבמה, ואתה נכנס לאיזשהו מוד, שאין לך שום דבר בעולם, חוץ מת הבמה הזאת.
1: כן, אני אוהב, דיברנו על זה דודי, אני כל כך אוהב את מה שאני עושה, כל כך מחובר למה שאני עושה. זה כיף לי, זה פשוט כיף לי, אז זה מתנתק כזה, נכנס לעולם של המוזיקה, לעולם של חיבור, עולם של שמחה, של טוב. וממש כיף לי שם.
0: בין הזמן עם פיני בטח אין לך זמן לנשום בכל הבחורי ישיבות והקמפים וההופעות, נכון?
1: כן, ברוך השם, כן. כאילו, גם חם בחוץ וגם, אתה יודע, יש מלא אירועים.

0: שהם קמפים וכל מיני הופעות שהן חיצוניות כאילו, ובחום הזה זה, יש לי היום בערב הופעה בים המלח.
1: כאילו לא מספיק חם.
0: אוי ואבוי, אני רק חושב על זה, אני אומר ריבונו של עולם, אימא למה שהולך להיות כבר.
1: פיני, אני רוצה לאתגר אותך.
0: נו.
1: אני רוצה שאתה תעצום עיניים. תפתח את הלב ותבחר שיר שהוא לא שלך, שמתנגן לך עכשיו בלב שלך.
0: וואו, שיר אבל ארוך.
1: אפשר לעצור באמצע, אתה יודע. איזה שיר. וואי וואי, איזה שיר. פיני איינורן, תודה רבה על מי שאתה. אנחנו, כל הדור הזה מודה לך. אין עליך, וכל פעם שאני רואה אותך שאתה על הבמה ושאתה נמצא בהופעה, אני אומר זהו, הערב הזה אני מסודר. אוהב אותך. כי המצווה איזויס של אברהם פריד. כמובן שזה לחן של יוסי גרין, המלחין הכי גדול בהיסטוריה של המוזיקה החסידית בדורות האחרונים. שהוא מתיישב ומוציא יצירות כאילו זה סביצ'ה.

האם אתם מוכנים למאזין או המאזינה שיצטרכו להחליט האם הם לוקחים את ה-200 שקלים שאנחנו נמצאים עכשיו או שמעבירים למישהו או מישהי שהם לא מכירים? באמת אל תרגישו לא בנוח, גם אף אחד לא רואה אתכם. תעשו רק מה שהלב שלכם אומר. אנחנו מחייגים.

0: תודה רבה לפיני איינהורן על הבחירה של השיר. זה אומר הרבה עליך שאתה בוחר שירים כאלה. שלום, עם מי אנחנו על הקו?
1: אהלן, דודי?
0: עם מי אנחנו?
1: דודי.
0: דודי. אתה יודע, גם לי קוראים דודי.
1: אוי, יש שם שלוש דודי עכשיו,
0: ושינו. וואי, וואי, אני לדודי ודודי לי. מי זה השני? אני יודע, אני מי עוד?
1: הזינגר, זה שאיתך שם.
0: דודי זינגר. איי, איזה גאון דודי זינגר הזה. עם הזונגה לך.
1: כל הדודי.
0: אוקיי, תקשיב טוב לשאלה הבאה שלי. תרגיש בנוח. או שאתה מקבל עכשיו 200 שקלים שעוברים אליך בשנייה, או שאתה מעביר את זה למאזין או מאזינה שאתה לא מכיר. תחשוב, תחשוב שנייה. אתה רוצה לקחת ולהעביר לאמא. תשמע, אתה גאון. מה אני יכול להגיד לדבר כזה? אתה יודע מה? אני מעביר לך 222. שכנעת אותי. מה תביא לאמא? מה תקנה לה?
1: פרחים, שוקולד ובקבוקולה.
0: תביא לזירו. אוקיי, דודי, 222 שקל בדרך אליך. ומילה אחת אליכם. אני יודע שזה קשה לוותר, אבל אתם מקלים עליי. אני חשבתי שאני אצטרך להיפרד מהרבה יותר כסף היום. תהיו אמיצים, תספחו אותי, תגיעו ל-1600, ל-3200. זה לא סרטונים שאני יכול לערוך.

0: אנחנו עוברים לפרסומות, כי גם הרדיו צריך לחיות איכשהו. גם אויזר צריך לחיות. אנחנו עוד מעט ממשיכים. קפלר ברדיו, או קפלר רדיו, אני לא יודע. פרסומות ואנחנו חוזרים.
1: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
2: פשי, השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: בין הזמנים מוזמן של טיולים, ביקורים משפחתיים ונסיעות משותפות. יוצאים לראות מקומות חדשים, לבקר את המשפחה או פשוט לבלות יחד. לפעמים הדרך ארוכה יותר והכביש לא מוכר. דווקא בנסיעות אלו חשוב לזכור, נסיעה בטוחה.

0: מתחילה עוד לפני שמניעים את המכונית. כדאי לתכנן מראש את מסלול הנסיעה, לדעת היכן עוצרים בדרך באופן בטוח ולהיערך בהתאם. כשנוסעים עם ילדים, חשוב להכין להם אוכל, שתייה ותעסוקה בשעת הנסיעה, כדי שלא יסיחו את דעתו של מי שנוהג. בכל נסיעה, גם הקצרה ביותר, כולם חגורים. ילדים במושב בטיחות שמתאים לגילם ולמידותיהם, והמבוגרים בחגורת בטיחות. ובזמן הנהיגה, העיניים על הכביש. לא מתעסקים בנייד ולא עוצרים בשול דרך. כך נוכל להפוך את הנסיעה לחלק מהחוויה וליהנות מבין הזמנים בטוח ושמח עם הדבר היקר לנו מכל, המשפחה. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: אתם מאזינים לקפלר רדיו. עם דודי קפלר.
2: מתערב איתכם שאף אחד פה לא מכיר את השיר הזה. זה כל כך ישן, אבל זה אחד השירים שמעלים את המצב רוח, ואפילו קוראים לו שיר המצב רוח. איציק אשל, תודה על זה.

מה חיים ישראל נתן לנו בחיים האלה, אה? איך בן אדם שומר על קריירה כזאת מטורפת, והוא בפסגה של המוזיקה המזרחית, לאורך כל כך הרבה שנים? תפסו לי את חיים ישראל. אני רוצה לדבר איתו.

0: לחייך, להבין ולחייך. חיים ישראל, אפשר שאלה? איך שומרים על קריירה של כל כך הרבה שנים להיות בפסגה? טיפ לכולנו רוצים.
1: תשמע, קודם כל זה התמדה, סייעתא דשמיא קודם כל, והרבה תפילות, וגם כמובן לא לזלזל בקהל ששומע אותך, אתה יודע, ללכת קלה כבחמורה, כמו שאומרים, ולהשקיע, ואתה יודע, אתה מזכיר לי את השיר הזה, זה היה עם איציק אשל אחי, שהוא זמר זמיר גדול, ובמקרה, במקרה אנחנו אצל ההורים אוכלים, אז אני גם אקח אותו על הקו איתי.
0: תביא אותו, תביא אותו, תביא אותו.
1: שניים במחיר אחד.
0: מה אתם אוכלים? אפשר לשאול? מה זה, ג'חנו?
1: בוא, בוא שנייה.
0: זה לחוך? מה אתם אוכלים שם?
1: לא, אתה יודע, אנחנו, אתה יודע, חצי טריפולטיים, אז זה לא כל היום לחוך וקובנה ו...
0: יש גם חריימה.
1: זלזל באוכל הזה. בדיוק. הנה איציק פה גם איתנו על הקו, אנחנו ברמקול.
0: יש גם קוסקוס.
1: קודם כל, דודי, אני רוצה לאחל לך הצלחה בשידורים החדשים הדברים הטובים שאתה עושה לעם ישראל. אנחנו עוקבים אחריך הרבה, רואים את הסרטונים שלך, רואים את הדברים המרגשים שאתה עושה, ושיהיה לך הרבה הרבה הצלחה ב... שידורים הבאים,
0: וצמח את עם ישראל. תודה רבה, תודה רבה. אתם זהים כבר את השיר ברקע?
1: הוא ישמע מקודם שיר של... אני מדבר לאיציק, כן?
2: גן של
1: החיים. לא, לא בגן של החיים. איציק תמיד עם הפרעת קשב, אז עכשיו פתאום הטלפון שלו מתנגן.
0: הנה, איך זה עכשיו?
1: זה לא משנה שידור, לא שידור. אתה מדבר איתו.
2: וואי, וואי.
0: איך השיר הזה נולד, תגידו לי, מה היה שם?
1: אנחנו כבר לא זוכרים את השיר הזה, אתה רוצה להגיד לך איך הוא נולד? באמת, באמת, אתה יודע, הזכרת לי עכשיו, כמה? 25 שנה אחורה.
2: יש משהו על ההקלטה של השיר הזה.
1: אה, הקלטה של השיר, כן, איציק, תגיד להם.
2: שבאנו לעשות מיקס, פתאום בסיפארט, איפה שהנגן נותן ככה, קודם כל שלום, שלום לכל המאזינים.
0: שלום לאיציק.
2: כן, אז אמרתי לך, אם, תשמע, בוא נעשה מיקס, באים, עושים את המיקס, ככה שומעים את השיר שנינו ביחד, פתאום שומעים נביחות של כלבים ברקע.
0: יש שם כזה גם קטע בהתחלה שהסאונד חרוך, נכון?
1: זה אני כבר לא זוכר. פעם היום מקליטים על שלילים, זה לא היום שיש את המחשב ואתה מתקן ועושה. מי שהיה זמר באמת אמיתי, מקליט בשליל וזה מה יש.
0: אני יכול לאתגר אתכם במשהו אחד?
1: כן, דודי. רק תהיה יותר תחייך, אתה נראה לי קצת קשוח. אתה יודע, אנחנו בחופש עכשיו.
0: אתה בבריכה?
1: לא, בראש העין אין בריכות, רק בריכה עירונית. דודי קמפלר.
0: נראה לי שהוא לא מכיר אותי.
1: דודי, שדר, שדר.
0: אני רוצה שתבחרו, שיר שהוא לא שלכם, אבל שהוא חסידי.
1: אני אבחר. אל תיפול, אל תיפול.
0: עקצת אותנו, זה שיר שלך, לא?
1: לא, גם שלי, גם של בנצי וגם של אברהם פריד.
0: נכון. אתה יודע למה זה שיר טוב?
1: נו.
0: כי גם אתמול השמענו את זה בלי שבחרת, ויש לנו זכות לשמוע את זה עוד פעם. וחיים ישראל, אני רוצה להודות לך באופן אישי, על מה שאתה תורם במוזיקה החסידית. אני כל פעם שאני רואה אותך, אני נמס, אני רוקד, אני בוכה. אתה אחד ויחיד, ואתה השראה לכולנו איך לשמור על קריירה בסי לאורך כל כך הרבה שנים.
1: תודה, תודה על המחמאות, ושנתבשר בשורות טובות ורק דברים טובים, וכל הזמן, איך אומרים, לצחוק, לחייך, ולעשות מוזיקה טובה.
0: תודה רבה לחיים ישראל ולאיציק אשל.
1: תודה, תודה.
0: כמובן, לחן של בנצי שטיין, שומעים את זה עוד פעם היום, ואני לא מבטיח לכם שלא נשמע את זה שוב מחר.

0: עצב ומכל עצב.
1: אז את הפתיחה הזאת פתח ואיבד רובי בנט. יש לי הרבה מה לדבר איתכם על רובי בנט, על מאבדים. יש לי המון מה לשפוך, לא יספיק לי תוכנית לבין הזמן. רובי בנט, מה שהבאת על המוזיקה, אפילו את קהיל תהרוגל לחנת.
2: כי באמס אין כל...
1: אידל ורדיגר שאי אפשר להפסיק לו לשמוע ביחד עם גדעון לוי.
2: באמס אין כל עצבו.
1: ואנחנו מתקרבים לסוף השעה השנייה. אני לא מאמין שזה עבר כל כך מהר. מצד אחד זה עצוב, מצד שני זה מראה שנהניתי, וכנראה שאם אני נהניתי, גם אתם נהניתם.
3: למי שמכיר, אוי רוי של אמס, למי...
1: אנחנו נתראה פה מחר.
3: מי שמכיר,
1: באותו שעה בדיוק.
3: אוי רוי של...
1: בשעה 12 עד 2 בעזרת השם.
3: למי...
1: אתם פשוט מקסימים. תודה רבה לזמרים שמשתפים פעולה.
3: אוי רוי של אמס, למי, למי שמכיר.
1: אני מתחיל לזהות פה כוכב נולד, דודי זינגר שנמצא פה טכנאי, אבל מסתבר שהוא כמו אנציקלופדיה, ויקיפדיה של מוזיקה. תודה רבה לכולם, יהיו ברוכים, שיהיה לכם המשך יום נהדר. זה בין הזמן אם זה זמן לשמוח, אבל גם להיזהר. ניפגש מחר.

0: שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
12: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של...

0: פעם בשנה.
1: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם, שתי יחידות, רק ב-100 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם, רק ב-9 שקלים ו-90. חומוס צבר 700 גרם, רק ב-10 שקלים. שוקולד פרה, קראנץ' 100 גרם, אליט, שתי חפיסות, רק ב-12 שקלים ו-90. חיתולי בייביסיטר 4 חבילות, רק ב-100 שקלים. מנגל חד פעמי, הנמל, רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
0: נתיב החסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
2: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
3: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בין...

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. באולפן דודי זינגר. אז אמר אולי דיקמן משיק סינגל חדש בשם להביט קדימה. את המילים והלחן כתבו אלי קליין וסוכי מונק, ואת ההפקה המוזיקלית עשו אלי קליין ואיצי ברי.

0: הנה התייחסות של רולי דיקמן על הזמן הממושך שבו לא הוציא אף סינגל.
1: אני אף פעם לא נעלמתי, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אנשים היו רגילים שאתה מוציא כל חודש שיר.
2: נכון.
1: הכל בסדר, מה, מותר לי, דבר ראשון, יש מלא זמרים שמוציאים שירים והכל, מותר לאנשים גם להתגעגע, לא?
2: נכון.
1: ברגע שאתה מרגיש שלם, שמשהו מתאים,
2: נכון,
1: היה גם מלחמה, והיה גם מלא דברים, אומרים כולם, תוציא שיר מלחמה, תוציא שיר על זה,
2: נכון.
1: הכל בסדר, חבר'ה, הכל בסדר, ברגע, כל החיים לפנינו.
0: את הדברים אמרו לי לאשר גרייבר בתוכנית 5-7 כאן בכל פליי. נפתלי קמפה משיק סינגל חדש בשם לתקן עולם, המבוסס על מילים מתוך עלינו לשבח. את השיר הלחין רב חיים גרשון דייביס, ואת ההפקה המוזיקלית עשו אלי קליין ואיצי ברי.

0: ישנם שירים שמשמיעה ראשונה משהו זז אצלי בלב, וזה אחד מהם, כך אומר קמפה, על שירו החדש. תוכנית הקיץ החדשה של דודי קפלר יצאה אתמול לדרך עם שידור בכורה חגיגי, אווירת בין הזמנים. במהלך התוכנית התארחו בזה אחר זה שורה של אמנים ואנשי מוזיקה ששיתפו בעשייה ובתוכניות לקיץ. בין המרואיינים היה גם הזמר שמוליק סוכות, שסיפר על ההתרגשות הגדולה לקראת המופע ההיסטורי בבריכת הסולטן.
1: לא יכול בכלל להביע את הרגשות שלי מרוב שכל הלב שלי נמצא שם. זה כל כך הרבה אנשים, זה התרגשות ענקית, זה אחדות של עם ישראל, זה עוצמה, כזה קהל גדול, כזה קהל מאוחד, עם כאלה מגוון של מרדכי בן דוד, פרחם הימי, ביני לנדו, יולי דיקמן, כולם. זה התרגשות שאי אפשר, קשה לי להכיל את זה, אבל אנחנו, תודה, אנחנו בפנים האירוע ברוך השם, וניתן את כל כולי בעזרת השם.
0: תוכנית הקיץ של קפלר משודרת בכל יום ב-12 בצהריים כאן בקולפליי. תחרות שדרן חדש עונה 3 יצאה אתמול לדרך עם 5 מתמודדים שפתחו את העונה במשימות מאתגרות בדרך אל המקום בנבחרת מגישי קולפליי. גם אתם יכולים להשפיע על התוצאה ולהצביע על המתמודד המועדף עליכם. להצבעה חייגו 0723-18-18-55 ויצפיעו. ועד כאן הניוספליי שלנו להיום.
2: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
3: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
2: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרה תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. בין הזמנים, זה רק עם קולפליי.

יוצאים לדרך. שקויח, שקויח, שקויח, יום שני, אנרגיות מטורפות. בכל יום ויום, חברים יקרים, יום שני בשבוע, בכל יום ויום אנחנו ניתן פה את הדירוג של ההצבעות שאתם הצבעתם והשפעתם. נספר לכם שבכל יום ויום ב-12 בצהריים נסגרים קווי ההצבעה וההצבעות באתר כל פליי ובטלפון, אבל השקלול הזה של הבית הוא 60% השפעה. יהיו פה בשבוע השלישי, רגע לפני הגמר, שופטים נכבדים ויקרים, שדרנים ואנשי תעשייה, שגם כן יביאו את האותות ואות הצבעה והשיפוט שלהם. איזה דרמה. יואו, אתם לא מבינים איזה עונה מטורפת תהיה פה. הם מאוד טובים, זה חמישה מתמודדים שכל אחד מביא צבע וגוון, דיאפזון מדהים, מנעד בתשוקה, בצבע, בסאונדים, במחשבה, הולך להיות מדהים. חברים יקרים, בכל יום כאמור אנחנו מצביעים ומשפיעים. בשבוע השלישי כאמור שופטים שיקחו חלק בהצבעה, 60% ההצבעה אצלכם בבית. חבר'ה, תצביעו, תשפיעו, תפעילו את השכנים, את החברים. את מי הייתם רוצים לשמוע פה במיקרופון? מגיש לכם את התוכנית הבאה. כאמור אמרתי עד 12 בצהריים בכל יום, ואנחנו מיד נכריז לכם מי הוא המתמודד שקיבל הכי הרבה נקודות הצבעה אתמול. יוצאים לדרך עם ירושלים של פרחי מיאמי, האזנה מעולה, משימת חדשות המוזיקה, יוצאים לדרך מיד מיד עם המתמודד הראשון, תהיו מוכנים לזה. וואי, איזה טירוף הולך להיות היום.

0: 12 בצהריים נסגרים קווי ההצבעה, ובאתר קולפליי אתם יותר ממוזמנים, 072-318-1855, ואו באתר, כאמור, בכל יום ב-12 בצהריים נסגרים קווי ההצבעה, ואנחנו מכריזים כל יום על היום שלפני זה מי מוביל, אבל זה לא אומר כלום, כי זה רק 60% הצבעה. התווספו גם השופטים 40% הצבעה בשבוע האחרון. בוא נכניס את יניב יצחק למשימת חדשות המוזיקה. יוצאים לדרך, 5 מתמודדים, האזנה מעולה, כל פלי 176 מאסטר פלי. מיאמי, חברים יקרים, לקראת המופע המטורף בריכת הסולטן, זה קורה מחר, מחר, מחר, יום שלישי בשבוע, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי, ביני לנדו ועוד, יוצאים לדרך משימת חדשות המוזיקה.
1: שדרן חדש, משימת חדשות מוזיקה.
0: יניב יצחק, מה קורה? מה הולך? מה, מה, מה, מה, מה העניינים? עובד, הכל עובד. לא שומע? הנה, סגרתי את זה פה. איך? עכשיו?
2: מעולה, עכשיו שומע?
0: הנה, נגביה את זה. מה העניינים? תביא לו את המיקרופון הזה, שומעים בו יותר טוב. הנה, זה. שקוייך. דבר עכשיו?
2: אחד, שניים.
0: אופה, יניב יצחק שקיבל, תשמעו, קיבל המון הצבעות. יש לו קול סמכותי וזורם. פנן, יניב יצחק, איך התגובות על אתמול? משימת הגשה?
2: חבל הזמן, מטורפות. מקווה שיהיה טוב, בעזרת השם.
0: יאללה, באת יותר מוכן, כאילו, קצת הרגשת שצריך לשפר משהו, הרגשת שאולי לא עשית מספיק את המשימה אתמול, או שהיית שלם עם זה?
2: פחות התרגשות, אני מאמין, היום. אתמול התרגשתי קצת, מקווה שהיום פחות.
0: יאללה, משימת חדשות המוזיקה, אני מקווה שברברת, קשקשת שם כל מיני אייטמים שלא קיימים, שיהיה לך בהצלחה.
2: אחד מהם כן קיים, דרך אגב.
0: אחד מהם קיים, נהדר, התחלת טוב. משימת חדשות המוזיקה, בהצלחה.
1: שדרן חדש, משימת חדשות מוזיקה.
2: חדשות המוזיקה היהודית באולפן יניב יצחק. כוכב הזמר החסידי מארצות הברית דוד גבאי ישיק את אלבומו החדש והמסקרן השבוע הקרוב לאחר 11 שנים של הפסקה. בכותל המערבי נצפו השבוע ענק הזמר החסידי יעקב שווקי יחד עם בנו שחוגג בר מצווה. אליהם התלווה רב הכותל שמואל רבינוביץ' והמפיק דוד פדידה. משה לאופר חוזר לפרויקט חב"ד לאחר 15 שנה, המלחין והמעבד משה לאופר חוזר עם פרויקט. משה לאופר מנגן חב"ד 6. הסינגל הראשון, הנה כחומר, מבוצע על ידי הזמר אלי מרקוס מארצות הברית. פרויקט חדש, דוד טויב ורפאל מדמון. הזמרים דוד טויב ורפאל מדמון השיקו את הדואט עושה שלום, שיר תפילה לגאולה שזוכה להשמעות רבות.
0: טוב!
2: עמרם אדר ואברהם פריד משתפים פעולה. עמרם אדר הוציא את הקליפ לשיר ברכת הכהנים. עמרם אדר.
0: כן.
2: הוציא את הקליפ לשיר ברכת הכהנים בדואט עם אברהם פריד מתוך אלבומו החדש והמסקרן. עד כאן חדשות המוזיקה להיום.
0: יניב יצחק, תשלים, רצית להשלים משפט.
2: הייתי איתכם יניב יצחק.
0: איזה מעולה אתה. יניב יצחק, מיד קווי הצבעה בסיומה של המשימה הזאת. ייפתחו ואתם תצביעו על המשימה של היום ורק היום. יניב יצחק, שיהיה לך בהצלחה ענקית. ניפגש גם במשימה של מחר עם אנרגיות.
2: בעזרת השם.
0: לדבוק במטרה ותמשיך בזה. יואו, אתה טוב.
2: תודה.
0: בוא'נה, איפה היית עד היום? אתם לא נורמליים. יש פה חבר'ה מוכשרים. יאללה, בהצלחה. דוד גבאי, איתו פתח, ואיתו אנחנו גם חותמים פה את המשימה של יניב יצחק.

0: אשר ולס מתמודד שני, צהריים טובים, העניינים.
1: צהריים טובים, יואלי, מה נשמע?
0: איך אתה מרגיש געגועים, אחי, איזה אנרגיות, איך התגובות על אתמול?
1: וואלה, מטורף. המון המון המון המון תגובות, חברים, מכרים, משפחה. מטורף.
0: אני שמח בשבילך, ואת יודע, אני מאוד מאוד אוהב שאתה בא עם המון, יש לך מטרה, יש לך ויז'ן וחזון,

0: ואתה דבוק, ואני מרגיש את התשוקה ואת הפשן, ואתה תגיע רחוק.
1: בעזרת השם.
0: אתה תגיע רחוק ותמשיך הלאה, אנחנו יוצאים לדרך עם משימת חדשות המוזיקה, בה אתה צריך להקריא, לברבר, לחרטט ולקשקש, או להגיד דברים אמיתיים, ככל העולה הלרוחה. משימת חדשות מוזיקה, יוצאים לדרך, שיהיה בהצלחה.
2: שדרן חדש, משימת חדשות מוזיקה.
0: שני בשבוע, מיקרופון שלך, אשר ולס, קוראים לו 21, הוא בן 21, מבני ברק. האזנה מעולה, צא לדרך.
1: צהריים טובים, יום שני בשבוע. שלום רב לכם, מאזינים יקרים. אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה ובתרבות היהודית, באולפן אשר ולס. אז אמר ביוצר דוד בן ארזה ואחיו המלחין יצחק בן ארזה, בדואט משותף לשיר ארזי הלבנון. על הלחן הופקד דוד בן ארזה, שעל העיבוד הופקדו הצמד המוכשר אלי קליין ואיצי בר. החזן אפרים החזנה ומרוב הרבה הראשון לציונו, ונצפו יחד בתפילה חרישית בעיצומו של יום תשעה באב, עליית שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי. ובהכנסת ספר התורה שנערכה על ידי ישיבת הטרס שלומי בראשותו של הגאון ומשולי בר סרוצקין שליטה בעיר ראשון לציון, נצפו יחד בשירה משותפת גדולי הזמר החסידי מרדכי בן דוד, יעקב שווקי, אברהם פריד, שמילי אונגר, זלבי ויינברגר, נפתלי קמפה והפרופסור דודי קפלר
0: ויני בן משיח,
1: שעל הניהול והניצוח המוזיקלי הופקד מאסטרו יהודה גלילי.
0: גאון אתה.
1: בשמחת בר המצווה לבנו של איש החסד שי גראוכר, נצפו יחד בשירה משותפת הצמד ארי ויאן קהיל, אהרון ויונתן רזל, אריק ואמירן דביר, וכוכב הרשת שוקי סלומון, שעל הניהול והניצוח המוזיקלי מאסטרו ישראל סוסנה.
0: עובד לי, עובד לי.
1: ולסיום נספר לכם כי הזמר החסידי רב שלוימה טויסיג והפייטן משה לוק עתידים להוציא בימים הקרובים סינגל קליפ חדש העונה לשם עולם קטן. על הלחן הופקד לא אחר מאשר עקיבא, על העיבוד הופקדו הצמד סוקי ברי ומאיר אדלר.
0: יו, זה ליוק מושלם, סוקי ומאיר, זה גם נשמע טוב, סוקי ומאיר.
1: ועד כאן חצות המוזיקה ליום שני בשבוע, נשוב ונשתמע עם מרצה שמחר עם עוד מהדורות חדשות מוזיקה נוספות. לכולכם המשך האזנה רבה ומעולה לכל פליי.
0: הוא מעולה, הוא מצוין, אשר ולס קוראים לו, והוא בן 21 מבני ברק, והוא מתמודד פה ביום השני בשבוע על משימת חדשות המוזיקה שהם הצלחה. ניפגש מחר ביתר אנרגיות וביתר סט. רצית להוסיף משהו?
1: לא, בעזרת השם, ניפגש מחר.
0: בדיוק.
1: עם אנרגיות מטורפות.
0: נשמה. והולכים למתמודד השלישי. חבר'ה, חכו להצבעות. חכו, איזה לחץ במסרונים. מיד ייפתחו קווי הצבעות ב-072-318-18-55. וואו. דודי, דודי, מה אתה אומר פה על העונה? מיקרופון, אין מילים. ניפגש במשימה הבאה. בואו נכניס את אבי מוכן, אני רוצה מחר סדר אחר דודי, לערבב בין המתמודדים, מהמם. יאללה, תביא לי את אבי מוכן, אני עכשיו. את חיים, תביא את חיים דר.

0: שדרן חדש, תחרות הקיץ של קולפליי. יוצאים לדרך.
1: עובד, תודה, לא יודע מה קרה לי למיקרופון, נינה לי. תודה רבה, יום שני בשבוע כאמור, חיים דרדק הגיע להתמודד על משימת חדשות המוזיקה. איך התגובות על אתמול משימת ההגשה, חיים?
2: תגובות מטורפות, אני צריך שומרי ראש, אבל אני מסתדר עם זה.
1: חמוד אתה. אנחנו יוצאים לדרך, חיים דרדק כאמור, למי שלא יודע ומצטרף, הוא מחריש, והוא בן 29, והוא בן אדם שיש לו קול מדהים, והוא מנש והוא מתוק ואחלה, אחלה בן אדם שבעולם. והנה משימת חדשות המוזיקה שלך, שיהיה בהצלחה.
0: שדרן חדש, משימת חדשות מוזיקה.
2: שלום לכם מאזינים מחדר חדשות המוזיקה כאן ברדיו קולפליי, אני מאחורי המיקרופון חיים דרדק, מיד נהיה כאן עם העדכונים הכי חמים מעולם המוזיקה היהודית והחסידית. שילוב מרתק בבין הזמנים בבאר יעקב,

0: מופע משולב ומשותף של הזמרים יניב בן משיח ושמוליק סוכות יתקיים במשכן לאומנויות הבמה בעיר ביום שני, חף באב, הכניסה חופשית. שלוש שנים לאחר יציאת הלהיט אטו זויכר, מהשירים הבולטים במוזיקה היהודית בשנים האחרונות, הזמרים אוהד מושקוביץ ושוקי סלומון משיקים גרסת קאבר חדשה ביידיש. השיר כבר מעורר עניין רב וזוכה לתגובות נלהבות בקרב חובבי המוזיקה החסידית.
1: אין לנו ספק בזה.
0: ישי ריבו ומוטי שטיינמץ משיקים אלבום משותף חדש לאחר ההצלחה הגדולה של השיר נפשי לפני קרוב לעשור. מדובר בשיתוף פעולה מסקרן שמייצר ציפיות גבוהות בקרב חובבי המוזיקה היהודית. ולסיום, דרמה בעולם הופעות המוזיקה החסידית. לראשונה בישראל הזמר יהודה גרין מארצות הברית עשוי להגיע לארץ לקראת עונת החגים. מופע ענק ודרמטי במיוחד יתקיים בבנייני האומה. כרטיסים ניתן לרכוש החל מ-500 שקלים לכרטיס באתרי מחירות הכרטיסים. ועד כאן חדשות המוזיקה, אני כאמור הייתי איתכם חיים דרדק. המשך האזנה מצוינת לרצף השידורים כאן ברדיו קולפליי.
1: איזה רשמי, איזה חדשותי הוא, איזה צבע, איזה סאונד. דרדק אתה מעולה, דרדק אתה טוב. איזה כל אחד פה לוקח אותי למקום אחר, לסגנון אחר. מה יהיה פה השנה? הצבעות ב-0723-18-18-55. תצביעו, תשפיעו, גם באתר. חבר'ה, 60% הצבעה והשפעה אצלכם בבית, חברים יקרים. לא לבכות אחרי זה. איך יכול להיות? מי אמר? למה הוא מקום רביעי? למה הוא לא... אין למה לא, תצביעו, תשפיעו, תודה רבה. רצים, אגב, ברקע יהודה גרין ואוהד מושקוביץ עם השיבנו ערך יומים. אנחנו רצים למתמודד הרביעי להיום. מוכן, אני פה, אני מכיר את השמות כבר.

0: מה העניינים? מה קורה מוכן? הלו, בוא נראה אותו, נזיז את המסך. בוא נזיז את המסך, שאני רואה אותו קצת. איך התעוררת? איך היה לחץ מהמשימה של אתמול?
1: לא, אבל ברוך השם, צויין, ישנו לילה, הכל עבר.
0: אני רואה שאתה היום שוחרר גם יותר, יותר כאילו בטבעי.
1: רגלי.
0: אתם יודעים מה מדהים פה, דודי זינגר? למה אין לך מיקרופון? איפה? מיקרופון פה. קח את זה. יאיר כהן, התותח, תפרק לו את המיקרופון מפה. תעדכן את רפי שפירקנו את האולפן, רק שהמסך לא יתנתק, אוי ואבוי לי. מה שמדהים בעונה הזאת, וזה לוקח אותי לעונות הקודמות, אני חייב לשתף את המאזינים, שאני רואה איזה פשוט מטורף, איך ביום הראשון מגיעים כזה, אתה יודע, עם חלב על השפתיים חלק, עם בושה, עם חוסר ביטחון, עם לחץ, ופתאום בתוכנית השנייה הם נפתחים, ואתם תראו מה יקרה פה ביום השלישי והרביעי, איך הם פתאום ייכנסו לעניינים. דודי זינגר, לדעתי אתה מכיר את האירוע הזה שאני מדבר עליו. רגע, רגע, הנה אתה פה.
1: עובד, עובד.
0: עובד, אוקיי, כן, נעבור, כן.
1: כן, שמע, אני מתרגש.
0: נכון. זה מחזיר אותך?
1: וואו, זה מחזיר אותי שנה אחורה, כאילו הלחץ הזה, המתג, זה גם חוויה, אני יודע מה הם עוברים עכשיו, זה חוויה מטורפת, כאילו, להתמודד זה דבר כיף, אתה יודע ש... תחרות, יש מולך מישהו, וזה אתה מנסה להיות יותר טוב, יותר להשקיע, ויותר... תשמע, יש פה גם מתמודדים.
0: מדהימים השנה.
1: באמת, אני פורש.
0: חבל על הזמן. יום שני בשבוע, אנחנו יוצאים לדרך עם המתמודד הרביעי, קוראים לו מוכני, והוא מוכן ומזומן למשימה, משימת חדשות המוזיקה. אתה מוכן?
1: מוכן.
0: יאללה. בהצלחה.
2: שדרן חדש, משימת חדשות מוזיקה.
1: והיום חדשות מוזיקה.
0: אוקיי. יאללה, בהצלחה, דבר. בכבוד.
1: והיום חדשות מוזיקה. שווקי יוצא שיר בשם בין הזמנים, לכבוד בחורי הישיבות שיצאו לבין הזמנים, נהיה לה אית על. שמחה פרידמן עם רמזור לכבוד הפקקים. ארשי איתנבך עם שיר חדש וקליפ מרקד.

0: מרהיב, וחנה וילסון עם סינגל שנהיה להיט הרדיו. עד כאן חדשות המוזיקה.
1: מה, הכי קצר? לא, אני רוצה לעזור לך לעשות את זה יותר חדשותי ויותר זה. תן לי את הידיעה הראשונה. בוא נעשה את זה ביחד. אתה תראה, זה ילך עכשיו, זה עכשיו יהיה משימה פצצה. תן לי את ה... מה היה האייטם הראשון?
0: שווקי הוציא שיר בין הזמן עם לכבוד בחורי.
1: אוקיי, במהדורת חדשות מוזיקה לא פונים שווקי. גדול הזמר יעקב שווקי, אתה עושה את זה דרמה, אתה קח את זה למקום, אתה יודע, חדשותי כזה. שלום, מאחורי המיקרופון אבי מוכני, ואנחנו במהדורת חדשות המוזיקה. תן לי זה כזה וזה. רק את המשימה, רק את האייטם הראשון. יאללה, צא לדרך.
0: ועכשיו חדשות המוזיקה עם מאחורי המיקרופון אבי מוכני. גדול הזמר החסידי יעקב שווקי הוציא שיר בין הזמנים לכבוד בחורי הישיבות שיצאו לבין הזמנים אחרי סדר ארוך של כל זמן.
1: הכל טוב, גם אם יש את האוטו. הכל טוב, קושה! לא עוצרים, זה רדיו. תחשוב, אני משדר רדיו, יש טעות. מה, למחוק את זה? לא, זה כל דבר, הכל בסדר. יש לבחורי ישיבות שיצאו בין הזמנים אחרי זמן קיץ.
0: אחרי זמן קיץ.
1: תודה רבה. תן לי עוד אייטם עכשיו, שיהיה חדשותי עם אנרגיות. נפתחת, אני אוהב את זה.
0: שמחה פרידמן, עם רמזור לכבוד הפקקים.
1: מה זה רמזור לכבוד הפקקים? שיר שנקרא רמזור? מה זה לכבוד הפקקים? שיש כאילו...
0: יש פקקים.
1: בוא נייר, אתה אוהב את הכפתור של החושך? כל פעם שאתה נכנס לכבה פה, מה קורה? שמת לב דודי? תן לי את האייטם הזה עכשיו, כמו שצריך. לא מבטר לך. לא מבטר לך, מוכני? תן אותו. ולידיעה הבאה, זמר
0: שמחה... ולידיעה הבאה, הזמר...
1: הזמר שמחה פרידמן.
0: הזמר שמחה פרידמן הוציא שיר שנקרא רמזור. כולם עכשיו מגיעים באייטם לכבוד בין הזמנים, פקקים, פארקים, רמזורים, בין הזמנים. הוא הביא את השיר רמזור. חידוש שלא היה כמותו עד היום.
1: אבי מוכני, שיהיה בהצלחה, מאזינים בהמשך יצביעו וישפיעו. אני רוצה שתשמע, אני לא רוצה להכשיל פה מאזינים ומתמודדים, אני רוצה שכולם יצליחו, שכולם יתעלו, שכולם יקשיבו וילמדו, וזה חלק מהמסע. זה חלק ממסע, משתפרים, לא צריך אגב להתבאס. זה היופי פה, לא מתבאסים מכלום. הכל לייב, הכל קורה, הכל בכיף. להקשיב לדברים שהיו שנים קודמות, להגיע מוכנים, לרשום את הדברים, להבין איפה הנקודות החלשות שלנו, אם זה לדבר יותר לאט, לקחת אוויר, לכתוב אולי. גם ביבי נתניהו, ראש הממשלה, הוא מקריא את הנאומים שלו מפרומטר או מדף. הנה, גם הכל טוב. ומי שזה בא לו בטבעי בעל פה, הכל טוב. אבי, אוהבים אותך.
0: אוהבים.
1: שיהיה מלא מלא בהצלחה. אנחנו ניפגש מחר. אנחנו משקללים אגב את כל הנתונים של כל השבוע כמובן, ושופטים בשבוע השלישי בהצלחה. אנחנו למתמודד האחרון.
0: תודה.

0: אנחנו מתקדמים. דודי זינגר, תכניסו לי אגב את אוריאל ברדון, אני חייב את המיקרופון שלך, תקשיב, אני, הלב שלי פועם ודופק בשביל המאזינים, איפה הם? מה עובר עליהם, אחי, הלחץ הזה?
1: אתה לא יכול לדמיין איזה לחץ זה.
0: נכון?
1: אני זוכר את עצמי, תשמע, אתה נכנס, אתה פעם ראשונה, תחשוב שהם פעם ראשונה מול מיקרופון, אוזניות, יואלי, מצלמים אותם, אני ככה יושב מהצד, אתה יודע, כי מעניין אותי, מסקרן אותי לראות איך הם עוברים את זה מהצד השני. תשמע, זה מתח, זה לחץ, כאילו, לא מקנה בהם.
0: אל תראו, אל תפחד. היי, חבר'ה, מחר אנחנו עם עוד משימה, ויש לנו גם משימה חדשה השנה.
1: אגב, הבאת טיפ טוב, אני גם ברעיונות אמרתי את זה למתמודדים.
0: שמה?
1: תקשיבו לעונות הקודמות.
0: כן, שיש שם הכל.
1: רוב המשימות שאנחנו עושים השנה הם גם היו בעונות הקודמות, לכן מאוד קל אם אתם שומעים וחזרתם.
0: אם אתם מאזינים לעונות הקודמות, נכון. יאללה, מתמודד אחרון להיום, יום שני בשבוע, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם. מחר שואלים אם יש כרטיסים. כנסו לתקשר, לא יודע אם יש כרטיסים. בחת הסולטן, טירוף, פרחי מיאמי, שמולי קסוקות, מרדכי בן דוד, ביני לנדו ומלא מלא הפתעות, מופע שלא היה, וזה קורה מחר בחת הסולטן.

חייבים לרוץ, להתקדם, תחרות הריאליטי הגדולה של אבן הזמן עם שדרן חדש כאן בכל פליי, אותו שדרן שיזכה בעזרת השם להיות הטלנט ולקבל את המיקרופון ולזכות את הרבים בהגשת שידורים.

0: ולהגיש לכם את המוזיקה, להתרגש איתכם, לסמוח איתכם, להקפיץ אתכם. חבר'ה, תראו מי נמצא פה בגלריית הטלנטים המדהימה, דודי זינגר שנמצא איתנו כאן בשנה האחרונה. איזה דרך הוא עשה, אין דברים כאלה. איזה זכות, ושימי לוין בעונה הראשונה, ומינץ, וישראל מר שהיה פה, ורפאל יום טוב בתעודת זהות, כל הכבוד, אנחנו יוצאים לדרך עם המתמודד האחרון ליום שני בשבוע, קוראים לו אוריאל בר אדון. מה העניינים, בר אדון?
1: שלום לכם.
0: איזה קול, אחי.
1: איזה כיף להיות כאן, אני שמח, נרגש להיות איתכם שוב.
0: האם זיהו אותך באוטובוס אתמול, שאתה הגשת להם את השירים? איך זה היה? מה התגובות? מה הפידבק?
1: התגובות חיוביות בעיקר. נהיה לי אלפי מעריצים בצ'יק.
0: אחי, יש לו קול, בקטע טוב אני אומר את זה, של פקיד בנק.
2: אבותיי, תביא לי את הצ'ק, תרשום לי 100,000 שקלים, תכניס לי את זה בכספומט, שים לי שיר יפה ברקע, ספורט המזומנים, ליפה שמלצר, גלט.
0: יוצאים לדרך משימת חדשות המוזיקה! אין עליו בעולם, בר אדון,
1: אגדה. שזה ניתן פרטי חשבון.
3: משימת חדשות מוזיקה.
0: אתה אומר, יולי, מתחילת כבר, תסיים את המספר. משימת חדשות המוזיקה, יוצאים לדרך המיקרופון שלך, תהנה מהרגע, כך, אנרגיות, פאן, לעשות את זה, אבל קצת סמוך. אתה הכי קל לך משימת חדשות מוזיקה, פתאום אני חושב, יש לך את הכל בשביל זה. יאללה, שיהיה בהצלחה, בר אדון.
1: זה ככה, אנחנו...
0: אין אז ככה. אתה צריך להתחיל חדשות מוזיקה. הכל טוב, זה שידור חי.
1: דרמה בעולם הפופ היהודי.
0: רגע, שנייה, אני אתן לך טיפ. סורי שאני קוטע אותך. אתה צריך לפתוח, להגיד שזה מהדורת חדשות מוזיקה. שלום לכם, כאן מאחורי המיקרופון. אני, תגיד את השם שלך, אוריאל בר אדון, ואנחנו במהדורת חדשות המוזיקה. יוצאים לדרך עם, כאילו, הופתח שהבינו שזה חדשות המוזיקה, כאילו מתחילים מההתחלה, משימת חדשות מוזיקה.
4: שדרן חדש, משימת חדשות מוזיקה.
1: שלום לכם, כאן אוריאל, אנחנו נרגשים להיות איתכם שוב.
0: אל תדאג, אני, חבר'ה, לא להילחץ, אנחנו בלייב, וגם אם יש טעות, חייכו לעולם, תתחילו שוב, רוצה להתחיל שוב, תתחיל שוב, לעשות את זה כמו שצריך, הכל טוב. שלום, כאן אוריאל בר אדון עם ביטחון, אנחנו במשימת חדשות המוזיקה, והנה המהדורה שלנו ליום שני בשבוע. קשקש, מרבר! צא לדרך.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו בחדשות המוזיקה, והנה החדשות הבאות. דרמה בעולם הפופ היהודי. הזמר מרדכי שפירא נצפה באולפן הקלטות בניו יורק, יחד עם מפיק קהל האמריקאי, לקראת סינגל אלקטרוני חדש, ישלב לראשונה מוזיקה חסידית עם מקצבי דאנס לטינים. אמר נפתלי קמפה מודיע לפסק זמן מההופעות בחודשיים הקרובים. הסיבה, קמפה מסתגר בישיבה בירושלים כדי להתרכז אך ורק בהלחנת אלבומו הבא, שכולו התבסס על ניגוני חסידות עתיקים שנעלמו. שיר הקיץ הרשמי של שולי רנד, שאמור לצאת רק בעוד כחודש, דלף אמש לקבוצת הוואטסאפ של בחורי הישיבות. מנעליו של רנד שוקלים כעת להקדים את שחרור הקליפ הרשמי כבר ליממה הקרובה. מהפכת הבינה המלאכותית לא פסחה גם על המגזר. מקהלת הילדים מלכוס מוציאה אלבום קאברי מלא, שבו כל קולות הרקע והעיבודים הסימפונים הופקו לחלוטין על ידי מחשב, ללא מגע יד אדם או כלי נגינה חי באולפן. עד כאן חדשות המוזיקה שלנו, תודה רבה שהייתם איתנו.
0: אוריאל בר אדון, חדשות המוזיקה, יו, איזה קשוח העונה הזאת, איזה מתמודדים, יהיה מאוד מאוד קשה, יש מתמודדים מאוד מאוד טובים, והצטרכו לעשות פה דרך מטורפת בשביל להפוך את הקערה על פיה עם ההצבעות והשיפוט שלכם. אחר תאזינו בתחילת התוכנית, אנחנו ניתן את התוצאות של יום שני, שזה היום. רוצה לאחל לך בהצלחה וניפגש מחר, ועד אז תסיע נושאים רבים וזכה אותם במיני דברים טובים ובהרבה מאוד... אתה שם מוזיקה באוטובוס קצת לזה?
1: בטח ששמי מוזיקה.
0: כל פלי אני מקווה.
1: עם המאסטר האגדי.
0: איזה שטויות, איזה מאסטר ואיזה... אוריאל בר אדון, איזה כיף שהגעת אלינו, שיהיה בהצלחה ולהצביע ולהשפיע. 0723-18-18-55 0723-18-18-55. כנסו, תצביעו, גם באתר תוכלו לראות את התמונות, ותכף אני... למה תכף? בוא ניתן עכשיו. זהו, כי הוא מאזין הקרב.

רון, ליניב יצחק הקישו 1, לאשר ולס הקישו 2, לאוריאל מרדון הקישו 3, לאבי מוכני הקישו 4, לחיים דרדק הקישו 5. תודה ליאיר כהן על הסושי, סושי על עושה פה דיגיטל נהדר ויפה. בא גם בין הזמנים, חתיכי כמו שצריך, כמו שהרבה אוהב, 0-7-2-3-8-10-8-10-55, או באתר כל פליי. בוא נתחיל מהסוף, לחיים דרדק הקישו 5, אבי מוכני הקישו 4, לאוריאל מרדון הקישו 3, לאשר ולס הקישו 2, ליניב יצחק הקישו 1, ואל תגידו אחרי זה, למה הוא מקום שלישי, רביעי, חמישי? תצביעו, תשפיעו. שבוע שלישי הוא גם שופטים באולפן, ש-40% הצבעה והשפעה יהיו להם מתוך העוגה של ה-100%, 60% שלכם מאזינים יקרים. חברים יקרים, הפסקת פרנסה סופר קצרה, אנחנו מיד מיד.

0: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
1: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימלי. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישי.

0: משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
8: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: סאנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סאנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
11: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
12: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים.

המוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
2: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
3: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
4: רואים ש...

0: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
4: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי. 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. בין הזמנים בקולפליי, 107.6 FM.

0: גם הפקקים הופכים לחגיגה.
1: שולם עלייכם, עלייכם, השולם, מה שלומכם? יום שני בשבוע, בין הזמני בעיצומו, איזה כיף. רצים מהחתונות, לשמחות, לאירועים, להופעות, לרדיו, לילדים בבית. ברוך השם, ברוך השם, שרק ימשיך ככה. טוב, פותחים שידור מעכשיו עד חמש, מיטב השירים יהיה פה. פותח את הוואטסאפ בשבילכם, 051-505-1076, ואני מתחיל עם שיר שביקשו אתמול ולא היה לי זמן. אז הנה, אוהד מושקוביץ, מה שהיה מתוך הופעה חיה, לייב.

כולם אהובים, כולם מרורים, כולם גיבורים, כולם קדושים, כולם עסוקים וכולם עושים מוזיקה טובה, וגם אני קופץ מהאולפן לפה וחוזר לאולפן ואף לחתונה ובלגן שלהם, מקום שלי להכין לכם דברים יפים וטובים לכבוד אלו למנשמש ובא. איזה ממתקים הולכים לצאת לכם. בטיים מרדכי מן דוד, כולם אהובים.

זה משה קליין עם בדרך אל האור. בקשה שהתקבלה פה בין שלל כל הבקשות, עשרות הבקשות שמגיעות לפה, לא מצליח לעבור על כולם, אבל זה תפס לי את העין.

0: Father, open up.
1: אתם מאזינים לאריק פור יו עם אריק דביר. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה 5-7 עם אשר גייבר. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
2: כן, כן, כן, התדר הכי טוב, החדר הכי מקפיץ שיש. אבי אילסון פותח את החצי שעה השנייה שלנו עם ארץ ישראל.

השיר הבא מוקדש לבחור שלא הפסיק לשגע אותי אתמול בחתונה שרצה את אשרי רבו, אשרי רבו. אז הנה בבקשה, גם היום אני מקדיש לך את אשרי רבו. אני כבר יודע מראש, הוא רץ אליי לכיווני אשרי רבו, אשרי רבו. אני יודע, אני קורא שפתיים, נו באמת, לא צריך לבוא עד אליי. אשרי

רק בן בבא גוימר. איך אני אוהב את הנוסטלגיה הזאת. אנחנו בקפיצה בזמן לשמולי קליין עם שולו שץ בויס, חמישו קולויס, חמישו חמישו חמישו חמישו חמישו חמישו חמישו חמישו חמישו חמישו.

0: Chad Boys. חמישו קוילס.
1: חמישו קוילס.
0: חמישו קוילות.
2: קיץ זה קולפליי 107.6 FM. עכשיו באוויר אריק פור יו עם אריק דביר.
3: ברק, האיש וההולכי רגל, והאיש והפקקים, והאיש והמון אנשים, האיש והחנויות הפתוחות עד אמצע הלילה, אין כמו בני ברק בעולם, אין, אין.
4: בזמן.
3: איך אני אוהב את העיר הזאת. אז הנה אהרון רזל עם בני ברק.

אל תדאגו, לא נקפח את ירושלים. הנה אברהם פרידי מירושלים שבלב. כל הדרכים מבני ברק מובילות לירושלים.

0: אתם מאזינים לאריק פור יו עם אריק דביר. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה 5-7 עם אשר גרייבר. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
1: השעה שלנו מגיעה לסיומה, באיזה מהירות, איזה טיל. נפרד מכם עם פרחי מיאמי לפני המופע הגדול יחד עם מורטכה ושמוליק סוכות. הנה פרחי מיאמי עם קום צ'וין. איזה שיר. טוב, אנחנו ניפגש פה מחר בעזרת השם ב-4 בדיוק, מחכה לכם. עד אז תהיה לכם המשך ההזנה הרבה. תשמרו על עצמכם, במיוחד בדרכים ובים, איפה שאתם לא נמצאים, ובטיולים. אשר גרייבר מיד אחריי, כן, כמו שהספקתם כבר לשמוע ולהבין ולהכיר. תהיה לכם המשך האזנה הרבה, אני הייתי אריק דביר, ביי!

0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: המוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
1: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
2: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
4: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
13: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.

בין הזמנים בקולפליי, 107.6 FM. 1, 2, 3, 4, 5.

0: 5-7 עם אשר גייבר.
1: Yeah. 5-7 זה אנחנו. שלום לכם. אחר צהריים טובים, ברוכים הבאים ל-5-7, המהדורה השנייה לבין הזמנים הזה. י"ג באב תשפ"ו, 27 ביולי 2026 למניינם. מה שלומכם? איך אתם? וואו, קיבלתי עכשיו את רשימת הפרסים שלנו להיום. וואי וואי וואי, מה מחכה לנו? מה מחכה לכם? איזה כיף! הולך להיות כאן ממש כיף בשעתיים הקרובות, המון מוזיקה טובה, משימות עבורכם, פרסים שווים ודברים שיעשו לכם נעים וטוב על הלב, ובטח לבין הזמנים לקראת הערב, כשחלקכם כרגע בדרכים חזרה מהטיולים, או בדרך לאנשהו לאיזה פיקניק ערב או מנגל, או בדרך להופעה, להצגה, או שאתם בבית, או שכל המשפחה נפגשת הערב, איכן שאני רק תופס אתכם, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. יחד איתי תמואפה שלום, אחר הצהריים טובים לדודי זינגר שעורך ומפיק את המשדר הזה. ארז טיבון טכנאי השידור,

רחי בדיגיטל, משה דאודי בפיקוח, גבי קץ העורך הראשי שלנו. וכבר בתחילת התוכנית אני פותח את המשימה הראשונה, והיא למאזיננו בוואטסאפ וגם בתיבה הקולית. לא נשכח אתכם, הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, התיבה הקולית שלנו היא 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. מה יקרה כאן במהלך התוכנית הזו? שימו לב, אתם מבקשים שירים, אני כמובן מנגן וזה כיף והכל אחלה, אבל בכל סוף שעה, קרי בעשרה לשש ובעשרה לשבע, אני הולך לחג לאחד או אחת מכם באופן רנדומלי, ולתת לכם פתיח של שיר של אותו זמר שאתם ביקשתם. נניח ביקשתם שיר של חיים ישראל, אני הולך לתת לכם פתיח של שיר אחר של חיים ישראל. זיהיתם נכונה, יש לכם פרס. לא זיהיתם נכונה, אני פרד כידידים. אנחנו בסדר, אנחנו בטוב, יופי. אשר גרייבר, זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, נאבה 7.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית קולפליי החדשה, מוזמנים לחפש בחנויות האפליקציות, קולפליי בעברית, קולפליי, ויש לכם אותנו על הסקאלה, בכל מקום בארץ וגם בעולם. אנחנו מתחילים, יוצאים לדרך, אווירת מופע, בא לי פה איזה אווירת מופע, הופעה לייב. השתבח שמו, אבא לשבשמיים, יעקב שואקי, גרסת הלייב של השיר הזה. פותח לנו את התוכנית, האזנה טובה, השתבח שמו, אנחנו כאן עד שבע. אתם מוכנים? השתבח שמו לעד.

אני זורק עליי ומסתבך לי כאן הכל, לא בשליטתי, בני הורוויץ שר לנו. 5:09 כאן בקול פליי, שוב שלום לכם, אחר צהריים טובים. 5:07, שידור חי. ולהלן רשימת הפרסים שלנו להיום. יש לי לחלק לכם כרטיסים, כרטיסי כניסה ביום רביעי בערב לפארק המים גלי הדר, בריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. אז זה קורה ביום רביעי בערב, לבנים בלבד, מהשעה 10 עד 10, 10 בבוקר עד 10 בלילה, פארק המים גלי הדר. הם יושבים ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, הפארק שומר שבת. אם בא לכם לתאם מסע, 03-30-60-985, מחיר כניסה 75 שקלים לאדם. והיום אני הולך לחלק מאזין או מאזינה שיעלו כאן שני כרטיסים למאזין. כן, כן, תלכו, תתפנקו. בנוסף, יש לי לחלק לכם כרטיסים לאומן החושים מני הולנדר, שמגיע למופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. זה קורה ביום חמישי הקרוב, חוויה חושית מצחיקה מהפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. חמישי הקרוב כאמור, 5 בנייני אומה בירושלים, 20% הנחה למאזיני הרדיו והגשת קוד קופון 92921 באתר גלטיקט בכוכבית 6565. הנחה נוספת בכל ועדי העובדים ומעדוני הלקוחות. יש לי גם לחלק לכם כרטיסים לחבורת תרי"ג בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, יוטט, כף, כף א' בבנייני אומה בירושלים. גם לזה יש 20% הנחה למאזיני הרדיו בהרכשת קוד קופון 92921. גם לשם יש לכם כרטיסים באתר חבורת תרי"ג, או בגלל טיקט או בטלפון 072-279-6666. הטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות, וגם לכם אני הולך לחלק כרטיסים כאלה. איך יש לכם סיכוי לזכות? קודם כל להתמודד כאן עם כל המשימות. דבר נוסף, כאמור, בסוף השעה הזו וגם בסוף השעה הבאה, אני עומד לחייג לאחד או אחת מכם.

0: מרדכי בן דוד, אל תתייאש, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל תתייאש מן הרחמים. מעולה. טוב, עוד רגע פינתנו חם, חם האולפן, אבל לפני זה כולם כבר מתכוננים לקראת השנה החדשה, וגם היום יש לי לחלק לכם את הילקוט המדובר והכל כך מבוקש, הלא הוא הילקוט של מודן. ילקוט שכל תלמיד או תלמידה רוצים לבית הספר, לתלמוד תורה, לחיידר, לשנה החדשה, הוא נוח לגב, מתוכנה נכון מבחינת תכסון, שומר על הגב של הילד, וקיצור, כולם רוצים מודן. יתרון ניתן להשיג בכל החנויות, אבל יש לי היום לחלק לכם ילקוט אחד. איך זה יעבוד כאן? אני פותח את הקווים כרגע רק לשתי אמהות שיחייגו אליי לאולפן ויספרו לי למה דווקא לבן או לבת שלהם מגיע לקבל ילקוט של מודן. ומי שיקבע מי יקבל זה רק אתם המאזינים בוואטסאפ. תרשמו לנו מי אמור, יותר נכון אמורה כאן, לקבל את הילקוט הזה. על פי הסיפור, בסדר? הקווים נפתחים ממש עכשיו לשתי אמהות שרוצות להעניק לילדים שלהם ילקוט חדש של מודן. הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 072-390-176. אני חוזר, 072-390-176. תרשמו לי, יותר נכון תתקשרו. תגידו, אני רוצה לעלות לשידור, לספר למה דווקא לבן שלי או לבת שלי מגיע, ותקבלו, שווה. בינתיים, כשאתם מחייגים, אנחנו מתקדמים לפינתנו הבאה, והיא
1: חם. חם האולפן.
0: בעודנו נכנסים לתקופת הנחמה, הרשי אייזנבך וילד הפלא יוסי וורברמן חוברים לדואט משובח, קיני חם, יצירה חסידית אותנטית חדשה בטעם נוסטלגי ובהפקה מוזיקלית מרשימה. הוא כמנהג 5-7 וחם מהאולפן. הרשי אייזנבך, הכירנו, שלום לך אחר הצהריים טובים. בוא בבקשה תציג לנו את השיר החדש שלך יחד עם ילד הפלא.
2: שלום אשר גרייבר, שלום לכם מאזיני קולפליי, כאן הרשי אייזנבך, ואני שמח ונרגש להציג בפניכם את השיר החדש שלי שיצא ממש ממש אתמול בלילה. שיר שכולו נחמה, אחרי שאנחנו יוצאים מהתקופה של שלושת השבועות ונכנסים לבין הזמנים, שנייה לפני כל הלעיתים המפוצצים של 2026, משהו חסידי, אותנטי, שורשי לנשמה, כמו שאנחנו כל כך אוהבים לשמוע ותמיד רוצים. אז הנה, הגיע הזמן גם לשיר אחד כזה. אני ממש ממש אשמח לשמוע את דעתכם ומקווה שתהנו. לחן של מרדכי וברמן, דואט יחד עם הבן שלו ילד הפלא יוסי וברמן, עיבוד של בני לאופר האגדי, יחד עם פינחס ביכלר על העיבוד הקולי ומקלת מלחיס. האזנה הרבה, ותודה לך אשר.
0: תודה לך הרשי. איזה יופי חדש, קיני חם יחד עם יוסי וברמן. שימו אוזן, שקט אבל מדהים. הנה זה בא, ואם אהבתם, אתם יותר ממוזמנים לבקש.

0: הרשי אייזנבך, איזה מרגש זה, קיני חם, ואנחנו כולנו כבר צריכים את הנחמה הזו. הרשי אייזנבך יחד עם ילד הפלא יוסי ואברמן. איזה קול. חוזרים עוד רגע ללימודים, ועוד שלושה שבועות זה קורה פלוס מינוס, נכון? וכולם רוצים את הילקוט של מודן, אז אם את אימא ורוצה להעניק לבן או לבת שלך ילקוט חדש של מודן לשנה החדשה, תעלי לשידור, ספרי לי למה דווקא לילד או לילדה שלך מגיע, ואולי תזכי. המספר שלנו כאן באולפן הוא 072-390-176. אני אומר עכשיו שלום, אחר צהריים טובים לליאת.
1: היי, שלום.
0: שלום ליאת, אחר צהריים טובים, איכן בארץ.
1: אחר צהריים טובים, ירושלים.
0: ירושלים, איזה כיף. איך בין הזמן עם עד כה היום השני?
1: הנה, אנחנו ביציאה, בנסיעה. וכמובן ששומעים אתכם תוך כדי.
0: קודם כל, איזה כיף. בדרך לאן אתם, אני מחפש ככה טיפים לעצמי.
1: זהו, אנחנו קורא בחזרה הביתה.
0: אוקיי. איפה הייתם? אם אפשר לשאול.
1: היה
0: אתנין
1: בסנטר אחד עם הילדים,
0: היה נחמד. יפה, סיבוב ככה כל המשפחה, ויש גם את המתקנים שם, וזה נחמד, נחמד סך הכל. יפה מאוד. טוב, ליאת, למי את חושבת, מבנייך או מבנותייך, מגיע הילקוט הזה של מודן לשנה החדשה? ספרי לנו מה השם, בן כמה, לאיזה כיתה עולה ולמה.
1: ככה, אז ליאל הוא שלי, המתוקה.
0: ליאל?
1: לכיתה א', אנחנו. יעל.
0: יעל, אוקיי.
1: כן. אנחנו ממש מתרגשים שהיא עולה לכיתה א'.
0: משהו תחילה בית ספר.
1: כן, חיכנו לילדה הזאת כמה שנים טובות. וברוך השם, כן, אנחנו זוכים לעלות אותה לכיתה א'.
0: מדהים, מדהים. והיא כבר מבינה שזה כבר לא גן.
1: וכמובן, אנחנו רוצים בשבילה את ה... כן, כולנו התרגשות, כל המשפחה המורחבת, והיא, ובעלי, אבא שלה.
0: מדהים.
1: וכמובן שאנחנו רוצים בשבילה את הטוב ביותר, את הילקוט של מודן.
0: להתחיל ברגל ימין ובגב טוב ככה.
1: בדיוק.
0: הבנתי. נכון. קודם כל רשמתי לעצמי ליאת, בוא נסכם ככה. תכף תעלה כאן עוד מאזינה ותספר למה, ואז לא אני מחליט, הפעם לא אני הרע, אלא המאזינים יחליטו למי מגיע, האם לבת שלך יעל או למאזינה השנייה. מה שבטוח, ואני אומר לך עכשיו ככה בלייב, שבהנחה ולא תהיה את הזוכה, יש לך פרס ממני, בסדר?
1: וואו,
0: אבל
1: תודה.
0: אבל אם תזכי, תזכי, וכמובן תאזיני לרדיו, תדעי ברדיו האם זכית או לא, בסדר?
1: ברור, אנחנו מאזינים לכם כל הזמן.
0: איזה כיף. ליאת, המשך בין הזמן עם שמח, תמשיכו לשמח את הילדים, ויאללה כוחות מחודשים לשנה החדשה.
1: תודה, תודה.
0: תודה, להתראות, ביי ביי. אם גם אתם, יותר נכון, אתן, אמהות, רוצות לעלות לשידור, לספר לי למה דווקא לבן או לבת שלכם מגיע, מיד אחרי הפרסמות אני אדבר איתכם. הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 072-390-176. אנחנו יוצאים להפסקת פרסמות של דקה בלבד, דקה אחת, ואנחנו חוזרים עם עוד מאזינה, נספר לכם מה קורה בכבישים, קורה. נספר לכם מה קורה לגבי מזג האוויר וקורה. ננגן עוד מוזיקה טובה, תנוגן. בשעה הבאה חידה מעניינת שאני הולך להציג בפניכם. בקיצור, יהיה כאן כיף, אל תזוזו.
2: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לחרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
3: פשי, השתדרקת.
4: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99

0: השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
1: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בקולפליי. עכשיו באוויר, 5-7 עם אשר גרייבר. 5-7 בכבישים.
2: חמש ועוד רגע, 34 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שורש ועד לטרון, וממוצא עד שער הגיא. כביש החוף עמוס מאור עקיבא עד מחלף זרחון יעקב. כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, וממחלף מורשה עד מחלף גן רווה. 40 עמוס מהכניסה ללוד עד החיסמך. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 41, שם עמוס מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת להדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר וגם הצהריים וגם הערב וגם הלילה בכל שעה, אנסו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם ברומס חסימה פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר. הלילה תורגש עלייה בטמפרטורות, בעיקר באזורי הערים ובפנים הארץ. מחר, לאחר התפזרות ענני הבוקר, יעשה בהיר ותורגש אכבדה קלה בעומסי החום. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 31 מעלות, נגיע בשעות הלילה ל-25 מעלות. אתם על כל פליי, 107.6 FM, גם באתר וגם ביישומון החדש שלנו. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופסתם אצלנו. מזכיר לכם מבין כל מבקשי השירים, בעוד כרבע שעה אני הולך לחייג לאחד או אחת מכם, ולשאול אתכם פתיח שיר של אותו זמר שביקשתם, רק שיר אחר, הלוואי ותצליחו. בואו נבדוק מי היום תקבל מודן לבנה או לביתה. אומרים עכשיו שלום לשרית, אחר צהריים טובים.
3: שלום.
2: מאיפה שרית?
3: אנחנו. מה?
2: מאיפה בארץ?
3: מירושלים.
2: ירושלים גם כן, היום ירושלים על המפה, כי איך שחוברה לה יחדיו. מאזינה נוספת מירושלים, איזה כיף. איך בין הזמנים בירושלים?
3: בין הזמן היא כמו
2: תמי
3: נפלא, ברוך השם,
2: מקסים. איזה כיף. ספרי לי בבקשה למי מבנייך או מבנותייך את רוצה להעניק ילקוט של מודן?
3: אז זהו, שלצערי זה לא לילדים שלי, זה פשוט לילד שאין מי שיעשה את זה בשבילו, אמא שלו נפטרה. ואני חושבת שהוא ממש ישמח לקבל תיק של...
2: איך קוראים לו שם פרטי?
3: אני מעדיפה לא להגיד בשידור אם אפשר.
2: אפילו שם אחר שנדע, כי חוץ לרשימה של המאזינים הצביעו. יכולת לתת אפילו שם חלופי.
3: שם חלופי, משה.
2: משה, לאיזה כיתה הוא עולה?
3: הוא עולה לכיתה ד'.
2: כיתה ד'. ואמא שלו נפטרה, את אומרת?
3: כן, אמא שלו נפטרה, והוא מאוד עצוב, הוא לא רוצה להמשיך עם התיק של שנה שעברה, ואני חושבת שזה ממש ממש ישמח אותו.
2: וואו, איזה סיפור, טוב.
3: כן, קודם כל אני... בצערנו יש היום המון כאלה.
2: כן, כן, לחלוטין. שרית, את רק מבטיחה לי בשידור, שאם את תזכי, את תדאגי להביא לו את התיק הזה, נכון? כי אנחנו שוכרים אותו אלייך בהנחה וכן.
3: ברור, מה זאת אומרת, ברור.
2: כל הכבוד לך. ורגע, לך יש ילדים ואת אומרת, לא, אני לא רוצה את זה לילדים שלי.
3: יש לי, אני לא מבקשת בשבילי, ממש לא.
2: ואת מבקשת בשביל ילד אחר יתום.
3: ברור.
2: וואו, מדהים. הבת
3: שלי תמשיך בעזרת השם עם התיק שלה, לא יקרה לה שום דבר.
2: מדהים.
3: יש ילדים שצריך לשמח אותם.
2: מדהים. טוב, מה שאנחנו נעשה עכשיו, אני הולך לנגן שיר, ומאזינים בוואטסאפ יצביעו למי לתת, ואנחנו כמובן נבשר ברדיו, תשמעי ברדיו למי אנחנו מעניקים, ואם זאת לא תהיה את, מתנה אחרת תקבלי ותוכלי להביא את זה למתוק הזה, אבל בוא נראה עכשיו לגבי התוצאות. תודה.

0: תודה רבה לך בינתיים, שרית.
1: תודה לכם, תודה לכם.
0: ביי, יום טוב, תודה.
1: אנחנו ממש נהנים מהשידור, באמת.
0: איזה כיף.
1: צמודים לרדיו, תודה.
0: איזה כיף, גם אני מודה לרדיו שהוא מסכים להעסיק אותי. תודה רבה, יישר כוח. תודה לכם. ביי, להתראות, תודה. טוב, מאזינים, מאזינות, שימו לב, עכשיו הגיע הזמן לכם להצביע למי מגיע. שני הסיפורים ממש טובים, ממש מצוינים, אבל הכוח עובר לידיים שלכם. יש לי היום לחלק ילקוט אחד בלבד. אם אתם רוצים שליאת, שרוצה להעניק לבת שלה יעלוש, שעולה לכיתה א', מתחילה בית ספר. ליאת חיכתה המון שנים לילדה הזאת שתגיע לעולם, היא רוצה להעניק לבת שלה, אז הקישו עכשיו אחת בוואטסאפ, פשוט תשלחו את הספרה אחת. ואם אתם רוצים להעניק לשרית, ילד שם בדוי משה שעולה לכיתה ד', אמא שלו נפטרה, ואותה שרית לא מבקשת את הילקוט לילדים שלה ויש לה, אלא לילד אחר יתום. אתם תחליטו. אז לליאת הקישו אחת, לשרית הקישו שתיים, זה בוואטסאפ, אחת או שתיים. אנחנו נעבור ככה על ההודעות ונראה מי קיבלה את הכי הרבה מספר, יותר נכון, מי קיבלה את הכי הרבה הצבעות. אחת כאמור לליאת, שתיים לשרית, ומי שלא תזכה, תזכה כאן בפרס אחר, כי מגיע לכן בהחלט לשני הסיפורים הללו. יאללה, בינתיים מחיים ישראל, קח את הכל באהבה, כל הכל באהבה, ומיד מיד נשלח באהבה ילקוט של מודן לאחת מכן.

0: שמחה פרידמן יחד עם אחיו יהודה פרידמן. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, ומים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה שיש לי למאזינים שלי, כי אתם עם לב כל כך ענק. קודם כל, באמת מגיע לשני הסיפורים שסיפרו כאן בנוגע למודן, אבל זה היה צפוי, ושרית קיבלה את מרב הקולות רבים, יותר נכון הרוב הקישו על הספרה 2, מה שאומר שרית שאת הולכת להעניק לאותו ילד יתום ילקוט חדש של מודן לשנה החדשה. יישר כוח שאלית לשידור ושיתף. ולמאזינה, הילד קראו לה? לא בסדר שאני לא זוכר את השם, ליאת, סליחה, ליאת. לך מגיע פרס מאיתנו, מחבילת הפרסים, בכיף גדול ובאהבה, כי מה שמגיע, מגיע. טוב, בואו ניגש לבקשה האחרונה לשעה הזו, ומיד לאחר מכן אני עומד לחייג עליכם ולשאול אתכם על שיר של אותו זמר שאתם ביקשתם, רק לא אותו שיר. תתכוננו. אם ביקשתם כאן בקשה של שיר, תהיו זמינים, כי אנחנו נחייג עליכם. מה תרצו לשמוע?
1: שלום אשר, אם אפשר בבקשה את הוידו לוי של אידל ורדיגר. תודה רבה.
0: הוידו לוי של אידל ורדיגר. בטח שאפשר, הנה זה בא, ותתכוננו תכף תכף חיוג.

0: אולי אולי יבוא היום, פעם היו ימים יפים. סתם דוגמה, כל אחד והימים היפים שלו. אני חושב לצורך העניין שהאוטובוסים של פעם היו יותר יפים ויותר נוחים מהאוטובוסים של היום. סתם דוגמה, יותר מורחבים. אז פעם היו ימים יפים, כמו ששאר לנו רולי דיקמן. 6-6, איזו שעה יפה שמובילה אותנו לקראת סיומה של השעה הראשונה מתוך 2. אומרים עכשיו שלום, אחר צהריים טובים לקובי.
1: שלום, בן הזמנים שמח, מה נשמע?
0: בן הזמנים מעולה, אני אוהב את האנרגיות שלך, אני מעולה, ברוך השם. מיכן אתה קובי היקר?
1: אני גר באלעד.
0: באלעד, קרוב אלינו יחסית, נכון? כאילו... איך בן הזמנים עד כה?
1: ברוך השם, נכנסים לקצב. אנחנו...
0: יש איזה משהו
1: באירוע,
0: מיוחד?
1: ברוך השם.
0: אתה באירוע, זה קודם כל חשוב. כן. יש איזה משהו מיוחד שאתה מתכנן לעשות בבין הזמנים, שאולי תיתן לי טיפ, לי ככה רעיון?
1: הטיפ הוא קרובי משפחה, משפחה זה דבר
0: וואי, אתה צודק, כל כך, כל כך, נכון.
1: סבא וסבתא, יודעים.
0: נכון. תגיד לי, כן, מה אתה אומר? מה התחלת להגיד?
1: לא, לא.
0: אתה מצית את דבריך, אני מבין. טוב, זה בסדר, זה בסדר. תגיד לי, אתה ביקשת שיר של אידל ורדיגר, אם אינני טועה, ביקשת את הוידולוי, שהוא שיר מעולה.
1: כן.
0: כמה אתה טוב באידל ורדיגר?
1: אני טוב בו, לא 100%, אבל יש לי בו איזה...
0: אוקיי, אז כמו שאמרתי, מבין כל מי שמבקש שירים, אנחנו מחייגים לאחד או אחת, הפעם אתה עלית בגורל, ומה שהולך לקרות כאן, קובי, אני הולך לנגן שיר אחר של אידל ורדיגר, פתיח שלו. זיהית? יש לך פרס. לא זיהית? ניפרד כידידים. מקובל?
1: אוקיי.
0: יאללה, אז תהיה במקום שקט, כי אני שומע הרבה רוח מהפומית שלך, אתה ברחוב?
1: אני לא בבית כרגע, אני ב...
0: איפה אתה?
1: בבאר שבע.
0: בבאר שבע?
1: יש קמפ.
0: איזה כיף. אתה יודע שיש ישיבות שהזמינו אותי להנחות את הקמפ שלהם? כנראה אצלכם אמרו, לא, הוא יקר.
1: ברור שאתה יקר.
0: לא איש יקר, יקר בכסף. זה סיפור אחר.
1: וגם.
0: אהבתי. קובי, אז תנסה ככה לעבוד במקום שקט ולהתרכז, כי יש לך בסך הכל 10 שניות לענות לי מאז שאני מפעיל את השיר. בסדר? קבל את זה. כן, אבל לא קוראים לשיר ככה, רוצה אותו עוד פעם? כאילו, אתה צודק, אתה צודק, אבל...
1: לא, אתה רוצה שאני אזכר איך קוראים לו?
0: כן, בוודאי, בוודאי. תראה אותו עוד פעם.
1: אמור מעט.
0: יפה, מעולה. ואתה איש אחד שאומר מעט ועושה הרבה, או אומר הרבה ועושה מעט? באופי שלך כקובי.
1: אני, באופי שלי, אני גם אומר הרבה, אבל אני משתדל גם לעשות הרבה.
0: אלוף, אני אוהב את הכנות שלך. קובי, מה בא לך? מה נפנק אותך? עד מתי אתה בבאר שבע?
1: עד סוף השבוע פחות או יותר. ביום רב...
0: זה לא מתאים לך. רציתי לתת לך שני כרטיסים לפארק המים גלי הדר בראשון. רוצה ללכת?
1: הייתי מעדיף דברים אחרים.
0: מה אתה מעדיף? מה אתה רוצה?
1: כל מה שאני רוצה, אני רוצה אותך.
0: מה שבא לך, תבקש, אני אנסה להגשים לך, מה בא לך?
1: אוזניות איכותיות בלוטוס.
0: אוזניות איכותיות בלוטוס, דווקא את זה אין לי, אבל אתה צודק שאני צריך לדבר עם ניסים אסולין מקווי מהדרין. צריך לדבר איתו. אתה יודע מה? בוא נעשה משהו שלא עשיתי פה אף פעם בשידור. חכה רגע. קובי, אתה נשאר איתי על הקו, סבבה?
1: אין בעיה.
0: אני הולך לחייג לחבר טוב שלי, קוראים לו ניסים אסולין.

0: אבי מאדרין, באשדוד, מכיר?
1: בטח, בוודאי.
0: עשינו איתו הרבה קמפיינים וגם הוא חילק פרסים. בעונה הזו משום מה לא עשינו איתו, לא יודע למה, נפל בין הכיסאות.
1: ועכשיו זה הולך לקרות בשידור חי.
0: כן, אני הולך לחייג אליו, עכשיו יכול להיות שהוא יגיד לי לא ומה אתה רוצה ממני ועד בבלת המוח. כן, תתכונן לזה.
1: רגע. לא יקרה, מי אומר לך לא?
0: מה, אתה יודע כמה לא קיבלתי בחיים שלי?
1: רגע. לא מאמין.
0: בטח, בטח. רגע, יש פה שני מספרים, לאן חייג? בוא נראה רגע, אני בודק. יאללה, מחייגים, מחייגים, בדיוק, בוא נבדוק את זה. קובי, אני ממליך אותך טיפה, כי אתה עושה לי הרבה רוח בשידור, רגע. אולי הוא יענה לנו, אולי לא. אתה רואה אבל שאני ניסיתי, אני מנסה. אתה רואה, אמרת לי מי יגיד לך לא, בינתיים הוא לא עונה לנו, הברנש. בוא נבדוק, רגע. אודום בסייבר פה. ניסים! אהלן אחי, מה קורה? איש יקר, זה אשר גרייבר, ואתה בשידור חי בכל פליי, מה שלומך?
2: אוהו, איזה זכות, מה שלומך?
0: אני מעולה ברוך השם, קודם כל התגעגעתי, לאן נעלמת? תגיד לי, אתה לא בסדר.
2: תפס את עצמי, אתה יכול לעזור לי למצוא אותי?
0: בוודאי, בוודאי. אני אגיד לך גם איפה, אתה יכול למצוא את עצמך, או ברחוב יהודה הנשיא 8 באשדוד, או ברחוב הרותם 21 באשדוד. זה שני מקומות מדהימים, לוקיישנים מדהימים. אם אתה תיגש לשם, אתה תוכל...
2: ברותם אני יכול לחפש את עצמי, ביהודה הנשיא פחות.
0: למה, סגרת שם?
2: לא, שם מחפשים אותי.
0: מעולה, מעולה. איך בין הזמן עם ניסים?
2: וואלה, מעולה, ברוך השם. עובדים, עובדים, עובדים.
0: השנה לא עשינו כלום יחד.
2: לא שילמתם.
0: אתה רואה קובי? אומרים לי לא. ניסים, אני רק אספר לך. כן, ברור. אני אספר לך ניסים מה קורה כאן בשידור. עלה מאזין מתוק מאלעד, קוראים לו קובי, והוא זכה. ואז אמרתי לו, מה אתה רוצה? מה בא לך? הוא אומר לי, אני רוצה אוזניות איכותיות. אמרתי לו, תשמע, אני אף פעם לא עשיתי דבר כזה, ובא לי גם אולי לחוות לא בשידור או לחוות כן בשידור. נתקשר אליך. מה אתה אומר, ניסים?
2: אני יכול להגיד לך לא?
0: כן.
1: אמרתי לך אשר.
2: אז כן.
0: איי, איי, איי. כפיים לניסים אסולין. אף פעם לא עשיתי דבר כזה. לא נעים לי, ניסים. סליחה אם תכעס עליי. אתה יכול לחוס עליי עכשיו בשידור? אף פעם לא עשיתי את זה. קובי, אתה צריך עכשיו להגיד תודה רבה.
2: אם היית עושה את זה לא בשידור, הייתי מביא לו אוזניות של 200 שקל. בגלל שעשית בשידור, אני מביא לו של 50 שקל.
0: אה, מאוד.
1: תגיד לי, מה אני
0: אשם
1: בבעיות של
0: אשר? נכנסת לרעה חולה, מה שקורה פה, השם ישמור.
1: אני נכנס בין ערים.
0: כן, כן. ניסים, קודם כל, תודה רבה. קובי, אתה צריך להגיד תודה רבה.
1: וואו, תודה, ניסים.
2: בכיף.
1: ממש תודה.
0: יופי. קובי, אתה תשאיר לנו פרטים, אנחנו נשלח את הפרטים הללו. תודה רבה בינתיים. קובי, ניסים, תשאר איתי רגע על הקו. קובי, תודה, תהנה בזיץ בקמפ שלך שם, יאללה ביי, להתראות. ניסים, קודם כל תודה רבה שככה זרמת איתי בצורה ספונטנית, לא תיאמתי איתך את זה. אולי אונליין נרים איזה משהו בשידור, מה אתה אומר? אם כבר
2: זה קישור מההורים.
0: אצלנו ההורים זו מירי. אוקיי, תשמע, קודם כל תודה על האוזניות. אני אדבר עם מירי ואנחנו נסגור משהו, נדבר אחרי השידור. תודה על האוזניות. אתם פתוחים בבין הזמנים רגיל?
2: אהה. אפילו רצוף.
0: אפילו רצוף. מאיזה שעה עד איזה שעה?
2: 10:15 עד 10:00.
0: כלומר, 10:15 בבוקר עד 10:00. 10:10, 12 שעות ברציפות, בשני הסניפים, גם ביהודה הנשיא 8, וגם ברחוב הרותם 20.
2: רק ביהודה הנשיא. רק ביהודה הנשיא.
0: רק ביהודה הנשיא. יהודה הנשיא 8 יוצא ברוב, תן לי זין.
2: ברוב
0: הזין. יפה, יפה. אז אתם מוזמנים, מאזינים שלנו באשדוד, ויש לנו לא מעט כאלה, לגש להתחדש לקראת השנה החדשה, טלפונים מכל הסוגים, וכל מה שקשור לטלפונים זה, כמובן, מגני מסך, מטענים, אוזניות איכותיות. אתם גם עושים שם קווי סלולר, נכון?
2: אכן, כן.
0: לכל החברות?
2: לכל החברות.
0: מדהים. אז חבר'ה, תגיעו לניסים אסולין, קווי מהדרין, חנויות תקשורת וסלולר באשדוד, הסניף המרכזי יהודה הנשיא 8 מ-10 עד 10 רצוף בבין הזמנים, והוא מחכה לכם עם חיוך ענקי, והוא לא יכול למחוק אותו, כי פשוט ככה הוא נולד, עם חיוך ענקי, שתדעו. ניסים, אוהב אותך מאוד והתגעגעתי, ובאמת חייבים להיפגש. תודה רבה, איש יקר. אתה יודע מה, איזה שיר בא לך לשמוע עכשיו שאני סוגר איתו שם? מה שבא לך, אני מנגן.
2: וואי וואי.
0: כן, וואי וואי.
2: אפשר משהו ווקל?

0: לא, לא, תיזהר ממני.
1: מה שאתה רוצה.
0: בא לי את אידל ורדיגר, אמור מעט ועשה הרבה, זה אתה. אתה אומר מעט ועושה הרבה. יאללה, אז קיבלת את זה.
1: יאללה.
0: תודה, ניסים, אוהב אותך, ביי, להתראות.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי. אידל ורדיגר, אמור מעט ועשה הרבה, סוגר לנו. איזה גבר הניסים עשו לי נזה, אה? אוהב אותו באמת.

0: 57 עם אשר גרייבר. מיד חוזרים.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
7: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס למתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
9: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
10: רואים שמישהו חשב...

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי, י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 65.

0: עכשיו באוויר, 5-7 עם אשר גרייבר.
1: זה נכון, כך מסתבר, 6:14, כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, שעה שנייה, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים, וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו, כאן כמדי אחר צהריים, בין 5-7, בימי בין הזמנים. עכשיו אני רוצה שתקשיבו למשהו חשוב ומשהו שיכול לגרום לכל המשפחה שלכם להנות עד מאוד. תערוכות, חדשות האומה, מוזיאונים, כל מה שקשור לתערוכה יהודית היסטורית שקורית בבנייני האומה בירושלים, מיכלות, 3 ימים של מצגות ותערוכה לכל המשפחה. אתם תוכלו לסייר בין 8 חללי תוכן מושקעים. ואני רוצה לומר שלום, אחר צהריים טובים למי שיוזם כבר שנים את התערוכה הזאת, תערוכת היכלות, יהודה ברייר, שלום, אחר צהריים טובים.
2: צהריים טובים, שלום שלום.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: תשמע, בין הזמן עם חופש, אנשים, בטח הורים, משתגעים כבר לאן אפשר לקחת את הילדים, או גם הם בעצמם שרוצים לענות, ואמרתי, תשמע, מיצינו. עד ששמעתי על התערוכה המדהימה הזאת שנקראת היכלות, בעצם זה 3 ימים רצופים, זה קורה בבנייני אומה בירושלים, ספר לי על זה.
2: נגיד לך, קודם כל, זה לראשונה בהיסטוריה שיש אירוע, אירוע לציבור החרדי של 3 ימים, כמו שאמרת, אבל לא רק לילדים ולנוער, אלא למבוגרים ולציבור, הייתי אומר אפילו, אתה יודע, אלו שבאמת יש להם בין הזמנים. הציבור הבני תורה, בחורי ישיבות.
1: אתה אומר, אני גם אלך לבד, אני אהנה שמה?
2: ודאי שכן. איך אומרים? בראשונה אתה, ואני אגיד לך גם למה. אתה יודע, כולנו גדלנו על שמות כמו הרמב״ם, כמו רב חיים ויטל, כמו בית יוסף, כמו הבעל שם טוב, כמו הגאון מווילנה. אבל מתי זכית לראות כתב יד שכתב הגאון מווילנה?
1: לא זכיתי לצערי.
2: או ספר שלמד בזה הבית יוסף, או כיפה של הבעל שם טוב, או את הגלימה המקורית של הרב עובדיה יוסף, או כתב יד של רב חיים ויטל, ועוד מאות, הייתי אומר אפילו אלפי פריטים מקוריים ואותנטיים. זאת אומרת, זה לראשונה בהיסטוריה שמרכזים, ואספנו את זה מאספנים, מאדמורים, מרבנים, ממוזיאונים, מספריות, פריטים אורגינליים, לא צילומים, לא, איך אומרים, פקסימיליות, פריטים מקוריים. תוכל לראות ספר שנתפס לפני 600 שנה, תוכל לראות כתב יד שכתב הגאון מווילנה בעצמו, תוכל לראות כתב יד שכתב רב חיים ויטל, אתה יודע, פריטים מאוקראינה, מרוקו, איסטנבול, מצרים, רוסיה, ליטה, הכל מתרכז, הכל זה פריטים אותנטיים. רק שתבין את הסדר גודל של ההבטחה, אתה מדבר על פריטים ששווים עשרות.
1: בדיוק באתי לשאול אותך על זה, זה משהו שצריך באמת הבטחה רצינית לדבר הזה.
2: הבטחה, אנחנו מדברים על 120 מאבטחים שיהיו שם בתוך 7 היכלות. עכשיו, כל היכל, כדי לייצר, איך אומרים, מעניין וחוויה, אתה לא תשים רק ויטרינות עם מיצגים, אנחנו כל היכל מעצבים בסגנון אחר. למשל, היכל החסידות, איפה שכל פריטי החסידות יהיו, אנחנו בונים, בנינו כבר יותר, נכון? אנחנו כבר באירוע אותו עוד כמה ימים. העתק מדויק של בית כנסת אבל שם טוב, לא איזה הדפסה על קרטונים או שמשוניות, מעץ, בינוי מקורי ואמיתי. איכל ליטה למשל, בנינו העתק מדויק של ישיבת ולוז'ין. והכל עם האווירה של השטייטל, עם הסוס והגלה, והטבן בחוץ והנרות וכו'. בן אדם ירגיש, בומס, הוא מגיע פתאום לליטה. משם הוא יגיע לאוקראינה, לרוסיה. לייצר באמת חוויה לאנשים, הם חוץ מלראות את הפריטים עצמם, שזה לבד מרגש, ואתה יודע, פעם ראשונה שתחת קורת גג אחת, אתה מביא פריטים מכל ההיסטוריה של עם ישראל, ממטבעות מזמן הבית, בבייס ראשון, בישיין, מטבע של מחצית השקל וכולי, ועד פריטים של רב עובדיה יוסף, שהיה איתנו עד לפני 12 שנה וכולי. באמת מדברים פה בתערוכה ההיסטורית, שזה לאו דווקא לילדים, בדיוק ההפך, אני חושב שהמבוגרים הם הראשונים שאמורים ליהנות מכזה חוויה, לראות פריטים שהם כל השנה לומדים את הספרים ומכירים את השמות, לראשונה בהיסטוריה יוכלו לראות את זה גם.
1: מדהים, אותי כבר שכנעת ונתת לי ככה זרקור על כל התערוכה הזאת. כאמור, זה קורה בבנייני האומה בירושלים, באיזה תאריכים?
2: בשבוע הבא, יום ראשון, שני ושלישי, בשעות הבוקר זה נשים, ומשעות הצהריים ועד הלילה זה גברים.
1: שעות הבוקר לנשים, שעות הצהריים והלילה לגברים. אם רוצים לרכוש ככה כרטיסים לכל המשפחה, איפה עושים את זה?
2: אז אני אגיד לך, היות ויש לנו פה באמת רמת הבטחה, וכמו שאמרת,

0: תלך הביטוח, אז אנחנו מוגבלים בלהכניס כל שעתיים 800 איש.
1: כמות אנשים מסוימת שלא יהיה עומס.
0: כמות אנשים מסוימת, אז יום ראשון כבר סולד אאוט, יום שני כמעט, ויום שלישי עדיין יש עוד שעות, וואו, יש עוד קו וואו. טלפון.
1: ויכול להיות שבסוף השיחה הזאת כבר גם יהיה סולד אאוט על יום שלישי, אז שווה להם להזדרז.
0: ייתכן מאוד.
1: אז איך עושים את זה?
0: ולכן יש קו טלפון, mm-hmm. ויש אתר, פשוט תחפשו היכלות, תערוכת היכלות, ותרכשו כרטיסים.
1: אוקיי, אז זאת תערוכת היכלות בגוגל, נכון? הנה, אני אפשר שולה עכשיו רושם, בוא נראה איך זה נראה. עשית לי חשק, רגע. תערוכת היכלות, אני רושם בגוגל. וואו, רק מהתמונות, שמה? וואו.
0: אומר, זה לראשונה בהיסטוריה שיש כזה מין דבר בעולם.
1: זה באמת מטורף, שמה, יהודה, זה וואו. ובטלפון, למי שאין גוגל ורוצה בטלפון,
0: אז יש גם מספר טלפון שאני אביא לך.
1: ששם מאזינים שלנו יוכלו גם לרכוש כרטיסים, אז כאמור בינתיים אתם יכולים לרכוש או באתר.
0: 03-31-3-2-3-3-0.
1: 03-313, נכון?
0: 2-3-3-0.
1: אין בעיה, אני חוזר 03-313-2330, זה המספר, תזדרזו, כי כבר כמו שאמר יהודה, היום הראשון סולד אאוט, היום השני עוד רגע סולד אאוט, ויש מצב שבסיום השיחה הזו, היום השלישי יהיה סולד אאוט. תערוכת היכלות, קודם כל יישר כוח על מה שאתה יזמת את הדבר הזה, ולמה שאתה עושה, מדהים, מדהים, מדהים, תערוכת היכלות, שבוע הבא, ראשון, שני, שלישי, בנייני האומה ירושלים, יהודה ברייר, תודה רבה שדיברת איתי.
0: תודה,
1: ביי, להתראות. וואו, שווה! טוב! יאללה, בוא נפתח עם ברל פיידן, מאלבום החדש המצוין שלו, אנחנו נס, תמיד תזכרו את זה, אנחנו נס, עם ישראל חי! תרימו את המצב רוח כאן באולפן!

סימנטוי ומזל טוב, יהיה לנו לכל ישראל קשר של קיימה, אלי הרצליך, מזל טוב לכל המתחתנים והמתחתנות, מזל טוב. טוב, הבטחתי לכם חידה בשעה הזו, והנה זה בא. שימו לב, אם אתם מאזינים לקולפליי במהלך כל שעות היום, אתם כבר אמורים לזהות את קולות השדרנים והמגישים שלכם, נכון? לקחנו כאן שלושה קולות מוכרים מאוד מהתחנה, וביקשנו מהם להקליט קולפליי התחנה שלכם, כמו הסיסמה, כמו הסלוגן שבין הזמנים כאן. לקחנו והרבבנו את הקולות הללו. עכשיו שימו לב, מאזין שיגיד לצורך העניין כל אחד נכון, לא יזכה כאן בפרס, נגיד לו שכל אחד נכון, לא נגיד לו מה נכון. רק מאזין או מאזינה שיצליחו לומר מי הם שלושת הקולות,

0: קחו כאן בפרס שווה במיוחד. להלן החידה שלנו, שימו אוזן, הנה זה בא.
1: קולפליי, התחנה שלכם.
0: וואו, קשוח. תנו את זה עוד פעם, קבלו את זה עוד פעם, שימו אוזן.
1: קולפליי, התחנה שלכם.
0: יש כיוון? מה אתם אומרים? בואו ניתן את זה אפילו עוד פעם, אני ממש זורם איתכם היום, קחו את זה שוב, ותגידו לי מה אתם חושבים. יש כאן שלושה קולות שדרנים מוכרים מהתחנה, שאומרים, קולפליי התחנה שלכם, מרבבנו אותם גם יחד. כן?
1: קולפליי התחנה שלכם.
0: אם אתם יודעים מי אלו השדרנים הללו, אתם מוזמנים להתקשר אלינו. הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 072-390-176. אני מזכיר לכם, אם לצורך העניין עליתם על אחד מהם, אנחנו לא נגלה לכם מה הנכון, וגם לא תזכו בכלום. רק מאזין או מאזינה שיצליחו את שלושת השמות, תזכו כאן בפרס שווה במיוחד. 072-390-176, זה המספר שלנו כאן באולפן, 072-390-176. בינתיים ניגשים לבקשה הבאה שלכם, מה תרצו לשמוע?
2: שלום אשר ותודה רבה על התוכנית היפה, אשמח לשמוע את השיר אבא אני רוצה לתקן של ארי היל ושמעון לוי, תודה רבה.
0: בטח, תודה לך. ארי היל יחד עם שמעון לוי, אבא אני רוצה לתקן, הנה זה בא.

0: שי, השתדרקת.
1: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
2: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
3: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. עכשיו באוויר, 5-7 עם אשר גרייבר. 5-7 בכבישים.
4: זה נכון, 6:35 דקות כאן בקולפליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מענבה עד בן שמן וממחלף שפירים עד גנות. כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל. 41 עמוס ממחלף אשדוד עד הכניסה לנרגלים. כביש 44 עמוס מבית דגן עד ניר צבי. והעדכון האחרון שלנו זה כביש 46 עמוס מצומת ברקת ועד צומת אלעל. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם היום, נסעו בזהירות, שימרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות מ-20 הדקות שנותרו לנו כאן יחד להיום, הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולתי והקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 ופסתם אצלנו. מזכיר לכם, הוואטסאפ משמש אתכם רק לבקשות השירים שלכם. בעוד 10 דקות בערך, רבע שעה, אני עומד לחייג לאחד או אחת מכם שביקשתם שיר ולשאול אתכם פתיח של שיר של אותו זמר שביקשתם, רק שיר אחר. ואני רואה בוואטסאפ אגב תשובות נכונות לחידה ששאלנו כאן עם כל פלי התחנה שלכם. חבר'ה, זה לא לוואטסאפ, זה רק לטלפון, ויש כאלה שענו נכון, אז תתקשרו 072-390-176 072-390-176. קבלו את החידה שוב.
5: כל פלי התחנה שלכם.
4: מדובר בשלושה שדרנים בכירים כאן בקולפליי, שאומרים קולפליי התחנה שלכם, אנחנו כמובן ערבבנו.
5: קולפליי התחנה שלכם.
4: אומרים עכשיו שלום לדוד.
6: צהריים טובים.
4: צהריים מצוינים, שלום דוד, מאיפה בארץ?
6: מהצפון.
4: מהצפון, איזה כיף, איך אתה מאזין לי?
6: בטלפון.
4: איזה כיף, ממש, מה שנקרא, הקרבה, מסירות נפש, תודה. יפה, איך בין הזמן עם דוד?
6: שמח.
4: הכי כיף. טוב, מי הקולות הללו?
6: הם משה דאולי, שמחה פרימן וישי לפידות.
4: אמרת שם אחד נכון, ואני לא הולך לגלות לך איזה שם. אם עולה לך, אתה מוזמן לחייג שוב, בסדר? תרגיש בנוח, אפשר עוד שוב פעם לדברים הללו. תודה רבה דוד בינתיים. תודה לך. אם אתם חושבים שאתם יודעים, הטלפון שלנו כאן באולפן, וכמו שאמרתי לכם, בוואטסאפ ענו תשובה נכונה, חבל, חייגו שלא תפססו. 072-390-176, זה המספר שלנו כאן באולפן. מי הם שלושת השדרנים הללו? דוד אמר שם אחד נכון, אנחנו כמובן לא נחשוף מה, רק כשיהיה מאזין או מאזינה שיגידו את שלושת השמות נכונה.
5: קולפליי, התחנה שלכם.
4: יאללה, חייגו אליי. 072-390-176, עכשיו סמואל יחד עם שמילי אונגר. קילוי לא מחזדוי.

0: פיני איינורן, יבנה המקדש, כולנו מצפים, מקווים ומייחלים כבר לבניית בית המקדש. אביגיל, שלום.
1: שלום,
0: רציתי לענות על התשובה. בטח, בכיף. תקשיב רגע, דודי, בוא רגע, מתקשרים אליי, אתה עכשיו המזכירה שלי, בוא שנייה. רגע, ממש שנייה, אביגיל, תענה לו, זה פשוט, עכשיו דודי המזכירה שלי פשוט, תענה לו רגע. בסדר, סליחה. אביגיל, קודם כל, אני אוהב את השם הזה כי יש לי אחות אביגיל, ומאיפה את בארץ?
1: מאלעד.
0: מאלעד. מה התשובה שלך?
1: אז אני חושבת שזה אישה לפידות, צביקה שטרן ויוסי אלזנטל.
0: אף שם ממה שאמרת לא נכון. רוצה לעשות נשאלון שני סתם לכיף?
1: זה משה דאודי.
0: את יכולה לתת שלוש שמות ואני אגיד לך האם נכון...
1: משה דאודי.
0: שלושה שמות אבל.
1: משה דאודי,
0: צהל עתידות. לא, מישהו. טוב, לא יודע, תן לי. לא יודע. בסדר גמור, אביגיל מלעד, תודה רבה. אף שממה שאמרת לא היה נכון, אז אם אתם יודעים, חייגו אלינו. אני רואה זה קשה, וואו, טוב. בוא ניתן את זה שוב. אשר, יש לך אחות שקוראים לה אביגיל? כן, יש לי אחות שקוראים לה אביגיל גרייבר. כן, כן, תתפלו. טוב, בוא ניתן פה עוד פעם את החידה.
2: התחנה שלכם.
0: זוהי החידה שלנו, ניתן אותה כמובן שוב פעם, שימו לב, כן, כן. דודי, למה צחקת מקודם?
2: קולפליי,
0: התחנה שלכם. מי אלו? 072-390-176. בינתיים אנחנו ניגשים לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
3: היי,
0: אשר,
3: מנזמן
0: עם
3: שמח, נשמח לשוב. קברי הצדיקים של סנדי דינקל.
0: קברי הצדיקים של סנדי דינקל, בטח, אני כל כך אוהב את השיר הזה, הנה זה בא... קברי הצדיקים.

0: קברי הצדיקים, סנדי דינקל, אתם מבקשים, אנחנו מנגנים. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, השמעת בכורה עולמית, הנה זה בר אותך.
1: חם האולפן.
0: אבי אילסון אהובי, שלום, אחר צהריים טובים, כמעט ערב טוב, שלומך אדוני.
2: אחר הצהריים טובים, מה קורה, אשר דרייבר, לך למאזינים, איזה כיף להיות איתך בשידור.
0: אני מעולה ברוך השם. לגמרי, תשמע, בדרך כלל שאני מראיין זמרים, זה כיף ואחלה. הפעם אני אדבר עם זמר שגם יש לו ניסיון רדיופוני. למי שלא יודע,
2: אתה משדר,
0: כאילו אני אפרגן לך, אתה משדר תוכנית בכל חיים.

0: מיוזיק,
1: איזה מלך,
0: ואתה עושה עבודה מדהימה, ואתה שדרן מדהים, ואני עוקב אחריך, כלומר, מעבר לזה שאתה סדרן, שאתה זמר טוב, וזמר משמח, וזמר מקפיץ.
1: אתה על מיך, אם הייתי יודע שיהיה לי כאלה מחמאות, אני כל יום מתקשר.
0: בוא, ברור, בכיף. אבל אתה תתקשר אלינו למערכת ב-1900, שזה חצי שקל לדקה. או למזכירות של קולפליי, תלוי מה יהיה מביניהם.
1: השתבח, המלך.
0: אין עליך. או, אפרופו השתבח, אפרופו השתבח, סנסציה. קיבלתי דיווח לפני כחודש, שהזמר מוכר, זמר חסידי מוכר, חרדי, עוקב על ידי שוטרים בכניסה לירושלים. ולא ידעתי מי זה.
1: אז וואי, וואי, טוב. אז טוב, הסיפור הוא כזה, זה... אתה יודע מה, נעשה כבר הפניה ישירה לראות הקליפ, ואז הם מבינים...
0: נכון, נכון, נכון.
1: אז בוא ניתן קצת רקע, זה שיר חדש, יצא ממש, אני לא צוחק איתך, ב-20 דקות האחרונות.
0: אז זה ממש רותח מהאולפן.
1: רותח מהאולפן. אני אתן לך אפילו עוד יותר. אני עכשיו... יצאתי מהאולפן עריכות של הוידאו, אחרי שהיינו שם כל הלילה, חזרתי מהאולפן לתוכנית בכל חי מיוזיק, סיימתי את התוכנית, רצתי לאולפן שוב, ועכשיו אני מחוץ לאולם חתונות, אני מתחיל שם את האירוע הערב.
0: איזה ימים עמוסים, זה כיף, אה?
1: יממה תירוף, ובאמת ימים עמוסים, אבל הסיבה היא שבאמת הכל נעשה מאוד מאוד מהר, והרגשתי שהשיר הזה חייב לקבל קליפ מטורף, והרצנו, עבדנו קשה מאוד בשבועות האחרונים להספיק הכל, כי זה קליפ באמת, באמת עם אלמנטים מגניבים, והוא באמת, יש לי תחושה מאוד מאוד טובה לגביו, בקטע של
0: הקיץ הזה. קודם כל קוראים לו השתבח שמך, נכון?
1: השתבח המלך.
0: השתבח המלך, אני פעם ראשונה עוד לא שמעתי את השיר, אומר לך את האמת, עוד לא שמעתי.
1: מה נשמע השתבח המלך?
0: יפה, נאמץ את זה. אתה צריך מדבקות כתומות כאלה עם בלונים, גשר מיתרים יכול לזרום. עכשיו תגיד,
1: הדבר הכי מגניב שיש בקליפ הזה, מי שמכיר את הקליפים שלי יודע שאני משוגע על וינטג', חולה על הדברים האלו.
0: ולא רק... וספה הזאת!
1: זה לא רק וספה, זה וספה עם סירה, שמה שמדהים הוא, ששאלתי את נגיד אחיינים שלי או כאלה, אף אחד לא יודע מה זה, רק בני גילינו ומעלה.
0: נכון.
1: אז כן, זה וספה עם סירה כתומה, משהו מאוד מאוד...
0: ולמה עקבו אתכם מתחת לגשר המיתרים, המשטרה?
1: אז כי כשאתה עושה צילומים, בלב ליבה של ירושלים, אתה בעצם חוסם כבישים והכל, למזלנו, אתה יודע, קצת קשרים וקצת לסדר אישורים מראש, כי זה המזל, אם לא היינו מסדרים אישורים, היינו בבעיה אדירה, אבל כי אתה יודע, אם מי שרואה את הקליפ, את הנושאים שאני עושה שם בלי כסדה, למשל, שזה משהו שהוא כאילו לא חוקי.
0: אוי, אל תגיד את זה, זה יכול להיות הוכחה לבית משפט שאמרת את זה בשידור, מה אתה עושה?
1: לא, אבל אני, הנה, אני בא לספר לך שהכל זה אישורים, ברוך השם.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אז כן, אז ככה, זה כשמצלמים כאילו הפקות של סרטים ודברים כאלו, אני עושים את זה מסודר, אבל עכשיו סיכנת גם אותי ללכת לראות את הקליפ שוב, אני לא...
0: אני פעם ראשונה עכשיו שומע את זה, ואני תכף הולך לראות את הקליפ. אבי, מה שלומך קודם כל?
1: בסדר,
0: לא, לא, לא, עוד פעם. אבי, מה שלומך?
1: איי, איי, איי, איי, השתבח המלך.
0: או, עזרא, מה שלומך? השתבח המלך. דודי, מה שלומך? השתבח המלך, כולם עונים לפה, השתבח המלך, אתה מבין? לגמרי. אבי, קודם כל, מזל טוב על השיר החדש, תכף נלך לצפות בקליפ. אתם מאזינים מוזמנים, הקליפ כבר ביוטיוב?
1: ביוטיוב כבר ממש ב-20 דקות האחרונות עלה.
0: אז אתם מוזמנים? ובהשמעת בכורה ברדיו, עוד לפני כל חי מיוזיק. שלא יפטרו אותך משם, מילסון.
1: פסת אותי. וואי, וואי, וואי. אני אגיד לך משהו.
0: כן, נו.
1: אני אגיד לך משהו, רק קרדיטים, כי תמיד זה חשוב.
0: חובה.
1: אלחנן חדד על הלחן, ואיתם עושה לי על העיבוד. כן. עשו עבודה מדהימה, וארסל סגל ודוד דוריון, וכל הצוות, באמת תודה רבה.
0: ולך, לך שאתה עושה עבודה מדהימה. לגמרי. השתבח המלך, תודה רבה, מילסון היקר, ברכות. הנה זה בא, להתראות. ביי, השמעת בכורה עולמית, כאן בכל פליי ובכלל ברדיו, באיזשהו רדיו. השתבח המלך, אבי וילסון, השיר הזה הולך להיות סנסציה במוזיקה היהודית.

על כל העולם כולו השתבח המלך השמעת בכורה לחדש והמצוין של הווילסון שסוגר לנו את התוכנית להיום. אני לא מספיק לחייג לעוד מאזין בשעה הזו, נחייג מחר כבר. לא הייתה לנו תשובה נכונה בנוגע לחידה שלנו, היא תשמר איתנו גם כן למחר. תודה אבא לשב השמיים, תודה דודי זינגר, תודה אזרחי, תודה משה דאודי, תודה גבי קץ, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכם מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. אנחנו עם רצאה שנפגש כאן גם מחר, אותו מקום קולפליי, אותה שעה, 17:00 ל-17:00. עד אז, המשך ערב טוב, יום מושלם, בין הזמן עם שמח ובטוח, להתראות, ביי. ואם ישאלו אתכם מה שלומכם...

0: אתם מאזינים ל-57 עם אשר גרייבר.
1: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, כוכבי ערב עם צבי
2: אשר. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
10: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
11: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
12: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
13: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מגוונים.

0: מאזינים למי שאתם אוהבים.
1: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור. שם הם הרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית, באולפן דודי זינגר. אז אמר אולי דיקמן משיק סינגל חדש בשם להביט קדימה. את המילים והלחן כתבו אלי קליין וסוכי מונק, ואת ההפקה המוזיקלית עשו אלי קליין ואיצי ברי.

0: הנה התייחסות של רולי דיקמן על הזמן הממושך שבו לא הוציא אף סינגל.
1: אני אף פעם לא נעלמתי, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אנשים היו רגילים שאתה מוציא כל חודש.
2: נכון.
1: הכל בסדר, מה, מותר לי, דבר ראשון, יש מלא זמרים שמוציאים שירים והכל, מותר לאנשים גם להתגעגע, לא?
2: נכון.
1: ברגע שאתה מרגיש שלם, שמשהו מתאים,
2: נכון,
1: היה גם מלחמה, והיה גם מלא דברים, אומרים כולם, תוציא שירים מלחמה, תוציא שיר על זה, הכל בסדר, חבר'ה, הכל בסדר, ברוגע, כל החיים לפנינו.
0: את הדברים אמרו לי לאשר גרייבר בתוכנית 5-7 כאן בכל פליי. נפתלי קמפה משיק סינגל חלש בשם לתקן עולם, המבוסס על מילים מתוך עלינו לשבח. את השיר הלחין רב חיים גרשון דייביס ואת ההפקה המוזיקלית עשו אלי קליין ואיצי ברי.

0: ישנם שירים שמשמיעה ראשונה משהו זז אצלי בלב, וזה אחד מהם, כך אומר קמפה על שירו החדש. תוכנית הקיץ החדשה של דודי קפלר יצאה אתמול לדרך עם שידור בכורה חגיגי, אווירת בין הזמנים. במהלך התוכנית התארחו בזה אחר זה שורה של אמנים ואנשי מוזיקה ששיתפו בעשייה ובתוכניות לקיץ. בין המרואיינים היה גם הזמר שמוליק סוכות, שסיפר על ההתרגשות הגדולה לקראת המופע ההיסטורי בבריכת הסולטן.
1: לא יכול בכלל להביע את הרגשות שלי מרוב שכל הלב שלי נמצא שם. זה כל כך הרבה אנשים, זה התרגשות ענקית, זה אחדות של עם ישראל, זה עוצמה, כזה קהל גדול, כזה קהל מאוחד, עם כאלה מגוון של מרדכי בן דוד, פרחם הימי, ביני לנדו, יולי דיקמן, כולם. זה התרגשות שאי אפשר, קשה לי להכיל את זה, אבל אנחנו, תודה, אנחנו בפנים האירוע, ברוך השם, וניתן את כל כולי בעזרת השם.
0: תוכנית הקיץ של קפלר משודרת בכל יום ב-12 בצהריים כאן בקולפליי. תחרות שדרן חדש עונה 3 יצאה אתמול לדרך עם 5 מתמודדים שפתחו את העונה במשימות מאתגרות בדרך אל המקום בנבחרת מגישי קולפליי. גם אתם יכולים להשפיע על התוצאה ולהצביע על המתמודד המועדף עליכם. להצבעה חייגו 0723-18-18-55 והצפיעו. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
2: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

שלום לכם וערב טוב, מאזינים ומאזינות כוכבי ערב. בין הזמנים, כאן בקולפלי 107-6 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן. מסיימים כאן שני בשבוע, אור ליהודה ל' בחודש אב, פותחים יחד שעתיים של מוזיקה חסידית איכותית וקצבית. בכוכבי ערב אני משתדל לדבר כמה שפחות, להשמיע כמה שיותר. אני אוהב להקשיב, לשלב גם את הבקשות שלכם המאזינים, ב-02-313-107-6, לוחה 2, טבע מספר 6. גם בבין הזמנים ה-DNA של התוכנית נשאר אותו דבר, כמה שינויים קלים, מוזיקה מכל הזמנים, 30-40 שנה אחורה. יוצאים לדרך, רק כמה תודות, תודה רבה למנכ״ל הרדיו אריאל דרי, למען התוכניות גבי קץ, למשה דהודי, אזרחי, חנני בלייך, אלעזר מקסוול, דיקמן ואויז הדרוק, פותחים עם ישראל ויליגר, הרייני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, מתוך האלבום We Can Make It Right, לחן מוישה מורגנשטיין, ניבוד של מוישה לאופר ועד השעה 9, שתהיה לכם. האזנה נפלאה.

מאיר דוד פרקש, מתוך אלבומו צדיקים המרחם על הבריות, מרחמים עליו. מן השמיים, לחן וגם עיבוד, אלי לאופר.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: כולם לא מפסיקים לדבר על המופע, מחר בערב זה קורה, פיחי מיימי, מרדכי בן דוד, שמולי קזקות ועוד ועוד ועוד, והנה פיחי מיימי מתוך האלבום One by One. אלוקה כל בריאות, לחני רחבי אלביגון, בעוד של ישראלה.

מי שעוד יהיה מחר בבריכת הסולטן בהופעה הוא ארי גולדווג, בוגר פרחי מיאמי, שלאחר כמה שנים הוציא את אלבום הבכורה שלו, שנקרא לישועתך קיווינו, השירה הלחן והעיבוד של ארי גולדווג.

0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: תודה שישבתם אלינו, אנחנו פותחים את השעה השנייה של כוכבי ערב בין הזמנים, כאן בקולפליי, 107.6 FM עם מידע טסה, מתוך אלבומו על נערות בבל, הזמן קצר, המלאכה מרובה, הלחן של דניאל טסה, העיבוד של משה אברהם מושמע.

אני מאמין, שלמה כהן, מתוך אלבומו השני, הנה, שיצא בדיוק לפני 20 שנה, הלחן של גרשון פרנקל, העיבוד של משה מונה רוזנבלום.

שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.

שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.

להקת חסידיש מתוך אלבומם הראשון, האחים שמואל ואריה ברונר. לילחנו של ישי לפידות, העיבוד של אריה ברונר.

0: סנוריץ פז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנוריץ פז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנוריץ פז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
3: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל
1: הלב. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע,

0: חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: תחרות שדרן חדש, משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יו אלי דיקמן. קול פליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
2: תודה שהשבתם אלינו, אנחנו פותחים את השעה השנייה של כוכבי ערב בין הזמנים, כאן בכל פליי 107.6 FM עם מידע טסה, מתוך אלבומו על נערות בבל, הזמן קצר, המלאכה מרובה, הלחן של דניאל טסה, העיבוד של משה אברהם מושלם.

אני מאמין, שלמה כהן, מתוך אלבומו השני, הנה, שיצא בדיוק לפני 20 שנה, הלחן של גרשון פרנקל, העיבוד של משה מונה רוזנבלום. אני

שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.

יומי רוזנבאום מאוסטרליה. מתוך אלבמות תורה הרבה עלינו לשבח, גדעון לוין אלחין, העיבוד של אבו מיג'י.

0: קיץ לא קיץ קולט בכל פליי
1: איזה לחן נפלא, דייוויד לואי, שיר הנושא מאלבומו עתה עם עדי, הלחן שייך לאלי קליין.

עמית ליסטמן, היום עורך דין לשעבר ילד פלא, מתוך אלבומו שאיך היינו, אני השם אלוקיכם, לחן אבו מבאי, סיבוד של משה מונה רוזנבלום.

אגהוי בן זמן, המילים של ליפה שמלצר, הלחן של מרדכי בן דוד, העיבוד של משה מונה רוזנבלום, הביצוע של אידלברג, מתוך אידלאו.

0: אתם מאזינים לכוכבי ערב עם צביקה שטרן.
1: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, זינגר און אייר עם דודי זינגר.
0: קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
2: וזה כבר האבא, מורדכי, בן דוד, אני מאמין, מתוך האלבום אין עוד מלבדו, לחן וגם עיבוד, משה מונה רוזנבלום.

0: אתם מאזינים לכוכבי ערב עם צביקה שטרן.
1: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, זינגר און אייר עם דודי זינגר.
0: קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
2: זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט, לבשרות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה רבה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, אזרחה, חנני בלייך, לזם מקסואל, דיקמן ואויזה דרוק. נסיים עם דה שאולי וולדנר, מתוך האלבום טוב השם, הלחן של האח הצעיר איצי וולדנר, העיבוד של מוישל האופר. ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי 107.6 FM.

0: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
1: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
2: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלטיקט ובכוכבית 6565. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: חשמל הקרן, עושים לכם
4: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
1: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
0: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרה תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.

תחרות שדרן חדש, משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. קול פליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. קול פליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קול פליי.

שלום, שלום לכם, ערב טוב, מאזינים יקרים, בין הזמנים שמח, איך עובר לכם עד עכשיו, בין הזמנים עד עכשיו. פה בכל פליי, התחנה שלכם, אנרגיות סים, התוכניות המיוחדות שיש לנו כאן, גבי בבוקר, אחרי זה דאודי, ודודי קפלר שהצטרף כאן בין הזמנים עם תוכנית מיוחדת משלו, ושדרן חדש אחרי זה עם יואלי, ואריק, וגרייבר. וצביקה לפניי, באמת נבחרת שדרנים הכי טובה עם המוזיקה הכי טובה, וגם בשעה הקרובה אנחנו נהיה כאן עם המוזיקה הכי קצבית, הכי אנרגטית, שתעשה לכם כיף בבין הזמנים הזה. אז אנחנו כאן ראשון עד רביעי, מ-9 עד 10, כאן בכל פליי, 107.6 FM, עם זינגר עונר, זינגר באוויר, הרבה שאלו מה זה זינגר עונר, זינגר באוויר. אז יאללה, אני רוצה באמת שתהיו באוויר, שתרקדו, שתקפצו. אז בואו נפתח את התוכנית שלנו עם שמילי הונגר, פייר, הרבה אש באוויר. עד 10 אנחנו ביחד, שימו ימבה, ימבה של ימבה ווליום. אז אנא ריבה.

0: אתם מאזינים לזינגר און אייר עם דודי זינגר.
1: לא צריך למצוא סיבות בשביל לשמוח,

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

כמה טוב השם, קובי ברומר. כן, כן, כל מה שהשם עושה, הכל לטובה, וכמה שהוא טוב, כמה אנרגיות שיש בשיר הזה, יחד עם שולי רן, שכתב את המילים של השיר הזה, וגם שר פה ברקע, קובי ברומר. איזה אנרגיות של בין הזמנים, כאן בקולפליי, התחנה שלכם. בזינגר אונר. כאן איתכם באולפן מחו המיקרופון דודי זינגר. עכשיו יש לי דובי דווייסמנדל, מה עם רבים?

אבי הילסון. שיר חדש יצא ממש בשעות האחרונות, השתבח המלך. אלחנן אלחדד הלחין. איתמר שקדי איבד. אבי הילסון עם הלהיט הקיצי השנתי שלו, אפשר לומר כבר. איזה מוזיקה טובה שיש לאבי הילסון. טוב, שכחתי להגיד, אם יש שיר כלשהו שבא לכם, שיעשה לכם טוב, שאתם רוצים שאני אשמע, אתם יותר מוזמנים לבקש בוואטסאפ 051-505-176, או באתר של קולדפליי, יש גם אופציה לבקש שם. הנה סרוליגרן עכשיו, הצילו נפשי, שיר שאני כל כך כל כך אוהב. וואו, איזה שיר, סרוליגרן. נמניח קצת קצב, תכף נחזור אליו. בואו נתרגש קצת, הצילו נפשי.

הדור הזה צמא לאור, שר יעקב שואקי, ומרים לנו כאן את המצב רוח. אתם על קולפליי 107.6 FM, התחנה שלכם, כאן איתכם באולפן דודי זינגר, זינגר אונר, תוכנית מיוחדת כאן בקולפליי לימי בין הזמנים 9-10, ראשון עד רביעי, ובמעבר אחד ככה משיר ישראלי קצבי לעוד שיר קצבי אבל חסידי, שרגי גשטטנר זיכרונו לברכה, הלחן של יוסי גרין, העיבוד של שועפריד, סים ברוכו, כל אחד רוצה ברכה והצלחה.

שמוליק סוכות, נשאר רק הלב. היי, זה שיר מרגש, זה כל שיר ששמוליק סוכות נוגע בכל כך הרבה אנשים, ומחר הוא יופיע בבריכת הסולטן יחד עם מיאמי ומורדכה וביני לנדו והתזמורת של יואלי. כן, מופע היסטורי ללא ספק. טוב, עכשיו אידל ורדיגר, אמור מעט. איזה נוסטלגיה, איזה כיף לשמוע את השיר הזה תמיד תמיד. אלילה אופר, הלחין ואיבד.

יעקב, יעקב שוואקי, ברשוס, אחד השירים הנוסטלגיים והטובים של שוואקי. שוואקי שני כבר שהשמענו, גם את דורצה מלאור וגם את ברשוס. פתאום נזכרתי בזה. איזה שיר גדול זה. טוב, אתמול השמענו פה את החדש של רולי דיקמן. בא לי להשמיע אותו שוב. שיר עם מלא מלא אנרגיות של בין הזמנים. להביט קדימה. אלי קליין מכין, קליין בריז על העיבוד, רולי, חדש.

יוילי גרינפלד עם האנרגיות המטורפות שלו, כמה שאני אוהב את הזמר הזה. אקדומס מילין. מתוך המבורך הסבורך, אלבומו הראשון, לחן של איצי וולנר. פיני אסטרייכר על העיבוד. איזה מוזיקה חסידית טובה ואנרגטית. כאן בבין הזמנים, שידור חי, קולפליי, 107.6 FM, זינגר אונר. כאן איתכם באולפן דודי זינגר. עכשיו לסגנון אחר לגמרי, מוטי וייס, קטנות שבקטנות.

0: מוטי וייז, קטנות שבקטנות. השיר כמעט האחרון של תוכניתנו לערב זה. וזהו, זה הזמן להיפרד מכם. תודה רבה לכם המאזינים היקרים שהייתם איתנו. תודה רבה לאבא שבשמיים. תודה רבה תתה. תודה רבה לצוות הנהדר של קולפליי. לגבי קץ, משה דאודי, מנכ"ל התחנה מר אריאל דרי, עזרא חי, ומיד אחריי.
1: אתם מאזינים לזינגר און אייר עם דודי זינגר. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, הלילה יאיר, עם יאיר אדלר. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
0: כן, כן, אז מיד אחריי יאיר אדלר עם הלילה יאיר, יאיר לכם את הלילה הנפלא הזה. ויאללה, שאין לכם המשך הזנה רבה ומועילה לקולפליי, 107.6 FM, נשתמע מחר ב-9 בערב, זינגר און אייר, שידור חי. בוירי אוילום, סרולי ורדיגר, חותם לנו, מוקדש לכל החתנים והקלות שמתחתנים הערב. עונת החתונות חזרה להם כל האנרגיות. סרולי ורדיגר, המשך הזנה רבה ומועילה. ביי.

0: פעם בשנה.
1: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם, שתי יחידות, רק ב-100 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם, רק ב-9 שקלים ו-90. חומוס צבר 700 גרם, רק ב-10 שקלים. שוקולד פרה, קראנץ' 100 גרם, אליט, שתי חפיסות, רק ב-12 שקלים ו-90. חיתולי בייביסיטר, 4 חבילות, רק ב-100 שקלים. מנגל חד פעמי, הנמל, רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
0: נתיב החסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
2: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
3: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה.

0: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה. מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים. גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרה סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: כן, כן. אתם שמעתם מה הקריין אמר? אמר הלילה יאיר בהגשת יאיר אדלר, ויאיר אדלר זה אני למיטב זיכרוני. ועל כן אני כאן איתכם לשעתיים של מוזיקה, של אנרגיות, של וואו. של טירוף אמיתי שהולך לקרות כאן באולפן. פעילויות איתכם המאזינים. וגם היום כמידי יום אתם כאן לעזור לי ולסומכני ולתמוך בי ולהסביר לי ולומר לי איזה שירים אתם רוצים שיהיו ממש בתוכנית זו. ואתם בטוח, אין לי צל של ספק שאתם שואלים את עצמכם ואומרים איך אני יכול להיות לקחת חלק מהתוכנית הזו? איך אני יכול להשפיע על חייהם של כל כך הרבה יהודים שברגעים אלו ממש שמאזינים לתוכנית? אם הם בבית, אם הם ברכב, אם הם בקמפ, אם הם עכשיו על סירה בלב הכנרת, שזה די לא בטיחותי, אז תצאו משם. אז איך משפיעים, איך מגיעים, איך עושים את הדבר העצום הזה? אז יש לנו מספר טלפון, 02-313-1076, שלוחה 2, טבע, מספר 8. 02-313-1076, שלוחה 2, טבע, מספר 8. זו השלוחה האישית שלי, זה מגיע אליי ישירות למייל. אל תתביישו, תשלחו. אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, עכשיו אנחנו מגיעים לפנינה, לפנינה הגדולה. יש לנו אתר חדש, דנדש, מצוחצח, יפה, מזמין כל כך, כל כך כיף, פשוט לשלוח בהודעות ולספר לי את כל רחשי לבכם, את כל אשר לבכם, כל מה שבא לכם לשפוך לפרוק, לספר לי, להציע, לייעל, כל מה שאתם רוצים, הכל, הכל, הכל מתרחש ממש שם. אתם נכנסים לאתר ופשוט על הכניסה מופיעה לכם חלונית קסומה ויפהפיה, הודעה לשדרן, ושם אתם פשוט ללא שום עקבות, שלוחות, בלגנים, עניינים, פשוט יכולים לכתוב כל אשר על לבכם. כל רעיון והצעה יפהפיה לשיר, רעיון לפינה, הערה, גערה, תובנה, מסקנה, הכל, הכל, הכל מתקבל בברכה. אז אני מחכה לכם גם במייל, זאת אומרת במספר הטלפון 02-313-1076-3239 במספר 8, גם באתר המצוחצח החדש, הדנדש היפהפה שלנו, ואנחנו יוצאים לדרך עם בנצי שטיין, אילמו לטוירו. כל כך חשוב לזכור גם בבין הזמנים, באמת כל בית כנסת שאתה נכנס אליו מלא מפה אל פה, למרות שבין הזמנים, למרות שאפשר כבר להמשיך להישאר במיטה ולישון, אבל עדיין באמת עשרות אלפי בחורי ישיבות ואברכי כולל בוחרים מרצונם החופשי ללכת לבסמדרש, לישיבת בין הזמנים, לעשות איזה כוס קפה גדולה כזאת ולהתיישב ולשקוד על תלמודם. את בנצי שטיין, אילמו לטוירו, פותח לנו שעתיים של מוזיקה אנרגטית, בואו נצא לדרך.

זה היה חיים פורטל בשיר טאטה טאטה, שיר חדש יפהפה, שיר חדש דנדש. אנחנו ממשיכים עם עוד שיר חדש דנדש, כי אנחנו כאן ככה בווייב צעיר, כל פליי זה רדיו צעיר, ואנחנו כאן עם השירים החדשים שיוצאים. אנחנו עם מוטי כהן ועמך כולם צדיקים, שיר יפהפה, קסום, שיר של לצאת לשדות ולשמוע אותו.

שתלכו לראות אותו, אני ממליץ, אני בהחלט ממליץ, שיר יפהפה, אביליסון, כמו כל מוצר שהוא מוצא מצוחצח, מדויק, מהודק, כמו שצריך. ועכשיו אנחנו עוברים להצעה יפהפה, קסומה שנשלחה מהאתר. וכמו שאתם יודעים, אנחנו אוהבים הצעות מהאתר, אנחנו גם אוהבים הצעות מהטלפון, אבל מהאתר זה מנצנץ, זה חדש, זה יפה, זה מול העיניים. אז אל תתביישו, כנסו לאתר של קולפליי, זה כל מה ש... בואו אני אפשט לכם את הפעולות, שנייה, עוד שנייה, אנחנו נחזור לתחילת השיר, לא לדאוג. אתם פשוט נכנסים, כותבים קולפליי במרשתת, ואתם פשוט נכנסים לאתר הראשון שקופץ לכם. מיד בדף הבית מופיע לכם שורה, כתוב כתוב הודעה לשדרן. זה הכל. זה כל הפעולה, זה כל מה שצריך לעשות. וכך אתם יכולים לחלוק איתי את כל אשר על ליבכם, בטח אם יש לכם הצעות יפהפיות, שירים שבא לכם להזין, הצעות יפהפיות לפחות כמו השיר החדש של זושה, יחד עם עקיבא, שזו הצעה קסומה שנשלחה פה למערכת. אז כמובן בואו נשים את השיר הזה מההתחלה וניתן לו את הכבוד הראוי לו. תודה להצעה.

אתם מאזינים להלילה יאיר עם יאיר אדלר. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, כוכב חצות עם יוסי אייזנטל, תחנה סופית. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.

שמוליק סוכות. אבא טוב, והצעה יפהפי השני שלך לפלאפון. דרך קו הטלפון שלנו 02-313-1076-2 תבע מספר 8. זה אם בא לכם להשאיר לי הודעה דרך הקו שלנו, ואם בא לכם דרך האתר. זה אפילו פשוט יותר, ללא שלוחות. פשוט נכנסים לאתר של קולפלי, נכנסים להודעה לשדרן, ואתם בפנים. וההצעה הבאה, השיר הבא, הוא הצעה שנשלחה אישר מהאתר החדש המצוחצח שלנו, עברה פריד, כמה טוב שנפגשנו. בהחלט, כמה טוב שנפגשנו.

זה זנביל ויינברגר, כאן פיינה שורים, הלאית, הלאית הגדול. ובואו נקדיש את השיר הזה, נקדיש בדיעבד, את השיר הזה לכל ההטסים לכיוון ארץ ישראל. ובאים אלי נפושה ולבקר אותנו כאן בארץ הקדושה. אנחנו ממשיכים עם הצעה קסומה יפהפיה שנשלחה למערכת, האחים יוסי ואבי ביאמנטה, יחד עם נפתלי קלפה. כפי שאני אומר את שמו נכון, כי על הלחם, כפי שצוין בהצעה הכל כך מצוינת הזו, שהגיע ישר מקו הטלפון שלנו, השיר הזה הוא מתוך פרשת השבוע. כי על הלחם, בוא נעשין.

כן, כן, אנחנו עצים רצים עם שמחה אברהמצ'יק, עצים רצים בועחה מדלגים. מדלג על ההורים, שמחה אברהמצ'יק, לוי פולקוביץ'. הצעה קסומה שגיע מהאתר, מזכיר לכם שניתן לשלוח את ההצעות היפהפיות שלכם דרך האתר שלנו קולפליי, או דרך מספר טלפון 02-313-1076-2 תיבה מספר 8. שמחה אברהמצ'יק, לוי פולקוביץ', מדלג על ההורים.

אתם מאזינים להלילה יאיר עם יאיר אדלר. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, כוכב חצות עם יוסי אייזנטל, תחנה סופית. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.

אבל לשרף, כל החסד, שיר מיוחד, עיבוד כל כך יפהפה של ינקי לנדו המוכשר, חברי שותפי, יהודי יקר בהחלט. אנחנו ממשיכים עם סוליק מנדלסון, ינקי היל, שחרר לי את כל החסמים, שימו פול ווליום, כי האנרגיות שהשיר הזה הולך להביא לכם משהו שאי אפשר לאמוד ולצפות להם.

אנחנו ממשיכים עם ההרצאה יפהפיה שנשלחה למערכת. מריקי מרחובות, איי, נשמח לשמוע את השיר נשמת כל חי של אברהם פריד וחיים ישראל, ולהקדיש אותו לחווי המתוקה שתהיה בריאה, תודה. אמן ואמן, רק בריאות לחווי המתוקה. ואיציק ששואל אותנו, איי, איי, אתה בקטע להעלות אמנים לשידור, אשמח אם תגיד. בהחלט, למה לא? תסביר לי מה הפרטים, תגיד לי מה האירוע, ועד רבה, למה לא? אני תמיד תמיד שמח לפרגן ולתת במה למי שאפשר.

0: הזה.
1: אנחנו מאזינים עכשיו לדוד פדר, יחד עם סרולי גרין, שיק אהיים, שלח אותו. אבל רגע לפני שנאזין לשיר הזה ככה בצורה מלאה, אני רוצה לדבר, זה פשוט מדהים בעיניי, זה שנייה, אני רק, זה יצא היום, גם האלבום הזה, יכול להיות שזה יצא גם אתמול, כי לא התפסו אותי על השנייה, אבל זה בגדול חדש, זה ממש חדש. שני אלבומים חדשים של דוד פדר, שנקרא שכינה, ואיידי רוזנברג, ישראל הוא, ובשני האלבומים נחשו מי נמצא בדואט, יפהפה קסום, סרולי גרין, שזה אומר שני דברים מאוד מאוד מאוד חשובים. זאת אומרת, דבר ראשון, זה מדהים לראות את המעמד ואת המקום שסרולי גרין הגיע אליו, וסרולי גרין זה לא סתם זמר שאתה עוצר ומפרגן לו ואומר, וואו, איזה יופי שהוא הגיע לאן שהוא הגיע. מי שיודע, סרולי גרין עשה דרך מאוד מאוד ארוכה, מאוד מאוד קשה, לקח לו המון המון זמן עד שהוא קיבל את ההכרה, כל הזמן רק ניסו להסביר לו כמה הוא מחכה אנשים אחרים וכמה הוא לא בדיוק מחדש משהו או שהוא מגזים מדי, ופתאום הוא הגיע לבאמת נקודת פיצוץ מסוימת, שזה פשוט קרה. זה פשוט קרה, וזה באמת שיעור לכל מוזיקאי ששומע אותנו, ובכלל בכל תחום, שכשאתה מתמיד במה שאתה עושה, ואתה הולך עם זה all in עד הסוף, זה פוגש קהל. תראו מה זה, שני אלבומים חדשים שיצאו, ובשניהם הוא נמצא בדואט. אז זו נקודה אחת. נקודה שנייה זה כמה מדהים לראות שלמרות שהוא הגיע לאן שהוא הגיע, ולמקום המדהים שהוא הגיע אליו, הוא עדיין מסוגל לבוא ולהשתתף בכל כך, תספרו, באמת זה כמות השיתופי פעולה שהוא עשה בחצי שנה האחרונה היא מטורפת. באמת, זה מדהים, כמעט בכל אלבום שיוצא היום, מעבר לאלבום שהוא בעצמו הוציא, הוא שותף, הוא נמצא שם, וזה מדהים לראות שגם ברגע שהוא מצליח, הוא לא זונח את הלהוציא שירים, ובאמת לתת לקהל את מה שמגיע לו, וזהו באמת נקודה שצריך לעצור עליה, ולשים עליה את הנקודה. דוד פדר וסרולי גרין, שיק אהיים, שלח אותו, בוא נשמע את זה מההתחלה.

0: באולפן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה, שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת, שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב, בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה, בהקשת קוד קופון, 929-921. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול! הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין! כוכבית 6311, כפוף לתקנון, ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
2: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
4: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
5: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
6: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
5: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: חברים יקרים, שבנו עליכם. מיד לאחר הפסקת הפרסומות הקצרצרה, שבנו לעוד שעה שלמה של מוזיקה, של אנרגיות, של מצב רוח, של לסיים את היום הזה כמו שצריך, בשביל להתניע את יום המחרת כמו שצריך. גם בשעה זו כמובן אני כאן עם כל ההצעות המוזיקליות שלכם, עם כל השירים שאתם הייתם רוצים לשמוע ולהזין להם. אתם מוזמנים להתקן אותי, לדווח לי, לספר לי מה השירים שבא לכם להזין להם במספר טלפון 02-313-1076, שלוחה 2 תיבה מספר 8. אבל, ישנה עוד אופציה חדשה. אפשר גם לספר לי ולדווח לי ולומר לי כל אשר על ליבכם דרך האתר החדש המצוחצח היפהפה שלנו. ואתם הרבה הרבה יותר ממוזמנים ככה לנסות, לדבר, לכתוב ולהתקן אותי בדברים. וזה באמת הזמן אולי ככה לדפדף ממש מלמעלה, לראות מה קורה בזירת ההודעות. אז אשמח לשיר שדוד בן ארזה, נחמה כזו. זה שיר מעט מעט שקט קצת. אז אולי נחכה איתו קצת יותר לקראת סוף התוכנית. בואו נראה מה יהיה המצב רוח. בדרך כלל אני משתדל לשים שירים קצת יותר קצביים, כי אתם יודעים, בכל זאת אנחנו הלילה יאיר ולא הלילה ירדים. אנחנו כאן עם אנרגיות, אנחנו צריכים כאן ווליום, אנחנו צריכים קצב, בומים. אז הלאה, תודה וכיף לשמוע אותך, עדי, תודה רבה. איציק, אולי תעלה את אבירי מי, ואני לא יודע איך תדבר איתו על...

המחוזת שהוצאת בעיבודו. אז תאמינו לו, קראתי את ההודעה הזו ושלחתי לו הודעה, בוא נראה אם הוא יזרום איתנו. אם הוא יזרום, אז הוא יעלה כאן עוד כמה דקות. בואו נראה. ריקי, תודה רבה על התוכנית, איזה כיף. חני, איי, רציתי לשאול מתי יוצא פודקאסט חדש. וואו, תודה רבה, זה באמת ככה, שואלים רבות על הפודקאסט. אני עובד על זה קשה, ובסייעתא דשמיא, אני מקווה מאוד שבזמן הקרוב נשוב עם פרקים חדשים לפודקאסט. האם תוכל לשים את השיר הפריון? זה גם שיר יחסית קצת רגוע, אז אולי נראה מה קורה לקראת יותר סוף שעה. עשה למענך של יוסף חיים שווקי, רותי בני ברק. בשמחה, עשה למענך יוסף חיים שווקי, השיר הבא. סיבה אני ככה עושה גם שיר יחסית רגוע. טוב, חברים, אנחנו יוצאים לדרך יחד עם יוסף חיים שווקי, עשה למענך. מזכיר לכם שאתם מוזמנים לכתוב לי את כל אשר על לבכם באתר שלנו. בואו נצא לדרך, יוסף חיים שווקי.

0: זה יוסף חיים יעשה למענך, הצעה היפהפייה שנשלחה מן האתר. אנחנו ממשיכים עם דוד בן ארזה, נחמה כזו.
1: שלוחות?
0: כי תיקן אותי, תיקן אותי. תיקנו אותי פה באתר.
1: אוכיות.
0: זה בהחלט לא שיר

שקט, ואתם צודקים לגמרי, דוד בן ארזה, נחמה כזו, איזה שיר יפה. אגב, אבי ריימי, שביקשתם שנעלה אותו, ככה לדבר איתו קצת אולי על המחרוזת, ובכלל איש יקר שצריך לדבר איתו על הרבה, ככה שספר לנו הרבה סקופים, אז הוא זורם, אז כמה דקות הוא איתנו.

עוד שם מנסה לרקום את חייך קצוות פומים המוני גוונים לובש את ערכך נשמות טובות פגשת גם יחזבו שברו את כל מה שבנית נשמות טובות פגשת גם

מוטי וייס הרש פי בית. איזה שיר יפהפה, שיר שמוטי וייס הפיק מוזיקלית בעצמו. שנים ידענו שמוטי וייס גם הפיק לעצמו את הקליפים וגם עורב בכתיבה ובהלחנה, אבל בהפקה ובהלחנה,

0: העיבוד המוזיקלי זה כבר ממש חדש. מוטי וייס בהחלט עושה כאן צעד להשתלטות מוחלטת על כל תחומי המוזיקה האפשרי. איש מוכשר כל כך. איזה יופי, איזה מדהים. עכשיו אתם שומעים ברקע את המחרוזת, שגם אני זכיתי להשתתף בה, וכמו שאתם ביקשתם, זה ספונטני לחלוטין, פשוט אתם יכולים להסתכל בהיסטוריה של ההודעות כאן בשידור, ואתם יכולים פשוט לראות שנתבקשתי להעלות את אבי ריימי על הקו ולדבר איתו קצת. אבי, מה קורה?
1: ערב טוב, יאיר היקר, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, מה נשמע, מה קורה, איך אתה בימים אלו, מה אתה עושה, במה אתה עסוק?
1: אז אתה יודע, אנחנו תמיד עסוקים בעשייה, ברוך השם, ויש כאלו שיש להם זמן לחופש, אז אנחנו גם בחופש, אין לנו חופש.
0: תראה, שאלת השאלות שאני בטוח שכל אחד היה רוצה לשאול אותך ברגע נתון זה, מתי ממתק לשבת ממשיך? אני יודע שחזרתם ממונה וזה נראה כאילו זה, אבל זה עבר לי מהר מדי, זה עבר לכולנו מהר מדי, זה ממתק וזה עבר, מתי העונה הבאה?
1: אז בדיוק, תמיד שאנחנו נעלמים, אז זה סימן שאנחנו הולכים לחזור ותחזק יותר עם הפתעות יותר. גם פעם שנעלמנו לתקופה, אבל חזרנו עם רצף.
0: לאן עוד תטפסו? עשיתם הכל, עשיתם את הטופ, הבאתם את הקליפים הכי יפים, הבאתם את כל הזמרים הכי גדולים, לא יודע, ביני לנדו, הבאתם שמות, וואו.
1: כן, לגמרי, ואז בדיוק עכשיו אנחנו מכינים את העונה השנייה של הממתק.
0: יש איזה שם שאתה יכול לחשוף לי ככה, איזה זמר גדול שנמצא משהו, איזה משהו ככה בלעדי.
1: אני לא רוצה סתם לומר, כי תמיד זה יצא ממתק, הוא תמיד כזה, אתה יודע, הוא חלק מספונטניות.
0: תכלס.
1: אז יש לנו הרבה הפתעות, זמרים מאמריקה, זמרים מארץ.
0: וואו, הדוד מאמריקה.
1: בדיוק, לקראת סגירות, ואנחנו מכינים עכשיו ממש, אתה יודע, כדי שלא נגיע למצב של הפסקה ארוכה מדי, הם ממש כמה ממתקים ברצל.
0: איזה יופי. האמת היא שביקשו שאני אעלה אותך בגלל שהם טענו שאתה הפקת את המחרוזת מוזיקלית. אני רוצה להעמיד דברים על דיוקם. אני לא יודע אם מי שהפיק את המחרוזת רוצה שנדבר על זה, אבל אתה עשית את המיקס למחרוזת.
1: זכיתי להתענג על המחרוזת המדהימה הזאת. באמת היה תענוג של מיקסוס תוך כדי עבודה. נהניתי ממש.
0: שבוא נגיד אם אנחנו ככה למאזין, נקרא לזה המאזין הפשוט, שהוא לא פשוט בכלל, אבל בכל זאת, מה זה מיקס? מה זה אומר? מה הפעולה שנדרשת לעשות?
1: מיקס זה לקחת את כל הכלים ואת כל האינפורמציה, כולל השירה של הזמרים, ולטפל בהם אחד-אחד, כירוגי, זה לנקות תדרים, למקם את הדברים במיקס, שהכל ישמע, אתה יודע, בסוף אנחנו מקבלים ערוצים, בלגן, ומוניח שתהיה דוגמה להרכב מלא, חצוצרות, כינורות, כיתרות, איך גורמים לכל הטירוף הזה להישמע טוב, שהמאזין נשמע באוזניות בצורה שנעים לו באוזן, כנל גם את הזמר.
0: אז אתה אומר זה...
1: יהיה קשירות ו...
0: עזוב, אבי, כמה היה קשה לטפל בשירה שלי? כמה זייפתי? זו השאלה שבטוח כולם סקרנים לשמוע עכשיו.
1: אצלך לא נגעתי.
0: אני יודע כמה צריך לתקן, אבל כן, אבל טוב, זה נשמור לחדרי חדרים. לא, אבל... תשמע, באמת אני המחרוזת הזאת, כאילו גם, אני באמת כל כך שמחתי גם שאתה עשית את המיקס, כי מי שיודע, אתה עשית לי מיקס גם למלך עליון שיצא לפני, ואני כל כך אהבתי את הצבע שיצא אז, וידעתי, באמת, אמרתי, אני רוצה שזה יהיה אצל אבי, גם אם זה אצל אבי, אני רגוע. אני יכול לישון טוב בלילה, אני יודע שאם איזה פדיחה, אני מקסימום יכול לקפוץ אליו, לטפל, לתקן, ובדיעבד...
1: בדיוק מה שאני תמיד שואל, שואלים לי מיקס, אני שואל מי שר?
0: השורים לעינת, אני אומר למצוין. וואו, כמה חנופה. אבי, תן לי, אבי, אני רוצה להגיד פה, אנחנו היה לנו איזושהי שיחה כזאת לפני, ככה, עוד לפני שלושת השבועות, לגבי ככה קצת מוזיקה מקורית שאתה רוצה להוציא וכאלה. יש איזה משהו על הפרק? משהו קורה עם זה? ממתק זה נחמד, אבל מה עם מוזיקה שלך?
1: אני חושב שצריך לדבר איתך על זה אחרי השידור, אני עדיין חושב על הדברים האלו, זה דברים שהתכוון אליהם, ובעזרת השם אנחנו גם ניקח אותך
0: הלוואי, זו תהיה זכות הענקית שלי, אבל בהחלט יש ביקוש, בהחלט יש ביקוש, והנה יש לנו פה איזה סקופון קטן, חבר'ה, חוץ מממתק יש סיכוי לא קטן שאנחנו נראה מאבי גם חומרים מקוריים, ועם ישראל כולו מחכה לזה. אבי, שיהיה לך מלא מלא בין הזמן עם פורה ושמח, אני מבין שאתה עדיין עובד כמו שציינת, אבל עדיין שתמצא את החופשה בתוך כל העבודה הזו.
1: לגמרי, תודה יאיר, ותמשיך גם אתה.
0: יאללה.
1: לעשות את הדברים.
0: ואיזה כיף גם צריך להגיד את זה באמת, וואי, תודה. איזה כיף גם לכם המאזינים, שאתם ספונטנים, שאתם כותבים, מציעים כאלה הצעות. הנה, תראו, שלחתי לו הודעה, תוך שתי דקות הוא על הקו. איזה כיף, איזו זכות. אבי, ביי.
1: להתראות,
0: ביי. אני גנוב עוד איזה כמה צלילים מהמחרוזת הזו.

ושם נשיר שיר חדש וביר ננה נעלה, תקווה שכל יהודי כוסף אליה, מקווה אליה, מצפה, מייחל אליה. אנחנו מתקדמים, השיר הבא הוא הצעה, הוא הצעה יפהפייה שנשלחה למערכת כהקדשה. השיר הזה מוקדש לתמר כהן, ותנחשו מה השיר, אידל, מרדכי בן דוד יחד עם אהרון רזאל, לב אחד. מה תמר? זה אין לו אלא לב אחד, לאביהם שבשמיים.

יאללה רותי, אל תזוויני. איזה שיר מיוחד, איזה שיר קצבי, להיט הרחבות של התקופה האחרונה. איזה שיר כיפי, וגם זו הייתה הצעה, כמובן, כמובן, שנשלחה דרך האתר שלנו, שבאמת ככה מתפקד מדהים. איזה כיף לראות את מבול, את מטר ההודעות שככה מגיע אלינו. ואנחנו ממשיכים עם עוד הצעה מתוך האתר. יום בא של נמואל, אמנם איזה טקסט ככה שיותר קשור לפורים, אבל אני זורם איתכם, אנחנו תוכנית שבאה להרים, ואם פורים עוזר להרים, אז אנחנו מרימים עם פורים, מה אכפת לי?

אנחנו, אין לנו זמן לבזבז, אין לנו זמן לבזבז. אנחנו מתקדמים להצעה היפהפי הבאה שנשלחה למערכת. עוד לעית חתונות ענק, ענק, שבאמת שובר ומרסק באופן מוחלט את כל רחבות הריקודים. מנדי וייס, חיים פולק, מקהלת מלכיס, אילה אוירר ליבי.

חשוב מאוד לפרגן ולומר שהשיר לאוי רליבי מוקדש ליעל שעובדת קשה גם בבין הזמנים. עכשיו יש פה שאלה, לא הבנתי לגבי המיקסים, אתה שר שם בעצמך, איפה אפשר למצוא את המיקסים שלך? אני לא בטוח שהבנתי. המיקסים שדובר זה אבי ראימי, זה לא אני. הוא עושה מיקסים, אני שרתי במחוז את האיש ששמתי, אבל אני לא עושה את המיקסים, הלוואי שהייתי יודע לעשות מיקסים. עכשיו וככה, יש מחרוזת שאני כל כך אוהב אותה, שיצא לפני מספר חודש וחצי לדעתי, משהו כזה. והיא מחרוזת שככה ריכזה בתוכה את כל הלעיתים הכי גדולים שרב שלוימן טויסיג, יהודי שהביא לנו באמת כמות לעיתים שאני כל כך שמחתי שהמחרוזת הזו יצא, כי אני אמרתי, גם זה שיר של... גם זה שיר שלו? באמת, אוסף בלתי נתפס של שירים ולעיתים מדהימים. בטח ובטח כשרב שלוימן טויסיג בעצמו שר במחוזת זנביל ויינברגר, ארלס אמבט, מקלט מעל, באמת יצירת מופת ששווה להזין לה. בואו נאזין לזה.

מרח חיים קילדוי סמי. איזו מחוזת קסומה, באמת כל שיר פה יש לי חשק אז ורצון באמת אדיר להצטרף. איזה קסם של מחוזת. אגב, חשוב לי לומר תודה. ככה, בואו נתחיל מאמירות התודה לכל הפרגונים פה מיודית מהמרכז שמוסרת את תודה. תודה לך, ולרותי מבני ברק, גם על התודה. ורב חצקל מבית שמש. שאומר שצריך לשים מוזיקה אמיתית כמו מחוזות רוק אמיתיות. מקבל, בעזרת השם, ממחר בלא נדר. אם ככה, רב חצקל, אם תאזין לנו לתוכנית, נשתדל ככה לזכור אותך ולשים ככה, קצת רוק, אמיתי, מוזיקה אמיתית כמו שכתבת. שזה מדהים שגיטרות ורוק למעשה וכל העולם הזה של הדיסטורשן זו למעשה לא ממש מוזיקה אמיתית, אבל עדיין אני מקבל את הביקורת. חברים יקרים, הצלילים עלינו, אתם יודעים מה הם אומרים לנו? שתוכנית זו הגיעה אל קיצה. מספרים שיהיה לכם תודה, שיהיה לכם לילה טוב ותודה רבה ענקית עצומה על כך שזנתם לתוכנית. תודה מיוחדת לכל אלו ששלחו הודעות. הישר אל האתר החדש המצוחצח היפהפה שלנו, הישר לקו הטלפון הוותיק שלנו. תודה רבה לאורי היקרים שמאזינים לתוכנית, מדייקים, נותנים עצות וטיפים בלייב, איזו זכות. תודה רבה למשפחת קולפליי, בבחינת משפחה שכן בוחרים על כל העזרה, סיוע, תמיכה הטכנית, על כל הנצח והנדרש ואף מעבר לכך. וכמובן, כמובן מעל הכל, תודה לאבא שבשמיים. ואני רואה שרב חצקל ככה מעדכן אותנו, הכוונה כלים חיים. אני מסכים, בעזר השם, מחר בלא נדר אני אשתדל ממש ממש. תודה על הדיוק. וכל הזמן מבקש הערות, גערות, תובנות. הנה, סוף סוף גם מדייקים אותי, אני אוהב את זה. אני רוצה להשתפר. חברים שלכם לילה טוב, ומכאן לי פעם שיחות עם כל האיחולים האפשריים. לילה טוב, נשוב.

0: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונושאים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה. מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
2: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
3: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
6: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאברין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
7: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות

0: התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאו לאינה תוכנית פלייקארד. ברגע מעבר לתוכנית פלייאו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית, באולפן דודי זינגר. אז אמר אולי דיקמן משיק סינגל חדש בשם להביט קדימה. את המילים והלחן כתבו אלי קליין וסוכי מונק, ואת ההפקה המוזיקלית עשו אלי קליין ואיצי ברי.

0: למעלה.
1: הנה התייחסות של רולי דיקמן על הזמן הממושך שבו לא הוציא אף סינגל.
2: אף פעם לא נעלמתי, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אנשים היו רגילים שאתה מוציא כל חודש שיר.
3: נכון.
2: הכל בסדר, מה, מותר לי, דבר ראשון, יש מלא זמרים שמוציאים שירים והכל, מותר לאנשים גם להתגעגע, לא?
3: נכון.
2: ברגע שאתה מרגיש שלם, שמשהו מתאים, היה גם מלחמה, והיה גם מלא דברים, ואומרים כולם, תוציא שירים מלחמה, תוציא שיר על זה,
3: נכון.
2: הכל בסדר, חבר'ה, הכל בסדר, ברוגע, כל החיים לפנינו.
1: את הדברים אמרו לי לאשר גרייבר בתוכנית 5-7, כאן בכל פליי. נפתלי קמפה משיק סינגל חלש בשם לתקן עולם, המבוסס על מילים מתוך עלינו לשבח. את השיר הלחין רב חיים גרשון דייביס, ואת ההפקה המוזיקלית עשו אלי קליין ואיצי ברי.

0: ישנם שירים שמשמיעה ראשונה משהו זז אצלי בלב, וזה אחד מהם, כך אומר קמפי על שירו החדש. תוכנית הקיץ החדשה של דודי קפלר יצאה אתמול לדרך עם שידור בכורה חגיגי, אווירת בין הזמנים. במהלך התוכנית התארחו בזה אחר זה שורה של אמנים ואנשי מוזיקה ששיתפו בעשייה ובתוכניות לקיץ. בין המרואיינים היה גם הזמר שמוליק סוכות, שסיפר על ההתרגשות הגדולה לקראת המופע ההיסטורי בבריכת הסולטן.
1: לא יכול בכלל להביע את הרגשות שלי מרוב שכל הלב שלי נמצא שמה. זה כל כך הרבה אנשים, זה התרגשות ענקית, זה אחדות של עם ישראל, זה עוצמה, כזה קהל גדול, כזה קהל מאוחד, עם כאלה מגוון של מרדכי בן דוד, פרחי מיאמי, ביני לנדו, יולי דיקמן, כולם. זה התרגשות שאי אפשר, קשה לי להכיל את זה, אבל אנחנו, תודה, אנחנו בפנים האירוע ברוך השם, וניתן את כל כולי בעזרת השם.
0: תוכנית הקיץ של קפלר משודרת בכל יום ב-12 בצהריים כאן בקולפליי. תחרות שדרן חדש עונה 3 יצאה אתמול לדרך עם 5 מתמודדים שפתחו את העונה במשימות מאתגרות בדרך אל המקום בנבחרת מגישי קולפליי. גם אתם יכולים להשפיע על התוצאה ולהצביע על המתמודד המועדף עליכם. להצבעה חייגו 0723-18-18-55 ויצביעו. ועד כאן הניוספליי שלנו להיום.
2: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו קולפליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל.

כוכב חצות. כוכב חצות. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, קולפליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים, בין השאר עם חלק מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, או דרך האתר החדש או דרך האפליקציה החדשה.

בואו נצא לדרך עם שיר שיצא לא מזמן, שיר ישן אומנם, אבל ביצוע מחודש ויפה של רפי ביטון יחד עם קולות מן השמיים, בית אבי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: היי יוסי, לילה טוב, חיכינו לתוכנית שלך. אם אפשר את השיר ועשה של יונגרלי, להקדיש את זה לאח שלי משה חיים, שמאוד אוהב את מקהלת הילדים הזה, ועל זה שהוא תלמיד חכם שיושב ולומד כל היום. כך כותבת אחותך רותי,

הנה מחרוז את גרין, יצחק מאיר, הלף גוט, אברהם פריד ויוסי גרין. לבקשתכם, יוסל, יוסל מרדיק, ישמק, תוכנית, כותב לנו חזקל. תמיד אתה מביא את השיר הנכון, אחרי השיר הנכון, הגיוון שיש אצלך, אין אצל אף שדרן טוב, ככל שיהיה בעיקר נוסטלגיה שלך, בליבויים שאתה משמיע, תוך כדי להזכיר את הליבויים שמונה היה נותן, בשידורים שלו עדיין נותן לדעתי, לא? כן. תודה, חצקל.

איזה יופי. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. הנה לבקשת רותי, בית נאמן בישראל, ישראל ורדיגר.

0: באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה עוד בקשה שלכם, שיר השמחה של שוקי סלמון, שי לפידות. ביואיסל, איך נקרא המקצב הזה? מאיבד את זה, פעם היית מקרין נתונים ולמדתי הרבה ממושגים במוזיקה דרכך. תראה, בוא נפתח את זה. אני לא כזה מבין גדול במושגים. תשאל את יואלי בשתיים בצהריים, איזה מקצב בדיוק. אני מבין במוזיקה, אבל לא בתיאוריה שלה. את העיבוד עשה מונה. זה מתוך תומת בשמחה, כל האלבום הזה עובד על ידי מונה. אז אתה יכול גם לשאול את מונה.

0: שואלים פה איפה יוני, איפה יוני מאתמול? אני זוכר שאני חייב לו גם איזה שיר, תכף אני זוכר, מה זה? איירה הלר משהו. טוב, חכה לו שיבוא.
1: עכשיו סביר. יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: הנה שלומי גרטנר ויוסי גרין.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה שוויקי, מחרוזת פאנק. שומע, חצקל, זה פאנק. כך כתוב לפחות. יש פה גם קצת רוק, קצת...

0: אז כך כותב לנו חצקל. שקוי אחי עושה פאנק, זה משהו טוב. יש לי יוני אליאב הרבה מחרוזות כאלו, האדמור של הפאנק. רוב. מתאים לך להבין שפאנק הוא דומה לרוק, רק עם מוטיבים נוספים. הפאנצ'יות שלו יותר עדינה מרוק. הקפצות של בס.
1: I see you.

0: חצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.
1: אז הנה, דיברת על יוני אליאב, דיברת על פאנק. ליפה, ג'רופי, ובר ולפידות מיוני אליאב. חוזת פאנק.

יוזי, נשמח מאוד אם תשמיע את השיר של גרטנר של היום הולדת, להקדיש אותו לאבא שלנו ליום הולדת ה-40 שלו, ממלי, מיכל, אפרת, קובי, יונתן ואביגייל. האמת שאתמול כבר שמנו אותו, ואני מניח שיהיו כל הימים האלה ימי הולדת אנשים, אז לא נוכל כל יום

אז הנה במקום שלוימי גרטנר נקדיש את השיר הזה לאבא של מלי, מיכל, אפרת, קובי, יונתן ואביגיל, ליום הולדתו ה-40, וגם למיכל ממקודם. הנה עוד אחד.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: טוב, זה ליונתן וקובי, ילדי החיידר היקרים ששומעים בכל ההורים, ומיד, אחרי שהם מסיימים לנקות את האקווריום, הם רצים לישון. שמעתם? עכשיו מנקים אקווריום?

0: הנה עוד בקשה.
1: אתה יודע למה?
0: למה?
2: כי ככה השם רצה, יותר טוב לא תמצא, כי ככה השם רצה, יותר טוב לא תמצא.
0: אבל זה אחרי שתיים, לא?
3: חיים מאושרים, צריך לדעת את הכלל הזה של החיים. שחרק שאתה לא מבין, ובלי שום דרווין, חיי חוצה

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: וכותבת לנו מלכה, אשמח שתקדיש שיר על אמא לאבא ואמא שלנו המושלמים, שמארגנים לנו דברים כיפיים לחופש מהילדים ההברמנים. תודה רבה לתוכנית, תודה רבה לכם. אבל למה שיר של אמא להקדיש לאבא ואמא? למה לא שיר של אבא? טוב, לא נורא, הנה אוף סינכס.

הנה יוני, יוני חזר עכשיו מחתונה, אני לא אספיק לבקש אותה. אני לא יודע אם נספיק אנחנו לשים, כי יש לי עוד חובות פה. אז מה, נדחה את זה למחר? נדחה את זה למחר, למה לא? אלא אם כן נספיק, אבל לא נספיק.

יוסי, אתמול אמרת לי מחר, נכון, נכון, ותשאל פה את כל אלה שהיו איתנו מתחילת התוכנית, אני שאלתי איפה אתה, אני הכנתי אפילו את השיר, שמתי אותו בצד.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: אם אפשר, את השיר של פריחי מיאמי ירושלים, אבל המוכר, לא מההופעה, כותבת רותי מבני ברק, ואז גם רחלי מאיפה שהוא, כותבת תודה רבה, ונשאר את השיר ירושלים של פריחי מיאמי, נשמח ממש לאמא שלנו שאוהבת ממש את השיר. יודית שואלת איך אני שולחת למזכירות שלכם הודעה, וואלה, לא יודע. תמיד, לא יודע, כל פליי או כל ברמה, שרודל משהו, לא יודע. אין לי פה את ה... תעשי בגוגל, כל ברמה או כל פליי, ושם בטח יהיה לך את ה...

0: תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה לבקשתכם, כל כך שונה השונה.

התכוונתי את השיר ירושלים של הסרטון של הסקוטית הזאת, של הסרטון שהתפוצץ שמה, לא יודעת איך קוראים לזה, נכון, זה גם ירושלים, וזה ירושלים.

מי שביקש את ירושלים, ביקש לא את זה, זה היה במירון. כן, רותי מבני ברק ביקשה את ירושלים, אבל לא המעופה, זה שאת התכוונת אליו, רחל מאיפה שהוא. יוני כותב, תגיד יוסי, יש סיכוי שראיתי אותך מסדר לרב שח את הרמקול ליד אליהו? כן, לגמרי יש סיכוי. זה מסתובב לו שם ברחבי היוטיוב.

רק הודעה אחרונה ללילה, כותב יוני, רק תרגיע אותי שאתה יודע מי זה אייר האלה. מה, אמרתי לך שהכנתי את השיר, הוא מוכן פה, הוא מונח לפניי, אבל נדחה אותו למחר. השמורת תיכונה, אפילו הכנתי לו עוד שיר להצמיד לו. נראה מחר אם תדעו איזה.

יוסי קובי, קובי לא הלך לישון, כותבת אמא ממודיעין לי. קובי לא הלך לישון כי הוא רצה בטח עוד שיר שלא הספקתי לשים. נכון, גם הכנתי, אבל אין, הזמן קצר והמלאכה מרובה. בעזרת השם, אולי מחר נשים. מה, אז עד מחר הוא לא ישן?

0: הנה קובי, אני אתן לך צליל אחד מהשיר הזה, רק שתלך לישון, נעריץ אותו קדימה,
1: בחר דרים תפילה.
0: זהו, עכשיו אתה יכול ללכת לישון, אוקיי, מחר נשמיע את כל השיר. אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד כוכב חצות. ועד אז, אני יוסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבו תפילות, בשורות טובות, לילה שקט, ורק טוב שיהיה לכם, לנו.

טוב, חברים יקרים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה. כל דברי התורה, כל השידור פה יהיה שעתיים לרפואתו השלמה של הרב ישראל מאיר יוסף בן אסתר. הרב ישראל מאיר יוסף בן אסתר, כל אחד עכשיו שומע אותי עכשיו, רבותיי, שם פרוטה לצדקה לרפואתו השלמה, ואין אל כביר לו ימאס תפילת רבים. הרב ישראל מאיר יוסף בן אסתר, אין לערפן עלו, אין לערפן עלו, אין לערפן עלו. זכות התורה, התורה יש לה כוח גדול מאוד, תגן בעדו ועד בטוב, זכות זיכוי הרבים, יקום מביטת חוליו, ובזאת השם הקליות שלו יחזרו לתפקד כמו שצריך. לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. לרפואה שלמה בדרכנו בקרוב ממש, אמן. כל התוכנית זה בשביל זה, אחי. זה בשביל זה. ברי אולם. התוכנית הכי טובה, הכי שווה בישראל. טוב, חברים יקרים, כבידי יום מתארח פה אורח, צריך להגיע לפה זמר גדול מאוד. ואני אספר לכם מה הולך לעשות פה. הרבה דברים טובים הולכים להיות כאן במהלך השעתיים שלנו. אני עמי מימון. זה המיקרופון, פום, פום, פום, פום. בואו, אני חייב לומר לכם, אתמול הייתי, הופעתי בבנייני האומה בירושלים. אני רוצה לומר לכם, התרגשתי, פעם אני מופיע בהרבה מקומות, אבל אתמול היה שם מה שיוצא מגדר הרגיל, אז אמר הענק ישי לפידות, סחף את כולם בצורה ענקית, משהו לא נורמלי, הבן אדם הזה חיית במה. הוא עשה שם שמח, אין מילים, ישי לפידות, אתה גדול מהחיים, וכמובן יש הרגוע גדול לשוקי סולומון, שעשה שם אש ותמרות השן, וגם היה שמוליק סוכות. ועבדכם הנאמן עמד על הבמה וחידה ושיחק איתם עם המאזינים, עם הצופים שם, 3,000 איש בשאלות תורניות. אני חייב לומר לכם, זה אחד המופעים בהי הידיעה, המופעים. טוב, חברים יקרים, הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים שלנו. יאללה, נעשה שמח. שניאור, איפה שניאור גרילפלד? ברח לי שניאור גרילפלד. אתה, צולמן, אתה איתנו? אם אתה איתנו, אנחנו רגועים. ואנחנו נשתדל לאתר את הבן אדם שבצע את הילד ביום שישי. אה? רוצה לדבר איתו? אין עליכם. יאללה, יוצאים לדרך ב-079-9-8921, זה מספר הטלפון. לשחק איתי על כסף מזומן 079-9-8921. מוזמנים לחייג. ולשחק איתי עם כל הדברים הטובים. פותחים עם גרסת הרמיק של ככה השם רצה. יניב בן משיח ועבדכם הנאמן בככה השם רצה. הזנה, ריבה ומועילה.

0: אתה לא תמצא. שלום לגדול הזמר אייל טוויטו, שלום אייל.
1: שלום עמי היקר, מה שלומך, שומעים אותי?
0: דבר ראשון, כן, שומעים אותך מצוין, אגביה אותך פה? אגביה לך את האוזניות? שומע יותר טוב? כל עכשיו יותר טוב?
1: כלום, כלום.
0: לא שומע?
1: לא.
0: הוא לא שומע. בוא צולמן, סדר לו את העניין. רגע, הנה, בוא, בסדר?
2: לא.
0: רגע, צולמן? קר את אלי, יאללה, בסדר. אנחנו משחקים על כסף מזומן, איתנו אייל טוויטו, כמדי יום אנחנו מביאים אומן אחר, היום פתחנו את עונת הצמחות, אייל מה העניינים אחי, הכל בסדר?
1: ברוך השם, אמי.
0: מה שמעת עשית תאונה למטה, מישהו נכנס לך בריברס, מה?
1: באתי לחנות, מישהו עשה עליי ריברס.
0: כן.
1: ונכנס לי באוטו.
0: אוי ואבוי.
1: למרצדס.
0: דבר ראשון מבוק על המרצדס, למרות שזה שנת 79?
1: 89.
0: 89, לא משנה. בלי עין הרע, חמזה, חמזה. מה העניינים, מה שלום כולם, מה שלום אבא, מה שלום אמא?
1: ברוך השם, ברוך השם, לאט לאט.
0: כן.
1: אמא קצת לא הרגישה טוב בתקופה האחרונה, אבל ברוך השם, יהיה בסדר.
0: אין כמו אמא בעולם.
1: אין.
0: אבל על הזמן. שם ישלח לרפואה שלמה בדרכנו בקרוב ממש, וישלח שמחות בבית שלכם תמיד.
1: אמן, אמן.
0: מה עם הילד בישיבה יסתדר?
1: כן.
0: יאללה.
1: בזכותך.
0: בזכותי דמיימון מיימון.
1: אתה היית השליח, עמי.
0: כן?
1: אני אוהב אותך, אני חייב לך הרבה.
0: איזה כיף. בוא נה, איזה כיף לשמוע. חבר'ה, מי שיש להם בעיות בישיבה, שלא ידברו איתי, אבל שיכולים להתייעץ עם אנשים.

0: מומחים שיכולים לפתור את הבעיות. הילדים האלה צריכים הרבה חום, חום, חום וחום ואהבה, עד שהחום יעמיס את כולם. יאללה, משחקים בכסף מזומן, ואתה תשאל את המאזינים את השאלות, הנה השאלות פה, והתשובות, אנחנו נראה את המאזינים, שלום מאיתנו.
1: חגי.
0: חגי, מאיפה אתה חגי?
1: רמת גן.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
1: קטר.
0: יאללה, בוא נשחק.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: הנה, אתה קורא לו?
3: 25.
0: מה שאתה רוצה, שיהיה סדר.
4: שומעים אותי?
0: כן.
4: כן, חגי, אתה שומע אותי?
1: כן, כן, שומע.
4: למה אין ללבוש שני מלבושים בבת אחת?
1: משום שכחה.
0: תשובה נכונה. באיזה אופן מותר ללבוש בגד עם ארבע כנפות בלי ציצית?
1: שאולה.
0: מה הוא אומר? תשובה נכונה או לא?
4: לא שמעתי מה הוא אמר עוד פעם?
0: אמר שאולה.
4: שאולה.
0: תשובה נכונה?
4: כן, אפשר לומר.
0: כתב, השואל מחברו תלית שאינה מצויצת פחות מ-30 יום. אין בעיה. מי זה עונה לך שמה?
1: אני.
0: לא, לא, אני שמעתי שמישהו עונה לך, את בבל את הראש.
1: לא, אוקיי, אני ו... אבא שלי.
0: כל הכבוד לאבא.
4: חצי, חצי.
0: יש לי אבא, איזה כיף.
1: אבא יקר.
0: אבא, אבא יקר, תמיד אמרתך. יאללה, תשאל אותו.
4: מתי אומרים ברכת שהחיינו? ללא ברכה.
0: לפניה.
4: לפניה.
0: אומרים שהחיינו ככה, תוך כדי. אומרים שהחיינו, לא אוכלים פרעי, צורים משירות שהחיינו.
4: מתי אומרים, אני חוזר על השאלה, אתה שומע אותי?
1: כן.
0: שומע אותך, כל
4: מה חוזר. מתי אומרים ברכת שהחיינו, ללא ברכה לפניה? אני גם מחכים.
0: שלא תוציא את זה מהמחשב. זה בלעדי, גם לא קיים המחשור כזה. מה אתה אומר?
4: יש לך תשובה, חגי?
0: הלו, חגי.
1: שום מריח, כן. שום מריח.
4: כמעט.
1: על הערכה.
0: מה פתאום? מה פתאום? מה זה מריח? טוב, תודה. קבל מאיתנו במתנה חולצה של דיימונדס, מתנה. החולצה האיכותיות שכל בחור ישיבה רוצה. קיבלת החולצה של דיימונדס. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. משה.
5: הלו.
0: משה, להתעורר. מה איתך?
5: מה נשמע?
0: גדול או קטן?
5: קטן.
0: יאללה. מי חיבר תפילת עלינו שבח?
5: שבח והחן והכן יקבל לך.
0: מי חיבר? מי?
5: החן והכן יקבל לך.
0: נו, ומי חיבר את הראשית הראשון?
5: ועלינו שלך זה השני כנסת הגדולה?
4: לא.
0: לא. לא. תודה רבה, קבל מאיתנו פרס במתנה, קבל מאיתנו חולצה של דיימונדס, החולצות האיכותיות, כמו שכל בחורי הישיבה אוהבים, דיימונדס, אחלה חולצות, אני אישית לובש דיימונדס, היום באתי עם ספורט כזה, אבל תדעו לכם, אני, יש לי שוברים כאן, יכול לקחת איזה חולצה שאני רוצה. דיימונדס, זה מה שאני שם. תדעו לכם, אני אוהב דיימונדס. שלח לי בבקשה חולצה, 18.5. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. כן, שלום מאיתנו. נאורי. נאורי, מה קורה נאורי?
6: ברוך השם, אתה
0: עלי. מי תיקן את תפילת אנא בכוח?
6: אנא בכוח.
0: אנא בכוח.
6: נראה לי אנטקנות
0: בגדולה,
6: לא?
0: בבקשה,
6: אני אולי.
0: לא, מי עשה את זה? מי עשה את זה?
4: מותר לגלות?
0: כן.
4: רבי נחוניה בן הקנה.
0: נכון, רבי נחוניה בן הקנה. רבי נחוניה בן הקנה אומר. מה? אתה תעלה את המאזינים בקצב, עד בבל את הראש. קבל מאיתנו שני כרטיסים לבריכה ביום רביעי הקרוב, משעה 10 בבוקר, 2 יש בריכות שחייה לבנות, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים. ביום רביעי בערב זה לבנים. בפארק המים, גלי הדר, חוב דוד רמז 96 בראשון לציון. מחיר כניסה 75 שקלים, אבל קיבלת שני כרטיסים במתנה. הפארק שומר שבת להזמנות 03-30-60-9-8-5. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום.
7: כן, זה משה, מה נשמע?
0: משה, מאיפה אתה מותיק? הכל בסדר?
7: ברוך השם, כן, דבריה.
0: דבריה, גדול או קטן?
7: קטן.
0: יאללה.
4: מדוע תקנו את נוסח הקדיש בלשון ארמית?
0: יפה מאוד. למה תקנו את זה בארמית? גם הגמרא בסוטה מביאה את זה.
7: כדי שהמלאכים לא יבינו.
4: וואו.
0: נו, ומה, ואם לא יבינו, מה עשינו בזה?
7: כדי כביכול, כאילו, שהם יקנו, כן.
0: יפה, יקנו או מה?

0: לקנון, כן.
1: מילה דומה לקנאה.
2: לא, לא. למה מה שייך לקנון?
0: שלנו יש תפילה
2: שאין להם. לנו אין תפילה שיש... לא, שלא יבואו לקטרג. מה פתאום קנאה? מה זה קנאה? מלאכים יכולים לקנות מאיתנו? הם לא יכולים. טוב, קבלים איתנו... איפה הקרדיטים של המשחקים שהבאתי? אנון, תאמין לי. טוב. קבל מאיתנו שני כרטיסים לאומן החושים מני הולנדר. יום חמישי תזיין ואב, שעה 5 בענייני אומה בירושלים. תהנו לכם. יאללה, בכיף. טוויטו, אין עליך, אתה יודע שאני אוהב אותך.
1: אמן, מדהים.
2: כל אירוע, כל מופע, אני משמיע את המחות שלי על טוויטו. הבחור כבש את כל החוות הריקודים. עכשיו אני רוצה מאזינים שישלחו הודעה לאייל טוויטו, נפנק אותם מפרסים. אייל, מה המספר שלך?
1: 052-6544-656.
2: רגע.
1: 052-6544-656.
2: יאללה, שיחו לי דשים. שיחו לי דשים במספר הזה. ואני אפנק את המאזינים. 052-6544-656. המופע של מני הולנדר, אני רוצה להזכיר לכם, רבותיי, זה בבנייני האומה. מופע כיפי ואדיר, חוויה שטרם נראתה. יש 20% הנחה למאזיני קול ברמה שמקישים קוד קופון 92921. מחכים לגלת טיקט כוכבי 6565. ויש הנחות נוספות בכל ועדי העובדים. כל הכבוד לשני אורגרים ורבותיי. אין עליך שני אור.
1: אני רוצה להקדיש את המחרוזת הזאת, ימי.
2: כן.
1: לחיים יעקובוב, חברי היקר שמאזין לנו עכשיו.
2: חיים יעקובוב. יאללה, נפנק את המאזינים שלנו פה, עניבות, גרביים, חוצות של דיימונד. יש לנו משקפיים מתנה, יש לנו חבורת תרי"ג חלקכם. יש לנו פיצות, יש לנו דברים טובים, פינוקים של עמי מימון. ראית את הסקר האחרון?
1: תורף.
2: ניצחנו את כל הסקאלה, רבותיי, ב-2-4, עמי מימון, עבדכם הנאמן, עומד על 122,000 מאזינים. אז זה מתוך הקהל הגדול.
1: אבל זה תמיד היה ככה, עמי, לא?
2: כן, אבל זה הפתעה שאנשים עזבו את הרדיו.
1: מה אתה אומר?
2: בכללי, ואצלנו הם מתחברים יותר, רוצים דברי תורה.

ברצוננו לברך את משפחת לוי, אח שלי יקר מניו יורק, ג'ו לוי. המון המון מזל טוב לחתונת הילדה בעזרת השם השבוע. שיהיה בינה נדעה דעד על אדני התורה והעירה, אמן כן יהי רצון. כתבו לי שחתן מברך שחיינו, מברך על הטלית, מברך על הכלה, מברך על האישה, מברך על החלב. לא רבותיי, שחיינו מברכים בתפילת כל נדרה. סתם שחיינו מברכים. לא מקבלים על בגדים חדשים, לא מקבלים כלום. כל נדרה, שחייני.

לך להוריד בבקשה, שתוריד את הפרסומות. כמה פרסומות? או שנצא לחופש. נצא לחופש גם. כולם פה בחופש. אפילו את המסגר.

0: פן איתה מכיר אותה.
1: אני אוהב את זה בכל זאת מאוד, אתה עשית פה עבודה מיליון דור, תכף לעבור לחפלה המזרחית שלך גם.
0: את החופה אתה שמעת?
1: החופה זה לא בשכחי. אני אוהב רק חפלה וואט.

שילחו לי הודעה לאייל טוויטו, רבותיי. נפנק פה את המאזינים, 052-654-656-052-65-44-656.

איי איי איי איי איי איי איי טוב חברים, לפני שנצא לפרסמות אני רוצה לספר למאזינים, יש ילד יתום שנתייתם מאמו. אמא שלו לפני שנפטרה נתנה לו סידור במתנה, והילד הזה חוגג בר מצווה. ואני עושה לו, אתה תערב עכשיו. השבוע חוגג בר מצווה, אני עושה לו את הבר מצווה מתנה, אנחנו באים כל הצוות שלה ממיימון, עושים לו את הבר מצווה מתנה, אשתי שתהיה בריאה גם, מביא הקיבוץ שם, הוא גם, הוא צוות עם כל הדברים הטובים, אבל צריכים עזרה שם למשפחה. נשארו כמה ימים, צריכים להביא שתי ילדים וכן הלאה. מי שמטפל בזה זה

0: צח. צח, חבר שלי, הוא מטפל במשפחה. מי שרוצה לקחת את זה על עצמו, כל אחד תן כמה שקלים, להלביש את שאר האחים. הבן הגדול שם, אני חושב, בן 14. והקטנים, ממש קטנים. הטלפון של לצח, תגידו שם ממיימון שלח אתכם, הוא מטפל בזה, לגבי הברמיזה של היתום. 050-919-3340. אני חוזר, 050-919-3340. 050-919-3340. אין פה עמותה, אין פה גלום, ישירות לבן אדם. בסדר? 050-919-3340. עד כאן הנושא הזה, וכל הכבוד רבותיי לגיא טוויטו, שצופה בנו עכשיו בשידור, אנחנו צופים בשידור חי. הוא צופה לנו בשידור חי. גיא, אנחנו אוהבים אותך, למרות שהאוטו לא אצלך, אנחנו אוהבים אותך.
1: הוא כבר לא נמצא בתחום.
0: הוא לא בתחום, מה הוא עושה?
2: הוא עכשיו התחיל לשדר, התחיל לשיר.
0: התחיל לשיר?
2: התחיל להופיע.
0: כן, באמת? כן. התחתן עוד לו.
2: בעזרת השם, החתונה שלו.
0: יאללה, פרסומות. קלה, אה?
2: כן. מתחילים לשמח, תנים וקלות, התחלנו עונה.

0: אין על אלי בן חמו, רבותיי, יש את אלי בן חמו ויש את שאר הטכנאים. ביום רביעי אנחנו משדרים מבת ים, אתה יודע. יש מסעדה בבת ים, רובן, זה המבורגר עם בדץ, הרבח פוד. אני עושים שם שידור חי, נפרק לו את המבורגרים שם.
1: יום חמישי?
0: יום רביעי. יהיה גם רולי דיקמן. וואי וואי וואי. כבר נהיה רעב, כן, כבר נהיה רעב. אלי, תבוא איתנו, בחייאת אלי, שהם יתן לך שפע גדול.

מתחילים.

0: אתה עושה לי.
1: וואו,
0: פשוט בשוק.
2: יש אלף מכשולים וחלומות.
0: אמי, יש לחידה אליך. כמה פעמים משמעת את השיר הזה?
1: עד שאני לא יודע אותו בעל פה כבר. 2014, 12 שנה.
0: לא נכון.

יחיל, מה זה עייף היום? חייגו אליי רבותיי לטלפון לעלות לקו השידור, שחקה כסף מזומן 0799-800-921-0799-800-921. אתמול לקח בו בן אדם 2,000 שקל, היום מקושי איזה 20 שקל. יש לי פה 20,000 שקל, בזבז עליכם.

0: הכל הכתוב למעלה, כסף מזומן יוצאים לדרך, רבותה, 079-9-800-921-079-9-800-921.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, שלום מאיתנו. הלו? נתן, שלום נתן.
2: פרשת עקב ראשי תיבות, עליי כל ברומה. עקב עליי כל ברומה.
0: יפה. גם ראשי תיבות עמי, קקטוס בבית. או עמי, קבנוס בבטן. לא יודע מה, תמצא כל מיני. יאללה, גדול או קטן?
2: קטן. אם אני אזכה, אשמח לקבל מכשירי כתיבה לילדים. טוב.
0: מכשירי כתיבה, מכשירי כתיבה. יאללה. יאללה, בוא נראה. בבקשה, אייל. אייל איתו, אז אמר, בבקשה, רגע, פתח את המיקרופון.
3: ראיתי שם איזו שאלה מקודם יפה לברוך שאמר. אתה יכול להריץ עליה או שזה
0: לא? לא, זה פה.
3: אוקיי. מי נקרא רשע, בן רשע, בן בנו של עשיו הרשע?
0: הלו.
2: אתה שואל עכשיו?
0: כן, הוא שאל אותך.
3: אם עכשיו זה מתי? אם לא עכשיו זה מתי?
0: מי נקרא רשע, בן רשע, בן בנו של עשיו הרשע?
2: וואו, וואו, וואו, ממש מונח לי ממש על הלשון. רשי אומר את זה, רשע, כבר הקדים אותך, רשע, בן רשע. טוב. וואו, וואו, וואו.
3: אפשר למזים או ש...
2: בלעם? בלעם?
3: כמעט, אבל לא.
2: בלעם, לא?
3: לא, לא, לא.
0: טוב, זה היה טיטוס, זה היה טיטוס. קרא הגמרא בגיטין מביאה, כן, תודה רבה. תודה רבה לך, תודה רבה לכולכם, תודה לכם. קבל מאיתנו פרס, בוא נעניק לו פרס, מתוך רשימת הפרסים. פרסים, פרסים בפורים, פורים פרסים. מאיפה כל הרשימה של הפרסים? הנה. קבל מאיתנו עניבה וגרביים, מתנת דיימונדס, שיהנה לו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אל חנן, שלום.
4: שלום רבי עמי.
0: מאיפה אתה רבי אלחנן?
4: ירושלים.
0: יאללה, אייל, שאל אותו, כסף גדל או קטול?
4: כסף קטול, קטן.
0: קטל או קטול, יאללה, בסדר, קטן. עם מי דיברו חכמי ישראל בחידות?
4: עם חכמי
0: ירן,
4: חכמי
0: אתונה. אה?
4: יש גמרא כזאת, חכמי אתונה, אני חושב.
0: מה אתה אומר, זה?
3: כן.
0: כן?
3: כמעט, 90%.
0: 90% זה כיף
3: לנו.
0: יפה, למה? 100%, למה?
3: כן.
0: חכמי אתונה. יפה, יופי. מי זה התנא שאחר מיתתו נלקח לבית הסוהר במקום לקבורתו?
4: בית הסוהר? רבי עקיבא.
0: רבי עקיבא, נכון, תשובה נכונה. יאללה. מי הוא התנא שהיה מיוצר חלציו של נירון קיסר?
4: רבי מאיר.
0: יופי, אתה רואה, יודע.
4: החיירים זה רבי מאיר, החיירים.
0: החיירים. אתה מכיר את הסיפור של החיירים וישוע אומרים?
4: לא.
0: אה, אתה לא מכיר?
4: לא.
0: רשב"ג נתן הוראה בישיבה שרק כשהוא נכנס כולם עומדים. רבי נתן ורבי מאיר רצו להפיל אותו מהנשיאות. אמר, אלה רצו להפיל אותי מהנשיאות, אלה קראו להם זה, יש אומרים וקחת כלו אחרים.
4: וואלה.
0: לא מכיר את הסיפור?
4: לא ידעתי. לא, זה גמרא?
0: כן? בואו נספר למאזינים את הסיפור תוך כדי. רשב"ג היה נשיא. הוא, כשהוא היה נכנס לישיבה, כולם היו עומדים. כשרבי מאיר היה נכנס לישיבה, כולם היו עומדים. כשרבי נתן נכנס לישיבה, כולם היו עומדים. אמר, צריך לשים רווח בין העדרים. מה פתאום שזה נכנס, זה העונה, זה ראש המשיבים, זה. אני הנשיא, כולם עומדים. כשנכנס רבי נתן יעמדו שתי שורות, כשנכנס רבי מאיר יעמדו וישבו עד שישב להם במקומו. מיד אחר מכן, רבי מאיר ורבי נתן אמרו, בוא הנה, זה צריך להוריד אותו מהנשיאות. למה? יש דברים הסמויים פה, אחרי זה אני אסביר לכם. בקיצור, רבי מאיר ורבי נתן תקצו עצה, הם אמרו, אנחנו נקפוץ על רשב"ג בשאלות שהוא לא יודע אותן. איזה, מה הוא לא ידע, או קצין. אז שמע את זה המשב"ג של רשב"ג, הלך... מתחת לחלון של רשב"ג התחיל לצעוק, או קצין באמצע הלילה. ארוכה, מה אתה צועק פה? אתה בא איתי מהשינה? שבר לו את השינה.

0: היה שם ללמוד עוקצין. עכשיו ללמוד עוקצין, על הבוקר הוא מגיע, נכנס לישיבה, בא רבי מאיר, מעיף לו שאלה על עוקצין, יודע. בא רבי נתן, מעיף לו שאלה על עוקצין, וכן הלאה, עושה לו חידודון. טה-טה-טה. בקיצור, לא הצליחו להפיל אותו, אמר להם, מה סיפור פה? סיפרו לו, רצינו להוריד אותך מהנשיאות. אמר להם, שניכם החוצה. אתם לא לומדים פה, בישיבה לומדים בחוץ. בקיצור, הישיבה התלוננה, אמרו לו, או שאנחנו כאן, או שאנחנו שם, וזה. בקיצור, אמרו לו, טוב, אתם רוצים להחזיר אותם, אבל מה, הם היו בו בחטא היוהרה. אז אנחנו מוחקים את השם שלהם מהגמרא. אחד נקרא לו יש אומרים, ואחד נקרא לו אחרים. עכשיו נשאלת השאלה, רבי מאיר, יען ונתן ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. מאיפה לומדים את זה? עם היריקה בעין. כן. עם היריקה בעין. מה, שהאישה הלכה לשמוע אותו בהרצאה? זוכר את זה או לא?
1: כן, ענב גדול, כן.
0: יען ונתן. אז איך תומר שרבי מאיר? כן, אז איך תומר שרבי מאיר רצה שם את כל הדברים האלה, כאילו הוא הלך להתגאות איתו. הוא לא מונח שם במקום. הסיפור השלישי חותם את כל העניין פה. מה הסיפור השלישי? רבי יהודה הנשיא היה עושה, אוהב לעשות חפלות רציניות בשבת.
2: פרחן.
0: אוהב יין טוב, בשר טוב, הכל. למרות שהיה לו בעיה במעיים, חזקות מאוד. אמרו לו, תביא את שני החבר'ה שיודעים להתפלפל הכי יפה ולדבר דברי תורה. מי הביא? מכיר את הסיפור הזה?
1: רבי נתן.
0: יפה, לא. את הבנים של רבי נחמן. מכיר את זה או לא?
1: כן. נחמן היה מורה, איך הוא פוגש את רבי?
0: בקיצור, הביא את הבנים של רבי נחמן, הביא את הבנים של... כל הטלפון שלי הודעות. בקיצור, הביא את הבנים של רבי נחמן, של רבי נחמן, נתן להם משתות לאכול, הם לא תדברו דברי תורה, לפני שהם יוצאים, אז אמר לנו, תגיד איזה משהו. אמרו, אין בן דוד בא עד שמת הנשיא.
2: שחדת.
0: לא שחדת, עד שמת הנשיא. אמר, תגיד, אתם נורמלים? אתם אוכלים אצלי בבית. גם אוכלים אצלי בבית וגם עושים לי בלגנים. אבל בכפור לומדים על רבי מאיר. מה לומדים על רבי מאיר? שרבי מאיר ראה שמלאה הארץ, דעה את השם, כמיים להם מכסים. הייתה... כמיים להם מכסים, התורה הייתה גלויה לכולם. אמר... משיח מגיע, תשתיה תורה פרוסה לכולם. אז אם משיח מגיע, רשב"ג צריך למות. אמר, אני לוקח את זה על עצמי. זה העניונים. טוב, מה להעניק לך פה? חולצה, עניבה, מה להביא לך?
1: לא, תפארת. שנה ברורה תפארת מעולה לי.
0: קיבלת. בכיף. תהיה לו בבקשה משנה ברורה תפארת. לא, משנה ברורה תפארת, כן. משנה ברורה... הכי טובה במדינה, רבותיי. צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון, בן איש חי. פרס ממש ממש כיפי ומגניב. תן לי עוד מאזין, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יונתן הקטן, שלום יונתן.
3: שלום.
0: מאיפה אתה יונתן?
3: נתיבות.
0: יאללה. איזה מורה נקרא אדם קשה כברזל? אדם קשה כברזל, מי זה נקרא?
2: אורי טוויטו.
0: לא, אחלה אורי שבמדינה. למה אתה אומר ככה על אבא שלך? טוב, תמתין על הקו קבין דנו, גם הוא תן לו איזה פרס. דיברת על אורי טוויטו? אחד מהשירים הכי יפים שאתה שר עם אורי, זה... אבא אבא יקר, תמיד אוהב אותך. הנה, שימו את זה, הנה, שימו את זה. אבא יקר, הנה.
2: איזה נוסטלגיה. אשר אליו, שידור חי.

0: אורי טוויטר. מה, ניתק אותי?
1: תעלה אותו לזה, שידור.

0: נשמע אבא שלך פה עושה פה ביצועים של הלייב, אייל.
1: כן.
0: בוא הנה, תקשיב. לא הצלחנו לעלות אותו, לא יודע מה הסיפור הזה, לא יודע... כאילו הוא מתרגש לעלות לשידור, לא מתאים לו.
1: לא, אין דבר כזה.
0: לא מתאים לו, לא מתאים לו. בוא נראה אם נצליח לעלות אותו שוב. בוא נראה. טוב, ניסיון אחרון להעלות את אורי טוויטו שברך את הבן שלו שאוהב אותו אהבה גדולה.
2: הלו.
0: אורי, מה אין אני מותק?
2: בסדר.
0: טוב, אייל פה אצלי בשידור, ואתה בשידור חי עכשיו ברדיו, כולם שומעים אותך.
2: כן, אני מה שתומך.
0: ברוך השם, ברוך אותו אותי, אייל. הגיע כבר לטופ, לרמה הכי גבוהה הגיע.
2: ברוך השם, עזרת לו, דאגת לו.
0: אוהב אותו אהבה גדולה.
2: זה בריא, אני יודע, גם אתה בן אדם טוב, אתה באמת, יש לך נתינה ענקית, באמת. אני אמרתי לך את זה, אם אתה זוכר כבר לפני כמה חודשים, שאני לא יכול לשכוח את מה שאתה עשית. באמת, אתה דואג לכל האומנים ולכל הזמרים באותה מידה, ואתה בן אדם מיוחד שבאמת משקיע מכל הלב והנשמה, באמת.
0: אני נהנה...
2: השקעה שלך מיוחדת, מאוד מאוד
0: אני
2: מיוחדת.
0: אני נהנה לעזור, ובמיוחד משפחת טוויטו הצדיקים, באמת מכל הלב.
2: כל אז, הכבוד לך, עמי.
0: אייל, תן איזה ברכה לאבא. אבא שלך עובד קשה... נתן את כל כולו בשביל לגדל אתכם.
3: אני מברך אותו רק ברכה אחת, עמי. בעזרת השם שימשיך להיות כמו שהוא, לאריכות ימים ושנים.
0: יאללה, בכיף, לאריכות ימים ושנים טובות ובריאות איתנה. תבורך, אורי, אוהב אותך.
2: תודה רבה על הבריכה, תבוא לבקר אותנו.
0: נבוא, נבוא. אין על אורי טוויטו הנסיך.
2: תברים אותי, כואבים אותך.
0: איזה אבא טוב יש לך, אה? נשמה טובה. נשמה טובה. יאללה, חברים, פרסומות מיד אנחנו חוזרים. מה רצית? מה? זה עזב את האופניים, אופניים, אבא מיוחד יש לך, אלא. פרסומות מיד חוזרים.

0: אחד השירים הכי יפים שהוצאת בדואט עם ניר קפטן. אגב, הוצאת עם הרבה אנשים דואטים, מה אייל? הוצאת הרבה דואטים, כן.
1: יש דואט חדש.
0: למה אתה כל הזמן אומר, שומעים אותי? מה אתה חושב שאתה בהופעה?
1: לא יודע, אני רגיל, כן, A-A-C-C-1-A. יש סינגל חדש, שומעים אותי? יש סינגל חדש.
0: איזה סתור מטל היום, מן.
1: שומעים אותי? יש סינגל חדש.
0: כן.
1: בעזרת השם שיוצא בימים הקרובים, עם ידידי וחברי היקר, השדרן קובי ברומר. הייתי מת להשמיע לך קטע מזעמי. הייתי מאוד רוצה.
0: שמה?
1: להשמיע לך קטע מהשיר.
0: שלח לי בוואטסאפ.
1: להשמיע לך קטע, רגע.
0: שלח, נשמיע את זה דרך הטלפון.

0: נתה תניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם, טובה וברכה כבוד הרב.
2: שלום עמי היקר, תגיד, אתה למדת את החומש היומי היום? אתה יודע שחונים כל יום הפרשה מחולקת לשבע, וכל יום לומדים את החומש היומי, כמובן גם את התניה היומי והתהילים, אבל היום בחומש היומי זה ממש כמו ללמוד תניה, על מה הוא מדבר, ורם לבביך ושכחת, שכחת את השם אלוקיך. שבאדם מתמלא בגאווה, הוא שוכח על הקדוש ברוך הוא, וזה מביא אותו למצב של ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, כידוע שבתניה, על זה אדמור הזקן שם את הדגש, על העניין של שלילת הגאווה, ולהגיע למעלת הביטול, עד כדי כך שיש סיפור, רוצה לשמוע סיפור עמי?
3: שומע, כן.
2: סיפור על בעל התנא שהגיע פעם להתארח באיזה כפר, והציעו לו שני בתים להתארח בהם, אחד היה של תלמיד חכם, יכל לדבר איתו בלימוד, אבל הוא היה בעל גאווה. והשני היה של יהודי פשוט, אבל לא ידע ללמוד אולי תורה, אבל היה פשוט, היה בעל ענווה. אדמור הזקן בחר להיות אצל היהודי פשוט, אמרו לו, מה, למה? בבית של אותו אחד תוכל להתפלפל איתו בדברי תורה. הוא אמר, יש כאן שני פסוקים, על אחד נאמר... אין אני והוא דרים בדירה אחת, הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבור.

0: ומלא גאווה, שבאדם יש לו גאווה ורם לבביך, ושכחת את השם אלוקיך, אתה דוחק רגלי השכינה, אתה מוציא את הקדוש ברוך הוא מהחיים שלך. השני נאמר, השוכן איתם בתוך תומותם, אולי הוא לא הכי צדיק, אבל הקדוש ברוך הוא נמצא איתו, יש לו ענווה. זה החיבור בין החומה של היום לתניה. שהתניה מדבר איתנו תמיד, תהיה בענווה, לא בגאווה, אל תחזיק מעצמך, ואל תחזיק מהמעלות שלך, מה שיש לך זה מהקדוש ברוך הוא, גם מה שאין לך זה גם לפי מה שהקדוש ברוך הוא קבע, תזכור את זה תמיד, לקדוש ברוך הוא איתך.
1: תבורר מפי עליון פי מיליון, תודה רבה, יישר כוח גדול. אין כמוך. סיימנו מאזינים, מיד אחרינו המבוקשים. מבוקשים אם ירצה השם מחר. בשורות טובות, משיח נאו.

0: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
1: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
0: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מהודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.

0: מכל ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
1: תלמודו בידו, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: שלום, ערב טוב לכם. התוכנית השנייה, תלמודו בידו, העונה השמינית, כאן בבין הזמנים. שלום כבוד הרב הגאון, הרב יעקב סיני.
3: שלום רבי נתן היקר, שלום למאזינים, ערב טוב, ברוכים הבאים וברוכים הנמצאים.
2: ואנחנו כבר תוכנית שנייה, היום אנחנו נכיר עוד ארבעה רבנים מתמודדים. אני עדיין עם ההתרגשות של אתמול, הרב. ארבעה רבנים שפגשנו, אבל עכשיו העת לפגוש את השאר.
3: וקיבלנו אין ספור תגובות על התוכנית בכורה, וברוך השם, מחיל אל חיל, אנחנו פוגשים הערב עוד ארבעה רבנים מתמודדים, וגם מחר, בעזרת השם, וכמו שאנחנו אומרים בכל ערב, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.
2: אחד מתוך הרבנים המתמודדים יוכרז כמנצח הגדול של העונה הזו, ויזכה ברשת יש חסד ב-12,000 שקלים, וזה המקום גם שלנו, לומר להם, תודה על כך שהם מוכירים את עמלי התורה, ואני חושב שבאמת זה ראוי להערכה רבה. אני חושב שגם מחיאות כפיים בהחלט חסות שלהם לתוכנית הזאת, לזיכוי הרבים הגדול שיש לנו כאן. הרב, רגע לפני שנתחיל, אני חושב שגם ראוי להודות לאלו שעושים כאן במלאכה, מאחורי הקלעים ולפני הקלעים. צחי אריאל, האורך שלנו, שלא עוזב אותנו כל העונות, כולל בעונה הנוכחית. תודה רבה גם לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, שנמצא איתנו כל הזמן ושולט על ההגעים בצורה הטובה ביותר. תודה רבה גם לאזרחי, שמסייע רבות מאוד בעדנו. תודה גם ליוני פדידה ויחיאל צולמן, שנמצאים על הדיגיטל ודואגים להדעד את כל התורה מכאן למקומות רבים נוספים. אנחנו מתחילים.
1: תלמודו בידו, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: אז אנחנו כאן כאמור עם ארבעת הרבנים המתמודדים שלנו, שאותם נכיר מיד. ואני רוצה לפתוח קודם כל עם הרב תימור שיש. שלום, מה שלומך?

0: הרב.
1: ברוך השם, תודה רבה.
0: מאיפה כבודו?
1: אני מנתניה, ברוך השם נשוי, 5 ילדים, בינתיים.
0: הקשר לתורת מרן?
1: ברוך השם, זכינו לגדול גם בישיבה, בכיסא הרחמים, על תורתו של מרן, וגם אחר כך בכולל אנחנו משתדלים מאוד לשלב את הלימוד בספרי חזון עובדיה, בעיקר יביע עומר האמת, אבל בזכות התוכנית אנחנו זוכים להיכנס גם בספרי חזון עובדיה.
0: יפה מאוד. ואני רוצה גם לומר ערב טוב לרב נתנאל פרנסיס שנמצא איתנו. שלום הרב.
2: ערב טוב, שלום וברכה.
0: מה שלומכם?
2: ברוך השם, הודו לשם כי טוב.
0: מאיפה כבודו מגיע אלינו?
2: אנחנו מגיעים מירושלים, נשואים, אב לשבעה ילדים.
0: כן, ירבו, שיהיו בריאים. הקשר לתורת מרן.
2: מילדות כבר, אהבה גדולה אל מרן, הערכה אינסופית, והגיעה בספרים שלו, וגם זוכים למסור מזה שיעורים.
0: יפה מאוד. אנחנו עם הרב משה כהן, שיושב לצילו של הרב פרנסיס.
3: שלום, שלום.
0: שלום. בן כמה כבודו?
3: 24, גר באשדוד, נשוי, אב לשתי ילדים. ואני תמיד הייתי מחבב את מרן ואוהב את הספרים, ותמיד ככה משתדל לחזק את הפסקים של מרן, אם זה להגיד לציבור ששואלים הלכות, אם זה למסור בין מלכה לערבית כמה דקות. וזכינו גם היום לעסוק בעזרת השם בספר של הרב עובדיה.
0: זאת אומרת, בכל מקום להעמיד תורה על תילה. ושלום לרב יוסף דוד.
4: שלום וברכה, ערב טוב.
0: מאיפה כבודו?
5: שמחייב הרב יוסף דוד.
0: קצת טריקי, כן. נו, אתה נהנה שמתבלבלים.
5: אדיו לגאון ולתפארת.
0: בדיוק, יש לאן לשאוף. איכן כבודו?
4: תודה, מהשרון.
0: מהשרון.
4: אב לחמישה, בן פורת יוסף. גדלתי בירושלים. גדלתי על הדמות הגדולה והענקית הזאת. גם התברכתי בבר מצווה במהלך החיים, ואני מודה על הזכות הזאת לשבת וללמוד כסדר חלקים נרחבים מתוך מהתורה היפהפייה הזאת. תודה רבה לכם. תודה לשם.
0: כיף גדול.
5: ופלא, ברוך השם, אנחנו זוכים לפגוש רבנים מתמודדים מופלאים מכל קצוות הארץ, שכבר גילו את הבקיאות והידנות המופלגת שלהם כבר במבחנים המקדימים.
0: נכון.
5: עכשיו גם המאזינים יזכו לתרום מהאור הגדול הזה, ובלי ספק מרן זכר צדיק לברכה ממרום מושבו בגן עדן העליון סס ושמח כשהוא רואה את הפירות הללו. אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעל עליהם יאכלו. כל אלו הם מתלמידיו ותלמידי תלמידיו, מכוחו וכוח כוחו של מרן, ואשרנו שזכינו לדבר הגדול הזה.
0: ואני מוכרח לומר הרב, גם מנירותם החזותית מעידים שבני תורה הם, ואנחנו שמחים ברדיו של מרן זכר צדיק לברכה להביא את גאוותם של בני עדות המזרח בתורתו של מרן. עכשיו הגיע העת להתחיל את התוכנית. אז אנחנו הגענו לסבב הראשון שלנו, נכון או לא נכון. כל רב מתמודד ישאל כ10 שאלות במשך 1.5 דקות, יענה רק נכון או לא נכון ככל שיספיק.
5: בלי טעמים, בלי מקורות, בלי נימוקים, אנחנו רק רוצים להתחיל ולפתוח את היריעה, נכון או לא נכון. לאחר מכן, מיד לאחר מכן, אנחנו נשאל שאלת הבנה ונבקש מהרבנים המתמודדים להסביר על אחת מהשאלות למה הוא השיב שזה נכון או למה זה לא נכון. תוך כדי תנועה גם המאזינים שלנו ילמדו ויבינו את החוקים של החידון השנה.
0: ואני חושב שרבים מבינים ומכירים
5: וגם זוכרים, אין ספק.
0: ומכירים משנים קודמות וצריך לפעמים לרענן. אנחנו מתחילים עם הרב נתנאל פרנסיס, יש לכבודו 1.5 דקות, 10 שאלות, נכון או לא נכון, מתחילים.
5: יש להימנע מלומר את הנוסח של יהר אהבה בליל שבת משום שאלת צרכיו בשבת.
2: לא נכון.
5: מותר להראות בשבת מרק קר על גבי בשר רותח שנמצא בצלחת ואין בזה חשש בישול.
2: לא נכון.
5: וזה נכון. אבטיח עם גרעינים בשבת, לכתחילה יאכל את האבטיח ואז יוציא את הגרעינים מתוך הפה.
2: לא נכון.
5: שני חצאי לחם דומים אבל משני לחמים שונים, לא ראויים ללחם משנה, אפילו אם יחברו אותם עם קסם.
2: לא נכון.
5: מחזיק מפתחות שיש בו מפתח של הבית ושלט של הרכב, והשלט הוא מעל מפתח הבית, אסור לטלטל.